0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи Ісусе Христе, Ти молився Отцю Твоєму Небесному про нас, щоб ми всі були єдині, як Ти із Отцем. І тепер молимо Тебе, приведи нас усіх до правдивого єднання навколо Тебе і з Тобою. Ти заповідав нам бути довершеними у єдності. Навчи нас сповнювати заповідь Твою, щоб ми любили одне одного, як і Ти полюбив нас. Дай нам сили терпіти немочі та носити тягарі одне одного. Звільни нас від духу суперництва і заздрості. Об'єднай нас усіх у справі служіння Тобі та нашим ближнім, щоб по світлу віри нашої люди пізнавали любов Твою. Допоможи, Господи, бути нам у цьому світі силою примирення, а не розбрату, порозуміння, а не ворожнечі, єднання, а не розділення. Утихомир незгоди церков, вилікуй усілякі роз'єднання силою Святого Твого Духа. З'єднай нас усіх у єдине тіло та прийми нас у Твоє царство, щоб усі ми разом прославляли величне ім'я Твоє, Йому честь і поклоніння завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь.

0: хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння». Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися.
1: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
2: Коли ідеї, до яких тебе залучали, тепер не мають значення, бо ти второпав, що все це тільки для збагачення того, хто їх придумав. Коли умовивід про сенс життя став нав'язливий, бо ти дізнався про те, що він мав би бути. Коли тобі мало поділу на біле і чорне, і ти шукаєш відтінки, мотивації, всього, що думає голова і роблять руки. Коли розумієш, що насправді ти майже нікому не потрібний, а тільки ті функції, які ти виконуєш так добре і роздаєш безкоштовно. Коли тобі кажуть, що не буває такої глибини відчуттів, бо самі вони не здатні до емпатії. Коли їхні слова про тебе не збулися, бо вони такі собі пророки, які судять по собі. Коли твоя щирість торкає так, що вони одягають ще грубшу маску, сховавши сльози. Коли вони потайки відслідковують твої події, обминаючи тебе на вулиці, щоб ніхто не здогадався, що вони також так думають. Коли ти живеш у світі саркастично примружених очей, які дивляться навпроти, а їхній страх щитується на рівні дзеркальних нейронів. Не рви на собі сорочку, нічого не пояснюй. Виходи зі світу, який між тобою і ними. Живи у світі, який між тобою і небом. А їх завжди дивуватиме твоя сила. І так вони шукатимуть те саме джерело, з якого ти давно втамовуєш справу.
3: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб прощати. Говорять наші світлі гості.
4: Ольга Зіняк, керівник служіння «За життя». Про вагітність.
5: Життя починається з моменту злиття жіночої статевої і чоловічої статевої клітини. Вже Господь, він знає цю людину, в нього є плани на неї. Тобто генетично до цього створіння вже за 9 місяців нічого не буде добавлено або віднято. Все вже заложено з цього самого першого моменту. І колір очей, і характер.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Коли взиваю я, почуй мене, Боже, правди моєї. В тісноті ти дав мені простір, помилуй мене і почуй молитву мою.
1: Псалом 4, вірш 2.

0: цитати людей, які щось знали.
1: Розмірковування народжує почуття. Якщо ви зробите центром своїх роздумів розчарування, що вас спіткали, ви впадете в стан глибокого

0: Ви можете говорити своїм дітям все, що завгодно. Але пам'ятайте, вони уважно спостерігають за вами. І все, що вони бачать на власні очі, вчить їх набагато більше, ніж те, що вони чують від вас. Вони спостерігають за вашим способом життя.
1: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння Чарльза Стенлі. Більшість батьків хотіли б дати своїм дітям більше, ніж одержали в дитинстві вони самі. Саме тому вони віддають роботі увесь свій час. Вони заощаджують, відмовляючись від багатьох речей, щоб нагромадити кошти, які згодом отримають у спадщину їхні діти. Але незважаючи на важливість матеріальної спадщини, є цінність, яку багато батьків чомусь не передають наступному поколінню. Хоча саме вона може допомогти їхнім дітям гідно зустріти майбутнє. Сьогодні доктор Стенлі буде говорити про те, як передати нашим дітям свою віру.
0: Більшість людей докладають великих зусиль, щоб передати земне надбання своїм дітям, сім'ям або друзям. Дуже часто християни теж прагнуть цього, намагаючись залишити своє майно чи матеріальні багатства дітям, онукам або близьким людям. Але є одна проблема. Найбільша дорогоцінність, якою ви, як віруюча людина, володієте в цьому житті, не є матеріальною. Найцінніше в житті християнина – це зовсім не багатство, майно або якісь земні блага. Це є наша віра. Хтось із вас міг би зараз заперечити, мовляв, неможливо передати іншій людині свою віру, адже віра – це особисті взаємини з Богом. Проте передати свою віру іншій людині можна. Саме про це я б хотів поміркувати в сьогоднішній програмі. Ми поговоримо про те, як передати свою віру нашим дітям, онукам або просто оточуючим нас людям. Я попрошу вас розгорнути перший розділ другого послання до Тимофія. В цьому творі Павло звертається до молодого пастора на ім'я Тимофій, що переживав певні труднощі у своєму пасторському служінні. Очевидно, апостол знав, як передати свою власну віру молодому Тимофію. Прочитаємо вірші з 3 по 7. «Дякую Богові, якому служу від предків чистим сумлінням, що тебе пам'ятаю я завжди в молитвах своїх день і ніч. Я бажаю побачити тебе, пам'ятаючи сльози твої, щоб наповнитись радістю. Я приводжу на пам'ять собі твою нелицемірну віру, що перше була оселилася в бабі твоїй Лоїді та в твоїй матері Євнікії. Певен же я, що і у тобі вона оселилась». З цієї причини я нагадую тобі, щоб ти розігрівав Божого дара, який у тобі через покладання рук моїх. Бо не дав нам Бог духа страху, але сили і любові, і здорового розуму. Павло писав ці рядки з ув'язнення, підбадьорюючи Тимофія і намагаючись зміцнити його у вірі. Цікаво, що Павло згадує походження віри Тимофія. Звідки, по-вашому, Тимофій одержав свою віру? Він став віруючим завдяки впливу бабусі, яка передала віру своїй дочці, а та, в свою чергу, виховала у вірі свого сина Тимофія. Апостол Павло любив Тимофія, називаючи його своїм сином по вірі і служінню. Але що, по-вашому, робив сам Павло, працюючи на Божій ниві разом із Тимофієм? Він учив і виховував його, намагаючись передати всі ті істини, які він сам одержав від Бога. Апостол передав цьому молодому служителеві свою власну віру, знаючи, що йому самому, ймовірно, незабаром доведеться попрощатися з життям. І тут я хочу поставити вам дуже важливе запитання. Чи маєте ви особисто таку віру, яку варто передати іншій людині? Чи маєте ви віру, яка здатна якось змінити життя іншої людини? І що це повинна бути за віра? Я скажу вам, яка віра потрібна для цього. Це повинна бути віра, заснована на істинах вічного Божого Слова. Це повинна бути непохитна впевненість у тому, що Бог є саме тим, ким Він себе називає, і що Він зробить саме те, що обіцяв зробити. Якщо ви є віруючою людиною, ви, звичайно, вірите в Бога. Інакше було б безглуздо називати вас віруючим. Але чи маєте ви віру, яка варта того, щоб жити по ній? Чи варта ваша віра того, щоб можна було вмерти заради неї? Чудово, якщо ви можете відповісти на ці запитання ствердно. Але як передати цю віру своїм дітям? Ми всі знаємо, що не можемо вірити за своїх дітей. Ми не можемо вірити за своїх друзів і за своїх близьких. Кожному з них необхідно вірити самостійно. Що ж означає передати комусь свою віру? Це означає, що ми демонструємо людям, у що ми віримо і чому ми в це віримо. Ми демонструємо їм свої взаємини з Богом. Але як зробити це найкраще? Я прошу вас записати для себе кілька важливих принципів, які пролунають сьогодні в цій проповіді. Вони особливо необхідні батькам, які зараз слухають мене. Річ у тому, що довірившись Ісусові Христу, як вашому Спасителеві, ви отримали у своє розпорядження чудову спадщину, набагато ціннішу за будь-які матеріальні багатства, які, як правило, витрачаються і зникають дуже швидко. Отже, як ми передаємо свою віру? Зараз я назву вам перший спосіб. Насамперед, ми передаємо свою віру нашим дітям або онукам, коли ділимося з ними принципами, які самі пізнали у своєму житті. Я готовий навести приклади. Почнімо з найпростішого. Це наша поведінка у сфері фінансів. Кожній дитині необхідно навчитися правильно поводитися з грошима. Що ви для цього робите? Ви навчаєте. Ви пояснюєте своїй дитині основні принципи, згідно яких потрібно поводитися з фінансами. Основний принцип ми знаходимо в 23-му псалмі, який починається з таких слів. «Господня земля і все, що на ній, вселенна і мешканці її». Тобто, основний принцип можна сформулювати так. «Всім володіє Бог». Інший принцип, який ви, напевно, хотіли б передати своїм дітям, полягає в тому, що Бог дає нам напрямок і керівництво у житті. Людина не повинна перебувати в невідомості і невизначеності. Чого Бог хоче від мене? Як мені розпорядитися своїм життям? В 3-му розділі книги приповістей Соломонових з цього приводу сказано наступне. «Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Пізнавай ти його на всіх дорогах своїх, і він випростує твої стежки». Ви повинні намагатися пояснити своїй дитині, що Бог має особливу мету і задум щодо її життя. І Бог готовий показати людині, чого саме він очікує від неї. Ви повинні пояснити своїй дитині, що Бог обов'язково дасть їй своє керівництво і покаже вірний напрямок у житті. Ще один принцип, який необхідно усвідомлювати кожній людині, полягає в тому, що Бог обов'язково подбає про її потреби. У цьому ми можемо повністю покластися на нашого Бога. Тобто, знову і знову ми повертаємося до питання довіри і надії. У посланні до Филип'ян в 4 розділі, 19 вірші сказано «А мій Бог – нехай виповнить вашу всяку потребу за своїм багатством у славі у Христі Ісусі. Усім нам варто нагадувати собі всі ці принципи знову і знову. Ми з вами знаємо безліч біблійних принципів, які необхідно передавати дітям, бо вони заслуговують на те, щоб залишитися у спадок нашим рідним і друзям. Оглядаючись на своє власне життя і міркуючи про те, що вплинуло на мене особисто, я згадую свого діда. Одного тижня ми були разом і багато розмовляли, хоча говорив в основному дідусь. Врешті йому вдалося передати мені свою дивовижну віру. Він говорив, як Бог діяв у його житті, розповідаючи одну історію за іншою, випадок за випадком. Більшість основних принципів, якими я керуюся у своєму житті, до цього дня я взяв від мого дідуся того тижня, коли ми були разом. Він не жалкував для мене часу. Він, звичайно, міг сказати, я занадто зайнятий, щоб витрачати час на цього підлітка. У мене є важливіші справи. Однак протягом тижня він терпляче розмовляв зі мною. Що саме він робив? Він ділився всім тим, що Бог зробив у його власному житті. Він тоді навіть не усвідомлював, що передає мені свою віру. Він передавав мені ті біблійні принципи, згідно яких жив в істинності яких переконався у різних труднощах і негараздах цього життя. Повертаючись додому після днів, проведених з дідом, я чітко відчував, що Бог зробив у моєму житті щось особливе. Моя власна віра раптом отримала крила. Вона зросла і зміцніла, тому що я почав говорити собі: «Боже, якщо все це відбулося в житті цієї простої людини, що саме ти маєш намір зробити в моєму житті?» Мій дідусь залишив цілий ряд основних біблійних принципів, які стали для мене непорушними. Як він передав їх мені? Дід жодного разу не вдавався до Святого Письма, щоб довести мені щось. Він не засипав мене біблійними цитатами. Він просто розповідав мені про критичні ситуації та нелегкі обставини свого життя, в яких Бог знову і знову проявляв свою вірність. Спілкування з цією людиною залишило найглибший слід у моїй свідомості. Я говорив собі: «Бог любив мого діда, тому зробив для нього все це. Чи зробить він щось подібне для мене?» І десь у глибині свого серця я знав, що це буде саме так, тому що дідусь передав мені свою віру. Саме тому, друзі, я закликаю вас не тільки послухати мою сьогоднішню проповідь, але й завести щоденник. Записуйте в ньому все, що Бог робить у вашому житті. Завдяки цьому у вас з'явиться можливість залишити вашим дітям і онукам те, що може виявитися важливішим і ціннішим за матеріальну спадщину. Всі ми знаємо, що наші діти бажали б одержати від нас безліч різних матеріальних подарунків. Однак дуже часто це є найгіршим, що ми з вами можемо дати їм у житті. Проте ми можемо передати їм свою віру, тобто ті принципи, яким нас із вами навчив Бог. Невже ви думаєте, що дітям буде нецікаво почути від вас розповідь про ті важкі моменти у вашому житті, через які вам довелося проходити? Невже їх залишить байдужим розповідь про те, як Бог відповідав на ваші молитви про ці проблеми і потреби? Запевняю вас, ваші розповіді назавжди залишаться в їхніх серцях. Ваші діти обов'язково матимуть справу з певними проблемами, ситуаціями, негараздами і випробуваннями у своєму власному житті. Невже ви думаєте, що в цих випробуваннях їм знадобляться ваші гроші і подарунки? Ні. Їм потрібна буде непохитна віра, перевірена життям їхніх батьків. Ще один спосіб, як ми передаємо свою віру іншим людям, це наш із вами спосіб життя. Інакше кажучи, ми або демонструємо навколишнім сумніви, розчарування, страх і зневіру, або вселяємо в них свою віру. Як саме це відбувається? Дуже просто. Щодня ми приймаємо рішення на очах у наших близьких, на очах у наших дітей, на очах у наших друзів, сусідів і просто сторонніх людей. Ми приймаємо різні життєві рішення. Вони виявляють нашу віру. Або навпаки, вони виявляють наші сумніви, страхи тощо. Оточуючі бачать наші обставини і життєві ситуації, уважно спостерігаючи за тим, як саме ми поводимося. Ви можете говорити своїм дітям усе, що завгодно, однак я готовий впевнено стверджувати, вони уважно спостерігають. Вони не просто слухають ваші слова, але і стежать за тим, як дієте ви самі. Ви можете говорити дітям про те, що необхідно довіряти Богові, але якщо ви самі не довіряєте Богові, ваші слова будуть порожніми. Ви можете вчити їх чесності, але без вашої особистої чесності ці настанови позбавлені змісту. За допомогою очей ваші діти сприймають набагато більше, ніж за допомогою вух. Тому, друзі, якщо ви непослідовні в тому, що говорите і як дієте, ваші діти переконуються, що всі ваші поради не працюють. Якби все, що вони чують, працювало, їхні батьки чинили б відповідно. Замислюючись про своє життя, я усвідомлюю, що другою людиною, яка дуже вплинула на мене, була моя мама. Я згадую, як часто ми молилися разом з нею перед сном. Іноді ми мали справу з досить серйозними проблемами і потребами, і я запитував її, що ж ми будемо робити далі. А вона щоразу відповідала, що ми будемо довіряти Господу. Тоді я не мав ані найменшого уявлення про те, що це означає і як це відбувається. Але знову і знову я переконувався, що Бог є вірним і сильним, щоб подбати про наші потреби. Щоразу, коли ми стикалися з труднощами, не знаючи, що нам робити і як бути, мама говорила, ми будемо сподіватися на Бога, ми повинні покладатися на Нього. Знаєте, що вона робила? Вона вкладала в мене свою віру, своїм способом життя, поведінкою у важких і навіть тупикових ситуаціях. Вона закладала в мою свідомість думку про те, що ми повинні сподіватися на Бога, незважаючи ні на що. Ви знаєте, щоразу, коли в труднощах і негараздах ми з вами покладаємося на живого Бога, хтось спостерігає за нами. В результаті щось відбувається з вірою такої людини. Вона починає думати: «Боже, якщо все це дійсно працює в житті інших, можливо, ці принципи допоможуть і мені. Якщо це допомогло цим людям, можливо, допоможе і моїй сім'ї». Найбільша цінність, яку ми можемо передати оточуючим людям, не має жодного стосунку до матеріальних багатств. Вона стосується нашої з вами сутності. Вона стосується нашої віри. Вона стосується єства того, у кого ми віруємо. Ніякі принципи в цьому світі не допоможуть, якщо ми не будемо підтверджувати їх своїм власним способом життя. Коли діти ростуть у сім'ях, де панує непевність і зневіра, де батьки втікають від труднощів і випробувань, ніякі правильні слова не допоможуть. Знаєте, яке головне послання такі батьки закладають у свідомість своїх дітей? У свідомість наступного покоління вкладається думка: «Де ж Бог? Якщо Він дійсно є владикою Всесвіту, якщо Він дійсно має безмежну могутність, де ж Він?» Але, на жаль, ніхто не дає нашим дітям відповіді на це питання. Яку ж спадщину ми залишаємо своїм дітям? Ми залишаємо їм гроші, ми залишаємо їм матеріальне майно. Але хочете знати дещо? Найгірше, що ви можете зробити для своєї дитини – це залишити в спадщину значну суму грошей. Тому постарайтеся залишити дитині віру, яку не купити ні за які гроші і яку не зможе відняти навіть смерть. Отже, насамперед ми передаємо іншим людям свою віру, ділячись із ними правильними життєвими принципами. По-друге, ми передаємо віру своїм способом життя. І по-третє, ми ділимося своєю вірою через стійкість. Інакше кажучи, недостатньо сказати «Ось що зробить Бог». Недостатньо сказати про те, що Він уже зробив. Недостатньо просто поділитися з іншими певними принципами. Недостатньо просто виявляти прихильність певним принципам, тому що необхідна також стійкість. Річ у тому, що довіряючи Богові лише в певних речах, довіряючи йому в одній проблемі, але починаючи судорожно метатися і голосити в іншій проблемі, якщо людина не бачить у наших діях твердості і послідовності, вона не буде сприймати наші принципи і життєві уроки серйозно. Є щось особливо переконливе в тому, що діти бачать нашу впевненість. Бачать, як щодня ми довіряємося Богові, у великих і малих проблемах, у різних життєвих ситуаціях. Ми довіряємося Господеві в тих питаннях, які можуть здатися незначними і не дуже важливими. Оточуючі бачать, як ми покладаємося на Нього в тому, що на перший погляд виглядає неможливим. І знаєте, що тоді відбувається? Знаєте, яким буде результат? Ми передаємо свою віру. Це, звичайно, відбувається не миттєво. Цей процес вимагає часу, коли день за днем, тиждень за тижнем, рік за роком людина спостерігає, як ми довіряємося Богові і покладаємося на Нього, незважаючи ні на що. Який висновок можна винести з цього? Я свого часу зрозумів, що повинен уважно стежити за тим, як я поводжуся в різних ситуаціях і обставинах. Адже моя поведінка впливає на багатьох людей. І йдеться не лише про наші сім'ї. Ми можемо говорити і про тих людей, які знають нас і оточують нас у житті. Як саме ми чинимо в певних життєвих обставинах? Як саме ми поводимося, стикаючися із труднощами? Здаємося і кидаємо все, опускаємо руки зі словами «Нічого не вийде, все марно, Господи, Ти підвів мене». Багато людей спостерігають за нами. Про це завжди потрібно пам'ятати. Однак, друзі, ви можете передати свою віру тільки в тому випадку, якщо самі її маєте. А з чого вона починається? Усе починається з того, що ви довіряєтеся Ісусові Христу як вашому особистому Спасителеві, визнаючи свою гріховність і віддаленість від Бога внаслідок гріха. Усе починається з віри в те, що Ісус зійшов на хрест і помер, сповна сплативши духовний борг ваших гріхів. Усе починається з того, що ви говорите Йому: «Господи, я визнаю перед Тобою свої гріхи. Я прошу Тебе простити мені мої гріхи. Не тому, що я заслуговую цього, а тому, що за мене помер Твій Син Ісус Христос. Я приймаю Тебе як свого особистого Спасителя, знаючи, що так воно і є». Це початок вашої віри. Знаєте, що відбувається потім? З цього моменту Бог починає будувати на цій основі, змінюючи вашу віру. Ви отримали дивовижне багатство, яке варте того, щоб ви передали його іншим людям і вашим дітям.
1: Щоразу, коли в труднощах і негараздах ми з вами покладаємося на живого Бога, хтось спостерігає за нами. І в результаті щось відбувається з вірою такої людини. Вона починає думати: «Боже, якщо все це дійсно працює в житті інших, можливо, ці принципи допоможуть і мені. Якщо це допомогло цим людям, можливо, допоможе і моїй сім'ї». Найбільша цінність, яку ми можемо передати оточуючим людям, не має жодного стосунку до матеріальних багатств. Вона стосується нашої з вами сутності. Вона стосується нашої віри. Вона стосується єства того, у кого ми віруємо. Ніякі принципи в цьому світі не допоможуть, якщо ми не будемо підтверджувати їх своїм власним способом життя. Головна думка сьогоднішньої проповіді Чарльза Стенлі полягала в наступному. Єдиний спосіб, як ми можемо вплинути на своїх дітей, це мати тісні особисті взаємини з Господом. Тільки довірившись Христу як своєму Спасителеві, ми отримуємо здатність розвивати свою власну віру, яку можна буде передати наступному поколінню. У 4 розділі послання до Ефесян сформульовані принципи, які допомагають нам жити в гармонії з усіма своїми близькими. Прочитаємо вірші з 29 по 32. «Нехай жодне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. І не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу. Усяке подратування, і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай буде взято від вас разом із усякою злобою. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив». Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте.
3: «Світле радіо» – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
2: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099 207 58 22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Дорогий Господь, я благословляю іменем Твоїм кожного слухача, кожного партнера цього світлого радіо «Еммануїл». Господи, нехай Твоя охорона, нехай Твоя милість буде над ними. Господи, всі, хто слухає, всі, хто переживає за це радіо, хто благословляє фінансами, Боже, щоби Слово Твоє, воно розповсюджилось по території всій нашої країни. Благослови кожне серце, хто буде слухати звідси вістку Твого спасіння. Нехай Твоя благодать лється, нехай милість Твоя просто буде явлена в нашій країні. Ми благословляємо всіх, хто буде чути, всіх, хто будуть розповсюджувати Слово Твоє. Нехай імення Твоє буде прославлено в мені Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

0: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
1: Вітаємо вас, шановні слухачі, ви на хвилі Світлого Радіо. І сьогодні ми поговоримо про те, яку силу мають рішення у нашому житті. І одразу лунають до вас запитання, шановні слухачі, яке ваше рішення найбільше змінило, можливо, повпливало якось на ваше життя або на життя ваших рідних, чи, можливо, ви знаєте якісь історії про якихось людей величних, чи просто звичайних людей, які своїми рішеннями змінили хід історії. І чи усвідомлювали ви тоді, коли приймали якесь рішення, до яких наслідків воно приведе? У які моменти, як ви вважаєте, взагалі не варто приймати рішення, просто зупинитися і не приймати його? Або навпаки, як правильно приймати рішення? Ці запитання сьогодні ми з вами разом розглянемо. З радістю приймаю перший телефонний дзвінок в сьогоднішньому етері. Вітаю вас на хвилі Світлого Радіо.
2: Вітаю тебе, моя улюблена, дорога сестричка Вірічка. Це ваша любляча Діаночка, завжди рада вам.
1: І
2: хочу
1: вам
2: сказати з приводу рішення. Рішення взагалі-то потрібно приймати, помолившись, попросивши мудрості у Господа, обдумавши. Но ні в якому разі не приймати його наспіх, на емоціях, в гніві. Ось так, треба спочатку заспокоїтися, а потім все обдумати, що до чого і як. Ось так, дякую.
1: Дякую вам. Чудові думки. Дійсно, перше і основне, що ми приймаємо рішення, поспілкувавшися з Господом, довірившись йому і запитавши у нього. Але про це трохи згодом більш детально. Знаєте, це така одна з найважливіших рис, мені здається, яка відрізняє якраз людину від тварини, це є ось ця здатність робити свідомий вибір. Тому що тварина, вона живе переважно інстинктами, реагує там на голод, на небезпеку, на якісь свої потреби, і її поведінка, вона значною мірою визначається саме її природою. А от людина, хоча вона теж має такі інстинкти, вона має емоції, свої природні, да, природні потреби, але на відміну від тварини, вона здатна зупинятися і ставити собі запитання, що правильно, якими будуть наслідки цієї моєї дії і там ким я хочу стати. Саме тому людина може обирати те, що може суперечити її якимось миттєвим бажанням, тому що вона має ось це усвідомлення, має волю, має здатність приймати рішення. До нас доєднується ще один наш слухач. Вітаю вас в нашому етері.
3: Дуже всіх вітаю, дякую за такі запитання прекрасні. Ви знаєте, прийняття рішення, воно може бути свідоме. Да, все зважити, зробити, але як це не просто? Тому що ви правильно сказали, ну, у тварин є інстинкти, а в нас відчуття. От я скажу про себе, якщо я відчуваю, просто відчуваю, ну, це ясне діло, що в мене є життєвий досвід. Я якби зважую на терезах, можна сказати, своєї совісті. Чи воно буде відповідати тому внутрішньому такому, знаєте, бажанню? Але я хочу сказати ще одне. У мене завжди була повага до людей. Я дуже співчуваю їм, дуже. Я не знаю чому. У мене щось от таке відчуття якоїсь жалості, знаєте, якоїсь скорботи. Тому що я бачу, як люди мучаються, як вони переживають, як вони зважують свої рішення. Ну, я хочу сказати, що у такі важкі моменти я хочу підказати нашим всім світлячкам свій такий життєвий досвід. От я беру Євангеліє або Старий Заповіт, я беру, і я, помолившись, попросивши Бога в душі, відкриваю на будь-якій сторінці, і тут приходить Святий Дух і читаю. Просто читаю все, що попалось мені от на очі мої. От, хоч я і погано зараз читаю, ну неважливо. Я все одно щось прочитаю. І от там зразу є рішення, тому що там є Дух Святий. Розумієте, ми без Отця Небесного, Господа і Духа Святого, ми не то, що ми ніщо. Ми, як знаєте, риба пливе по течії, очі відкриває і нічого не розуміє, куди її несе, для чого її несе. А коли приходить розуміння від нашого Батька Небесного, завдяки вивченню священних писань, це дуже необхідно. І це наше спасіння і правильне прийняття рішень, тому що людина розумом своїм може вирішити, але чи це буде рішення Господа? Ми ж повинні орієнтуватися на те, що буде в очах Господа правильним. І тоді буде дійсно вірне, правильне рішення. От, дуже вам всім дякую. Амінь.
1: Дякую вам, пані Ларисо. Знаєте, натякнули на думку якраз в місці списання у книзі «Дії святих апостолів», 15 розділ, 28 вірш, там написано: «Бо вгодно Святому Духові і нам». Там додається: «Не накладати на вас ніякого більшого тягару, крім цього необхідного». Але тут ми виділяємо: «Бо вгодно Святому Духові й нам». Тобто ми завжди маємо звертати на те увагу, що не лише нам має бути вгодно, але навіть Святому Духові написано попередньо, перед тим, як нам. Тобто завжди нам потрібно намагатися, щоб вгодно було Святому Духові. Коли ми хочемо, щоб Святий Дух теж брав участь у наших рішеннях, нам, звісно, потрібно звертатися до нього. До нашого обговорення доєднується ще один наш слухач. Я вітаю вас.
4: Доброго дня. Правильного рішення в нашому житті залежить подальша доля. І перше рішення правильне – жити з Богом. Із Біблії приведу приклад Діви Марії. Їй було всього 14 років. В нашому понятті це ще нерозумне дитя. Але Божий Дух, який жив в її серці, підказав їй правильне рішення. І силу дав цьому рішенню. Бо тільки з цією силою молода дівчина вирішила йти Божою дорогою. Дорога ця була важка і трагічна, але це була Божа дорога. Пізніше її син Ісус скаже Хомі: «Я – дорога і правда і життя». В нашому ще зовсім недавньому житті я приведу приклад правильного рішення – поведінку Григорія Савича Сковороди. Коли він втратив роботу в Харківському колегіумі, він вирішив стати народним просвітителем Божого Слова. Він сам собі сказав: «Бог біля мене, зі мною, в мені». Його дорога була нелегкою, мандрівне життя не було комфортним. Але ж він вибрав Божу стежку, і на ній він знаходив все необхідне для життя. А плодами його праці, а це його творчість про Бога, яку він проповідував серед людей, живе і досі, і не тільки в Україні, а й за кордоном. У своїх рішеннях, щоб вони були правильними, я звертаюся до Бога. Боже, провадь мене в правді своїй і навчи ти мене, бо ти Бог спасіння мого. Кожен день я на тебе надіюсь. Слава Господу нашому Ісусу Христу.
1: Навіки слава, дякую, пані Анно. Дійсно, вибір жити з Богом – це один із найправильніших і найпрекрасніших рішень, які може прийняти в своє життя людина. І дійсно, це теж вибір, це теж рішення. І як сказала пані Анна, що наші рішення, вони впливають на наше майбутнє. І все, що зараз з нами відбувається, все, ким ми є, чого ми досягли і що ми зараз маємо, значною мірою це є наслідком наших рішень. І все наше життя, воно складається з цих рішень. І варто заявити, що не з таких великих прям рішень. Великі рішення, вони не часто трапляються. Такі, як там одруження, вибір професії, якийсь там, можливо, переїзд і такого плану якісь колосальні рішення. Але на наше майбутнє набагато сильніше впливають маленькі щоденні рішення, тому що вони мають здатність формувати наш характер, наші звички, нашу репутацію і в майбутньому наше життя. І кожен день ми приймаємо численні десятки рішень. Просто навіть проснутися от зараз, чи я ще посплю подовше, чи я почитаю книгу, чи я полистаю свій телефон, чи я там промовчу, чи я все ж таки скажу свою думку, чи я тут зараз залишуся в зоні свого комфорту, чи я ризикную, можливо, далі це щось мені дасть. І в ці моменти вибір, наслідки його, вони майже непомітні. Це як коли ми саджаємо дерево, воно не одразу виростає, і ми не одразу стаємо там під тінню дерева. Але з часом ці маленькі звички, маленькі рішення, вони накопичуються і формують наше майбутнє. Наше вчора – це результат того, що було в минулому, а наше завтра – це результат нашого сьогодення. На лінії очікування є ще один наш слухач. Я вітаю вас на хвилі Світлого Радіо.
5: Щиро вітаю і я, всіх слухачів Світлого Радіо. Як чудово відчувати всім нам оцю привілею, оцю можливість, право вибора за кожним з нас. І це право вибора нам дарував сам Господь. І в цьому виборі він до нас являє таку безмежну любов, таку повагу до свого творіння. Що, дитино, я даю тобі право вибору. І ти ж вибери правильний шлях. Я тобі підкажу через слово своє святе. І тоді будуть за нами правильні вибори. І починається метаморфоза. Як він нас перемінює? Ну, просто дивуєшся цьому. Сам себе не пізнаєш. Особливо, коли вже пізненько прийдеш до Господа. А так озирнешся назад. О, Боже, ким же я була? І ким я стаю? Це прекрасне перетворення. Чудове. І от війну почалась повномасштабна війна. Перед моєю родиною став вибір доволі такий серйозний. Бо і церква нам наша, наш молитовний дім, пропонував нас вивезти, як незрячих тоді була така компанія. Багатьох вивозили або на Західну Україну, або взагалі кордон. І наші діти також питали, може вас вивезти, бо були в них такі можливості. Дві людини незрячих, супровід потрібний, можливо, було це зробити. Ми з чоловіком подумали і сказали, ні, діти, і сказали, ні. Ми залишаємося тут, в Україні, своєю церквою і зі Світлим Радіо. Церквою, бо це наша помісна церква, в якій ми росли духовно. А скільки радіо – це духовна церква, це Христова церква. Тут ми також зростаємо. Мужнімо, духовний ріст відчувається, і доволі так відчувається, що не хочеться цього, це проміняти на якийсь виїзд кудись. А і піде знай, що там нас чекає, і остатньо без церкви, і без світлого радіо, о ні, не залишились. Було дуже багато всяких переживань, тим більше дім наш і багато рядом з нами дома дуже постраждали. Нам прийшлося у доньки з дятям перебути якийсь час, бо тут йшли серйозні ремонти. І що ще для нашої родини відбулося? Ми більш зріднілися. Ми стали краще одне одного розуміти, хоча через всякі перипетії, всякі непорозуміння, бо покоління старше, молодше і зовсім малі внуку з правнуком відправили в Польщу, а самі всі залишили син і донька з сином своїм, і ми з чоловіком. І досі тут, і дуже-дуже дякуємо Богу, нашому Батьку Небесному, нашому Господу, Духу Святому, який з нами тут, за той вибір, який ми навіть не коливались, не вагалися. Ми сказали ні, ми звичайно. І ми дуже вдячні цьому рішенню. І була дуже така потужна підтримка від самого Бога, від церкви, бо вона зрозуміла,
1: Щиро дякую вам, пані Ольго, особливо за особисту історію. Ви сказали, що свобода вибору, яку дав Господь людині, це дійсно прояв любові. Тому що без свободи немає справжньої довіри, вірності, любові, той же відповідальності. І там, де немає вибору, немає і такої моральної цінності вчинку. Тому це чудово, що Господь створив людину не якоюсь запрограмованою істотою, не роботом, а людиною, яка має можливість приймати рішення. І Господь каже їй: прийми рішення на мою користь, прийди до мене, прийми це рішення, зроби цей вибір. Я дякую вам, що ви поділилися своєю історією. Дійсно, це такий приклад того, що дуже часто є складні рішення. Є рішення, в яких ти не можеш взагалі розуміти, до чого це взагалі може призвести. І я слухала проповідь одного пастора, і він сказав, що однією з найважливіших ознак зрілості людини є здатність приймати рішення. Якщо людина уникає відповідальності за свій вибір, вона залишається залежною від обставин, від думок інших людей, але зрілість проявляється там, де людина готова прийняти рішення і взяти відповідальність на себе за ці рішення, особливо от у таких складних ситуаціях, тому що дуже легко знайти рішення, коли достатньо все зрозуміло, коли ризики якісь мінімальні, і ти майже можеш там побачити, який буде результат. Але справжній характер людини розкривається саме тоді, коли вона стоїть перед таким важким вибором, коли в неї немає повної інформації, коли в неї всі ризики помилитися або щось втратити і щось глобальне. Знаєте, як скільки в бізнесі от теж слухала там інформацію про бізнеси, про те, як бути бізнесменом. І бізнес, кажуть, це постійний ризик. Ти не можеш знаходитися в зоні комфорту, ти завжди ризикуєш. Ти можеш все втратити або якби ще більше надбати. Тому треба така мудрість, і дійсно без Господньої допомоги нікуди просто. Лише Господь може дати, допомогти тобі знайти правильний варіант і правильний зробити вибір. З нами на лінії очікування наша постійна слухачка. Вітаю вас на хвилі Світлого Радіо.
6: Доброго Божого ранку, слава Ісусу Христу, і хай мир Господній буде з усіма нами. Я хочу також до вас приєднатися, слухала своїх сестричок. Дуже щаслива, що почула їхній голос. Ви знаєте, а рішення, я за себе скажу, я рішення своє прийняла тоді, коли прийняла Ісуса Христа в своє серце. І вже тепер не я живу, а Христос живе в мені. І нам треба дуже, щоб ми щось приймали, якесь рішення побутові, послухати Бога. Так, сісти і сказати: Господи, допоможи мені прийняти ото рішення. І Господь допоможе. Не спішити, не, як кажуть в народі, не галярмукувати, а обдумати і послухати Божого Слова. І ще хочу вам сказати, оті вороги, коли вони на нас напали, якби вони були послухали твого серця, які будуть наслідки і що то буде, вони б ніколи цього не зробили. Але вони не слухали, вони злого духа слухали, але не Бог, не Боже Слово. І ви знаєте, коли я прийняла рішення, що не я живу, а Христос живе в мені, це надзвичайно. Я надзвичайно багата, бо я належу до Царства Господнього. Я в це вірю. Я надзвичайно щаслива, бо образ Ісуса Христа в моєму серці, і ціле життя я йду за Ісусом. Я Його гілочка, а Він моя лоза, і я міцно тримаюся за Нього. І я така щаслива, що зі мною Бог. Як сказав Ісус Христос, написано в Євангелії: шукайте перше Царства Божого і правди Його, а все остальне вам додасться. І якщо ми будемо шукати істину Божу, що сказав нам наш Спаситель, Царства Господнього, Бог знає, що нам треба, що нам одітися, що їсти і що робити, Господь це все нам дасть. І я дуже щаслива, що ви, Господь, сотворив таке світле радіо, що ми можемо поговорити з вами. І я дякую вам дуже, щиро дякую, і бажаю кожній людині, що прийняла Ісуса Христа в своє серце і жила по Божих законах. І все в нас буде добре, коли буде з нами Бог. Хай Господь благословить рясну Україну миром, своїм миром. До побачення.
1: Дякую вам, пані Лідо, дійсно, Еммануїл, Господь з нами, дякуємо Богу за це, дякуємо вам, шановні слухачі, за те, що ви теж разом з нами. Служити Господу – це теж є рішенням. І якщо сьогодні ви ще не знаєте особисто Господа нашого Ісуса Христа, сьогодні у вас є можливість прийняти рішення бути разом з Господом, отримати таку неймовірну любов в своє життя, отримати близькість з Отцем, з Творцем, який створив вас.
0: Програма транслюється у повторі.
1: До нашого спілкування доєднується ще один слухач. Вітаю вас.
7: Вітаю. Слава Ісусу Христу. Олександр телефонує зі Словаччини. Як я вважаю по темі? Є два.

0: можна сказати, по психологам, психологи, і по Божій волі. Що я маю на увазі? Якщо у психологів, якщо їхні в основі, у фундаменті в них лежить Зігмунд Фред і Ніцше, я таких психологів, і їх учили на цьому, я таких психологів не хочу. Значить, остається тільки Біблія, наш Бог. Що Господь каже? У Ісаї 30:31. Горе синам неслухмяним, каже Господь, які чинять наради та без мене і вкладають угоди не в Духі моєму. Тобто, трошки розшифрую. Якщо людина щось приймає рішення і не скаже: Господи, благослови. Господь благословляє одно тільки слово: Господи Ісусе Христе. Богов багато і всього багато. Господи Ісусе Христе, благослови мене на це діло, на любе. Все. Це перший пункт. Ми робимо з Господом і не в Духі Господнім, а який Дух? Дух Господній. Повертаємось до Галатів, 5 глава. Плід Духа. Любов, радість, довготерпіння, милосердя, лагідність, віра, може там ще дає. І ми, перше, ми повинні у любов... Ну, ви зрозуміли, це ми повинні... Якщо чим важніше рішення, чим більше ми повинні приміняти в цих факторів. Любов, радість, щоб ми приймали в такому дусі. Дякую за увагу.
1: Дякую вам, пане Олександре. Дійсно, ми приймаємо ті рішення, які є, як ви сказали, в дусі Господнім, ті, які є угодні Господу. І, знаєте, теж... Просити «благослови мене, Господь, на все», бо ми можемо помилятися. Це теж «дай мені, Господи, розуміння, що мені краще робити, таке, щоб це було тобі приємним, щоб це приносило славу тобі, і щоб це не було помилкою». Тому що ми можемо просити благословіння на все, але Господь не все може благословляти, бо може бути багато чого нерозумного в наших діях. І, знаєте, прийшла думка, що насправді не приймати рішення – це теж рішення. Дуже часто ми можемо через те, що ми не маємо розуміння, що робити, відкладати вибір. І це фактично ми таким чином дозволяємо обставинам вирішувати за нас. І тоді може прийти дуже багато якихось втрат і неприємностей не через неправильне рішення, а через свою власну нерішучість. І от саме людська зрілість – це не означає, що вона не робить помилки, але це означає, що не ховається від відповідальності за свої помилки. Вона їх аналізує, робить висновки, покращує, якби і рухається далі. І в Біблії ми бачимо, що Бог дуже часто довіряв відповідальність людям, які були готовими приймати ось ці непрості рішення, які дійсно були прям, ну, як лідери. Той же Ной, який будував ковчег. Це було рішення побудувати ковчег. Мойсей, який повернувся до Єгипту, щоб вивести народ. Це було рішення, це був послух Богу. І багато прикладів в Біблії ми можемо, звісно, побачити, що кожне рішення у цих людей, воно вимагало віри, мужності і готовності нести цю відповідальність. Тому здатність, вміння приймати рішення – це показник внутрішньої зрілості людини. І хочу поділитися теж історією нашого українця саме під час війни. Продюсер різного роду реклами Дмитро Ривнюк після початку повномасштабного вторгнення вирішив покинути свою попередню сферу продюсера і зайнявся порятунком тварин. І це рішення зробити ось таке благо для тварин, воно привело до того, що створилась масштабна допомога, яка розповсюджилась по всій Україні всім покинутим і постраждалим тваринам під час війни. І це змінило життя тисяч живих тварин.

0: якби такий приклад громадської ініціативи. Хоча ми під час війни можемо побачити дуже багато ось таких от ініціатив допоміжних, які люди створили, вони прийняли теж ось це рішення. Ви особистості, Господь дав вам це право вибору, право приймати рішення. І ти приймаєш його так, як ти хочеш. Те, які прийдуть наслідки, це приходить якби само собою. Якщо ми знаємо, що ми підемо на червоне світло і може статися аварія, це наше рішення. І тому варто завжди у всьому просити, щоб Господь допомагав, щоб Він підказував, щоб прийняття наших рішень було якби на його фундаменті, а не на фундаменті наших емоцій і ще якихось джерел. Я приймаю ще один телефонний дзвінок. Вітаю вас.
1: Вітаю. Слава Ісусу Христу. Дякую, Господи, за те, що можу бути з вами після деякої перерви. Але це було рішення трохи відпочити з друзями. І я дякую, Господи,
0: чудове за рішення.
1: Чудовий відпочинок, що Господь дав сили, здоров'я і багато гарних емоцій. Слава Господу! А у житті, звичайно, ми, по-перше, дякуємо Господу, що ми віруючі люди, і тому нам, мабуть, легше приймати рішення, коли ми на колінах, коли ми довіряємо Господу. Але я по собі скажу, що не завжди я приймала правильні рішення і потім каялася перед Господом. І навіть, як ви сказали, деколи я так спішу і дивлюсь, машин немає, я перебігаю на червоне світло, і мені потім навіть совість докоряє. Думаю, я дітей вчу, а сама, і тому хай Господь простить і навіть за такі неправильні рішення. Але з Біблії мені пригадується, ви вже, напевно, згадували, бо я всього не чула, про Моїсея. Про це написано і в Євреїв, 11 розділ, що Моїсей прийняв, ну так скажемо, прийняв рішення краще страждати своїм народом ізраїльським, чим бути сином фараонової доньки. І так само можна сказати і за Марію, згадати діву, коли вона бувши зарученою, коли ангел їй сказав, що вона народить сина Божого, то вона зразу прийняла, вона сказала: «Я раба Господня, хай буде по слову Твоєму», незважаючи на те, що вона була заручена, що могли про неї там навіть камінням побити, але вона зразу прийняла рішення, бо ну це неможливо, бувши віруючою людиною, вона, я думаю, що вона знала з пророст, що діва народить. І тому і ще мені пригадується Ісус Навин, коли Він в кінці свого життя давав настанови своєму народові. Він їм казав, що вони служили єдиному Богу. Каже, ви там за річкою служили ідолами і так далі, але Господь вибрав вас, провів в цей Хананський край. І Він сказав, що а я і мій дім вибираємо служити Господу. І вони також всі сказали, що ми також будемо служити Господу. І я також молюся, як майже кожен день молюся, ну дякую Господу за всіх своїх дітей, внуків, правнуків, бо в мене пару день тому народився другий правнучок.
0: Вітаю вас! Слава Господу, вітаю! Нехай буде здоровий і нехай Господь його веде. Так, слава Господу!
1: Всіх внуків моїх старших, що в війську, я дякую Господу, що незважаючи на такі важкі моменти в житті, Господь дав їм життя. І я приймаю рішення, я так і молюся з вірою, я кажу: Господи, я вірю, що всі мої діти, внуки, правнуки будуть твоїми, і хочу, щоб і вірю, що так буде. І дякую Господу, що Він веде нас, і щоб і зараз багато наших людей ще на початку війни вибирали рішення, щоб іти і захищати Україну. І тому, а ми вибираємо, щоб, я думаю, що більшість молимося за наших рідних, близьких, які за кожного воїна. Зараз я молюся і прошу, я не буду об'являти, хто вони, що, але пару воїнів, вони в стані ворога, і вони вже поранення осколкові мають, але вони далі йдуть, вони знають, що за них моляться, і вони вірять, що вони вийдуть до своїх. Тому моліться просто за 4 воїнів, яким треба вийти. І я вірю, що Господь допоможе і прокладе перед ними шлях. Дякуємо Господу, що ми можемо приймати рішення, тому що ми маємо цю віру, ми надіємося на Господа, і кожен день ми довіряємо Йому своє життя, життя своїх дітей, внуків, правнуків, життя нашого народу. Слава Йому за все.
0: Дякую вам, пані Катерино, і дякую, що повідомили про воїнів, 4 воїнів. Це важливо просити про духовну підтримку, про молитовну підтримку. Дякуємо і підтримаємо в молитві наших захисників. Доєднується ще один наш слухач. Вітаю вас.
2: Вітаю всіх. Доброго Божого дня, миру і Божих благословінь всім.
0: Дякую
2: слухачам,
0: вам,
2: служителям. Я хочу сказати, що так, ну, хочу вирішити для себе бути терпеливою, тому що в Біблії написано, що 11:9, що невпинно просіть і отримайте, шукайте і знайдете, слухайте і вам відчинять. Тому ми хочемо молитися, щоб Бог дав нам терпеливість. Терпелива людина почувається більш щасливою, бо вона може навчитися терпіти недоліки, навіть братів і сестер, і тому... Як ми будемо терпеливі, у нас завжди пануватиме мир, єдність і на зібраннях. І найголовніше, що кожного дня ми виявляємо цю рису і стаємо трохи більш схожими на нашого Небесного Батька. Ми знаємо, що Він багато терпить нам. Тому що хто витримає до кінця, той спасеться. Матвія 24:13. Дякуємо Богу за Його Святий Дух, за Його терпеливість. І дякуємо всім слухачам. До побачення.
0: Дякую вам, пані Марія. Дякую, що щиро поділилися, що хочете навчитися терпеливості. Це дуже щиро, знаєте, не кожен може сказати там, що мені треба більше терпіння. Бажаємо кожному, щоб плід Духа, один з плодів Духа, як довготерпеливість, він був присутнім у вас особисто, у вашому житті. Обставини, при яких не варто приймати рішення. Перше з яких – це маніпуляція. Знаєте, маніпуляція – це взагалі таке рішення, яке прийнято не мною. Ну, тобто, рішення, яке засновується на основі маніпуляції, це не наше рішення. Це рішення, яке ми прийняли, тому що нами зманіпулювали. Люди дуже часто маніпулюють іншими людьми, і диявол теж маніпулює. І іноді ми і самі маніпулюємо. На жаль, можемо маніпулювати один одним, ми можемо цього не розуміти, не усвідомлювати. Перший маніпулятор, який ми можемо побачити, це саме був Люцифер. Джерело маніпуляції ми можемо побачити в Едемському саду, коли прийшов диявол до Адама і до Єви. Треба обов'язково слідкувати за тим, що є в нашому серці, прослідити, чи я не є тим джерелом маніпуляції, яка для своєї вигоди, для чогось маніпулює людиною. І чи немає в моєму оточенні таких людей, дійсно, які подавлюють, які мені щось нав'язують, чи у мене є своя думка, чи я дуже такий піддатливий до думок чужих людей? До нас доєднується ще один слухач. Вітаю вас.
3: Мир вам, пані Ліля. Мир всім слухачам. Я заходжу ще далеко від радіо. Може, когось повторю. Але хочу сказати, нас Господь сотворив на свою подобу. Але точно її з природи Божої нам не дав. Так що... помилятися нам властиво, і ми частіше приймаємо рішення неправильні, потім ми їх справляємо, каємося, а деколи вже і запізно, але плоть деколи перемагає. Так що Господь на переважна більшість наших подій Господь направляє наші стопи. Ну, але деколи ми таке піддаємося плоті і десь певне, що частіше вона нас таке перемагає. Але надія на Господа, він таке сказав, я тебе не покину і не залишу, хоч би ти в яких труднощах не був. Так що слава йому за те, що він не покидає нас і не покине. І хай так буде. Дякую вам.
0: Дякую вам, пане Василю. Залишайтеся з Господом. Дякую, що зателефонували. Ну і звісно, що приймати рішення, засноване на емоціях, теж не є правильним. Тому що емоції, вони не постійні, емоції, вони затуманюють наш розум, дуже часто підкидають нам саме неправильні рішення. І один із признаків якраз таки лідера і людини, якби, яка має здатність приймати правильні рішення, це вміння відокремлювати емоції від рішень, вміння аналізувати рішення, прийняті під впливом емоцій, дуже часто бувають помилковими. Наші рішення надзвичайно важливі, тому що наше майбутнє залежить від того, що сьогодні ми вирішуємо. Знаєте, одне, дійсно, як сьогодні ми говорили, з найважливіших рішень, яке людина може прийняти, це прийняти Господа. Прийняти Господа як свого Спасителя. Це познайомитися з Батьком, з Творцем, з тим, хто створив тебе, з тим, хто знає, для чого ти є, з тим, хто знає, що ти можеш зробити, який сенс твого існування, яке твоє призначення на цій землі, яке твоє покликання, для того, щоб знати це, вам варто познайомитися з Батьком, який завжди за вас, який пішов на хрест заради вас, який є вашою підтримкою, є вашою любов'ю, є вашою допомогою. І якщо ви ще не знаєте цього Батька, якщо ви ще не знаєте свого Спасителя, сьогодні ви можете прийняти рішення познайомитися з ним, дізнатися про нього більше, відчути його, прийняти його любов в своє життя. І життя з Господом, воно завжди зазнає змін. Життя з Господом, воно завжди покращується. Це не говорить про те, що в житті з Господом немає проблем, немає викликів, немає якихось штормів, це все є, але з Господом їх проходити, їх долати набагато легше. Тому, якщо ви хочете познайомитися з Господом, або ви відійшли від Господа в якийсь момент і ви хочете повернутися, Господь завжди очікує вас. Він завжди просуває до вас свої руки і каже: «Дитя моє улюблене, я тебе чекаю завжди. Я такий щасливий, що ти прийшов. Я такий щасливий, що ти повернувся. Я з радістю тебе приймаю, обіймаю і люблю тебе». Я пропоную вам зараз сказати разом зі мною молитву навернення до Господа і прийняти сьогодні його в своє життя. Якщо ви бажаєте прийняти це рішення, проговоріть разом зі мною від усього серця. Дорогий Господь, я дякую тобі за твою жертву на хресті. Я дякую тобі за те, що ти іскупив мене своєю кров'ю. Я дякую тобі за те, що ти назвав мене своїм улюбленим. Я визнаю, що я грішна людина, і я визнаю, що без тебе я ніщо. Я дякую тобі за те, що ти мене приймаєш таким, який я є. Я дякую тобі, що ти очищаєш і змиваєш з мене усякий гріх. Я визнаю тебе своїм Спасителем. Я визнаю тебе своїм Богом і своїм Отцем. І з сьогоднішнього дня я кажу тобі так. Я дякую тобі за твою любов. Амінь. Вітаю всіх, хто молився разом зі мною цією молитвою навернення. Нехай Господь рясно благословить кожного з вас. Бажаю вам приймати якомога більше вдалих рішень, рішень, які спрямовують вас до перемоги разом з Господом.
4: З завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
5: Боже, я молю тебе особливо за церкву, який ти дарував, Господи, Боже, жити і діяти в такі дивовижні часи, Господи. Я молю тебе, Боже, щоб, Боже, спасенні, Боже, долучалися до церкви твоєї, щоб звучала проповідь Євангелія, Господи, щоб ти ставав знаним для багатьох людей, які біжуть до тебе, Господи, через особисті проблеми, через випробування, через біль, через страх. Я дуже прошу тебе, Господи, щоб ти благословив нас і благословив церкву бути церквою в ці часи, в ці буремні часи для нашої країни, Боже. Благослови, Боже, бути твоїми руками, твоїми устами, Господи, а головне твоїм серцем для всіх тих, хто так потребує тебе, навіть не знаючи, наскільки він потребує, Боже. Я дуже прошу тебе, щоб ти благословив служителів, Боже, щоб ти їх дарував, Боже, їм особливу мудрість, Боже, в тому, щоб зберегти церкви, щоб, Господи, щоб зрощувати твій народ, Боже, благослови. Благослови, Господи, Україну в тому, щоб народ, Боже, прийшов до Тебе через ці випробування. Молимо Тебе в ім'я Сина Твого Ісуса Христа. І благослови, Боже, кожного з нас бути Твоїм інструментом в Твоїй руці, Господи, бути знаряддям Твоєї благодаті, для того, щоб, Господи, через нас Ти, Господи, Ти яскраво світив і міцно оселяв всюди, Боже. Слава Тобі, честь і хвала нехай буде навіки. Амінь.

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22 099-207-58-22
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
3: Наше серце сповнюється радістю, коли ми чуємо ваші свідчення.
4: Доброго дня! Вдячна за вашу таку прекрасну передачу. Я весь час слухаю радіо, весь час у мене на хвилі оця ваша передача. І я працюю за станком, бо в мене вади зору. Я слабозора. І весь час працюючи, я вас слухаю. І вже всі пісеньки я почти знаю наперечет, які ви передаєте, і вашу передачу, і всі програми. Дай вам Бог здоров'я, ви даєте наснагу і сили мені працювати. Щоб у вас завжди було світило сонце, щоб вам все було прекрасне.
5: Доброго дня. Переді мною дзвонила сестричка Ніна. Вона не зряча, вона працює біля станка. Точно так само і я. Мене звуть Ніна, і я теж тотально сліпа. І теж працюю біля станка. Я хочу побажати її такого ж самого настрою, світлого, світлого дня, щоб це радіо, яке вона слухає день і ніч, так же само, як і я слухаю, було для нас підтримкою.
3: Господи, ми дякуємо за партнерів, які не просто слухають світле радіо, вони дають можливість почути добру звістку іншим людям.

Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи великий всемогутній, Ти полюбив кожного з нас так, що аж взяв і колись створив. Створив і мав задум до кожного з нас. Господи, дай нам мудрість. Дай нам мудрість, відповідно, усвідомити цей задум, який Ти мав по відношенню до мене, по відношенню до кожної людини. Господи, відкрий нам своє бачення. Відкрий свій задум, Господи, щоб в тому житті я міг жити достойно і славити Твоє ім'я своїми вчинками і своїми ділами. Господи, я хочу повністю довіряти Тобі, абсолютно повністю, у всьому. Будь моїм життям і нехай дійсно не буде моя воля, а буде Твоя. Я повністю довіряю Тобі, Батько. І в тій довірі, Господи, прошу Тебе, нехай ім'я Твоє прославлене буде на тих випробуваннях, які Ти допускаєш. Господи, дай духа покаяння мені, моєму народу, з тим, щоб ці випробування, які є, які мають причини, які далеко не всі нам зрозумілі, які є, може, болючі, щоб вони були усвідомлені і через покаяння воно було прийнято. Щоб ти, Батько, був прославлений і творив дива в тих важких обставинах цієї жахливої війни. Де гинуть люди. Господи, де стільки мучеників зараз приходить перед очі Твої, Господи. Ця кров, вона ніколи не була даремно пролитою, Господи. Господи, благослови нас, благослови і захисти. Веди, і нехай ім'я Твоє буде прославлене на всі ситуації, щоразу, коли відбуваються ці ситуації, і на тій війні в цілому, Господи. Дай та перемогу. В славі Твоїй ми віримо і довіряємо Тобі. Благослови нас усіх. Амінь, Боже.
2: Світло у кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо, Еммануїл.
0: Вони обрали смерть, а не зречення. Віру, а не страх. І воліли свідчити, а не стояти. Осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
3: Надзвичайний злодій. Частина перша. Росія. Миколай Хамара. Миколая Хамару заарештували за пограбування й ув'язнили на 10 років. Хамара спостерігав за християнами і дивувався, як вони можуть бути такими. Звичайні люди раділи, незважаючи на страждання, співали у найсумніші хвилини. Коли вони мали шматок хліба, то ділилися ним з тим, хто його не мав. Їхні обличчя сяяли, коли вони розмовляли з чоловіком, якого Хамара бачити не міг. Одного дня двоє християн сіли поряд з Хамарою і попросили його розповісти про себе. Хамара розповів їм свою сумну історію, закінчивши такими словами: «Я – пропаща людина». Один з цих християн, усміхаючись, спитав Хамару: «Яка може бути вартість загубленого кимось золотого персня?» «Яке смішне запитання! Золотий перстень – це золотий перстень. Якщо його загубили, хтось інший його знайде». «Дуже добра відповідь», – сказав християнин. «А тепер скажіть мені, якою є вартість пропащої людини?» «Пропаща людина, навіть якщо це злодій, перелюбник чи вбивця, має ту саму вартість. Вартість людини. Вона має таку велику вартість, що Син Божий покинув небо заради неї і помер на хресті, щоб спасти її». Християнин сказав грабіжникові: «Навіть якщо ви збилися зі шляху, Божа любов може знайти вас». Почувши це, Хамара віддав своє життя Христові. Як вимірюється вартість? Зазвичай мірою вартості є інвестиції часу, грошей чи емоцій, які здійснює особа. Тобто те, як особа ставиться до власності, заняття чи навіть до стосунків, показує, як саме їх цінує та особа. Погляньте, наприклад, на відмінність у ставленні до робочого одягу і до нового костюма, чи на контраст між турботою про паперову склянку і кришталевий келих. Коли загубиться цінна річ або хтось заподіє шкоду коханій людині, хіба не ллються сльози? Отож, яку вартість мають люди і ви? Християнин відповів Хамарі: таку вартість, що Ісус покинув небо і помер на хресті заради своїх пропащих і бунтівливих істот. Бог настільки любить і цінує нас. Радійте і розповідайте добру звістку улюбленим істотам, які перебувають поряд з вами.

0: А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос вмер за нас, коли ми ще були грішниками.
1: Післання до римлян. 5 розділ, 8 вірш. Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята». Детальну інформацію про цей та інші проекти Світлого радіо ви можете дізнатися на нашому сайті www.svitle.org.

0: Сьогодні 23 червня.
1: Дурний весь гнів свій виливає, а мудрий стримує себе. Книга приповісті, 29 розділ, 11 вірш. Шановні слухачі, важливо контролювати свої емоції і не допускати, щоб гнів опановував нами. Зберігаємо спокій у будь-якій ситуації, щоби приймати мудрі рішення.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: В ефірі історії наших слухачів, які надихають.
1: Хочу поділитися з вами по своїй граблі. Слава Господу Богу, що Бог приводить нас у ті істочники слова, де міняємося і приобретаємо кротость Божу. Я була зрозумілою, але я потім почула ваше радіо. Це поставило на місце мене. Я зрозуміла, просто та ваша, вона мене поміняла. Роками я слухала з самого початку ваше радіо, це моя домашня церква. Я міняюсь, я приобретаю кротость. І Бог сказав, що я не мудрий світа цього вибрав, щоб посоромити мудре.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: Від краю землі взиваю до тебе, бо ниє серце моє. Виведи мене на скелю, що для мене недосяжна, бо ти – надія моя, ти – скеля моя, ти – захист мій від ворога. Дай мені, Боже, навіки оселитися в оселі Твоїй та знайти спокій під покровом крил Твоїх. Бо Ти, Боже, почув молитви мої і дав мені насліддя з тими, що бояться імені Твого. Дні до днів цареві приклади, і роки його продовжи від роду до роду. Хай буде він вічно перед Богом, милість і істина нехай охороняють його. Я буду співати імені Твоєму повіки і сповнятиму обітниці мої кожного дня.
1: Псалом 60, вірші з 3 по 9.

0: Ми знову разом, любі друзі. Вас вітає програма «Подорож країною Біблія». Залиште на 15 хвилин свої справи і приєднуйтесь до нас. Вже третє заняття ми присвячуємо невеличкій, але дуже важливій книзі Старого Завіту – книзі пророка Йони. Чому? Ви дізнаєтесь про це сьогодні. Пророк із забобонами – таку тему ми вибрали для сьогоднішньої зустрічі. Дуже важливо для нас, людей сучасних, вивчити досвід цього впертого пророка, щоб зрозуміти, які стосунки з Богом маєте ви, саме ви, шановні слухачі. А наш вчитель допоможе вам у цьому.
1: Ласкаво просимо на наше заняття у міні-біблійному класі. Ці заняття присвячені вивченню найкращої книги у світі – Біблії. Наші заняття привели нас до вивчення пророків Старого Завіту. На нашому останньому занятті ми говорили з вами про невеличку книгу Біблії – книгу пророка Йони. У цій книзі налічуються лише 4 коротеньких розділи. Ми говорили про те, як Бог наказав пророку Йону іти та проповідувати його ворогам. Написано, що він не збирався цього робити і відійшов від Бога. Але у розділі другому, коли Йона молився Богові у череві риби, Йона навчився довіряти Богові. Йона передумав. Він вже йде. Послухайте, як молився Йона у череві риби. З черева кита Йона взмолився до свого Господа. Він сказав, я кликав з нещастя свого до Господа. І відповідь дав він мені. Ізнутра Шеолу кричав я, і почув ти мій голос. І ти кинув мене в глибочинь, у серце моря, і потік оточив був мене. Усі хвилі твої та буруни твої надо мною пройшли. І сказав я, вигнаний з-перед очей твоїх, проте ще побачу я храм твій святий. Вода аж по душу мене обгорнула, безодня мене оточила, очерет обвиває кругом мою голову. Я зійшов аж до споду гори, а земля, її засуви, стали за мною навіки. Та підіймеш із ями життя моє, Господи Боже ти мій. Як у мені омлівала душа моя, Господа я спогадав, і молитва отця моя до тебе долинула, до храму святого твого. Ті, що тримаються марних божків, свого милосердного кидають, а я голосною подякою принесу тобі жертву, про що присягав я, те виконаю – спасіння у Господа. У першому розділі книги пророка Йони ми бачимо Бога, люблячого Бога, який наказує своєму пророкові йти та проповідувати спасіння його ворогам. Бог посилає Йону у місто Ніневія, яке у той час було столицею Асирії, яка у свій час полонила Північне царство. Бог наказує пророкові йти в столицю його ворогів та проповідувати їм звістку про Боже спасіння. У 4 розділі пророк Йона розповідає нам про те, що він знає, наскільки люблячим є Господь Бог. І він знав, що у Бога є достатньо сили та любові для того, щоб у Ніневії почалося пробудження. Йона також знав, що народ Ніневії прийде до каяття і що Бог не пошле на них свого страшного суду. Народ Ніневії належав до ворогів Ізраїлю. Йона дуже сильно ненавидів цих людей. Йона просто не бажав бачити каяття цих людей. Йона також не бажав бачити у цьому місті величезну євангелізацію, яка таки відбулася у цьому місті. Йона сідає на корабель, який відправлявся у місто Таршіш, який знаходився в зовсім протилежному напрямі від Ніневії. Вражає той факт, що коли ми знаходимося у бунті проти волі Божої, ми завжди сідаємо на корабель, який пливе не до Божих берегів. Сатана завжди радий забезпечити нас засобами пересування для того, щоб утекти від Бога. Коли Йона сів на цей корабель у Таршіш, ми можемо спостерігати прекрасну ілюстрацію того, як іноді люди тікають від прекрасної Божої волі. Бог не може заставити нас робити те, що Він хоче, тому що Він створив нас з правом вибору. Однак Бог таки іноді примушує з тим, щоб ми почали думати та вести себе до виконання Божого повеління. Це якраз те, що трапилося з пророком Йоною у першому розділі. Бог спричиняє бурю. Коли буря досягла свого апогею, його викидають за борт корабля, тому що він розповів морякам, що як вони викинуть його за борт, буря заспокоїться. Це те, що відбувається між мною та моїм Богом, який створив море та суходіл. Бог повелів мені йти у місто Ніневія. Я відмовився це робити, ось чому на морі бушує така буря. Таким чином, моряки викинули Йону за борт, і Бог приготував умови для того, щоб велика риба проковтнула пророка. Надалі події відбуваються у череві риби. Йона цитував Святе Письмо, коли знаходився у череві велетенської риби. Є 9 віршів у 2 розділі, в яких записано про роздуми Йони. Вірш 10 є своєрідним коментарем та підсумком того, як риба випльовує Йону на берег. У 9 вірші Йона цитує багато місць з Біблії. 3 рази у 2 розділі ми читаємо такі слова Йони: «Я зроблю». Він каже: «Побачу я храм твій святий, а я голосною подякою принесу тобі жертву. Що присягав я, те виконаю». І нарешті Йона каже: «Спасіння у Господа». І тільки після цього Бог дає наказ рибі викинути його на берег. Першому розділі можна дати таку назву: «Я не зроблю». Другий розділ можна назвати так: «Я зроблю усе». Досвід Йони у череві риби підказує нам щось дуже важливе, що і ми з вами можемо використати у нашій духовній мандрівці з Богом. Ми називаємо це окопною теологією. Цей термін виник після Другої світової війни, під час якої переважна кількість бойових операцій велася за допомогою окопів. Один мій знайомий служитель починав своє служіння якраз в окопах. Є багато людей, які критикують теологію такого типу, але я дякую Богові за окопну теологію. Багато людських життів змінюються в результаті кризових ситуацій, наприклад, таких, як ситуація солдата, який знаходиться в окопі. У 2 розділі книги пророка Йони цю теологію ви навіть можете назвати теологія риб'ячого черева. Ця теологія така ж сама, як і окопна теологія. Ви можете уявити черево риби та ту ситуацію, в якій опинився Йона. Тут ви можете прослідкувати приклад, який змальовується у взаємовідносинах людей з Богом. Цей приклад ви можете дуже часто бачити на сторінках Біблії. Ви бачите цей приклад, коли пророки знаходилися у полоні. Бог принаймні дозволяє і іноді прямо створює те, що ми можемо назвати бурями. Чи бачите ви цей зразок в історії з блудним сином? Блудний син знаходився у вирі бурі, тому що він сам вибрав свій шлях. Вир для блудного сина почався тоді, коли він опинився біля свинячого корита. Але врешті-решт блудний син таки знаходить своє спасіння та повертається з чужої країни додому. Але блудний син не заслужив, щоб його врятували і витягнули зі свинячого корита. Його б ніхто не врятував, якщо б він не відреагував би як слід на бурю, яку він і сам створив. Теологія блудного сина – це та ж сама теологія, яку ми можемо знайти у Старому Завіті, коли пророки говорили про вавилонські та асирійські полони. Бог дозволив вавилонському полонові тривати 70 років. Коли Бог отримав правильну реакцію народу на таку ситуацію, він визволив їх з вавилонського полону. І вони повернулися додому як нові посудини, як пише пророк Єремія. Щось подібне відбулося із Йоною, коли той знаходився у череві риби. Бог каже: «Іди». Йона каже: «Не піду». Бог просто вирішив трішечки натиснути на Йону. Потім ще, доки він не опинився у череві риби. Потім вже, знаходячись там, Йона каже: «Піду, зроблю, немає питань». Коли Йона опинився на березі, Бог знову звертається до Йони вдруге зі словами: «Устань, іди до Ніневії, великого міста, і проповідуй на нього те слово, що я говорив був тобі». Якось одна людина сказала, що немає потреби чути Євангеліє другий раз, якщо ви одного разу вже чули його. Переважна більшість людей не вірять в Євангеліє з першого разу, і багато з них не реагують на Божий голос. А чи не вдячні ви за те, що Бог проявив стільки терпіння та любові? Тепер Бог дуже обережно працює з Йоною. Він очікує правильної реакції від пророка, від його серця. Бог дає наступне повеління пророку. «Устань, іди до Ніневії, великого міста, і проповідуй на нього те слово, що я говорив був тобі». Багато людей, доходячи до третього розділу, читають про величезну євангелізацію у місті Ніневія, в якому весь народ падає на коліна у той час, як пророк говорить такі слова: «Ще 40 день, і Ніневія буде зруйнована». Однак це так очевидно, що Йона проповідував не тільки ці слова. Бог послав Йону для того, щоб той передав послання народу Ніневії. У цьому розділі ми читаємо, що Йона проповідував усе, що повелів йому Господь. Мені здається, що Йона був гарним проповідником. Якщо ви ретельно проаналізуєте третій розділ, то зможете зробити такий висновок. Йона іде, і він іде у Ніневію. Йона послухався голосу Божого і пішов у Ніневію. Для того, щоб пройти через усі вулиці міста, вам знадобилося б 3 дні. Йона цілий день ходив вулицями міста і проголошував: «Через 40 днів Ніневія буде зруйнована». Жителі Ніневії повірили Богові. Вони проголосили піст, і усі з них від мала до велика одягли на себе жалобний одяг. Коли ця новина дійшла до царя Ніневії, він зняв з себе царський одяг і вдягнув жалобну одежу та посипав свою голову пилом. Після цього він видав наказ, який проголошував: «Нехай не покоштують нічого ані людина, ані худоба, худоба велика чи худоба дрібна, нехай вони не пасуться і нехай не п'ють води. І нехай покриваються веретами та людина і та худоба, і нехай сильно кличуть до Бога, і нехай кожен зверне своєї дороги та від насильства, що в їхніх руках. Хто знає, може Бог обернеться і пожалує, і відвернеться з жару гніву свого, і ми не загинемо». Коли Бог побачив усе це, він змилувався над народом та передумав знищувати народ. На жаль, мій час в ефірі на сьогодні вичерпано. На прощання я хочу, щоб ви задали самі собі таке питання: а чи пов'язана зі мною особисто історія пророка Йони? Коли останній раз ви ділилися благою новиною з кимось з людей? Він не пішов до Ніневії з самого першого разу, коли до нього говорив Бог. А як по-вашому, чи посилає нас Бог ділитися доброю новиною з іншими людьми так само, як він послав Йону? Може, тільки через вас хтось з людей почує добру новину? Чи, може, ви не перестаєте повторювати самі собі: «Я не піду, я не буду»? Якщо це так, то вам потрібно наслідувати приклад Йони, який у 2 розділі своєї книги каже: «Я піду».
0: А зараз мусимо попрощатися. Наш час в ефірі вичерпано. До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

програми Світлого Радіо Еммануїл можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
1: Світле радіо запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093 038 35 65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо Еммануїл існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: І нема ні в ким іншим спасіння, бо під небом нема іншого ймення, даного людям, що ним би спастися ми мали.
1: Цитата з Біблії.

Зараз у Києві 6 година ранку. Вас вітає Світле радіо «Еммануїл».

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 23 червня.
1: Серце веселе добре лікує, а дух сумний висушує кості. Книга Приповістей, 17 розділ, 22 вірш. Радійте життю та знаходьте позитив у кожному дні. Веселе серце – це найкращі ліки.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
4: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
5: Ця історія сталася у далеких 60-х роках. Тоді був 68-й рік. Моя мама – артистка цирку. Вона виступала під куполом цирку у Тбілісі. І ось в один із виступів вона зривається з-під купола цирку, а це 18 метрів, і падає в глядацький зал. Цілий рік вона пролежала у лікарні. Цілими днями і ночами моя бабуся і мій дідусь, вони молилися за те, щоб Господь врятував життя своїй дочці, моїй майбутній матері. І ось чудо, тому що інше, як назвати це чудом неможливо, сталося. І через рік моя мати знов піднімалася під купол цирка. Але вона вже піднімалася з іншим відношенням і до життя, і з іншим відношенням до Бога. Тому що ми всі віримо, так, як кажуть, потрошки. Але коли, як кажуть, нас стає вибір між життям і смертю, тоді ми починаємо дуже активно і дуже щиро вірити в Бога. І ось таке сталося з моєю матір'ю, і безкомпромісно вона повірила в Бога. Якщо би Бог не почув щирість молитв, я думаю, що мене би не було. Тому я думаю, що це і теж моя історія. Я зрозумів, що таке віра в Бога і що таке не віра в Бога. Коли ти віриш в Бога, то у тебе, знаєте, є такий страховочний трос, який підтримує у тобі життя. І зараз моя мама, звичайно, вона вже не працює у цирку, але ця історія, коли Господь через лікарів у Тбілісі врятував їй життя, коли Господь показав, що вона любима донька його, і що він чує молитви всіх, хто до нього звертається. У нього немає помсти, але є тільки одна велика любов. І ця любов і є життя або Господь. Тому, якщо у когось ще закрите серце від Господу, якщо у кого є якась образа чи щось на Господа, я пропоную це залишити по одній простій причині. Тому що не можна ображатися на життя і не можна ображатися на любов. Тому я прошу всі закриті серця, щоб вони повернулися до Бога. Тому що Бог вже давно повернувся до цих сердець, і Він протягнув своє серце і протягнув свої руки до нас. Дорогий друг, якщо ця історія тебе торкнулася, якщо ти хочеш повернутися до Бога, то я пропоную тобі, щоб ми зараз з тобою разом прочитали цю молитву. Це звернення до Бога. Дорогий Боже, я знаю, що ти чуєш. Я знаю, що ти нас бачиш. Я знаю, що ми робимо в цьому житті все не так, але наші серця повернені до тебе. Тому допоможи нам повернутися всім серцем і всією любов'ю до тебе. Дякую тобі, Боже. Амінь.
4: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
6: Ваша світла радіосім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
2: Чи можливе взаєморозуміння між конфесіями? У наші дні є багато християнських конфесій, багато церков. Як визначити, яка з них правильна? Не секрет, що в кожній церкві є свої особливості. Відмінності у тлумаченнях, відмінності у поклонінні, причасті, дотриманні суботи і таке інше. Саме через ці особливості церкви нерідко конфліктують між собою, відстоюючи свої позиції. Чи можливо у такому випадку порозуміння між конфесіями? Дійсно, існує багато різних учень у християнських церквах. Але це не применшує нашої єдності у Христі, тим більше, що ми давно об'єднані через одну віру в Господа. Один Господь, одна віра, одне хрещення. Ефесянам 4:5. Якщо у якійсь церкві чи конфесії сповідують Ісуса Христа Господом і Сином Божим, це означає, що це християни. А отже, діти Божі, і вони є братами один для одного. Написано: «Хто сповідує, що Ісус є Син Божий, в тому перебуває Бог і Він у Бозі» – 1 Івана 4:15. Тобто у кожній людині, яка звершила це сповідання, Бог присутній Духом Святим. Через цю присутність Бога у кожній віруючій людині ми і є братами один для одного. Тому якщо ми віримо в одного Господа Ісуса Христа і маємо один Дух Божий, ми повинні жити в мирі. Так, є багато учень, відгалужень, напрямків, але це різноманіття тіла Христового, і це не повинно бути перешкодою для прийняття одне одного з любов'ю. Можливо, ви вважаєте, що ваша конфесія найправильніша, на відміну від інших. З одного боку, це похвально, адже ви у ній народилися згори, а з іншої сторони, потрібно бути мудрішим, дорослішим і розуміти, що абсолютно правильної конфесії немає. Правильна конфесія – це лише Церква Христова, яка була створена самим Господом. Чому так багато різних учень щодо закону, суботи, обрядів і таке інше? Тому що всі вчителі по-різному тлумачать Слово Боже. Але це не означає, що різні тлумачення повинні викликати конфлікт між нами. Найголовніша наша основа – це те, що Ісус Христос є Господом і Сином Божим. А такі учення, як, наприклад, косинки, субота, обряди та інше, не являються основоположними. Це другорядні речі, які є предметом откровення, а откровення різні у всіх. Проте, це аж ніяк не означає, що ми перестаємо бути братами. Якщо ви вважаєте, що ця конфесія неправильна, якщо ви думаєте, що вони взагалі не спасуться, тому що вони не так вірять, як ви, так думають тільки плотські немовлята у Христі. Навіть Павло говорив: «І я, браття, не міг до вас говорити як до духовних, але як до плотських, як до немовлят у Христі. Я годував вас молоком, а не твердою їжею, бо ви не могли її їсти, та й зараз ще не можете, бо ви ще плотські. Якщо між вами заздрощі, суперечки і незгоди, то хіба ви не плотські? І чи не за людським звичаєм живете? Бо коли хтось говорить: "Я Павлів", а інший: "Я Аполосів", то хіба не плотські ви? Хто такий Павло? Хто такий Аполос? Вони тільки служителі, через яких ви увірували, і до того ж, як кожному дав Господь. Я насадив, Аполос поливав, а зростив Бог. А тому і хто насаджує, і хто поливає, є ніщо, а все Бог, який вирощує». 1 Коринфянам 3 глава з 1 по 7 вірші. Ми можемо сказати не тільки, хто такий Павло чи хто такий Аполос, а можемо сказати, хто такий православний, хто такий протестант, хто такий католик. ми через них тільки увірували. Ми можемо увірувати як в ортодоксальній церкві, так і в протестантській. Але спасає все одно тільки Господь. Вирощує тільки Господь. Тому спасіння тільки від Нього. Немає значення, у якій конфесії чи церкві ви увірували. Має значення, що через віру в Христа ми стаємо дітьми Божими і братами один одному. Отже, розділення серед церков зазвичай здійснюють немовлята у Христі, які ревно відстоюють доктрини, які є у їхній церкві, і тому вони не можуть прийняти інше тлумачення Слова Божого. Немовлята у Христі – це діти Божі, але вони ще плотські, і їх водить плоть, тобто людські звичаї. А людські звичаї – це звеличення перед іншими. Для цього людина звинувачує інших, щоб довести самі собі та іншим, що вона вірить правильно, або що вона ближче до Бога, ніж інші.
1: Відкрий свій розум для нових откровень.
2: Немовлята у Христі ще не можуть протистояти своїй плоті. В них ще немає сили Духа Святого, ще немає любові Божої. Тому вони слідують плотським помислам, сперечаються, звеличуються, засуджують один одного. Таким чином вони привносять розділення у церкву. Це люди, котрі відділяють себе від єдності віри, душевні, що не мають духа. Іуди 1.19. Розділення між віруючими створюють не духовно зрілі люди, а плотські немовлята у Христі. Їх іще водить плоть, а не Дух Божий, який і є любов. Любов Божа влилась у серця наші Духом Святим, даним нам. Римлянам 5.5. Духовний ніколи не звинуватить брата, який сповідав Ісуса Христа Господом і Сином Божим. Духовний не звеличується, а виявляє смирення. З усякою смиренно мудрістю і лагідністю та довготерпінням, терплячи один одного з любов'ю, прагнучи зберегти єдність духу в союзі миру. Ефесянам 4 глава, 2-3 вірші. Чим більше у людині Духа Божого, тим більше в ній смирення. І навпаки, чим менше духа, тим більше плоті, гордості, осуду. У кожній церкві є люди, які зросли у Дусі Божому, які наповнені Христовою любов'ю до всіх дітей Божих, тому що через Ісуса Христа вони брати. І від різності поглядів вони не перестають бути братами. А між братами має бути любов, незалежно від того, до якої конфесії належить брат. Всякий, хто вірує, що Ісус є Христос, від Бога народжений, і кожен, хто любить того, хто народив, любить і того, хто народився від Нього. 1 Івана 5.1. Якщо людина любить Бога, то вона любить і всіх дітей Божих, які назвали Ісуса Христа Господом. А якщо людина любить усіх дітей Божих, незалежно від приналежності до будь-якої конфесії, вона є учнем Христа. З того знатимуть усі, що ви мої ученики, якщо будете мати любов між собою. Івана 13.35. Той, хто ще не любить, хто засуджує, звеличується, той ще не зріс у спасіння, а той, хто любить, той вже спасенний. Ми знаємо, що ми прийшли від смерти в життя, бо любимо братів. Той, хто не любить брата, перебуває у смерті. 1 Івана 3.14. Ви запитаєте, а як же бути, якщо у братів є відверта єресь? А що таке єресь? Це тоді, коли відкидають саму віру в Христа. А якщо людина приймає Ісуса Христа Сином Божим і Господом, вона – дитя Боже. Написано, «Духа Божого і духа омани пізнавайте так. Усякий дух, що сповідує Ісуса Христа, який прийшов у плоті, є від Бога, а всякий дух, що не сповідує Ісуса Христа, який прийшов у плоті, не є від Бога, але це дух Антихриста, про якого ви чули, що він прийде, і тепер уже є в світі». 1 Івана, 4 глава, 2-3 вірші. Тому якщо конфесія християнська, там сповідують 1 Івана 4.2, а отже ця конфесія від Духа Божого. У цьому наша єдність. Важливо і необхідно дивитися на головне. А другорядне може бути в кожного своє, своє тлумачення, свої откровення. Найголовніше – камінь, на якому будується церква. Те, що Ісус є Христос, і тому ми всі є дітьми Божими через віру в Ісуса Христа. Тому по можливості потрібно максимально уникати суперечок, дискусій і йти звідти, де вони є. Але якщо вас хочуть послухати і при тому не наполягають на своєму, не перебивають, тоді ви можете з великою обережністю, ніжністю, лагідністю і любов'ю донести свою думку з дискусійного питання.
1: Маєш сумніви? Перевіряй писанням.
2: Від нерозумних та безглуздих змагань ухиляйся, знаючи, що вони породжують сварки. Раб же Господній не повинен сваритися, а бути до всіх привітним, повчальним, незлобивим, з лагідністю наставляти противників, чи не дасть їм Бог покаяння до пізнання істини, щоб вони звільнилися від тенет диявола, який упіймав їх живими у свою волю. 2 Тимофія, 2 глава, з 23 по 26 вірші. Але одразу, коли ви відчули суперечку, негайно йдіть, тому що ви можете втратити любов до братів і опуститися до їхнього рівня плоті. Суперечити і засуджувати. Важливо не втрачати найголовніше – те, що ми брати через віру в Ісуса Христа, а між братами має бути любов. Саме у цьому єдність церкви. Якщо ви ще не сильні проти своєї плоті і вдаєтеся до засудження і суперечок, вам краще мовчати або взагалі піти, щоб не згрішити засудженням братів. Але якщо ви сильні Духом Святим, ви не будете дискутувати, наполягати, переконувати, доводити, як роблять язичники. Натомість ви скажете істину в лагідності та смиренні. Ми, сильні, повинні терпіти немочі безсилих, а не собі догоджати. Кожен з нас повинен догоджати ближньому на благо для повчання. Римлянам 15 глава, 1-2 вірші. Якщо ваші настанови не приносять благодаті тому, хто слухає, а навпаки, у нього з'являється самоосуд чи роздратованість, ви ще немовля. Якщо ваші настанови не призвели до наставлення у вірі, але призвели до суперечок, ви ще немовля. І вам зарано займатися наставленням братів. Написано: «Отже, коли є яке втішення у Христі, коли є яка втіха любови, коли є яке єднання духу, коли є яке милосердя і жалісливість, то доповніть мою радість. Майте одні думки, майте ту саму любов, будьте однодушні та однодумні. Нічого не робіть суперництва або чванливості, але в покірності шануйте один одного вищим за себе». Філіппійцям 2 глава з 1 по 3 вірші. Отже, порозуміння і примирення між конфесіями можливе. Більше того, не просто можливе, а його необхідно дотримуватися і намагатися бути в мирі з усіма, як написано. Намагайтеся мати мир з усіма і святість, без якої ніхто не побачить Господа. Євреям 12:14.
1: Господь дає мудрість, із уст Його – знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
7: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас». І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
8: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені

не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» програма «Новий заповіт».

0: Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Об'явлення святого Івана Богослова. Розділ 6.
2: І я бачив, що Агнець розкрив одну з семи печаток, і почув я одну з чотирьох тих тварин, яка говорила, як голосом грому:
3: «Підійди!»
2: І я глянув, і ось кінь білий, а той, хто на ньому сидів, мав лука, і вінця йому дано, і він вийшов, немов переможець, і щоб перемогти. І коли другу печатку розкрив, я другу тварину почув, що казала:
3: «Підійди!»
2: І вийшов кінь другий, червоний. А тому, хто на ньому сидів, було дано взяти мир із землі, та щоб убивали один одного. І меч великий був даний йому. І коли третю печатку розкрив, я третю тварину почув, що казала:
3: «Підійди!»
2: І я глянув, і ось кінь вороний, а той, хто на ньому сидів, мав вагу в своїй руці. І я ніби голос почув посеред чотирьох тих тварин, що казав:
4: «Ківш пшениці за динарія, і три ковші ячменю за динарія, а оливи й вина не марнуй!»
2: А коли він четверту печатку розкрив, я четверту тварину почув, що казала:
3: «Підійди!»
2: І я глянув, і ось кінь чалий, а той, хто на ньому сидів, на ім'я йому смерть, за ним же слідом ішов ад. І дана їм влада була на четвертій частині землі забивати мечем і голодом, і мором, і земними звірми. І коли п'яту печатку розкрив, я побачив під жертівником душі побитих за Боже слово і за свідчення, яке вони мали. І кликнули вони гучним голосом, кажучи:
5: «Аж доки, владико святий та правдивий, не будеш судити і не мститимеш тим, хто живе на землі, за кров нашу!»
2: І кожному з них дано білу одежу, і сказано їм іще трохи спочити, аж поки доповнять число їхні співслуги і брати їхні, що будуть побиті, як і вони. І коли шосту печатку розкрив, я поглянув, і ось сталося велике трясіння землі, і сонце щорніло, як міх волосяний, і весь місяць зробився, як кров, і на землю попадали зорі небесні, як фігове дерево ронить свої недозрілі плоди, коли потрясе сильний вітер. І небо сховалось, згорнувшись, немов той сувій пергамену, і кожна гора, і кожен острів порушилися з своїх місць. І земні царі, і вельможі, та тисячники, і багаті та сильні, і кожен раб та кожен вільний поховались у печери та в скелі гірські, та й кажуть до гір та до скель:
6: «Поспадайте на нас, і позакривайте ви нас від лиця того, хто сидить на престолі, і від гніву Анця. Бо прийшов це великий день гніву його, і хто встояти може?»
7: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх, зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Марта Свистун, учасниця спільноти «Подружні зустрічі», про дар слухати.
2: Коли ти слухаєш свого партнера, ти маєш можливість почути його. Не лише говориш, а слухаєш. І ти можеш йому задавати відкриті питання, як ти почуваєшся, як пройшов твій день, а що би ти хотів з'їсти, як би ти хотів, щоб ми провели вихідні. Але слухати, дати можливість говорити. Тому що дуже багато людей, які, на жаль, не вміють, не люблять слухати. Це перший принцип.
0: Світлі цитати світлих гостей. Нехай наші програми підштовхнуть вас до особистого вивчення Біблії. Світле радіо Еммануїл.
3: В ефірі історії наших слухачів, які надихають.
4: Перший раз дозвонився до вас, бо я б хотів засвідчити про себе, що я жалію про те, що пізно почав слухати ваше радіо, але відколи ми з дружиною почали слухати його, то воно в нас звучить цілодобово. Дякую. Дякую вам за радіо. Ми ще мамі подарували радіоприймач. Я був залежний і за мене молилися. Я ніякої проблеми в цьому не бачив і вбачав вірі в Бога слабість. А зараз я дякую Богу за те, що він зі мною, дякую за те, що він звільнив. Дякую, що він відповів на ці молитви. Дякую за те, що він дав мені силу і фізичну, і духовну. І навіть коли я відходжу від нього, в мене духовна сила зникає, то коли я повертаю лице своє до Бога, коли я звертаюсь до нього, він мене відновлює і дає сили.
3: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва – як навчити дитину іти за істиною і відкидати всяку неправду. Отче Небесний, я молю Тебе в ім'я Ісуса Христа. Наповни моїх дітей Твоїм духом істини. Створи в них серце, яке любить правду та йде за нею. Відкидає всяку неправду як знак союзу з ворогом. Звільни від будь-якої залежності від духа смерті, який вповзає в їхнє життя через неправду, яку вони сказали або подумали. Покажи їм, що брехня відчиняє в їхні серця двері, через які входить диявол і приносить сум'яття, страх та відводить від тебе. Звільни сина та дочок від духа обману. Я молюсь про те, щоб мої діточки – ніколи не були засліплені та обдурені ворогом за допомогою брехні, щоб вони завжди ясно розуміли Твою істину. Я прошу Тебе про те, щоб мій син ніколи і нічого не приховував, розуміючи, що все таємне рано чи пізно стане очевидним. Навчи мене, Боже, дохідливо пояснити моїм дітям, особливо найменшенькій, сутність брехні та допомагати їм опиратися на ці знання в житті. У Твоєму слові сказано, коли ж прийде Він, Дух істини, то наставить вас на всяку істину. Нехай же Твій Дух істини наставить моїх дітей на всяку істину, щоб вони ніколи не були брехливими, а внутрішньо цілісними людьми, які йдуть за Духом істини. Нехай Дух Святий, який живе в моїх дітях, стане барометром, що завжди чітко і ясно вказує на всяку брехню. Нехай Він постійно нагадує їм, що є істинно і правильно. Допоможи нам, з чоловіком, створювати в родині атмосферу правди, честі і любові, щоб діти могли вчитися у нас. Я молилась в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Ви сьогодні можете продовжити молитися за наших дітей такими місцями із Біблії. Притчі 12:22, Іоанна 14:15-17, Псалом 118:28-29, Притчі 3:3-4, Друге послання Фесалонікійцям 2:9-10. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них. –

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: Слухайте Світле Радіо.
1: Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, а хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють.
2: Боже, прошу Тебе, заступися за тих і дай сили тим, хто сумнівається у собі, хто сумнівається у своїй любові, хто сумнівається у своїй силі, хто сумнівається у своїй вірі. Дай сили їм зрозуміти, що вони усі діти Твої. Дай сили їм і віри не сумніватися в Слові Твоєму і в діях їхніх. Боже, дай їм любові і розуміння того, що коли вони роблять добро, то нехай не сумніваються в тому, що вони роблять.
1: Без перестанку моліться.
3: Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
4: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
5: Ефірна хвиля, пишний дух у стіл. З тобою завжди, Іммануїл.
4: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
6: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть: хоч образив ти мене, все одно люблю тебе.
7: Доброго ранку, небесний Отець. Допоможи мені, будь ласка, сьогодні правильно планувати день. Амінь.
8: Чому жаби не літають? Відповіді на ці та інші питання ви почуєте у сьогоднішній програмі.
9: Вітаю вас, любі дітки! Знову з вами дідусь Лев. Як і завжди, будемо сьогодні слухати чергову, цікаву і повчальну історію, яка називається «Кавун, який був дуже старанним». Цьому зерняткові треба просто лежати у землі і нічого не робити? Чи воно повинно старатися, щоб перетворитися на кавун? – спитав Василь. А як ти вважаєш? Ти, дідуню, казав, що у зерняткові Бог уже заклав здатність рости та приносити плід. Виходить, що від зернятка мало що залежить. Цей кавун такий гарний, тому що Бог таким його створив. Але бувають несмачні кавуни, кислі, бліді, заперечила Ліза, або дрібні та в'ялі. Мені здається, що такі кавуни не дуже стараються бути великими та смачними. Вони не тягнуться до сонця, не шукають корінням воду. Схоже, що так. Бог створив їх кавунами, але щоб стати великими, смачними та стиглими, їм треба докладати зусиль, сказав дідусь. Це нагадує мені нас, людей, зауважила Ліза. Ото вже ні. Я точно не схожий на кавуна, не погодився Олекса. Я кажу не про зовнішність. Послухай, Олексо, я знаю, що я дитя Боже, я люблю Бога, читаю Біблію, відвідую недільну школу. Я знаю, що в моєму серці живе Ісус. І в моєму теж, сказав Василь. Бог дав нам нове життя, продовжувала Ліза. Це наче маленьке зернятко, яке може приносити плід. Я розумію, про що ти говориш. Це зернятко може приносити багато плодів. Любов, радість, мир, довготерпіння, милосердя, віру, лагідність. Ми в недільній школі читали про це в Біблії, сказав Олекса. Бог дав нам це зернятко нового життя, але вирощувати його повинні ми. Здатність приносити плід знаходиться не в нас самих, а в цьому зернятку нового життя. Але ми мусимо створювати для нього умови, щоб воно приносило плід, терпляче пояснював дідусь. Подивимось іще на зернятко кавуна та уявимо все його життя з тієї миті, як кавун з'явився на поверхні маленьким паростком. Що необхідно насінню у перші дні, коли воно ще лежить у землі? Мабуть, вода, припустив Олекса. Так, потрібна вода, волога, яка живить це насіння та буде насичувати його продовж усього його існування. А що є живою водою для християнина? Запитав дідусь. Слово Боже, Біблія! Разом закричали діти. Подивимось, що чекає наш паросток далі. І от з'явився на поверхні землі. Що йому тепер конче потрібно? Сонечко! Найпершим відгукнувся Василь. Правильно, а що є для нас сонцем? Світлом. Правда Боже, істина, відповіла Ліза. Ісус Христос вчив, щоб ми ходили у світлі, щоб ми не обирали поганих, темних шляхів. І от наш паросток розрісся. На ньому з'явилося багато листочків, а також вуса. «Навіщо вони йому?» – спитав дідусь, примруживши очі. Рослина чіпляється вусами, вмощується зручніше, шукає безпечніше місце, так? – припустив Олекса. «Так, рослина намагається триматися далі від небезпечних стежок», – підтвердив дідусь. «Нам теж про це треба пам'ятати. Мої вуса часто тягнуть мене у протилежному напрямку». «Обирай собі друзів, які будуть допомагати тобі, а не заважати». «Як бджоли допомагають рослинам», – сказала Ліза. «Розумниця, онучко», – похвалив дідусь Лізу. «Цікаво», – сказав Олекса. «Ніколи не думав, що на городі можна навчитися бути добрим християнином». «І брати приклад з кавуна», – засміявся Василь. «Учитися бути добрим християнином можна всюди. Наш Бог дав нам стільки прикладів у своїм чудовим творінні. Він на кожному кроці, щосекунди вчить нас бути його слухняними дітьми. Він хоче, щоб ми старалися, аби маленьке зернятко нового життя, що живе у наших серцях, росло та приносило плід нашому Господу Ісусу Христу». Така от оповідка. Сьогодні я вам хочу розповісти ще одну цікаву історію, яка називається «Відпочиньмо у тіні гірчиці». Що за дивовижні дерева ростуть в інших країнах? Хлібне, наприклад, чи пляшкове. Захотів хліба? Будь ласка, не треба ні до крамниці бігти, ні в черзі стояти, ні гроші платити. Заліз на дерево, нарвав собі булочок, бубликів, кілька ватрушок захопив, їж собі на здоров'я. Або зібрався ти на пляж позагоряти, а компот налити нема у що. Ніякого клопоту, адже у тебе біля будинку пляшкове дерево гілки розкинуло. Пляшки достигли, бери скільки завгодно. Мабуть, ти зрозумів, що я жартую. Не ростуть на хлібному дереві бублики та ватрушки, а назвали його так тому, що воно має пористу деревину, схожу на свіжо спечений хліб. І на пляшковому дереві пляшки не ростуть. Просто його стовбур формою нагадує пляшку. Є ще одне дивовижне цікаве дерево, про яке я хочу розповісти. Це гірчичне дерево. Коли чуєш цю назву, здається, що на ньому обов'язково мають рости баночки з гірчицею. Але це не так. На ньому ростуть маленькі стручки, в яких ховаються дрібнесеньке насіння. От саме з цього насіння люди й навчилися робити гірчицю. Ця рослина поширена в багатьох країнах. І в нашій також. Але якщо хтось тобі її покаже, то ти ж, скоріш за все, розсмієшся. І знаєш чому? Тому що це буде низенький, непоказний кущик, який аж ніяк не можна назвати деревом. Річ у тім, що розмір цієї рослини залежить від кліматичної зони, в якій вона росте. У тих країнах, де тепло, вона виростає високим крислатим деревом, у тіні якого можна сховатися від пекучих променів південного сонця. Пташки злітаються до цього дерева і ховаються в його гіллі. Про маленькі зернятка гірчичного дерева написано в Біблії. Ісус Христос сказав своїм учням: «Царство Небесне подібне до зерна гірчичного, що взяв чоловік і посіяв на своїм полі. Воно найдрібніше з усього насіння, але коли виростає, більше воно за зілля і стає деревом, так що птаство небесне злітається і кублиться відтяг його». Де ж знаходиться Боже царство? Воно знаходиться на небесах, і царює там Ісус Христос. А ти б хотів жити у вічному царстві добра і щастя? У Біблії говориться, що це царство повинне початися в твоєму серці. Попроси Ісуса, щоб Він став твоїм царем, твоїм Господом. Запроси Його в своє серце. Христос дасть початок твоєму новому життю, яке триватиме на небесах і ніколи-ніколи не скінчиться. Дозволь маленькому зернятку твоєї віри сягнути гіллям аж до неба. От така історія. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був дідусь Лев.
7: Нікому кривди не чиніть, фальшиво не доносте.

0: На галявинці під дубом цвітуть квіти, глянуть любо, а сонечки, як жаринки, поховались від даринки. Та даринка її знайшла і швиденько з'їла всіх. Смачно, тільки дуже мало, бо сонечки поховались, треба добре шукати, під листочки заглядати, під листочками. О, диво, сто жаринок, так красиво. Позбирала їх даринка і поклала у корзинку. Іде додому так швиденько, хоче пригостити неньку. Хто про своїх рідних дбає, дуже добре той вчиняє.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Яка тварина найшвидша?
1: Найшвидшою твариною на землі є гепард. Нагадайте дитині, що ви бачили його в зоопарку. А якщо не бачили, то сходіть в найближчі вихідні. Гепард може бігти дуже швидко, зі швидкістю близько 100 км на годину. І з такою швидкістю в місті навіть машинам заборонено їздити. Гепард – досить велика тварина. Довжина його тіла становить близько 130 см, хвоста – 75 см. Тіло в нього порівняно з іншими кішками вкорочено, а ось ноги дуже довгі, тонкі, стрункі і сильні. Хутро у гепарда коротке, негусте, жовтуватого кольору. По всій шкурі, крім черева, густо розсіяні дрібні темні плями. Гепард – це єдина представниця диких кішок, яка, перебуваючи в гарному настрої, муркоче, як домашня. Гепарди – представники сімейства котячих, хоча мають чимало собачих рис. Наприклад, вони хворіють на собачі хвороби, сидять і полюють, як собаки. Шерсть гепардів схожа на шерсть гладкошерстих собак. Сьогодні чимало цих тварин є лише у Східній та Південно-Західній Африці. Нарешті території цього материка, а також в Азії, гепарди зникли майже повністю. Живуть гепарди в основному в посушливих областях, уникаючи відкритих рівнинних просторів у густих заростах дерев.

0: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.
1: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
2: Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте «Світле радіо Еммануїл».

0: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
1: Слава Богу за радіо, що можна отак от в ефірі привітати, подякувати цим людям. Наше радіо живе, і ми маємо його підтримувати обов'язково, не забувати, бо вже немає життя без радіо. То голос Бога живого. Я, наприклад, не уявляю свого життя вже без радіо. Обов'язково, тільки прокидаюся і швиденько включаю, і слухаю, і молюся з радіо, тому всіх закликаю підтримувати. Підтримуємо радіо, любимо його і дякуємо Господу за це радіо.
0: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Доброго дня, шановні радіослухачі радіо Еммануїл. Вітаю вас. Пропоную сьогодні нам задуматися над такою річчю, про яку говориться останніми часами дуже багато. Питання об'єднання церков, питання екуменізму. Певно, багатьом з вас, якщо не кожному, в чому сумніваюся, ходило таке питання не раз. Чому церква, яку заснував Христос, є поділеною? Чому діти Божі, які слухаються одного батька, ділені між собою? Певно, це не є волею Бога. Напевно, не є волею Бога те, щоб християни були поділені на західне та

0: східне християнство більше тисячі років, щоб західне християнство було поділене у собі вже більше ніж 400 років. На жаль, так є. Чому так є? Причин, певно, є безліч. І, напевно, кожна з сторін, говорячи про причини, казала б про свою непричетність до проблем. І тому цим займатися не варто. Варто поглянути, що Бог думає на цю тему. Варто подумати, що зробити, що ми можемо зробити заради того, щоб ця проблема була усунута. Тоді, коли Христос закінчував Тайну вечерю, останні його слова були такими у архієрейській його молитві. Отче, молюся до тебе, щоб мої учні, щоб усі були одно. Отож, Христос каже, молюся, щоб усі були одно. А на жаль, християни не є одним. Тому якщо ми дійсно християни, якщо дійсно ті люди, які є, які називаються його послідовниками, християнами, потрібно подумати, як цю ситуацію можна виправити. Яким чином? Якщо хочемо прислухатися до інших слів, то як можемо прислухатися також і до цих слів? Можливо, когось з вас розчарую, але я особисто не дам рецепту на те, як зробити, щоб християни стали знову одним, або щоб були одним, щоб не були поділені на конфесії, віровизнання, погляди всередині самих себе. Я такого рецепту не маю, тому що в житті не існує простих відповідей на складні питання. Це ілюзія. Однак знаю, напевно, що можна зробити. Можна дійти до цієї єдності лише одним шляхом. Якщо ми слухаємо Бога, якщо слухаємо Його Слово, якщо рухаємося в напрямку до Нього, то це нас може привести до того, що ми зійдемося все-таки в одній точці. Так само, як деякі автомагістралі, хоч виходять з різних точок виходу, а пізніше з'їжджаються в якійсь одній точці, в одному населеному пункті, зустрічаються на перехресті, то я особисто вірю в те, що християни, чим більше християни, будуть зосереджуватися не на відмінностях між собою. Чим більше християни будуть звертати увагу на те, щоб слухати Бога, щоб виконувати те, що Він каже, то тим швидше настане той момент, коли ми на тому перехресті всі разом зустрінемося. І так буде. Однак, щоб так було, потрібно зробити ще дуже багато. Потрібно зробити і робити насправді дуже багато. Цією річчю є передусім вміння слухати Бога. Багато часу, багато сил йде на неконструктив, на те, щоб дивитися, на те, щоб звертати увагу, акцентувати свою увагу на тих речах, справах, які нас відділяють, як християн, одні від одних. І це нам йде на шкоду. Чим більше слухаємо, що каже Бог, чим більше прислухаємося до Його слова, чим більше намагаємося Його зрозуміти, тим швидше нас це приводить до єдиної мети, тим швидше нас приводить це до того, щоб ми були як християни одним, так як про те молився Христос. Тому, чим більше ми будемо приділяти уваги тому, щоб Бога слухати, тим швидше настане цей момент. Однак, коли ж ми знаємо, коли ми відчуваємо, коли Бог промовляє, багато нас знають відповідь на це питання. Це тоді, коли слухаємо Його Слово, тоді, коли намагаємося зрозуміти Бога. Тоді, коли читаємо Його Слово, тоді Він і присутній в той момент, коли читаємо. Тому що, як знаємо, віра є зі слухання, віра є з читання. Віра є з дослідження того, що Бог хоче нам передати. Чого нам бракує і на що ми бідні? На єдність? Так. Але ще більше на відчуття Бога поруч. Ми бідні, бо відчуваємо біль самотності. Дуже часто стоїмо самі зі своїми проблемами, болями, до яких, як і до нас самих, нікому ніякого діла немає. Навіть тоді, коли маємо якийсь великий скарб, людину, яка здатна все зрозуміти, вислухати та поспівчувати, то біль самотності все рівно не покине. Бо це і нехай навіть і найкращий товариш, це все рівно. Лише людина, яка так само багато свого болю, проблем та клопотів має. І тій людині також потрібно давати раду. Бог у своєму слові розбиває нашу самотність. Кожною сторінкою Святого Письма, кожним його реченням, та словом він каже, називає ім'я, моє ім'я, і каже, ти не сам, я з тобою. Це саме для тебе я сотворив цей світ. Я хочу для тебе його підтримувати. Я для тебе його відкупив. Я для тебе його освятив. Чуєш? Я хочу бути з тобою. Хочу бути поруч. Я хочу бути в тобі. Наскільки це лише можливо. В твоєму мозку, у твоїх думках, у способі твого мислення. Я всемогутній вічний Бог, сотворитель всього видимого і невидимого. Хочу бути біля тебе, творіння. Хочу, щоб ти взяв мене в себе. І хочу, щоб я став словом, щоб ти міг мене почути, зрозуміти, прийняти і бути разом. Я тебе створив, бо хочу твого щастя, твоєї досконалості. Весь час тоді, коли говориться про Боже Слово, про Біблію, дуже часто зосереджується увага саме на засіб, тобто зосереджується увага саме на книгу. Це неправильно, тому що говорячи про Біблію, ми говоримо не про засіб, а говоримо про автора цієї книги. Говоримо про особу, про Бога. В ній зустрічаємося з Богом, який її написав і є її автором. Однак погляньмо, яка є проблема в розумінні того ж Святого Письма. Невірне розуміння, бунт, агресія або насильство проти нього? Ні. Найбільша проблема, з якою зустрічається Бог, входячи в нас, це не агресія, не насильство, не злість. Це байдужість і пасивність. Тоді, коли ми просто не хочемо звертати увагу, це є найбільшою проблемою. Дуже часто є так, що християни, з одного боку, приділяють дуже велике місце в своєму житті Святому Письму, хоч приділяється увага, однак тільки номінально. Дуже часто є так, що Святе Письмо виконує щось не більше, як елемент меблів вдома серед книжок. Інколи буває так, що, приміром, в когось вдома лежить ціла збірка творів якогось письменника. Якщо розгорнути ту книгу, одну, другу, третю, виявляється, що вона ще жодного разу з того моменту, коли її туди у шафу поклали, не була розгорнена. Так само буває зі Святим Письмом. Стоїть гарне, в гарній обгорці, з золотими літерами, гарне видання, але ідеально білосніжне. Ту книгу жодного разу не відкривалося. Та книга не була читана. Або інакше, якщо була читана, то була читана раз від сили. Може, і так не вся. В одному домі була така кумедна історія, коли малий син дивився за прибиранням своєї матері. Він спитався: «Мамо, а чия ось ця книжка?» І показав на Біблію. Мама каже: «Це книга Бога». Ну, тоді малий так нахмурився і каже: «А може ми йому його цю книгу віддамо? Ми і так нею не користуємося». В цьому анекдоті, який найправдоподібніше є з життя, а не тільки самим анекдотом, є багато правди. Тоді, коли Біблія є елементом меблів, вона залишається елементом меблів. Пропоную вам зробити маленький підрахуночок. Підрахунок часу, проведеного на пізнання Біблії, тобто на пізнання Бога в його слові. Приміром, якщо людина ходить на службу, ходить на службу, і та служба щотижня триває одну годину. Це лише одна година з цілого тижня. Тоді, коли людина проводить на пізнанні слова ту лише одну годину, то це лише одна година з усього тижня. А тепер підрахуємо, скільки людина проводить часу, приміром, за переглядом телепередач. Не кажу зараз, що їх не потрібно ніяких дивитися і так далі, я цього сьогодні казати не буду. Але якщо співставити ці дві реальності, приміром, серіал, який йде так коротко, і служба, яка йде так довго, хоча серіал може йти 50 хвилин, вибачте, я в цьому не фахівець, скільки останні серіали йдуть, але, припустимо, 50 хвилин, і служба, приміром, теж 50 хвилин. Натомість серіал – це дуже коротко, служба – це дуже довго. Важко встигнути зрозуміти щось з одного серіалу за 50 хвилин, і важко щось встигнути зрозуміти всього за кілька хвилин читання і вияснення того ж Святого Письма. В тому, щоб ми не розуміли Святого Письма, стоїть дуже багато різних перешкод. Це наше невпорядковане життя, небажання пізнати, що може бути в тому слові. Це небажання пізнати свої власні помилки. Це небажання жити по-божому. Це небажання отримати духовне здоров'я. Це небажання ділитися, відсунути від себе якусь нечистоту. Це, можливо, небажання боротися і перемагати, бути переможцем в духовному житті. Цих перешкод є дуже багато. Однак варто їх відсунути на бік і розуміти про користі з цього спілкування з Богом. Тоді, коли якусь людину шануємо, цінуємо, то стараємося з нею розмовляти, стараємося з нею спілкуватися. Шукаємо можливості спілкування з тією людиною або безпосередньо, або на відстані, по телефону, можливо, через інтернет, чат і так далі. Намагаємося тримати контакт з тією людиною, бо вона нам важлива. З Богом важливо спілкуватися. Дорогі слухачі, дякую вам сердечно за увагу. Бажаю вам і собі самому розуміти більше Боже Слово. Через це більше зможу зрозуміти самого себе, інших людей, Бога. І через це безсумнівно вірю, що чим більше буду розуміти Святе Письмо, чим більше буду розуміти наміри Бога, тим швидше настане той час, коли церква не буде поділеною, а буде одною, так як того хотів і хоче далі Бог. Слава Ісусу Христу!
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: Блажен муж, що боїться Господа і дуже любить заповіді Його. Сильним на землі буде покоління Його, рід праведних буде благословенний. Слава і багатство буде у домі Його, праведність Його перебуватиме вічно.
1: Псалом 111, вірші з 1 по 3.

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

щоріє, в небі зійшла зоря, серце захоплюють мрії про нас, любов моя. Все буде добре.

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Сьогодні 23 червня.
2: Краще ім'я, ніж багатство велике, і добра слава краще від срібла і золота. Книга приповістей, 22 розділ, 1 вірш. Пам'ятайте, що ваша репутація – це найцінніше, що у вас є. Бережіть своє ім'я та здобувайте добру славу.
3: Ваше світле радіо «Еммануїл».
4: Отче, молимося за дуже дорогих для нас людей, за наших слухачів і за наших партнерів. Просимо, щоб Ти наповнив їхнє повсякденне життя глибокою радістю, миром і силою преображення у Сина Твого Ісуса Христа. Нехай їхнє служіння буде результатом великої роботи Твого Духу. Допоможи їм бути уважними до Твого голосу і вірними у справі служіння, адже Ти для цього дав їм усе необхідне. Хвала і поклоніння Тобі нехай лунає з їхніх сердець день і ніч і навіки вічні. Амінь.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Листопада 1977 року львівськими скульпторами на честь 400-ліття з початку книгодрукарства в Україні у центральній частині Львова на вулиці Підвальній в двох кроках від Домініканського собору та ансамблю Успенської церкви було зведено скульптуру – пам'ятник Івану Федорову. Іван Федоров – український першодрукар, діяч східнослов'янської культури, один з учасників Львівського Ставропігійського братства, – яке сприяло розвитку української культури та зміцненню політичних і культурних зв'язків з російським народом. Організувало школу вищого рівня та типографію. Федоров в одній своїй руці тримає книгу, іншою рукою неначе сіє зерно знань. Друкар Іван Федоров народився у Великому Московському князівстві, а закінчив свій життєвий шлях у Львові. Діяч східнослов'янської культури, один з перших після Швайпольта Фіоля та Франциска Скорини, східнослов'янський типограф, а також гравер, інженер та ливарник. Разом з білорусом Петром Мстиславцем він видрукував у 1564 році свою першу книгу «Апостол». У 1566-му через переслідування з боку вищого російського духовництва та боярства Іван Федоров покинув Москву і переїхав до Великого князівства Литовського. У вересні 1572-го перебрався до Львова, де уклав і надрукував перший східнослов'янський посібник «Буквар» з граматикою та здійснив друге видання «Апостола».
0: Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Володар усієї природи. У полу кидають жереб, проте всі його рішення від Господа. Притчі 16:33. Сучасною мовою ми б сказали, кості кинуто на стіл, і кожний хід у грі вирішується Богом. Іншими словами, немає подій настільки малих, щоб він не керував ними для своїх цілей. Хіба два горобці не продаються за асарія, навчав Ісус, проте жодний з них не впаде на землю без волі вашого Отця, а у вас усе волосся на голові пораховане. Матвія 10, 29-30. Кожен кидок костей в Лас-Вегасі, кожна крихітна пташка, яка падає мертвою в тисячі лісів, все це відбувається за Божим велінням. У книзі Йони Бог наказує рибі проковтнути людину, 1.17, рослині вирости для затінку, 4.6, а хрубакові підточити рослину, щоб вона засохла, 4.7. І високо над життям риб і хрубаків зорі займають своє положення і тримаються на своєму місці за Божим велінням. Підніміть свої очі угору і подивіться, хто все це створив, хто виводить зорі за числом і всіх їх кличе поіменно, настільки велика його могутність і сила, що ні одної не забракне. Ісаї 40:26. Наскільки ж більше тоді його влада над природними явищами цього світу? Від погоди до стихійних лих, від хвороб до немочі та смерті. Він чинить свій закон, і зорі вічно в русі, і сонце на орбіті усім слухняно світить, і пагорби, і гори, річки та водограї, глибини океану оспівують його. Нехай все живе, Кетрін Девіс. Тож перебуваємо в благоговінні та спокої, знаючи, що жодна природна подія не станеться поза мудрими і добрими Божими намірами та його досконалим контролем.

0: В ефірі голоси наших світлих гостей.
1: Великий і всемогутній Боже, зараз ми звертаємось до Тебе в молитві подяки. І зараз я дякую Тобі за кожного радіослухача Радіо Еммануїл. І дякую Тобі за те, що є така чудова, унікальна можливість мати спілкування через цей засіб з багатьма людьми, можливо, які переживають різні життєві обставини. Ти Бог серцевидець, Ти знаєш обставини кожної людини. І я зараз прошу Тебе, Великий Боже, щоб Ти торкнувся серд тих, хто просить у Тебе про допомогу, хто зараз, можливо, плаче через важкі обставини свого життя, щоб рука допомоги, всемогутня рука Твоя, була відкритою до ситуації життя кожної людини, хто кличе до Тебе.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

А батьки, не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні й остереженні Божому. Світле радіо Еммануїл.

0: Це програма «З української на українську і навпаки». Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні продовжимо дізнаватися цікаве з культури української мови. Сьогодні дізнаємося про вживання «до», «на», «від». У таких випадках, як алергія до ліків, алергія на ліки чи алергія від ліків. Коли і як правильно вживати ці прийменники?
1: З української на українську і навпаки.
0: Отже, алергія до ліків, алергія на ліки, алергія від ліків. Як медичний термін, що означає певну властивість людського організму, це слово «алергія» виникло у 1906 році, але широко вживається в усіх стилях. Усталилися і певні синтаксичні зв'язки цього іменника. Він керує синонімічними прийменниково-відмінниковими формами «до» плюс родовий відмінок і «на» плюс знахідний відмінок. Тобто, однакові значення передають вислови типу «у нього алергія до цих ліків» і «у нього алергія на ці ліки». Алергія до запахів квітів і алергія на запахи квітів. Можна відзначити, що переважає словосполучення «алергія до» плюс родовий відмінок. Тобто радимо вживати «алергія до цих ліків», «алергія до квітів», «алергія до котів». У розмовній практиці, наголошуючи на причині алергії, часто вживають вислів «алергія від» і «родовий відмінок». Наприклад, алергія від ліків, від тополиного пуху, від квітів. Випадки переносного вживання слова «алергія» із будь-яким керуванням завжди мають жартівливе забарвлення. Наприклад, у мене вже алергія до твоїх цукерок.
1: З української на українську і навпаки.
0: Це була мовознавча рубрика «З української на українську і навпаки». Сьогодні ми дізналися про вживання прийменників «до», «на», «від». На прикладі «алергія до ліків», «алергія на ліки», «алергія від ліків». І бажаємо вам, щоб у вас не було алергії. Бувайте здорові!
1: З української на українську навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Емі Кетрін Уолтон, стара шарманка Крісті.
2: Розділ 11. Один в усьому світі. Окрім маленького Крісті, ніхто не проводжав старого Трефі в останню путь. Це були бідні приходські похорони. Тіло старого шарманщика поклали в приходську труну і повезли на кладовище на приходському катафалку. Але це не мало значення, тому що Трефі вже знаходився вдома, у домівці, милій домівці. Вся туга і смуток закінчилися, злидні залишилися позаду, і про нього добре піклувалися в домівці отця. Чоловік, що віз катафалк, не хотів гаяти час на дорогу, тому Крісті доводилося дуже швидко йти, а іноді бігти, щоб не відстати. Дорогою вони наздогнали ще одну похоронну процесію, яка зовсім не була схожа на ту, що випала на долю Трефі. Ця процесія рухалася дуже повільно. Спереду їхав великий катафалк, за яким слідом їхало 6 карет повних людей. Проходячи повз них, Крісті помітив, що обличчя учасників похорону дуже сумні, ніби вони довго оплакували покійного. В одній з карет хлопчик побачив незабутню картину. Схиливши голову на плече батька і притуливши безутішне личко до вікна, сиділа його маленька подруга Мейбл. «Отже, її мама померла», – подумав хлопчик, – «а це її похорони. Який сумний цей світ». Він не знав, чи помітила його Мейбл, але горе маленької дівчинки глибоко схвилювало його душу, і він ще з більшою важкістю на серці поквапився наздогнати катафалк, що увозив тіло шарманщика. Отже, дві похоронні процесії, які проводжали в останню путь бідняка і гарну молоду матір, поїхали на кладовище. Над тілами померлих прозвучали слова: «Віддаємо тебе землі, бо з неї ти взяти, бо ти порох, і до пороху повернешся». У цей час щасливі душі старого і жінки були в домівці, милій домівці, далеко від сумного дійства. Кілька днів тому майже одночасно дві душі залишили цей світ смутку і зустрілися біля воріт з перлів. Оскільки ці душі були чисті і непорочні, обидві омиті кров'ю агнця, ворота широко розкрилися перед ними, і старий Трефі з матір'ю маленькою Мейбл разом вступили до небесного міста. Тепер вони обоє побачили Ісуса, любого Господа, якого вони дуже любили. В його присутності вони зараз радіють. Після смерті Трефі Крісті довелося звільнити кімнату на горищі, тому що хазяйка нічліжного будинку підвисила за неї платню. Але вона дозволила хлопчику спати у великій спільній кімнаті на першому поверсі. Хазяйка привласнила собі всі нехитрі меблі старого шарманщика як платню, яку старий залишився винний за житло. Але шарманка залишилася власністю Крісті. Старий урочисто подарував її хлопчику за тиждень перед смертю. Він покликав Крісті і попросив принести йому шарманку. Потім він вручив її Крісті. «Бережи її, Крісті», – сказав він. «Заради мене ніколи не розставайся з нею. Коли будеш грати «Домівка, мила домівка», думай про мене і про свою матір, про те, що ми обоє там». В перший день після похорон хлопчику було важко ходити з шарманкою вулицями міста. Він ще якось грав мелодії «Прав Британії», «Старий соти» і «Бідолашна Мері Енн», але коли вперше заграла пісня «Домівка, мила домівка», його раптово охопило таке щемке відчуття втрати, що він припинив грати на середині і пішов геть, не закінчивши мелодію. Перехожі здивувалися, що музика так різко перервалася, але ще більше вони здивувалися, коли побачили сльози, що стрімкими потоками лилися по щоках маленького шарманщика. Їм і на думку не спадало, що останнього разу Крісті грав цю пісню біля ліжка помираючого, і доки звучала мелодія, його найближчий на землі друг входив до справжньої домівки, милої домівки. Про це знав лише Крісті. Музика нагадала йому про ту сумну нічну годину. Хлопчик не міг далі крутити ручку шарманки, доки не підвів очі до блакитного неба і не попросив допомогти йому порадіти разом зі старим Трефі. Лише тоді він зміг дослухати пісню, в якій хор співав: «Домівка, мила домівка, немає місця кращого за домівку, немає місця кращого за домівку». І старий Трефі нарешті там, сказав собі Крісті, закінчивши мелодію. Через тиждень після похорон Крісті пішов на околицю міста, сподіваючись ще раз побачити бідолашну Мейбл. Він не міг забути її скорботне личко, що визирало з вікна похоронної процесії. У хвилину горя і смутку завжди стає легше, якщо зустрінешся з людиною, яка страждає від такого самого горя, що й ти, і розділиш з нею нещастя. Крісті відчував, що зустріч з маленькою дівчинкою буде для нього втіхою. Він хотів дізнатися про її матір і про те, як вона пішла до домівки, милої домівки. Але коли Крісті підійшов до будинку своїх друзів, він із здивуванням зупинився. Гарний садок не змінився. На освітленій сонцем клумбі цвіли братки. Квіти милували очі перехожих, але будинок виглядав якось самотньо і дивно. Віконці на нижніх вікнах були підняті, а на вікнах спалень не було жалюзі. У вікні дитячої кімнати замість веселих облич Мейбл і Чарлі було видно насуплену жінку похилого віку, що схилилася над в'язанням. Що все це означало? Куди поділися діти? Невже хтось ще лежав при смерті в цьому будинку? Крісті не міг піти, не з'ясувавши, що трапилося. Він мав запитати в жінки. Отже, він зупинився біля воріт садка і заграв на шарманці, сподіваючись, що вона визирне і поговорить з ним. Але кинувши погляд на маленького шарманщика, жінка зробила вигляд, що не чує його, і старанно продовжувала в'язати. Врешті-решт Крісті не витримав і, перервавши на середині пісню бідолашна Мері Енн, пройшов по вкритій гравієм доріжці і подзвонив у дзвоник. Жінка визирнула з вікна і запитала, що йому треба. Крісті не одразу здогадався, що відповісти, ним оволодів страх. «Скажіть, міс», – пробелькотів він, – «тут хтось помер?»
3: «Помер?» – швидко перепитала жінка. «Чому ти про це питаєш?»
2: «Будь ласка, можна мені поговорити з маленькою міс Мейбл?» – сором'язливо попросив Крісті.
3: «Боже, збав, звичайно, що ні», – відповіла жінка. «Хоча ти можеш зустрітися з нею, якщо перепливеш море. Вона зараз у Франції».
2: «У Франції?» – здивовано повторив хлопчик.
3: «Так», – відповіла жінка, – «вони на все літо поїхали за кордон».
2: Потім рішучим рухом вона закрила вікно, ніби говорячи, «І більше я тобі нічого не скажу». Кілька хвилин Крісті стояв посеред гарного садка, а потім пішов геть. Він був дуже розчарований. Йому так хотілося побачити своїх маленьких друзів, а вони всі поїхали. Вони у Франції, дуже далеко звідси. Крісті був упевнений, що тепер навряд чи ще коли-небудь побачить їх. Крісті повільно йшов пильною дорогою. Він почував себе самотнім і покинутим усіма. Один за одним його залишили мама, старий Трефі, мати Мейбл і тепер і діти поїхали. Нікому було його підбадьорити чи втішити. Хлопчик стомлено йшов з шарманкою під палкими променями сонця. Йому не хотілося грати на ній. У нього не було сил нічого робити, і він не знав, де можна відпочити. Навіть кімнату на горищі тепер не можна було назвати домівкою. Розпечений тротуар обпалював ноги, а сонце палило так немилосердно, що хлопчик все ж вирішив повернутися до понурого нічліжного двору і спробувати знайти якийсь тихий куточок у великій спальній кімнаті на першому поверсі. Однак, коли він відкрив двері, його зустріла величезна хмара пилу, а хазяйка крикнула йому, щоб той забирався геть, тому що вона не може займатися справами в цю годину дня, якщо хтось буде вештатися поряд. Бідолашній дитині, що занепала духом, довелося піти. Вийшовши на тиху вулицю, він деякий час ховався від палких променів сонця під високою стіною, що кидала невелику тінь. Крісті так утомився, і йому було так жарко, що він майже не відчував свого нещастя. Його іноді морозило, він починав тремтіти від холоду, і тоді виходив на сонечко, щоб знову зігрітися. У нього з'явився дивний гострий біль в голові, який не давав йому спокою і завдавав страждань. Він не розумів, що з ним діється. Кілька разів він намагався підвестися і трохи пограти на шарманці, але слабкість і запаморочення в голові змушували його відмовитися від цього заняття і знову лягти біля стіни, поклавши шарманку поряд. Він лежав тут до самого вечора, доки сонце не почало заходити. Потім він з важкістю повернувся до великої кімнати нічліжного будинку.
3: Хазяйка вже закінчила прибирати і готувала вечерю для своїх постояльців. Побачивши хлопчика, вона кинула йому коринку хліба, але він був надто слабкий, щоб їсти її. Ледь присуваючи ноги, Крісті пробрався до лавки в дальньому кутку кімнати і, поставивши шарманку біля стіни, заснув. Коли він прокинувся, кімната була повна людей. Вони вечеряли, гучно розмовляли і сміялися. Ніхто не звертав уваги на Крісті, що лежав на лавці. Стояв такий шум, що хлопчику ніяк не вдавалося знову заснути, і він здригався при кожному грубому слові або непристойному жарті, що долітали до нього ледь не кожну хвилину. Голова Крісті майже розколювалася від нестерпного болю. Він дуже погано себе почував. Ніколи ще за своє життя він так сильно не хворів. Він віддав би все на світі, щоб опинитися в тихому кутку, де міг би лежати в тиші і не чути лайку і грубість людей, що знаходилися в цій кімнаті. Потім його думки принеслися до старого Трефі, в домівку, милу домівку. Як сильно відрізнялося небесне місто від нічліжного будинку. «Немає місця кращого за домівку. Немає місця кращого за домівку», – сказав Крісті. «Ах, як далеко від мене, домівка, мила домівка».
1: Ви слухали уривок повісті Емі Кетрін Уолтон «Стара шарманка Крісті». Текст читав Андрій Макаренко. Продовження слухайте завтра у цей же час.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Марта Свистун, учасниця спільноти «Подружні зустрічі» про дар слухати.
2: Коли ти слухаєш свого партнера, ти маєш можливість почути його. Не лише говориш, а слухаєш. І ти можеш йому задавати відкриті питання, як ти почуваєшся, як пройшов твій день, а що би ти хотів з'їсти, як би ти хотів, щоб ми провели вихідні. Але слухати, дати можливість говорити. Тому що дуже багато людей, які, на жаль, не вміють, не люблять слухати. Це перший принцип.
0: Світлі цитати світлих гостей.
1: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
0: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
3: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Всемогутній Боже і Царю Всесвіту, Ти любиш увесь рід людський і опікуєшся кожним народом, зокрема. Поглянь милосердно і на наш український народ. Ми, діти цього народу, благаємо Тебе за всіх братів і сестер наших, що в Україні та по всьому світі перебувають. Прости нам усі провини наші і не пом'яни беззаконь наших. Дай нам справді бути народом Твоїм. Молимось Тобі, Боже наш, опікуйся і помагай народу нашому, щоб серед усіх переживань і спокус ми завжди берегли світло віри Христової, щоб ми і діти наші не відступали від Твоєї Святої Церкви і були вірними громадянами благословенного Твого Царства і тут, на цьому світі, і в Небесній Батьківщині.

0: і горя нема.
1: Світле радіо Еммануїл ФМ.
2: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: В ефірі голоси тих, хто надихає.
1: Дякую, Господу. Благослови, Господі, слухачів, нехай Бог обільно благословить і розполагає серця людей, щоб наша країна, наші слухачі схилилися перед Тобою, перед Твоїм величієм, Господі, бо Ти достойний слави, похвали і величія. Тобі, Господі, все є, в Тобі є перемога, у Тобі є багатство, у Тобі є радість, у Тобі є, Господі, любов. І за все Тобі слава, честь і благодаріння. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: Я пізнав, що Господь наш великий, і що Бог наш над усіма богами.
1: Псалом 134, 5-й вірш.

0: Вітаннячка усім, хто налаштував свій приймач на хвилю світлого радіо Манаїл. 9 година, 23 хвилиночки на нашому студійному годиннику. Хочете перевірити, чи у вас така сама, такий самий час. Можливо, відрізняється час, але ми дуже раді, що ви на одній хвилі з нами, з київською студією, тому що ми знаємо, що нас слухають і з різних міст України, і також за кордону. І ми, сподіваюсь, матимемо сьогодні чудовий спільний час, щоб говорити про щось хороше, щоб разом молитися за Україну на початку кожної ефірної години, щоб слухати натхненні проповіді і якось дивитися на свої серця і розуміти, що Господь хоч потрошечки, але все ж таки змінює нас і допомагає нам просто ставати трошечки іншими. Тому вітаю вас щиро, нехай Господь вас благословить, нехай вам дасть добрий, чудовий, прекрасний, неймовірний день, і нехай його просто подарунки сьогодні супроводжують вас протягом усього дня і подальшої ночі, і всього також вашого життя.
1: Погода на Світлому радіо.
0: Сьогодні вівторок, 23 червня, і синоптики обіцяють, що від спеки в Україні нас трошечки врятують мінлива хмарність і короткочасні дощі, які пройдуть на заході, півдні та подекуди в центральній частині країни. Температура трошечки знизиться у більшості областей, буде плюс 25, плюс 29, а до 30 градусів, наприклад, вчорашніх, нагріється лише подекуди на півдні. У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів, день 28 тепла. У Львові 27 з позначкою плюс. У Чернівцях мінлива хмарність, в день 26 градусів тепла і дощ. У Чернігові сьогодні мінлива хмарність, також плюс 26, але без дощів. У Запоріжжі плюс 29, мінлива хмарність і дощ. У Сумах в день 27, мінлива хмарність. У Харкові в день плюс 27 без дощів, у Дніпрі плюс 29 тепла. Ось така погода в містах мовлення Світлого радіо Еммануїл. Залишайтесь з нами!

0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Хто може правильно тлумачити Писання? Читаючи Біблію, ми часто не можемо зрозуміти, що в ній написано. У цьому немає нічого дивного, адже Біблія написана за допомогою Духа Святого. Як нам дізнатися, чи може хтось правильно тлумачити Святе Писання? Чи потрібно нам звертатися до апологетів, святих отців, чи все-таки для кожної людини правильним буде особисте тлумачення, яке вона отримує через откровення від Бога? Існує думка, що жодна людина не може достовірно знати Писання, але говорить лише ймовірно, обмовляючись або посилаючись на того чи іншого автора, джерело думку древніх. Жодна людина не може бути абсолютно впевненою у тлумаченні Писання. Абсолютної істини в тлумаченні Писання просто немає. Істина є лише в самого Ісуса Христа, тому що Він є істина. А ми – плоть, і ми сприймаємо Писання плотським розумом. Хоча віруючі в Ісуса Христа вже мають Духа Божого, можуть дослухатися до свого серця, отримувати откровення через Слово Боже і наближатися до істини, але ця істина тільки для того, хто її знайшов, а не для всіх. Откровення кожної людини тільки для тієї людини, яка його отримала, а не для всіх. Кожен повинен отримати своє власне откровення від Бога. Через це особисте откровення людина пізнає Бога, а Бог знає цю людину. А щодо того, щоб опиратися на джерела чи книги святих отців, до певного часу вчення були дуже потрібними, тому що у людей не було самого Писання. Особливо у перші століття. До появи книгодрукування в 16 столітті Писання взагалі було великою рідкістю, і передавалося воно лише усними переказами і вченням. І, звичайно, без еталона Біблії з'явилися відхилення від істини. Тому необхідно було звертатися до апологетів, які зберігали правильне розуміння Святого Писання. Але після винайдення книгодрукування, коли Біблія стала доступною, а тим більше в даний час, коли кожна людина може мати Біблію, необхідність у апологетах відпала, тому що є безпосередній еталон – Біблія, а це слово самого Бога. Біблія пояснює, тлумачить сама себе. І якщо в людини є Біблія, то їй більше нічого не потрібно, сама Біблія її навчить. Усе Писання – богодухновенне і корисне для навчання, для викривання, для виправляння, для наставляння в праведності. 2 Тимофія, 3 розділ, 16 вірш. Так, усі ми маємо плотський розум, і все сприймаємо по плоті розумом,

0: Але коли ми все більше перебуваємо у Писанні, нам поступово починає відкриватися істина. Тоді Ісус сказав юдеям, які увірували в Нього: «Якщо будете перебувати в Слові Моєму, то ви істинно будете Моїми учнями. І пізнаєте істину, і істина визволить вас». Євангелія до Івана, 8 розділ, 31-32 вірш. У Євангелії в словах Христа якимось чином знаходиться Дух Божий. «Слова, які говорю я вам, є дух і життя». Євангелія до Івана, 6 розділ, 63 вірш. І лише Дух Божий освічує серце кожної людини. Ми розуміємо Бога тільки через своє власне серце, а не через свій розум. «Уповай на Господа всім серцем твоїм і не покладайся на розум твій». Притчі, 3 розділ, 5 вірш. Тільки откровення від Бога і навчить нас, тільки сам Дух Божий відкриває нам істину. «Коли ж прийде Він, Дух істини, то наставить вас на всяку істину». Євангелія від Івана, 16 розділ, 13 вірш. Тобто ми повинні почути Бога у своєму серці, довіряти Духу Божому більше, ніж своєму розуму, ніж самому собі плотському. Саме тому Христос сказав нам: «Але прийде час, і нині вже є, коли справжні поклонники кланятимуться Отцеві духом та істиною, бо таких поклонників шукає Отець собі». Євангелія від Івана, 4 розділ, 23 вірш. Наприклад, якщо ми вчимося якомусь людському, земному ремеслу, то потрібно вчитися у майстрів цього ремесла, у людей. Але коли ми навчаємося божественній науці, давайте вчитися вчителя, який сказав: «Ви ж не називайтеся учителями, бо один у вас учитель – Христос. Усі ж ви – браття, і отцем не називайте собі нікого на землі, бо один у вас Отець, який на небесах. І не називайтесь наставниками, бо один у вас наставник – Христос». Євангелія від Матвія, 23 розділ, з 8 по 10 вірш. Бог визначив, що Він – учитель, що Він вчить нас, а не інші люди повинні це робити, навіть якщо вони мають дуже близькі стосунки з Богом. Усі ці благословенні вчителі, пастори, євангелісти, апостоли, пророки повинні познайомити нас з Ісусом, привести нас до Нього, а вже вчити нас буде лише сам Бог. «А втім, помазання, яке ви отримали від Нього, у вас перебуває, і ви не маєте потреби, щоб хто вас вчив, і що саме це помазання вчить вас усьому, і воно істинне і нехибне, то чого воно навчило вас, у тому перебувайте». 1 Івана, 2 розділ, 27 вірш. Бог дав нам підручник, Біблію, за якою нам і треба вчитися. Ми багато чого не розуміємо, багато що тлумачимо по-різному, тому що це духовна книга. Тому вона відкривається тільки Духом Святим, а не людьми. Важливо навчитися розуміти Святе Писання не через тлумачів. Намагайтеся, щоб Біблія, яка виявляється листом Бога до людей, стала його листом особливо для вас, і щоб ви у цьому Божому листі побачили послання особливо для себе. Бог говорить особисто та індивідуально до кожної людини. Оскільки кожна людина індивідуальна, то й откровення на Слово Боже індивідуальне і належить тільки цій людині. Бог знає вас особисто, Бог любить вас як окрему особистість. Він помирав на хресті особисто за вас. Тому Біблія – це лист Бога особисто до вас. Він даний для того, щоб у цьому листі ви мали побачити Христа і Його любов до вас, щоб ви побачили, що приготував вам Господь. У Біблії все це є. Коли ми усамітнюємося в своїй таємній кімнаті, беремо свою Біблію, просимо Ісуса: «Господи, відкрий мені Слово Твоє», воно обов'язково відкриється. Сам Бог відкриє вам Писання. Більше того, Він сам відкриється вам.
1: Автор Олексій Волченко.
2: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас». І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
4: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене. Зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі. Амінь.
5: Цей день для нас безцінний дар Господній, бо ж той, хто дав нам шлях, додасть і сил. Не бійся, не журись, живи сьогодні, тут, зараз, з нами Бог, Еммануїл.

0: команда Choice Band, пісня Соломона. Ну, звісно, якщо подивитися на пісні Світлого Радіо, про що тут співається, яка є головна тема, то завжди це буде тема любові, тема Божої любові. І в цьому ми можемо перебувати 24/7, щойно ввімкнемо хвилю Світлого Радіо Еммануїл, де б ми не були, і можемо налаштувати своє серце от саме от на ті хвилі, які ми чуємо просто зараз. 9:40, майже 6 хвилин у столиці. Якщо вам цікаво, що буде далі, я вам трошечки розповім. Ми з вами будемо мати чудовий час спілкування у темі дня вже за 15 хвилин, 10 після нашої традиційної молитви на початку ефірної години, ми почнемо з вами спілкуватися у прямому ефірі. Сьогодні хочу, щоб ми з вами поговорили про літо. Як ми, знаєте, от Бог дає нам певні речі в нашому житті, щоб ми були мудрими, щоб ми їх мудро використовували. І літо – це час відпочинку, час для багатьох відновлення, для когось час такої літньої праці на городах. Але чомусь Бог запланував саме цей день, цей час, щоб ми мали змогу, знаєте, насолодитися і красою природи, і мати цей час, коли не холодно, коли можна вийти на вулицю, поспілкуватися з сусідами і так далі. От пробуємо говорити про літо, як про таку, знаєте, допомогу нам відновитися, набратися сил, духовно оновитися і також трошечки поєднатися, знаєте, взаєморозуміння з різними людьми і, зокрема, зі членами вашої родини. Так, літо може також цьому сприяти, допомогти нам. Ну, а потім що в нас буде? Потім у нас з вами буде тема дня о 10 годині, 11, можливо, і продовжимо, якщо буде багато хто захоче висловитися. Також о 12 годині буде рубрика «Час назад», дізнаємось, яким цей день був в історії, послухаємо програму «Рішення за вами», почитаємо «Новий завіт». Сьогодні ми читаємо книгу «Відкриття Івана Богослова», 6 розділ. О 13 годині у нас буде програма «Світлі гості». Сьогодні буде інтерв'ю в повторі, але дуже цікава людина. Дуже цікава гостя. Я щиро раджу вам послухати цю програму. І о 14 буде час світлого освічення. Тож, якщо хтось хоче з вас когось привітати зі святами або просто побажати прекрасного літа, ви матимете цю змогу замовити добру пісню, додати трошечки своїх теплих слів, побажань, привітань. І от такий у нас буде час найближчим часом.
1: Погода на Світлому Радіо.
0: Синоптики обіцяють, що сьогодні буде трошечки прохолодніше, ніж учора. А від спеки врятують мінлива хмарність і короткочасні дощі, які пройдуть на заході, півдні та подекуди в центральній частині країни. Температура у більшості областей 25-29 тепла, до 30 лише подекуди на півдні. Щодо міст мовлення Світлого Радіо, то у Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів, в день 28 тепла. У Львові 27 з позначкою плюс, дощитиме. У Чернівцях 26, також дощ, мінлива хмарність. У Чернігові 26, дощів не обіцяють, але хмарки прийдуть. У Запоріжжі мінлива хмарність, в день 29 тепла і дощ. У Сумах 27, мінлива хмарність, у Харкові також 27 без дощів. У Дніпрі 29 тепла сьогодні.
1: Корона для старших – онуки, а пишнота дітей – їхні батьки.
2: Цитата з Біблії.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – о 12:30 ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
0: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК Еммануїл, абонентська скринька 3, місто Київ, 03 066.

Кирил Семенко, його пісня «Твій шлях» звучить в ефірі Світлого Радіо. І ось вже ми закінчуємо нашу ефірну годину музикою Йоганна Штрауса. 9:58 у столиці, і далі в нас буде тема дня о 10-й годині. Будьте з нами, залишайтеся з нами. Ну, а хто щойно от вмикнув радіо, щоб почути прогноз погоди, то синоптики сьогодні обіцяють мінливу хмарність і короткочасні дощі на заході, півдні та подекуди в центральній частині країни. Температура у більшості областей 25-29 тепла, до 30 лише подекуди на півдні України.

Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Погода на Світлому радіо.
1: Мінлива хмарність та короткочасні дощі на заході півдні та в центральній частині України. Температура 25-29 тепла, до 30 на півдні України. Щодо міст мовлення, у Києві сьогодні без опадів, плюс 28. У Львові невелика хмарність, 27 тепла і дощ. Також дощитиме у Чернівцях і Запоріжжі. У Чернівцях 26 тепла, в Запоріжжі в день 29. У Чернігові без опадів, також у Дніпрі та Сумах без опадів, 26-27 тепла, у Дніпрі до 29 з позначкою плюс.

0: що об'єднує.
1: Те, що дає поштовх до дії.
2: Те, що стосується кожного.
3: Те, де ви можете зустрітися з собою.
4: Те, де ви можете зустрітися
5: з Богом.
6: Розпочинається обговорення теми дня.
7: Вітаю всіх, хто приєднався спеціально, щоб брати участь у програмі «Теми дня», ну або хоча б там послухати тихесенько, що говорять інші, але я запрошую вас до розмови. Не мовчіть, тому що, знаєте, «Тема дня» – це не програма, де там питання-відповідь, да, клуб знатоків, там що, де, коли. Коли, от, якщо невірна відповідь, то все, тобі двійку ставлять. Ні, це діалог, це обмін думками, обмін нашим життєвим досвідом, обмін тим, що ми прочитали в Біблії сьогодні зранку, що, чим Господь запалив наше серця. І взагалі це така програма завжди корисна, тому що ми ділимось своїм життям, ділимось якимись своїми особистими напрацюваннями, так би мовити, і допомагаємо іншим людям теж, ну, щось покращити у своєму житті, чому би і ні. Сьогодні в мене дуже практична тема. Знаєте, я от кілька днів тому дізналася, що от сьогодні буду з вами в день на радіо, і думаю, ну, що, про що з вами поговорити, а потім мене наштовхнули на цю тему мої діти, які сидять вдома, в нас канікули і літо, і ми якось так говорили про те, що вже от неочікувано майже перший місяць канікул вже минув, тобто 3 місяці дітям даються, вже місяць вони, знаєте, прогуляли, і ми разом з ними. І нібито, ну що, от тільки, знаєте, там 3 тижні, а вже от половина літа пройшло, і більше того, зараз якраз дні тривають літнього сонцестояння, тобто це коли найдовший світовий день, сонце найсильніше взагалі от в році, і найкоротша ніч, яка вона майже, знаєте, така вже біленька, тобто ти вже лягаєш спати, ще світло на вулиці, прокидаєшся навіть зранку, і вже світло на вулиці, тому що ніби тієї ночі навіть і немає. В принципі, те, що ми взимку дуже очікували всі, особливо коли були морози мінус 20, ми всі так мріяли про це тепле літо, ну, чи не так. Але от бачите, не встигнемо озирнутися, як вже знову будуть морози, знову буде дощ, всі парасольки треба буде доставати, потім платіжки за опалення почнуть приходити, ну і так далі. І тоді ми будемо з вами говорити про весну і про зиму, про осінь, але зараз давайте поговоримо про літо, як те, що нам дає Бог, бо ми всі ж, ну, живемо, це його дар, і ця планета – це його дар. Людину він поставив на тому, щоб господарювати правильно і мудро над тим, що він зробив для нас отут через цю природу. І літо для багатьох – це час відпочинку. Багато хто бере відпустку саме в літній сезон, щоб кудись поїхати з міста, там позагоряти на сонечку, десь побути біля води. Хтось працює на городі, бере відпустку, щоб там картопельку чи там що ви доглядаєте, посадити і довести до врожаю. Хтось просто сидить на роботі, його приходить, його начальник і каже, йди вже звідси, перепочинь, просто там переключися на щось інше. Приходь сюди з такими звільними мізками, щоб бути ще більш ефективним восени. І знаєте, саме те, що от спека і по спеці дуже важко швидко бігати, щось там сильно думати, голова вже не така, не так працює, як коли прохолодно. Вже саме це нагадує на те, що треба трошечки зробити паузу, перепочити. Так от, як, в мене до вас питання, як Бог допомагає вам використовувати цей літній час, спекотний подекуди? Коли як час відпочинку, як час відновлення, як час духовного оновлення і як час родинної єдності, тому що ми всі вдома, ми всі у відпустках, ми всі маємо спілкуватися один з одним, побачитися от хоча б раз на рік, да, один з одним. Це час, коли багато якихось, знаєте, сімейних вечірок відбувається, хтось дні народження святкує на природі і запрошує всіх на шашлики. Хтось весілля зіграє в літній якраз, ну, час. То от як Бог допомагає вам використовувати цей час для того, щоб ми відновилися, відпочили? Ділимося цими порадами, читаємо псалми, які описують Божу красоту. Цим теж можете поділитися у прямому ефірі. Наш телефон 067-123-75-75, 067-123-75-75 і також номер 093-558-74-12. Цей номер ви теж можете як телефон використовувати, але також можете на цей другий номер писати у Viber і Telegram 093-558-4412. Ну і дзвонити також. І я вже дякую Віктору, який з нами на зв'язку. Алло, алло. Ой, я себе там чую. Вікторе, трошки можете тихіше приймач зробити, щоб ми вас теж почули, не тільки я себе. І тут, і там. Вікторе? Алло, алло.
0: Слава Ісусу Христу.
7: Навіки слава.
0: Да, вітаю, мої дорогі, любі друзі. Це Віктор із Саричанки. Бажаю всім миру, здоров'я, хорошого настрою. Да, Боже, хресних благословінь. І хорошо провести ці літні місяці. Це саме чудові, саме чудова пора, особливо для мене. Та я думаю, я впевнений, що і для всіх. Це саме така пора, коли сонечко гріє дуже хорошо, і дощики йдуть, і можна попрацювати і на огороді, і той. І також і в молитві подякувати Богу за те, що Він дає все нам, всі ці блага, які дає за це літо. Ну, всі пори року вони теж. Ну, для мене особливо то, що я, тому що я народився літом, і багато наших братів і сестер теж, і в церкві літні такі, то є, святкують літом день народження. І цей. І я також сьогодні, в мене хороший настрій, я сьогодні попрацював на огороді.
7: Чекайте, чекайте, як це попрацював? 10 ранку, це, знаєте, ще прокидаються тільки люди, сніданок у постіль, там новини погортати, ні?
0: Я слухаю «Подорож країною Біблія».
7: Це, чекайте, це 5 ранку, чи яка?
0: 5.30.
7: Ой-ой-ой.
0: Слухаю «Подорож країною Біблія» обов'язково, а потім іду на огород. Ну, хочеться й далі слухати, але я достатньо передач, слава Богу, за вас. І тому що зранку воно прохолодно, і можна дещо полити, поки що не жарко, і дещо там бур'яни, які прорвати. Ну, це таке, це домашнє. Але я хочу сказати, особливо для дітей, ця пора, я також, і коли я був у дитинстві, це теж я, це і рибалка, і походи на цей, на річку, і цей купалися в нашій річці Оріль, тільки там і пропадали на цій річці цілими днями, коли жарко. І ще я хочу поділитися саме головним. Наша церква «Нове життя» Заречанка вже більше 10 років проводять євангеліаційний майданчик. По 3-4 дні одне село Заречанка, потім інше, інші сусідні села, десь приймає участь приблизно до 500 дітей. Це допомагають нам волонтери з різних куточків України, ну, молодь, віруючі, приїздять до нас, і вони допомагають проводити цей майданчик. Це і ігри, і конкурси, і співають, і горки, і ці ж качелі, все є. І у нас стадіон є у Саричанці. І вони проводять цей майданчик. В кінці подарунки, фотографуються на пам'ять. І це дуже чудово. Також і проводять, і це ж не тільки з церков, навіть проводять, запрошують ж із невіруючих сімей, і діти дуже раді, і дуже щасливі від цього майданчика. Також і проводять походи на річку, на нашу Оріль з батьками. І ще проводять той водне хрещення, скоро буде. Так що хай Бог благословить їх, хай вселяється Ісус і їхнє серце і той. І слава Богу за все, за це літо наше. Будьте благословені, я дякую вам.
7: Дякую, Вікторе. Слухайте, ви так красиво літо описали, що просто розумієш, що таки, да, Бог не просто так зробив нам різні пори року і чомусь отак, ну, виділив, ну, як не знаю, ну, вибачте, ну, мені так здається, що літо – це особлива пора року, якась вона відрізняється від усіх інших своїми навіть оцими можливостями бути на природі, бути в єдності з людьми, мати цей час спілкування. І, до речі, якраз теж хотіла вас питати, чи ви використовуєте літо як можливість зробити якусь місіонерську поїздку, от як, ну, Віктор, наприклад, говорить. У мене є знайомі місіонери, молоді люди, які вже кілька років поспіль вони збираються влітку великою компанією, там різні люди долучаються, і вони їздять у зони, які постраждали від військових дій, там, де вже можна щось відбудовувати, і допомагають людям, які там залишилися, самотні люди, відновлювати своє житло, щоб вони мали де жити, щоб взимку у них був дах над головою. Така теж деякі люди і так проводять літо. Якщо ви саме така людина, то я тим більше чекаю на ваш телефонний дзвінок 067-123-75-75 і 093-558-44-12. Сьогодні запрошую вас до розмови про літо. Про літо як час відновлення душі, духу, тіла і також відновлення стосунків з людьми. Чи була в вашому житті якась подія, пов'язана з літом, яка допомогла вам по-новому побачити себе, набратися сил? Може, у вас є якісь літні традиції? Може, ви от як Віктор встаєте о 5 ранку для того, щоб сапати бур'яни і прославляти Бога? От зранку, знаєте, ще люди всі сплять, чи навіть оці півні, да, які кукарєкають зранку, вони ще не прокинулися. А ви вже прославляєте Бога, ви вже дивитись навколо, на схід сонця, і ваше серце наповнюється вдячністю. Якщо ви таке переживали хоча б раз в житті, якщо ви таке робите постійно, то тим більше надихніть нас. Телефонуйте до нас і розкажіть про це в прямому ефірі. 067-123-75-75 та 093-558-44-12. І, мені здається, я знайшла гарну пісню, щоб нас усіх надихнути, знаєте, на такі великі роздуми, на такі, говорити про велич Божу, да, в контексті того сезону, який ми маємо сьогодні зараз. Пісня «Великий Бог мій» виконує Віктор Павлик та Марина Одольська.

0: Приєднуйтеся до обговорення.
1: Говоримо сьогодні про велич Божу любов до всіх нас, яку він проявляє через пори року, і, зокрема, про літо. Середина літа, літнє сонцестояння зараз якраз ці дні, і, знаєте, от літо зараз в своєму розпалі, в своєму розквіті, в своїй красі. Літо як час відпочинку, як духовного відновлення. Ми всі потребуємо, знаєте, інколи передихати між якимись негараздами. Ми всі потребуємо передихати в своїй роботі. Бо Бог, навіть Господь, не 7 днів працював, а трошечки перепочивав. І от як літо Бог використовує в вашому житті, щоб ви відновилися, набралися сил. Можливо, ви маєте якісь традиції літні, особливі, от такого, знаєте, духовного, душевного, емоційного відновлення, відновлення стосунків з людьми. От про це запрошую вас поговорити. 067-123-75-75, номер телефону. І також телефон, Viber і Telegram 093-558-44-12. Вітаю щиро Анну з міста Харкова з нами на зв'язку. Анно, вітаємо вас.
2: Доброго дня.
1: Доброго. Ви у котрій сьогодні? Прокинулись, ви у котрій сьогодні? От Віктор Старичанка, 5:30, ви у котрій? Всіх буду питати.
2: О шостій.
1: Ой, навіть я пізніше. Добре, дякую вам за відповідь. Всіх буду сьогодні питати. Зустрічаєте схід сонця влітку? Є у вас така традиція?
2: Ні, ви знаєте, я хочу трошки інакше вам літо об'яснити.
1: Все, мовчу, вам слово.
2: Так, слово «літо» має двояке значення. Про літній день кажуть теплий, гарячий, а про людину кажуть уже не молодий, у літах. А само поняття «літо» загалом має і третє значення. Люди, створені Богом, живуть на планеті Земля. Це не тільки наша вулиця, село, місто, країна. Є країни, де літо таке спекотне, що там де не до милування природою. Наприклад, коли євреї переходили пустелю, в Біблії не написано, що вони любувались природою. Вони води хотіли. Прийшлося Богові вмішатися в цю ситуацію. Ісус Христос, коли переходив в Самарію, від спеки втомився і мучила його спрага. Добре, що самарянка прийшла з глечиком, що можна було набрати води з глибокого колодязя. Це нам, українцям, Бог подарував таке літо, що можемо миливатися природою. А є люди на землі, що їм і наше літо здається холодним. В Харкові багато вчаться негрів. Один студент писав батькові в африканське село. Тут, тато, весь рік так холодно. Та коли тут ще зелена зима, терпіти ще можна. А коли біла настає, то хоч не виходь з гуртожитку. Кожному народу Бог дав свою землю, своє літо, навіть темну шкіру, щоб не обгоріли під сонцем. Це вже треба неграм потурбуватися про свої університети. Тоді й вони будуть милуватися природою своєю. Треба жити по законам Біблії. Кожен народ живе на своїй землі. Тоді й життя буде комфортним. Ми, українці, дякуємо Богові за такий клімат, що можемо милуватися природою не тільки літом, але й взимку, весною і восени. Слава Богу нашому Ісусу Христу! До побачення!
1: Дякую. Ну, бачите, різні, так, є люди, ви, до речі, чомусь, я не знаю, африканців згадали, а людей, які живуть на полюсах, чомусь не згадали, там в них взагалі особливе літо. Кожен народ і особливий, це я з вами не можу не погодитись, але, знаєте, навіть в нашому українському народі дохристиянські часи було зовсім інше святкування оцих літніх часів, які, ну, зараз воно триває, тому Давайте без засуджень, будь ласка, до інших народів. Я дуже вас прошу. Так, у нас є дзвіночок по... Хвилиночку, зараз я не знаю, як це включити. Зараз спробую. Олександр з нами. Олександр, ви мене чуєте?
3: Так, так.
1: Ой, плюс. Все, ви в ефірі. Дякую, що ви. За терпіння ваше. Ви у котрій сьогодні прокинулись?
3: Ви знаєте, виходить, тут у Словаччині 8, у вас 9.
1: Ой, бачите, Віктор Старичанки зараз поки що бере оцю пальму першості ранкової пташки.
3: Ви знаєте, я 60 років прокидався, і о 5-й, коли жив у селі, коровки доїти треба було, займатися. І зараз кажу дружині, давай ми виспимося, як полагається. Так виходить, що ми спимо, і я дякую Господу за цю можливість поспати трошки. Бо вже на пенсії, ви знаєте, тут не виходить з огородами. Я хочу сказати, слава Ісусу Христу, Господи. Я хочу сказати, що літо, чому я зателефонував по темі, я дуже хочу привітатися з друзями у такий літній день. Для мене літо, бачите, мені не можна на сонце виходити. Я виходжу на сонце, це як шейх. Ото шапка така велика, зонтик беру прямо, тому що хімія, радіація мені не положена, сонце зовсім. Але я дуже радію літу, дуже радію. По-перше, я згадую, якщо спека, бачу спека, діти кажуть, дружина кажуть, ой, сьогодні спека. А я уявляю, як Господь наш був у пустині, і все зароджувалось при спеці, наша, скажімо так, віра християнська, я урам. Це при спеці, при жарі воно було, розумієте? Жарко воно було, а не в Арктиці, а при жарі. Тому я оце, як згадую, то кажу, що це у вас? Хай до 35, не 40 же. Тому можна десь щось знайти, щось придумати, якийсь зонтик, якесь деревце. Тим більше є можливість. І для себе я дуже радію теж за дітей.

0: хочу сказати, хто коли родився. Якщо родився хтось літом, йому літо лучше. А я родився восени, мені дощ лучше. А хто родився зимою, от на дворі, і зима лучше. Вона не вміє загорати. Ну, це таке, повірно. Дякую, можливість за привітатися і побажати всім мирного дня Україні. Боже благословінь. Слава Ісусу Христу.
1: Дякую, Олександре. Просто, ну, дуже, дуже неймовірно вас почути. Знаєте, що Господь каже про літо, про сонце? Зараз я вам прочитаю. Ану, дивіться. Того вславляйте, хто єдиний творить чудеса великі. Любов Господня щира на віки. Того вславляйте, хто мудрістю своєї небеса розкинув. Любов Господня щира на віки. Того вславляйте, хто на воді поставив суходіл. Любов Господня щира на віки. Подякуйте тому, хто витворив світила, сонце і місяць. Любов Господня щира на віки. Того вславляйте, хто сонце створив, що правило днем. Любов Господня щира на віки. Того вславляйте, хто місяць створив, що правив ніччю. Любов Господня щира на віки. Це 136-й псалом, а ви кажете, що в Біблії не йдеться про літо, не йдеться про природу. Ой, там багато таких віршів. Хто хоче висловитися на нашу сьогоднішню тему? Ми сьогодні говоримо про літо як час відновлення, як, ну, як ви використовуєте ці літні теплі дні, щоб відновитися духовно, душевно, фізично. Будь ласка, які маєте літні традиції, телефонуйте до нас. Алло, алло, ви на зв'язку, ви в прямому ефірі. Як вас звати? Добрий день. Я вас чую, а ви мене?
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава, як вас звати? Як вас можна звертати?
2: Мене звати Богдан.
1: Богдан, так, Богдане, слово про літо. Канікули, мабуть?
2: Так, так, так. Хочу вам розказати, що я не знав, що це саме лучше літо, яке в мене мало бути в житті.
1: Це яке? Це що зараз, літо, чи це що потім буде колись в майбутньому?
2: Ні, це що зараз почалося.
1: Да.
2: Таке сонечко гарне, собі рибалочку займаюся, риби ловлю багато. Чим хочеш, він займається. Люблю, слухаю ваше радіо, коли рибу ловлю. Слухаю ваше радіо, світле радіо. Дзвоню на ваші всі ефіри. Дзвоню на світле радіо Еммануїл. Дзвоню на світле освічення. Я дзвоню на ваші всі радіо. Тобто, літо дуже бомбезне. Ходю десь гуляю. Ходю десь у Чернівці у табори якісь. Ходю куди хочеш, тому дуже мені це літо сподобалось, дуже класне літо. Ісус Христос, дякую йому за таке сонечко, за таку погоду гарну, за все те, що він дає. За те, що у нас тут у місті деякого не бомблять, і щоб, дай Бог, би ніде не бомбили, щоб ви мирно деякого виїхали додому, щоб у вас все добре було. І щоб усіх все добре було. Щоб усі слухачі могли на цю тему попасти. Щоб ви від усіх телефонні дзвінки брали. Навіть якщо у вас 3 телефонні номера, тому... Щоб ви на тих 3 номера приймали телефонні дзвінки. Дякую вам за серце, було дуже добре, дуже духовне, дуже сильне серце. Дуже-дуже щедре серце.
1: Богдане, дякую тобі. Я думаю, знаєш, що в мене до тебе одне питання і одне прохання. Прохання таке, коли підростеш, напиши нам, що ти вже закінчив школу і можеш працювати в ефірі Світлого Радіо. Думаю, що наша організація тобою зацікавиться як ведучим. Добре? Бо ти вже дуже класно це все робиш. І друге в мене питання. От ти сказав, що ти ходиш рибу ловити і береш з собою приймач, який... Світло радіо там мовить. А скажи, як риба реагує на наші пісні, проповіді, оце програму «Тема дня»? Вона підпливає ближче чи навпаки лякається і кудись там ховається? З приймачем. Ой, Богдан пішов, мабуть, рибу ловити. Богдане, дякую тобі за телефонний дзвінок. Дорогі слухачі, ми продовжимо говорити про літо. Як Бог використовує цей час, щоб ви могли відновитися, трошечки відпочити. Можливо, ви якісь маєте літні традиції, які вам допомагають, знаєте, от рік за роком відновлюватися. От вже дві людини сказали, що відпочивати треба, бігати, рибу ловити, особливо обов'язково з приймачем.

0: десь о 5:30 встає, щоб буряни полоти. Бачите, хтось просто слухає світле радіо з самого ранку. Ми вам теж дуже за це вдячні. І з нами на зв'язку Лідія, це ви? Ой, чекайте.
1: Так, вітаю вас. Вітаю. Усіх. Марічка, тебе вітаю, Марічка.
0: Ми вас
1: дякую
0: чуємо.
1: Дякую вам. Алло.
0: Так, ми вас чуємо. Так, ви в ефірі.
1: Вітаю всіх слухачів. І дуже вам дякую, що ви є, що молитесь за мене. Теж хочу подякувати Богу за це велике літо. Що воно ще продовжується для спасіння душ наших. І для наших рідних, і для нашої країни. Ще воно не закінчилося. А по земному я теж благодарю Бога, що милість Його велика. Я теж участвую по рукоділлю у своїй церкві. І в нас кожного літа в кінці села є такий ставочок. Там сьогодні і лебеді плавають. Я була фотографії кидала вам.
0: Лебіді?
1: Ми проводимо табір. Табір, да, білі лебіді. Вісім я цього.
0: Чекати.
1: Вісім насчитала.
0: Білий приймач, це ваш? Білий приймач з трояндами?
1: Так.
0: О, ну все, так.
1: Так я запрошую діток. Діток запрошую вас із Києва, Марія. Вашу дитинку, ще хто може хоче. З 30-го числа у нас розпочинається табір. Тижневий. Приходять дітки на якусь годину і вечором відходять. Там усякі ігри, рукоділля, столова. І все з Божої точки зору. Все проповідуємо, євангелізируємо. Я своїх дітей привозять навіть з Києва свої бабусі, діток. І це вже не один рік, слава Богу. Молимося, щоб Бог благословив, щоб не було цих воєнних дій, щоб була охорона Божа. І дякуємо вам. Це дуже велика потреба нашій молоді, нашим діткам.
0: Слухайте, це класна ідея, коли помісна церква робить такий денний табір для дітей і проповідує їм слово, якесь, от, як ви кажете, да, там рукоділля, якийсь такий час дозвілля. А чи знаєте ви, хоч, ну, як на дітей це впливає? От ті, хто були в минулих роках, вони почали до церкви ходити, чи, можливо, цікавляться Богом, чи, можливо, просто, ну, от які
1: деякі,
0: відгуки від них?
1: Деякі ходять, і приходили, і чекають, і розпитують, коли вже табір буде. І матері їх, і батьки їх склонні, приходять у останній день, проводять для дорослих служіння, подарунки там, ну, по можливості збираємо, а Господь, може, познає. Дуже, навіть ті сільські, які невіруючі, дуже склонно до цього відносяться і дякують, і хочуть, щоб їхні дітки були. Ну і саме склонно так, не противно, ні. Бо Бог нас зберіг у цю війну, один Бог нас зберіг у нашому селі. Це таке чудо, вам би розказати, ну це багато буде часу, хай Бог вас благословить.
0: Пані Лідію, як я вас рада чути, дуже вам дякую. І це ж ваша неймовірна фотографія, я вже бачу, ви мені сьогодні ще одну надіслали, там де така білесенька скатертиночка.
1: Так, в мене день народження був тиждень назад, і ви молились, і благословляли. Лілічка була, я живу молитвами Божого народу. Я сама слабенька, я того разу була в лагері, так, деякі помічники були, так кажуть, а мій час був якраз день народження. А вони питали, а скільки ж вам років? Тоді мені було 60, а зараз 68. Але я хочу в лагер, я молюся, щоб Бог дав мені здоров'я витерпіть. Я люблю діток. Я благословляю всіх діток, всіх мамочок, всіх батьків і всю нашу країну. Хай Бог позаботиться за неї і дасть мир.
0: Пані Лідія, благословляємо вас також. Нехай буде у вас чудовий, як от Богдан каже, класний лагер. Щоб просто діти всі, знаєте, насолодою провели цей час, і ви, дорослі, також просто, знаєте, з захватом, як на одному диханні, і християнські табори літні, от бачите, я забула, але ви мені нагадали, це теж така чудова можливість просто провести літній час і мати можливість комусь засвідчити про Бога в такий, знаєте, невимушеній на території, біля води або під час таких літніх розваг. І це просто прекрасно. І дякую, що ви використовуєте, і дякую, що ви нагадали про це. І нагадали, що це також можливість для того, щоб провести літо не просто, як воно, знаєте, промайнуло і пішло собі кудись, а щоб воно залишило по собі великий слід у житті людей, які доторкнуться до вашої церкви через те, що ви влітку зробите. І в нас по вайберу нам телефонує Любов, і я от спробувала з нею знову зв'язатися, бо пропустила дзвіночок. Пані Любов, добрий день.
2: Доброго дня, моє світле радіо. Всім вам вітаннячко. Дуже така чудова, легка тема сьогодні. Я дуже-дуже люблю всі пори року. Але найбільше я люблю осінь. Це серпень місяць, вересень. В серпні я народилась. І я дуже люблю цей місяць. У мене є такий віршик, я вам зараз коротенько зачитаю. Розкішні грона горобини вогнем багряним палахкотять, мов жар червоні намистинки на тонких гілочках мерехкотять. Легка печаль, невинний смуток і синя неба благодать. Душа смакує дивний згусток, а очі хочуть споглядати. Ще мить, і літо заблукає поміж дощів, поміж дерев. А поки осінь завітає, серпневий бал багряних кольорів. Смакую мить і дякую за смуток. Душа мій спокій віднайшла в красі. Яскраві грона, Божий дар і порятунок зігріють вогніком у час війни. Марійко, ви мене не запитали, коли я прокидаюсь.
0: Давайте, кажіть.
2: Так, я прокидаюсь дуже рано. У мене така тепер уже, мабуть, місяців 5. Така у мене вже війшло в звичку. У мене спільна молитва із моєю сестрою київською. До речі, ми познайомилися на Світлому радіо Танечкою Юхименко. І хоч у нас на цілу годину йде різниця, у неї, допустимо, 5 годин. У мене 4, і вона мені у вайбері ставить хрестик. І я коли просипаюсь, ага, Аня вже прокинулась, і я їй телефоную, і ми молимось у спільній молитві, і ми радіємо те, що ми можемо прославити Бога, ми можемо подякувати Богу, адже Господь так і сказав нам у Біблії: якщо двоє з вас тут на землі погодяться про щось і молитимуться про це, хоч би що то не було, то це здійсниться для тих, для них, це здійсниться нашим Батьком Небесним. Це Матвія 18:19. А щодо моїх планів на це літо, у мене в планах вже заплановано моїми дітьми і онуками. У мене мій внук проживає в Польщі. Якщо питання, чого мій внук у Польщі, мене одна сестра дуже допитувалася, чого, то я скажу. У нього сім'я, 3 дітей, і вони виїхали в Польщу. І він живе в курортному місті Устка, називається. І І він мене уже давно запрошує до себе. Бабушка, приїдь, відпочинь у нас, помий у морі ноги, побудь з нами, нехай твої кісточки напитаються морем. І ви знаєте, поки я роздумувала, поки я совітувалась, синочок замовив квитки на літак, на мій серпень місяць, на день народження мого внука і мій день народження в серпні. І я тепер хоч думаю, хоч не думаю, я повинна буду їхати на море.
0: Фраза «я повинна їхати на море» сьогодні звучить, знаєте, так. Ми дуже за вас раді.
2: Марійко, мені 75 років.
0: Ой, та що це, Моєсе, давайте згадаємо, там, Ноя. Що це за 75 років, життя тільки починалося взагалі.
2: Ой, дякую вам. І хочу подякувати моєму світлому радіо. Ну, раз вони взяли квитки, то мені треба їхати тепер.
0: Так,
2: Марійко,
0: так.
2: І хочу ще одну фразу сказати, якою я користуюся, яка мені підтримує. Ніколи не жалкуйте про жодний день у своєму житті. Хороші дні дарують щастя, погані – досвід, гірші – викладають уроки, а найкращі створюють неповторні спогади. Дякую вам, будьте всі здорові і благословенні Богом.
0: Ми щиро бажаємо вам чудового відпочинку з вашими дітьми, з онуками. Якщо діти кажуть «їдь», то треба збиратися їхати, це точно. У вас буде прекрасний, чудовий час, обов'язково нам потім зателефонуйте, розкажіть, як ви провели це літо. Ми обов'язково, мабуть, зробимо звітну програму. Ви бачите, зараз багато хто ділиться тільки планами, там про табори, про щось інше, і як от це все в вашому житті відбулося, як Бог допоміг вам ці плани втілити, обов'язково, я думаю, восени треба буде про це поговорити. Ще один телефонний дзвіночок з нами. З нами пані Стефанія, так? Добрий день.
3: Доброго ранку.
0: Доброго ранку.
3: Я спочатку хочу розказати одну хвильку свого дитинства. У нас у батьків було 5 дітей. 2-3 рочки і вже 15 і 16. Хто йшов сапати город, а хто йшов худобу пасти. Тато у нас рано буде. Кажу, вставайте, бо треба, праця на вас чекає. А ми так просимо, гай, ще трошки, чуть-чуть ми поспимо. А тато нам сказав, каже, прийде зима, буде 3 дні різдвяних свят. Ви мене чуєте?
0: Чую, так.
3: Алло?
0: Так, чую вас, ви в ефірі, да, ми слухаємо вас. Да. 3 дні різдвяних свят.
3: І ви відпочинете, ви поспите цих 3 дні. Ну, ті дні минули, зима минула, ми повиростали, там потім 2 роки педучилища, 32 роки педагогічної роботи. І зараз, в лютому місяці, мені виповняється 80 років. Але я так люблю літо, от які ці 2 дні, яка спека була, я до хати не заходила. Я дуже радію, я одягаюся відповідно тепла. І набираю такого шоколадного вигляду. І дякую Господеві за те, що він дає мені здоров'я. Якби я не мала того здоров'я, дає мені Бог здоров'я, я сапаю, я полю, я поливаю ті картоплю і так далі. І бажаю кожній людині, щоб не переживали, що спека. Це наше здоров'я, сонце нас загартовує. Дякую вам за цю передачу. Дякую за тих сестричок і братів, які телефонують. Я дуже хотіла з вами поговорити. І щоб ви теж набирали шоколадного вигляду. Амінь.
0: Шоколадний вигляд, це прекрасно. Дякую вам дуже, дуже приємні, прекрасні спогади. І взагалі ця думка про те, що взимку 2 дні відпочиваємо, а зараз треба, поки літо, треба працювати. Це дуже така, знаєте, класна думка. Дякую, що ви поділилися цим спогадом, дуже світлим, дуже теплим. і справді дуже сонячним. Дорогі слухачі, давайте ми зробимо невеличку, маліпусіньку перервочку і продовжимо нашу тему дня вже за 10 хвилин. Ми давайте ще поговоримо трошки про літо, поділимось планами на майбутнє, просто поспілкуємось на те, яким Бог чудовим все створив, і про що літо вам говорить у ваше серце. Як ви відновлюєтесь духовно, фізично, психологічно, як літо, як ця пора року, як оці всі літні пахощі, як ці всі комашки, букашки, як можливість кудись поїхати, відпочити, взяти відпустку від роботи, допомагає вам відновитися. Не просто от фізичний відпочинок, не тільки фізичний, а й ментальний, от відпочинок вашого, знаєте, серця, якось налаштування на якісь інші хвилі. Можливо, ви літо розглядаєте як час для якихось добрих справ. Отже, говорили про табори. Я згадувала своїх друзів, які кожне літо, ну вже кілька років поспіль, вони відбудовують будинки на територіях, які постраждали від військових дій, допомагають людям, які там живуть, або які повернулися на ці території, щоб вони мали дах над головою і могли пережити зиму, було їм де жити. Можливо, ви маєте такий досвід. Можливо, ви влітку робите якусь місіонерську поїздку. От як Віктор згадував, що у них кожного року приїжджають місіонери, які по сілам їздять і роблять якісь заходи теж для дітей, для дорослих. Можливо, ви берете в цьому участь, ви можете поділитися, як це зробити, наприклад, на базі помісної церкви, поділитися просто, знаєте, таким досвідом. То теж наші лінії відкриті, наші телефони відкриті. Але давайте буквально от за 5 хвилиночок послухаємо пісню, почнемо нову годину з молитви за Україну і потім продовжимо нашу тему дня. Залишайтеся з нами.
4: Як можна слухати радіо?
5: Через приймач.
6: Через комп'ютер.
7: Через мобільний.
8: Через телевізор.
7: Як через телевізор?
9: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника «Астра-4» за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту і слухаєте.
10: Анонс програм.
11: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
12: співаємо,
13: замовляємо пісні
14: і просто ділимося любов'ю.
15: Програма «Світле освічення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: В ефірі голоси наших партнерів.
1: Вітаю. І моє бажання, я завжди прошу Господа, щоб Господь розширив приділи служіння цього радіо. І хочеться підтримати тих, хто зараз так життя склалося, що не можуть на вуличку виходити, зібрані не можуть бути. Але слава тобі, Господь, щоб через радіо Мануїл ми можемо їх посітити, можемо підтримати, можемо сказати ласкове слово. Вони не полишені Господом. Нехай Господь благословить і зміцнить їхню віру. І щоб дух їх пламенів завжди, щоб вони горіли до Бога. І нехай Господь благословить.
2: Дякуємо усім партнерам за підтримку і вірність.
3: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надіятися. Погода на Світлому радіо.
4: Сьогодні мінлива хмарність і короткочасні дощі на заході, півдні та подекуди в центральній частині України. Температура 25-29 тепла, до 30 лише подекуди на півдні. У Києві в день без опадів 28 тепла, у Львові 27 і дощ. У Чернівцях також 26 градусів тепла, дощитиме, як і у Запоріжжі. Хоча в Запоріжжі обіцяють 29 градусів тепла. У Чернігові, Сумах та Харкові без опадів, у Чернігові 26, у Сумах 27, у Дніпрі до 29 градусів із позначкою плюс.

Слухаємо уривочок із «Ноктюрна» Едварда Гріга і почнемо нову ефірну годину з молитви за Україну. Після цього ще буде час програми «Тема дня». Продовжимо.

0: 11 година.
1: Людині важливо не скільки ви наговорили їй слів, а скільки виявили до неї любові.
2: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
3: Милосердний Боже, в цей час звертаюся до Тебе з молитвою за наш народ. Я Тобі дуже дякую, що до цього часу милість Твоя супроводжує нас, народ наш супроводжує. І Ти багато являєш милости, Ти посилаєш щедрі врожаї. Але сьогодні, Господи, велике горе спіткало нашу країну. Я благаю Тебе, щоби Ти помилував нас, помилував наших діток, щоби зупинилася ця війна, щоби ті, хто на фронті, ті, хто в полоні, повернулися до своїх домівок, щоб ми жили на своїй землі, щоб ми могли на цій землі поклонятися і дякувати Тобі. Так хочеться, щоб для багатьох людей, наших співвітчизників, дійсно сьогодні Євангеліє пролунало, щоби вони могли серцем відгукнутися, щоби це була свідома віра в Тебе. Щоби з плином часу пошук істини не згас, а навпаки розгорівся. Так хочеться, щоб більшість наших людей могли стати Твоїми дітьми. Щоб ми не тільки звалися християнами, християнською державою, але щоб ми поправді були Твоїми послідовниками. Щоб Слово Твоє ми втілювали в своє життя. І хай, Господи, милість Твоя буде над нами. Хай сьогодні промені сонця правди торкнуться кожного згорьованого серця, кожної вдови, кожної сироти, батьків, які втратили своїх дітей, тих, хто втратили свої домівки, тих, хто втратили свою батьківщину, хто втратив здоров'я. Боже, загоюй їхні рани і благослови, щоб Твій мир, Твоя радість змогли спочити в їхніх серцях. Тобі довіряємося, на Тебе надіємося і віримо, що Ти все можеш, наш добрий Боже, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
0: Світле радіо – це радіо в форматі Божої любові.

0: Мудрість там, де радяться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.
1: Бо в ньому заховані всі скарби премудрості і пізнання. В ефірі обговорення теми дня.
2: Господи наш Володарю, Твоє ім'я найчудовіше в цілому світі, уславляє Тебе в небесах, і з уст дітей і немовлят хвала Тобі злітає. Коли я подивлюсь на небеса, які Ти виліпив, на ясні зорі з місяцем, які створив Ти, я думаю, хто є той син людський, що Ти про нього пам'ятаєш? Хто є той чоловік, котрого помічаєш Ти? Це 8-й псалом. І у нас сьогодні тема про літо, про те, як Бог благословляє нас, даруючи літні місяці. І питання до вас, як ви відновлюєтесь, як ви використовуєте цей час, щоб відновитися серцем, духом, відновити, знаєте, якийсь духовний стан, душевний стан. Чи використовуєте ви цей час для того, щоб зблизитися зі своєю родиною? Бо, наприклад, коли всі вдома сидять, або треба кудись от їхати в відпустку, от як нам Любов розповідала, що діти купили їй квиток на літак, щоб вона могла прилетіти і провести час зі своїми онуками, зі своїми дітьми. От коли ти так от, знаєте, одне діло, коли ми в різних там навіть кімнатах живемо, а от коли ми разом кудись їдемо, коли ми маємо цей час, це зовсім інше спілкування, зовсім інший рівень взаємодії, діалогу і так далі. От як Бог використовує цей час в вашому житті? Чи маєте ви літні якісь особливі традиції? Наприклад, от вставати о 5:30 ранку, як Віктор, іти на город і дякувати Богу за врожай, молитися йому, робити це голосно, робити це, знаєте, від щирого серця. Можливо, ви робите літні табори, як нам розповідала Лідія про це. І, можливо, ви щось таке дієте, знаєте, в своїй церкві робите, що допомагає людям також дізнатися про Ісуса Христа і познайомитися ближче з християнами. Наші лінії відкриті 067-123-75-75 та 093-558-44-12. Наші телефони, ото другий номер 093-558-44-12, це також Viber і Telegram, будь ласка, користуйтеся. А нам зателефонував Василь з Львівщини. Добрий день, вітаємо вас.
3: Мир вам, пані Марія, та Василь з Львівщини. Ну, на моєму хуторі, на розуміння, насолода природою і відновлення, і спілкування з Богом, тут все в одному.
2: Природне, так, да, дуже таке все?
3: Так, все в одному. Якщо я починаю косовити, я кажу, Господи, допоможи. Якщо я кінчив того косовити, я собі сідаю десь в холодочок під дерево і відновлююся. Якщо я те сіно потім згрібав і служив в купецьку, то я собі лязу на ту духмяну траву, сіно вже вона називається, і запах її, аромат, спів пташок, зозуля кукає, деркач там деркає, і ти лягаєш під ту купецьку в сіньочок і собі відновлюється. Так що на селі тут все в одному, то дуже просто, а в місті трошки інакше. Так що на селі дуже...
2: Я от вас слухаю і думаю, знаєте, подумки, де найближче купити квиток, щоб поїхати, накопишся десь полежати, просто в тіньочку. От як ви розповідаєте, бо ви про якісь, знаєте, райські такі взагалі речі розповідаєте, небесного походження, ну, неземного. Так.
3: Я живу в хуторі, зараз взагалі корови, вже я вже корови не маю. Вже півроку, вже того року мусив здати, бо так в мене вийшло. І я живу в такому місці, що вже скоро під хатою сосни у нас, ну, насіння розсипалося. І ми вже так, ну, 20 метрів від хати вже. Сосновий ліс має 20 років, вже такі великі сосни, так що ми вже тут спайзімо, можна сказати. Це вже просто не рай, а супер рай. Інакше в місті вже краще не знайдеш, бо тут тишина, спокій, тут до траси 7 кілометрів. а до магазину 3 кілометри. Так що ми тут просто в глуші живемо. Так що тут відновлення і робота, і спілкування з Богом, то все в одному.
2: Ну, а от коли ви виходите, не знаю, на ганок зранку, дивитесь на ці всі красоти, які Бог, ну, знаєте, зробив і поставив вас хазяїном над цим. От яке, не знаю, може місце з Біблії, може якийсь псалом, може щось таке, от, що в вашому серці завжди ви повертаєтесь до цих рядків?
3: Ну, навіть не можу сказати. То все прекрасно. Навіть повітря вийдеш, дихнеш, то вже прекрасно, бо в місті виходиш, вдихаєш той вуглекислий газ, а тут все, що дихнув, то вже прекрасно, що там, ну я не знаю, навіть не можу так згадати скоро яке місце, ну тут мені здається, що тут все, то що треба, як говориться, якщо що душа забажає, ну тіло трошки страждає, бо таке треба фізично працювати, бо без роботи. Ті дрова, те штило, то все, город там...
2: Город сам, ну, себе так... не виростить, да? Не збере врожаї.
3: Так, тут так просто не виживеш. Мусиш працювати, інакше тут не виходить.
2: Василю, да.
3: Я ще вас переб'ю. Я планував, і ви кажете, плани. Я планував, маю такого ручного комбайна ягоди збирати. І планував, думаю... Хоч зароблю трошки на тих ягодах.
2: Які у вас ягоди там ростуть?
3: Чорниці.
2: Чорниці. Це такі, вони колючі, да, такі ягоди? Поки збереш? Ні.
3: Пані Марія, ви щось помиляєте. Та Лілія каже, а що, то смородина? Я кажу, та ні.
2: Ну так, воно як смородина, тільки чорна, такі з шипами такими і зарості. Поки зберешся, ви обдерешся, ні?
3: То виприни. То виприни. Вони осінню, в серпні, а чорниці, вони от зараз, в червні, вони вже от достигли. Їх вже можна збирати, але мороз своє діло зробив. І, коротше, чорниць нема. Все, заробітку мало нема, та і пенсії мало. Та так, 3000, то ж на нинішній час, то ж мало. І ціни пішли, говорить, то все. Думаю, хоч піду. На ягоди нема, повно вмерзали. Малини теж вже достигають, але ще жменько нині пішов до лісу, або жменько нарвав, або не нарвав. Ну, черешня десь місцями в лісі є. Так що плани зірвалися, планувати дуже нема.
2: Ну, нехай Господь, слухайте, дасть нові плани, щось нове виросте, неочікуване. От ви про сосни сказали. Навіть, знаєте, горішки там, ну, щось таке, от, що ви навіть не очікуєте, але щоб Бог вас благословив. Добре?
3: Та дай Боже, щоб щось таке і було, бо щось того року дуже бідно, і плани, вони всі не збуваються. Але все може, витрина, вона пізно встигає, може будь-ба вроди добре на городі, виноград виду буде, грушки якісь, яблука білі налив, вроді має бути. Так що все щось, Господь после нам.
2: Василю, ви все одно голос для мене щасливої людини. Я дуже дякую, що ви подзвонили. Дуже вам дякую.
3: Дякую вам.
2: Благословінь вашому городу, врожаю, щоби нехай, знаєте, було щось от... Господь же ж все знає, він все бачить, він нас не залишає. Є ж у ці, да, порівняння в Біблії, що навіть пташок він годує, а ми ж більшень за пташок. І він знає, що нам треба більше їсти і дасть нам оцей врожай. До речі, про врожаї недавно, ну як, чула, одна людина розповідала свідчення, що каже, посадив часник, от було просто таке побудження посадити часник, посадив його багато. І каже, всі сміялися, може я вже навіть розповідала це, бо я так дуже була вражена. І каже, всі в селі сміялися, що ж ти садиш часнику так багато? Він же ж, ну часник, ну кожного є часник. Але зібрав, каже, такий гарний Бог дав врожай, такий, каже, гарний, величезна купа цього часнику, і от що з ним робить? Але настав якийсь гриб, і часник злетів в ціні, і, каже, хотів за одну суму продати, а, ну так оптом, а здав, каже, втричі дорожче, ніж взагалі от найбільші очікування були. І, каже, ну заробив нормально на цьому часнику. Тому Бог знає, як нас вести, і Бог знає, як що нам покласти на серце, і як навіть провести наші літні дні. От пам'ятаєте, як говорила Лідія, що немає, ну, треба цінувати кожен день, бо хороші дні щось несуть, погані дні щось несуть, а коли ми з Богом живемо, то зовсім вже ж інше життя. Віктор з нами, Віктор з міста Києва, я не знаю, чи він погодиться з усім, що я говорю, зараз ми дізнаємося. Вікторе, доброго ранку, дня, чи як ви?
4: Вітаю всіх.
2: Ранок, день у вас, що у вас сьогодні?
4: День.
2: Ранок. У котрі, от ви, я знаю, що ви з міста, от Віктор Старичанки у 5:30 прокидається, а у котрі кияни прокидаються?
4: Та по-всякому буває. Буває, що повночі не спиш, треба думати, що це, як зробити. По-всякому буває. Ну, сьогодні десь часов, мабуть, пів-шостого так стало.
2: Ух, бачите, теж кияни теж не сплять. Добре, тема літо. Як Бог допомагає вам відновлюватися, використовуючи літні дні?
4: Ну, в общем-то, що сказати? Ну, найкраще, треба понимать, что обновление идет, когда дух обновляет человека. То есть мы духом живем, им существуем и движемся. То есть оно обновляет человека, оживляет его, дух животворит. Вот. И самая лучшая пора у человека – это труд и болезни. И почему такое? Казалось бы, там Соломон писал, что какая польза человеку, все суета и топление духа. А на самом деле во всем этом есть один такой Божий дар – радость. Человеку. От того, что он делает, у него есть радость. А радость вот, – это полнота радости перед лицом Божьим. То есть, когда вот это все происходит, когда выбираешь вот эту благую часть, то человек обновляется. Даже если когда бывают и там болезни какие-то приходят, Бог все равно дает понимание, как от этого избавиться, как это пройти. И, в общем-то, даже бывает такое, что начинаешь жить без лекарств, без ничего такого, что там, ну, короче говоря, Бог меняет все внутренность и помогает все. Поэтому нужно просто найти то, что Богу угодно, и дальше вопрос, как это использовать, как это сделать, и чтобы не осуетиться, не превратить это все в достижение богатства, потому что оно улетит. И, в общем, то, что Бог дает, ну, в общем-то, я скажу так, что мне уже, не знаю, сколько раз Бог так делал, что практически я уже и ходить не мог, и, в общем, в тяжелом состоянии был. Ну, а сейчас уже опять могу работать, и даже такие тяжелые работы, очень тяжелые, те, что там 20-30 лет назад делал, то и сейчас могу делать. Ну, это за все это слава Богу. Поэтому, что есть, то за все дякуем Богу, от Него получаем. Слава Богу.
2: Дякую за телефонний дзвінок. Бачите, от слово «дякую» у нас дуже багато сьогодні звучить. Дякую Богу за те, що він дає. І це справді, ну, можливо, один з найголовніших таких от літніх плодів, тому що те, що ми бачимо навколо, цю велич природи, навіть просто от подих вітру відчути на своєму теплого вітру, який насичений ароматами, який насичений співом птахів, який насичений життям, то вже не можеш не дякувати Богу за те, що він створив цей світ прекрасним. І знаєте, якби ми були прадавніми українцями, то ми б якраз зараз святкували найбільше, найголовніше свято року, це от дні літнього сонцестояння. Це коли найкоротша ніч, найдовший сонячний день. І от такого типу свята були 4 на рік. Це коли взимку, коли сонце найдовший день, і сонце тільки починає якби прибувати, як Новий рік, да? Потім день рівноденства навесні і восени, коли день і ніч, вони, в принципі, плюс-мінус рівні. І зараз от літо, це коли сонце просто у своїй величі, у своїй красі. І як от Василь нам розповідав, да, що ми залежимо від природи. Дуже багато наше життя залежить від природи. В місті ми про це забуваємо. Але коли ми живемо в іншому, там, в селі, на хуторі, як Василь, то ми вже дивимося за цим, за погодою. Ми вже розуміємо, що нам не треба на календар дивитися, щоб зрозуміти, що сьогодні 23 червня. Ми навіть по сонцю відчуваємо, що зараз от якраз сонце в своєму піку. І прадавні українці, а також взагалі слов'яни і білоруси, серби, словенці, чехи, болгари, вони всі відзначали оцей сезон, коли сонце перебуває в найвищій точці на небі. І це був сезон, початок купання в річці, початок жнив і початок сезону шлюбів також. Тобто це теж якась така певна, знаєте, глава була у житті давніх людей. Ну, це така вам просто інформація для роздумів, можливо, для підтримання розмови. Хтось нам зателефонував, зараз приймемо телефонний дзвінок. Алло, алло.
5: Алло, алло.
2: Алло, алло, Богдан, да? Ти щось оце... Я спитала про риб, і як риби на приймач реагують, а ти щось розірвався зв'язок.
5: Так, тому що телефон зв'язок зірвався, так, я вам розкажу зараз про риб.
2: Ну, давай, закінчи, да, про риб, бо мені так дуже цікаво.
5: Так, дивіться, зараз я вам розкажу. Дивіться, ну, коли я беру радіоприймач з собою і слухаю радіоприймач на рибі, то я риби слухаю, я наловлюю повну путню риби, повну путню я наловлюю і несу додому. І жарю її, і радіоприймач нічому, вона не тікає, вона не боїться, вона не пугається, вона нічого.
2: Чекай.
5: Вона наоборот, вона ще лучше йде.
2: Путня, це ж скільки кілограмів там чи в метрах, чому рибу вимірюють, от улов рибний?
5: Десь є там, є така, є маленька риба, є 50 кілограмів.
2: 50, добре, востаннє, скільки ти риби наловив?
5: В останній?
2: Да.
5: Раз я наловив повну путню.
2: 50 кілограмів?
5: Ні, повну путню.
2: І приймач тобі в цьому допоміг, да?
5: Так? Так. Мені допоміг ваше радіо, світло радіо, бо риби люблю слухати Слово Боже. Слово Боже, люблю слухати. Я люблю вас слухати всіх, я вас досі слухаю зараз по радіо.
2: Богдане, ти просто щось неймовірне. Дякуємо тобі дуже, що ти подзвонив, щоб уточнити, що, бачиш, риби не, світло радіо не заважає у риболовлі, а взагалі навпаки і допомагає. Отаке навіть, знаєте, в нас неочікувана здатність світлого радіо впливати на наше літнє життя. Ну що ж, давайте зробимо невеличку музичну паузу, можливо, хтось захоче до нас ще долучитися і трошечки поділитися, як Бог допомагає відновлюватися, як Бог використовує літо, оцей час відпочинку, для того, щоб допомогти відновити серце, думки очистити і підготуватися до нового осіннього сезону. Ну і далі.
1: Розширюємо світогляд, копаємо глибше, читаємо між рядків. В ефірі обговорення теми дня.

0: В ефірі обговорення теми дня.
1: Я дякую всім, хто підтримав цю літню тему і поспілкувався зі мною про те, як провести літо добре, як провести літо так, щоб воно не промайнуло, а як знаєте, як один день, а залишилося в пам'яті і залишилося в серці. І ми з вами, якщо підсумувати коротко про те, про що ми говорили, то ми з вами говорили про те, що варто цінувати життя таким, яким воно є. Про це ви, хтось говорив це прям відкрито, хтось говорив це через свої історії, через літні спогади. Але Бог дає нам дні життя не просто так. Бог насичує наше життя тим, що ми бачимо навколо. Тими діалогами з людьми, якими ми спілкуємося. Тими літніми пахощами, які ми відчуваємо. Тими, знаєте, якимись переживаннями часу відпочинку або відновлення. Або навіть от о 5 ранку вийти на двір і побачити, як сходить сонце над деревами. Це те, що залишиться з вами оці спогади, оці відчуття, оці переживання Богу, вдячність йому за те, що він створив цей світ прекрасним. Він залишиться з вами назавжди. І він обов'язково якось вплине на вас, на ваш душевний стан, духовний стан. І допоможе, і стане частиною цього літнього відновлення, в принципі, про яке я і запрошувала вас поговорити. І знаєте, коли психологи, така порада від психологів, не від одного, а взагалі від багатьох, що варто заземлюватися, оце заземлення слово таке, можливо, ви його в цьому контексті саме чули. Але і Біблія нам теж каже, споглядайте навколо, побачите оці велич Божу, це теж в якомусь сенсі заземлення, коли ми переводимо погляд із наших там переживань, якихось, знаєте, там, планів, турбот, от як Віктор каже, що не можу вночі спати, щось думаю, що ж там далі зробити, куди там щось побігти, як там, щось там, знаєте, справи, одне за одним. От хоба, зупинилися, подякували Богу за те, що він є, подякували за те, що він створив цей світ прекрасним, подякували йому за те, що він веде нас, і він поруч з нами, він той, хто любить нас, і любить не просто через якісь, знаєте, там слова, він любить нас через навіть оці речі, які він створив навколо нас. І давайте ми дамо ще висловити ще одній людині. З нами Микола. Одну хвилиночку, зараз ви в ефірі. О, все, ви в ефірі. Добрий день.
2: Слава Богу, мир вам і дому вашому. Раб Божий Миколай, Буковина, Чернівецька область.
1: Буковина, звучить як рай на землі теж.
2: Да,

0: поглядаючи, от побачивши щось нове навколо себе, чи то схопивши якийсь звук пташок, чи то побачивши якусь літню нову квіточку, просто зверніть увагу на те, що навколо нас. І спробуйте після цього не подякувати Богу. Не зможете, просто не зможете. І ще в нас, давайте ще одна людина до нас дозвонилася. Катерина, добрий день, вітаю вас.
1: Добрий день, слава Ісусу Христу. Дякуємо Господу дійсно за цю прекрасну пору літо. І вже багато дуже було сказано, бо це дійсно чудо Боже, коли все буяє, цвіте, наповнене ароматами, пташки співають. І особливо, хто ближче до природи, це дійсно... Дякуємо Господу, і ми можемо набиратися сил від сонечка, від всього цього прекрасного. І я дякую Господу, я вже говорила не раз, у мене також є за Львовом, ну, так звана дача, бо я не можу сказати, на дачі відпочивають, а я там, ну, я більше якраз тиждень не можу там бути, але оце я не була 2 неділі, і в мене там сонечка росте, я її так пустила, як кажуть, самого ростом, тільки будь-які вириваю, трошки назбирала сонечок, і ну і дещо там ще росте, у мене є там невеличка коса, якою я збиваю також бур'яни, чи щоб вони не росли, тому що якщо не глядіти, то можуть бути чагарники на тому городі. Стараюсь підтримувати, і дякую Господу, бо я дійсно люблю цю працю, хоч не можу там ну часто бути. А також я дякую Господу, що це пора християнських дитячих таборів, і я дякую Господу, що я можу ще ну, бути в цих таборах, мене ще запрошують. І в нас і у Львові є денні табори. Оце ми були в такому таборі постійному, а це будуть денні табори і у Львові, і поза Львовом. І я дякую Господу, що, тому що це життя. І хочу ще згадати і про наших трудівників, працівників, які працюють на сході, наших аграрників, там, де дійсно цілі плантації і пшениці, і інших культур, і бо це хліб наш, і часто вони під ворожими атаками це все роблять. Можна побачити в соцмережах, як вони працюють там, чи трактор, чи інші якісь, і тут чи інша сільськогосподарська машина, і тут рядом вибухнув шахет. Але отак наші люди працюють, і дякую Господу, що Господь дає їм сили і здоров'я. А ще хочеться згадати і наших воїнів, особливо на нульових позиціях. Так, це літо – прекрасна пора, але для них це дуже нелегка пора, тому що їм нема де помитися, часто немає води. І як я вже казала, я дякую Господу за те, що довго їм прийшлося йти, друзі моїх внуків, але вони вийшли, слава Господу, Господь чує молитви, Господь їх провів, і вони вийшли до своїх, і я вже дякувала, ще раз дуже дякую Господу. І ще хочеться і Слово Божого згадати, тому що у Слові Божому є багато написано, особливо в проповістках, приповістках, про те, як ми повинні цінити цією порою, тому що щоб не лінувалися, щоб працювали, збирали урожай, тому що це благодатна пора, щоб потім ми мали що їсти. А також і в духовному значенні. І я знаю, що, ну, наскільки пам'ятаю, в Єремії написано, що жнива пройшли, літо минуло, а ми не спасені. Що це ще дуже благодатна пора для того, щоб ну, літо асоціюється як з цією порою, коли дійсно ми повинні духовно зростати, збагачуватися і бути завжди готовими до зустрічі з Господом, щоб ми, хто ще не примирився, щоб встигли примиритися з Господом. І дякуємо Господу за цю чудову пору року і як нагадування про те, що це пора жнив, пора плодів. Слава Господу за все.
0: Пані Катерина, мені здається, от після ваших висновків мені вже просто нема що додати. Дуже вам дякую за телефонний дзвінок. Ви просто, ну, ви сказали, знаєте, от золоте зерно, от просто все, що було посіяно протягом цієї програми, ви, як знаєте, як золотий сноп зараз зняли і принесли у цей добрий врожай цих роздумів, які сьогодні були. Дорогі слухачі, подяка вам. Подяка вам за те, що ви з нами. Подяка вам за те, що ви такі, які ви є. За те, що ви щиро ділитесь своїм серцем і ви надихаєте інших людей теж по-новому дивитися на свої дні.

знову ж таки, цінуємо життя, цінуємо кожен день життя, цінуємо кожен колосок, який виріс або ще росте на наших полях. З вдячністю Господу приймаємо кожен день, цінуємо кожен ранок. І коли ми, знаєте, будемо жити от такий просто в вдячності Богу, коли ми це літо допоможе нам, можливо, війти у цей потік вдячності, то наші життя, вони не будуть пустими, порожніми, швидкоминучими. Вони будуть насичені днями, як каже Боже Слово. Вони будуть насичені благодаттю, і ми будемо мати теж щось собі, з чим можемо поділитися з іншими людьми. Тому нехай Господь благословить ваше літо, ваші плани. Нехай будуть добрі врожаї. Нехай виросте те, на що ви навіть не сподівалися, що воно дасть врожаї. Нехай будуть добрі врожаї. Нехай буде добрий відпочинок. Кожен, хто збирається в табори, хто збирається їхати, хто відправляє дітей, або хто збирається проводити дитячі табори, християнські табори. Нехай Господь дасть вам просто, не знаю, мудрості, керівництва, захисту, щоб цей час він був неймовірний, щоб він також приніс свій добрий плід. Ну і також вітання всім, хто просто з нами на одній хвилі. Продовжуємо жити далі, рухатись далі і дякувати Богу за кожну хвилину життя.

0: завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
1: Ранкове спілкування на тему дня повторюється в запису щовечора о 20-й годині. Записи всіх ранкових інтерактивів доступні для прослуховування на нашому подкасті media.svitle.org. media.svitle.org. Докладніше дивіться на сайті Світлого Радіо.

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Я постійно слухаю це радіо, і я бачу, як це благословенне Богом радіо залежить від кожного із нас, так само, як церква, від кожної копійки, від кожної пожертви. Вона живе цим. Це як кров, яка рухається по жилам, тому що без цього не може бути ні мікрофона, ні студії, нічого. І я хочу сказати, що це не просто пожертва, це велика інвестиція в Боже царство, в Божу роботу на цій землі. І тому я знаю, що Бог хоче вас благословити рясно. І я сьогодні хочу молитися і просити: Господь, благослови кожну людину, яка не тільки слухає це радіо, яка вкладає свої гроші, свої копійки, свої ресурси в те, щоб це радіо поширювалося і слово Твоє примножувалося. Я благословляю кожного, хто жертвував, жертвує і буде жертвувати на це служіння, і вірю в великі благословення. Ти кажеш, хоч в цьому випробуй мене. І ми випробовували тебе, і ми знаємо, що ти благословляєш, і ти ніколи не будеш в боргу. Благослови радіо, благослови кожного, хто підтримує це радіо, і нехай царство Твоє поширюється по цій землі для слави Твоєї. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: До Тебе, Господи, підношу душу мою. Боже мій, на Тебе я уповаю. Не дай мені осоромитися. Не допусти, щоб вороги мої втішилися перемогою наді мною. Нехай не осоромляться всі, що надіються на Тебе, а осоромляться ті, що беззаконствують даремно. Господи, вкажи мені путі Твої і навчи мене стежок Твоїх. Настав мене на істину Твою і навчи, бо Ти – Бог спасіння мого, на Тебе повсякчас я надію покладаю. Згадай про милосердя Твоє, Господи, і про милість Твою, що подаєш від віку. Гріхів юності моєї і несвідомості моєї не поминай. Пом'яни мене в милості Твоїй, Господи, заради благості Твоєї. Господь благий і праведний, тому наставляє грішника на путь спасіння. Він веде покірливих до правди і навчає лагідних путей своїх.
1: Псалом 24, вірші з 1 по 9.

11 година 57 хвилин у місті Києві. Почнемо нову годину із молитви, а потім до вашої уваги програма «Рішення за вами». Також рубрика «Час назад» і 12.30 будемо читати «Новий завіт».

0: Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
2: Немає смутку і горя немає.
0: Світле радіо Еммануїл FM.
3: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.
4: Дорогий Господь, ми дякуємо Тобі за те, що Ти любиш Україну. Дякуємо Тобі за те, що Ти любиш народ України. Дякуємо Тобі, що кожна людина, де б вона не жила, в якому куточку України, вона дорога і близька для Тебе, тому що це є творіння Твоє, яке Ти створив для слави своєї. І я прошу Тебе, Господь, щоб Ти благословив кожну людину, перш за все, щоб вона пізнала Тебе, щоб вона зрозуміла, що Ти є їхній Бог, Творець, і що Ти також Спаситель. І я прошу також, Господь, щоб на нашу країну прийшов Твій мир. Твій справжній Божий мир, мир в серця людей, щоб не було ненависті, злоби, щоб була Твоя любов, Господь, повага один до одного, взаєморозуміння. Я молю, Господь, також, щоб ми знаходили спільну мову один з одним, Господь. Я прошу, щоб Ти благословив нашу країну, щоб справді вона була місцем духовного пробудження, не тільки для нашої батьківщини, але також для тих народів, які оточують нас. Господи, і ми знаємо, що в силі Твоїй це все є зробити. І тому ми просимо благослови і прослався через нашу країну, через наших людей. Тобі за все подяка і слава. Амінь.

0: Світле радіо – це радіо в форматі Божого Слова.
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: Сьогодні 23 червня, 174-й день року. До кінця року залишається 191 день. Під егідою ООН відзначається сьогодні День державної служби, а також сьогодні Міжнародний день вдів. Ще сьогодні відзначається Міжнародний день жінок в інженерії. А ще сьогодні Міжнародний олімпійський день. У червні 1894 року в Парижі відбувся Міжнародний конгрес з проблем фізичного виховання, по якому брали участь представники 12 країн. 23 червня ентузіаст відродження олімпійського руху барон П'єр де Кубертен представив власні розробки організаційних основ Олімпійських ігор. Саме тоді і був створений Міжнародний олімпійський комітет. Конгрес ухвалив рішення про проведення перших Олімпійських ігор у 1896 році у Греції. В Естонії сьогодні День перемоги. Свято присвячено перемозі Естонії у Венденській битві над Балтійським Ландесвером. Це Балтійська територіальна армія, об'єднані локальні збройні сили. Воно є також Днем пам'яті перемоги і боротьби всіх естонців. У 1314 році в цей день відбулася перемога Роберта Брюса при Беннокберні. Ця перемога дозволила Шотландії звільнитися від англійського панування. У 1868 році в цей день американський винахідник Крістофер Шолз одержав патент на друкарську машинку. Його клавіатура QWERTY використовується і досі. У 1888 році у Києві відкрито пам'ятник Богданові Хмельницькому. Богдан Михайлович Хмельницький – видатний український козацький політичний, державний та військовий діяч, полководець, гетьман війська Запорізького та провідник національно-визвольної війни, у результаті якої була утворена українська козацька держава – Гетьманщина. Представник українського шляхетського роду Хмельницьких – національний герой України. У 1917 році в цей день на другому всеукраїнському військовому з'їзді в Києві було проголошено перший універсал Української Центральної Ради. І цим першим універсалом було проголошено автономію України. У 1941 році, 23 червня, почалася найбільша в історії танкова битва між німецькими та радянськими військами в районі Луцьк-Рівне Дубно-Броди завершилася 29 червня. У 1961 році в цей день набув чинності підписаний у 59 році договір про мирне наукове використання Антарктики після його ратифікації 12 державами-підписантами, які брали активну участь в антарктичних дослідженнях впродовж Міжнародного геофізичного року 1957-58 роки. З часу набуття чинності договору до нього приєдналося 54 держави, в тому числі і Україна. Договір визначає правовий режим регіону, який охоплює близько 10% поверхні землі і поширюється на географічний простір на південь від 60-ї паралелі південної широти. А ще цього дня, 23 червня у 1987 році, Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках жердиною – 6 метрів 3 сантиметри. Результат тримався 26 років, поки його не перевершив 26-річний шведський спортсмен Арман Дюплантіс – 6 метрів 31 сантиметр. Це досягнення спортсмен встановив 12 травня 2026 року на змаганнях у шведському місті Упсала. 23 червня народилися Алан Тюрінг – британський математик, логік і криптограф, 1912 рік. І Зінедін Зідан, французький футболіст, чемпіон світу у 1998 році, 1972 рік народження.
1: Погода на Світлому радіо.
0: Наступні кілька діб територію України з півночі на південь буде проходити атмосферний фронт, який лежатиме у полі підвищеного атмосферного тиску. Він матиме різну активність на різних ділянках і спричинятиме типові літні короткочасні дощі, які вночі траплятимуться значно менше, ніж вдень. 24 червня у південній частині, 25 червня на лівобережжі випадатимуть локальні нетривалі грозові дощі, нарешті територій без опадів. Температура повітря в нічні години в межах 13-20 градусів, натомість денні максимуми сягатимуть 23-29 тепла. На сході та півдні України, також місцями у центральних областях, повітря прогріється до 32 градусів з позначкою плюс.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад». В ефірі програма «Рішення за вами».
2: Щиро вітаю вас, дорогі радіослухачі. Мені приємно сьогодні бути у вашій оселі з цією християнською радіопередачею. Я, Михайло Паночко, хочу поділитися деякими думками. Я би радий був, якщо б ви, залишивши всі турботи, буквально декілька короткого часу, декілька хвилин, послухали ці думки на підставі Божого Слова. Тема моєї проповіді – чи є наслідки гріхів у житті християнина? Святість – це слово тремтливе. Це поняття, яке не завжди всім подобається і навіть дратує деяких християн. Святість – це праведне і безгрішне життя. Це певний рівень посвяти Богові і Його Слову. Не так вже і просто дотримуватись святості в житті. Святість для багатьох людей буває недоступною. Значно простіше не дуже задумуватися над змістом святості. Значно простіше дозволити собі деякі поблажки і грішки. Адже так набагато легше, так живуть багато хто. І навіть буває, ми якби, вибачаючись перед іншими, кажемо, ну, я ж не святий, святих немає. Це неправда. Є люди побожні, є люди святі, є люди, які живуть вірою. Тільки наше розуміння святості не співпадає із тим визначенням, яке дає Біблія. Дуже часто люди не усвідомлюють і недооцінюють страшних наслідків вчинених ними гріхів. Вони можуть собі дозволити перебувати в Церкві Божій, але продовжують грішити постійно чи періодично. Вони думають, що гріх ніяк не може вплинути на їхнє життя. Яка жахлива і мерзенна брехня диявола. Бог завжди реагує, реагував і буде реагувати на гріх. Така його сутність, така його божественна природа. Він сказав, будьте святі, бо я свят. Бог ніколи з гріхом нічого спільного не мав і не буде мати ніколи, ніколи. Це аксіома. А за здійснений гріх завжди, рано чи пізно доведеться відповідати. Ми часто забуваємо закон сіяння і жатви. Ми думаємо, якщо ми посіяли, забули, і воно не взійде. Це велика помилка. Що ми з вами сіємо, те і будемо жати. Так Біблія каже, не обманюйтесь, Бог осміяний бути не може. У сучасному християнстві поширена помилкова думка, що коли людина вже віруюча, то її гріх не страшний, і вона може собі дозволити вільності, не боячись наслідків. Мовляв, покаюся, і все. Якщо знову згрішу, знову покаюся. І так до безмежності. Згрішу, піду висповідаюся, через рік знову піду висповідаюся. Гріши, кайся, гріши, кайся. Бог все простить. Хоч 100 разів на день гріши. Але таке розуміння є єресю. Воно абсолютно не відповідає Божому Слову. У Біблії написано, не можна, бо тих, що раз просвітились були і скуштували небесного дару і стали причасниками Духа Святого і скуштували доброго Божого Слова та сили майбутнього віку, та й відпали, знову відновляти покаянням, коли вдруге вони розпинають у собі Божого Сина та зневажають. Євреям 6 розділ. Дозволяючи собі грішити, людина знову розпинає в собі Божого Сина і зневажає Його. Ми повинні боятись такої дії, такого принципу, такої системи. Ми, покаявшись, увірувавши в Ісуса, ми відкрили двері для Нього. Ми сказали: «Добре, Господь, я хочу жити для Тебе. Я хочу жити з Тобою, а Ти живи в мені». Між нами і Ісусом є укладений договір, завіт. І якщо ми його порушуємо систематично і часто, то ми набуваємо статусу невірних людей, і ми дуже ризикуємо. Гріх – це дуже небезпечно, шановні радіослухачі. З гріхом жартувати не можна. Це є ракова хвороба, над якою медицина не має власті, так і людина, вона не може впоратись без допомоги Божої. Звісно, це не означає, що для християн, які згрішили і грішать, вже нема надії. Надія є. Покаятися можна. І Бог дає багатьом людям можливість покаятись навіть перед смертю. Я знаю людей, які жили дуже неважливим життям, але перед смертю вони б якби прозріли, їм би очі відкрилися. Вони каялись і плакали ревно, кричали до Бога: «Прости і помилуй», коли смерть зглянула в очі, і Бог їм прощав. Але прощав їм по одній причині, що за ці гріхи уплачена ціна великою жертвою Ісуса Христа. І людина з покаянням приходить до Бога, і Бог раді свого Сина прощає. Але маємо пам'ятати, що наслідки ще довго будуть лежати тягарем на житті такої людини. Гріх завжди має свої наслідки. Навіть якщо людина, скоївши гріх, покаялася, наслідки його в її житті обов'язково проявляться. Це були в часи старого, це і є в часи нового заповіту. Новозаповітні гріхів, які б не мали наслідків, не існує. І людина, згрішивши новозаповітній час, навіть якщо вона й покаялася, все одно несе в своєму житті наслідок зробленого. Мені можуть заперечити, мовляв, кров Ісуса Христа очищає нас від будь-якого гріха, євангелист Іван це пише. Так, очищує, але наслідки здебільшого залишаються. Можна проілюструвати це на простому прикладі. Учасникові вуличної бійки вибили зуб. Він прийшов додому, усвідомив свій негативний вчинок. Наступного дня прийшов до церкви і покаявся в зробленому. Але ж зуб після цього не виросте знову. Чи наркоман або алкоголік, який проколов чи пропив свою квартиру, після каяття, хто йому поверне квартиру? Хто буде нести наслідки свого старого гріховного способу життя? Хто? Гріхи прощені, але наслідки людина буде жати. Я не кажу, що наслідків гріхів взагалі неможливо позбутися. Але для цього потрібен досить довгий відрізок часу, протягом якого людина все ще відчуває наслідки скоєного. Апостол Павло говорить: що тільки людина посіє, те саме й пожне. Духовні закони сіяння і жнив продовжують діяти і в Новому заповіті. Гріх не буває без наслідків. У Біблії читаємо про одного з найбільших мужів Божих – Давида. У його житті було вже і не так багато гріхів. І за кожен з них він покаявся перед Богом. Але подивімося на наслідки цих гріхів. У Давида помер первісток син від Вірсавії. Його Авесалом вбив свого брата Амнона за те, що той збезчестив їхню сестру. Сам Авесалом загинув, повставши проти свого батька, і на очах всього Ізраїля зробив бридкий гріх, перед Давидом зганьбив свого батька. Бог не дозволив Давидові побудувати храм, сказавши, що на його руках багато крові. Давида протягом всього життя переслідували вороги. Меч не відійшов від його дому. Це лише короткий перелік наслідків гріхів Давида. Ми не вдаємося в деталі всіх переживань і сердечних мук, через які він пройшов в результаті своїх гріхів. Грішити для праведника дуже і дуже небезпечна. І Давид, як муж Божий, пережив на собі біль і жах цих гріхів. 50-й псалом, багато християн знають на пам'ять, як він молив Бога, щоби простив йому гріхи, згладив беззаконня, бо він глибоко усвідомив, що посієш, те й пожне. Бог йому простив, але наслідки він жав з білью. Наслідки за це завжди неминучі. Тому краще не спокушувати Бога, не піддавати свою долю і життя небезпеці. Не варто наражатися на таку небезпеку, а краще уникати. Біблія говорить, що мудрий бачить біду і уникає. Я знаю чимало людей, які щиро покаялись, які любили Бога і увірували, але вони ціле життя займалися курінням чи алкоголем, і часто це проявлялося в раку легень, у раку шлунку, в інших проблем. І вони вже вмирали від цих хвороб, але вони вмирали вже не як грішники. Вони вмирали з надією, вони вмирали з вірою, але наслідки вони пожали. Звичайно, є випадки, коли людину Бог і прощає, і навіть ісцеляє. Але ми нашу проповідь сьогодні посвятили, щоб застерегти нас, щоб ми не жартували з гріхом. Хай вас Бог благословить і допоможе з вірою в Ісуса Христа перемогти всякий гріх, який чигає на вас і на мене кожен день. Але в тому є сенс життя, щоби прожити життя без гріха, не піддатися йому, а краще піддатися Ісусу, піддатися Його Святому Слову. Є вихід і є перемога. Господь поможе тобі і мені, якщо ти захочеш, якщо ти про це будеш молитися, якщо ти будеш боротися, прийде перемога. Альпіністи для того, щоби піднятися на гору, скільки вони тратять сил, часто ризикують життям, але вони вперто йдуть вперед і досягають цілі. Як багато християн бояться йти вгору, бояться й вступити у бій з гріхом. Знаєте, чому скажу вам? Бо ми часто любимо цей гріх. Ось чому корінь проблеми. Навіть не в самому гріхі, а в любві до нього. І Біблія говорить, що ті, що люблять Бога, зненавидьте гріх. Чому в житті християнин є мало перемоги? Гріх треба зненавидіти і відкинути від себе, і молити Бога, дай мені сили не робити це зло, бо воно вдарить по мені, по моїй сім'ї, по моїй душі, по моєму здоров'ю. Хай вас Бог благословить і збереже вперед з вірою і з надією, і перемога буде за нами. Амінь.
3: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: молитва за вірних партнерів радіо єпископа Михайла Паночка. Приймайте благословіння.
1: Боже наш і Отче наш, сердечно дякуємо Тобі, що ти даєш можливість виходити з Твоїм Словом через це світле радіо. Ми щиро дякуємо Тобі за всіх наших радіослухачів. Ми вдячні Тобі за всіх тих, хто підтримує цю передачу молитовно. Дуже вдячними Тобі за тих, хто підтримує матеріально. Я особливо молюсь, Господі, за жертводавців. І розположи ще багато-багато сердець, які могли б своєю лептою, своїм фінансуванням підтримати, щоб це радіо, яке несе чисте Твоє Слово для спасіння, для ісцілення людських душ, щоб це радіо продовжило працювати на збудову України. Благослови тих, хто підтримує її, і хай Твій Святий Дух покладе ще багатьом на серце розположитися, щоби чиста свята євангельська наука і Твоє вічне живе Слово і пісні християнські лунали в Києві і в області, і щоб їх могли почути ті люди, які потребують, яких серце є відкрито. Я молю це, Отче, в чудове ім'я Ісуса Христа і для слави Твоєї. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Об'явлення святого Івана Богослова. Розділ шостий.
2: І я бачив, що агнець розкрив одну з семи печаток, і почув я одну з чотирьох тих тварин, яка говорила, як голосом грому.
3: «Підійди!»
2: І я глянув, і ось кінь білий, а той, хто на ньому сидів, мав лука. І вінця йому дано, і він вийшов, немов переможець, і щоб перемогти. І коли другу печатку розкрив, я другу тварину почув, що казала:
3: «Підійди!»
2: І вийшов кінь другий, червоний. А тому, хто на ньому сидів, було дано взяти мир із землі, та щоб убивали один одного. І меч великий був даний йому. І коли третю печатку розкрив, я третю тварину почув, що казала:
3: «Підійди!»
2: І я глянув, і ось кінь вороний, а той, хто на ньому сидів, мав вагу в своїй руці. І я ніби голос почув посеред чотирьох тих тварин, що казав:
4: «Ківш пшениці за динарія, і три ковші ячменю за динарія, а оливи й вина не марнуй!»
2: А коли він четверту печатку розкрив, я четверту тварину почув, що казала:
3: «Підійди!»
2: І я глянув, і ось кінь чалий, а той, хто на ньому сидів, на ім'я йому смерть, за ним же слідом ішов ад. І дана їм влада була на четвертій частині землі забивати мечем і голодом, і мором, і земними звірми. І коли п'яту печатку розкрив, я побачив під жертівником душі побитих за Боже Слово і за свідчення, яке вони мали. І кликнули вони гучним голосом, кажучи:
5: «Аж доки, владико святий та правдивий, не будеш судити і не мститимеш тим, хто живе на землі, за кров нашу!»
2: І кожному з них дано білу одежу, і сказано їм іще трохи спочити,

0: поки доповнять число їхні співслуги і брати їхні, що будуть побиті, як і вони. І коли шосту печатку розкрив, я поглянув, і ось сталося велике трясіння землі, і сонце щорніло, як міх волосяний, і весь місяць зробився, як кров, і на землю попадали зорі небесні, як фігове дерево ронить свої недозрілі плоди, коли потрясе сильний вітер. І небо сховалось, згорнувшись, немов той сувій пергамену. І кожна гора, і кожен острів порушилися з своїх місць. І земні царі, і вельможі, та тисячники, і багаті та сильні, і кожен раб та кожен вільний поховались у печери та в скелі гірські. Та й кажуть до гір та до скель:
1: «Поспадайте на нас, і позакривайте ви нас від лиця того, хто сидить на престолі, і від гніву Анця. Бо прийшов це великий день гніву його, і хто встояти може?»
2: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе як до Спасителя і приймаю Тебе в серце своє як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Ярослав Лукасік, директор Східноєвропейського лідерського форуму про розуміння часу.
2: Вірю, що християни, дякуючи Святому Духу, дякуючи живому Слову Божому, в якому вони вірять, вони можуть стати в авангарді і можуть принести велику надію, дійсно хороші зміни в життя України. Але для того потрібно, я думаю, християнським лідерам передусім щось побачити. Вийти поза свій якийсь стереотип і побачити дійсно то, що Дух сьогодні говорить до церкви, зрозуміти час, в якому ми живемо.
0: Світлі цитати світлих гостей. Дякуємо за те, що ви з нами. Світле радіо Еммануїл.

А якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. Світле радіо Еммануїл.

Надія Кондратюк, «Великий Бог». Ця пісня прозвучала щойно в нашому ефірі. 12 година і 49 хвилин на нашому годиннику. За 11 хвилин почнеться час програми «Світлі гості» на Світлому радіо. І ми сьогодні пропонуємо вам послухати у запису розмову із співачкою Христиною Калень. Дуже прекрасні пісні і чудова людина. І не пропустіть цієї програми, послухайте її обов'язково. Також о 14 годині почнеться програма «Світле освічення», де ми зможемо обмінюватись добрими побажаннями, замовляти добрі пісні. І навіть ті пісні, які ви чули в ранковому ефірі, ви теж можете замовити і передати привіт комусь, кого ви давно не бачили, не чули, або просто кому хочеться сказати тепле слово. О 15 годині – це час для малят, наш незмінний, і який от завжди всі роки станції. 15 година – це час, коли дітки сідають ближче до приймачів і слухають програму «Стежинка», яка сьогодні прозвучить, програму «До речі». А о 15.35 вже дорослі насолоджуються літературною програмою «Натхнення». О 16 годині почуємо повтор рубрики «Час назад». Хто прослухав, послухайте, дізнайтесь, яким цей день відзначився в історії. І також до вашої уваги програма «Хвилини класики». І програма «Невтомні наставники», я так розумію, сьогодні нас очікує о 16.15. О 17 годині рубрика «Сила віри» і потім «Дотик до істини». Літературна також така духовна літературна програма. «Новий завіт». Хто пам'ятає, коли ми читаємо? 6.30, 12.30, 18.30 та 0 годин 30 хвилин. Чотири рази на добу. Як сонечко сходить, заходить. Ми сьогодні в програмі, да, говорили, тема дня. Отак і «Новий завіт». Ми читаємо сьогодні шостий розділ «Откровення Івана Богослова». Ну і далі будуть для вас теж цікаві програми, в який би час ви не включили «Світле радіо». Сподіваємося, що ви почуєте щось таке, що допоможе вам збагнути велич Божу, бути вдячними до Нього і просто, не знаю, мати добрий настрій, заспокоїтись, можливо, провести час роздумах у молитві. Слухайте «Світле радіо».

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
2: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас! Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
3: Я тобі дуже вдячний.

0: дуже вдячний.
1: Відстані не стануть на заваді нам. Еммануїл. Бог з нами.

Всесильний Господи, почуй молитви дітей Твоїх. Споглянь час важких випробувань на державу нашу Україну. Благослови та зміцни воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та у повітрі. Правдолюбний Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Благаємо Тебе, даруй нам іменем Твоїм перемогу і справедливий мир наблизь. Пошли грізного чільника небесного воїнства Твого, архістратига Михаїла, на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та уберегли нашу батьківщину, Україну. Твоє бо є, щоб милувати і спасати, Боже наш. І Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і навіки віків. Амінь.

0: Не перемикайтеся. Зовсім скоро на наших хвилях на вас чекає зустріч зі світлими гостями. Налаштовуємося на цікаву бесіду.
1: Світла музика. Прем'єра.
2: Вітання, вітання всім присутнім на хвилі радіо Емонгіл. Це програма «Світла музика. Прем'єра», як ви знаєте, а можливо ще і ні. В ній ми зустрічаємося із авторами та виконавцями християнських пісень. І сьогодні в нашій студії світла людина Христина Калень. Христина, вітаємо вас.
3: Вітаю, Євгене. Рада бути тут з вами.
2: Навзаєм. Дуже цікаво побачити вас вживу. У мене був момент в житті, коли я перший раз почув вашу пісню під назвою «Спокій». Просто зайшов на Ютуб і хотів послухати християнські пісні. І ось тут з'являється такий пейзаж природи і такий приємний голос. І починається співати ця пісня. Вона мене дуже зацікавила. Я дослухав до кінця ваш голос і самі слова. Вони надихнули і підтримали мене. А тепер у мене є можливість побачитися з вами вживу. Як це приємно. Наші слухачі побачити не можуть, але можуть почути, також уявити, і в тому числі ми сьогодні познайомимося з вами поближче і з деякими із ваших пісень. Ну, а якщо ми вже торкнулися теми спокій цієї пісні, про яку ми також дізнаємося сьогодні, хочу запитати у вас, Христина, якийсь, можливо, біблійний вірш є у вашому чуланчику серця, так, який підтримує, формує ось цей спокій у вашому житті або допомагає повертатись до нього?
3: Так, ви знаєте, у мене на робочому столі прям є такий роздрукований текст із Біблії, який останнім часом дуже мене підбадьорює. Я думаю, що всі його знають. Він відомий. Це вірш «Усе може в тому, хто мене зміцнює». В Христі Ісусі.
2: Филип'ян 4:13, якщо не помиляюсь.
3: Саме так.
2: Чудовий, дійсно, вірш, і особливо, коли розумієш контекст його, адже Павло не просто каже, що я все можу, коли у мене все добре, а він каже там і про утиски, і про переживання, і про нестачі. І дійсно, коли ми стикаємося з цим сьогодні, ми можемо пам'ятати, що є той, хто поруч із нами, хто підтримує нас, хто тримає нас, можливо, навіть прямо зараз на своїх руках, а ми, можливо, навіть цього і не усвідомлювали. Отже, спокій в нашому житті є дуже важливим, і я знаю по досвіду, що коли відбувається зустріч людини із Богом, особиста зустріч, якісь особисті переживання, вирішення питань, зцілення, можливо, порятунок життя, дуже особисте питання, то приходить душевний спокій. Як це було у вашому житті? А, можливо, це були якісь драматичні обставини, можливо, момент, можливо, період, я маю на увазі, коли ви стали саме християнкою, Христина. Коли Ісус Христос став для вас кимось особистим, особливим і життєво важливим?
3: Дякую за питання. Взагалі, я народилась в сім'ї віруючих батьків, бабусів і дідусів. І є такий церковний християнський бекграунд. Але наступає завжди, мені здається, такий момент, коли віра батьків має стати чимось твоїм особистим. Коли ти маєш прийняти рішення, чи я в це вірю, чи я хочу йти цим шляхом. І перше, коли я про це задумалась, мені було 10 років, помер мій дідусь, і я подумала, а де я буду на небесах? І це по-дитячому так було, але це от так було щиро. Тоді пам'ятаю розмову з мамою, коли я задала їй це питання, і я зрозуміла, що мені потрібне покаяння. Знову ж таки, після цього були ще якісь інші кроки, інші моменти, коли Бог стукав в моє серце, і це вже було більш осмислено. Це вже було там років 16-17, коли я приймала рішення, що я все ж таки хочу йти за Богом, я хочу жити цим життям. Ось так приблизно.
2: Дивовижна історія, вона у кожного є особливою, знаєте, тільки ви знаєте всі ці деталі, завжди приємно долучатися по-доброму до таких от моментів тендітних в нашому житті. Можливо, це коротке свідчення від Христини заохотить і вас, наш дорогий слухач або слухачка, пригадати вашу особисту зустріч із Богом, ці об'явлення, коли віра, можливо, батьків стала особисто вашою вірою, і коли ви отримали впевненість, а що ви насправді будете саме на небесах. Ну, ми продовжуємо рухатися, знайомитися з Христиною Калень сьогодні. «Те, ким ви є сьогодні», це я зараз цитату просто читаю, «є наслідком нашого вибору та рішень в минулому». Тобто, очевидно, що ваш християнський шлях і те, що ви стали саме виконавицею пісень, мав якийсь початок, про який знаєте тільки ви, Христина. Отже, з чого починався ваш творчий шлях? Розкрийте, будь ласка, нам деталі.
3: Наскільки далеко мені?
2: Наскільки бажаєте?
3: Окей, я вже сьогодні згадувала свого дідуся. Насправді, я тільки нещодавно, так от думаючи про себе, про минуле, я зрозуміла, наскільки він був важливою людиною для мене. Він був пастором церкви, але найцінніше, що він дав нам, своїм внукам, це час, який він з нами проводив, і таких дитячих богослужінь вдома. Це я пам'ятаю ці вечори. Він не можу сказати, що він прям класно співав, але він голосно співав. Він завжди співав з нами. Я пам'ятаю, що мої перші спроби грати пісні по акордам з маминого блокноту. Він дуже терпляче до цього відносився. Я розумію, що це було зовсім не в ритмі, це було так все повільно, якось каряво, але він жодного разу не сказав: слухай, ну навчись грати, а потім будеш пробувати. А от саме те, що він співав під оці мої такі недолугі спроби грати християнські пісні, я думаю, що це такий був важливий момент і поштовх, коли це велике підбадьорення, насправді.
2: Я ось зараз слухаю вас, Христина, уявляю собі це в образах, так, ось, ну, якесь місце, де ви збираєтесь, дідусь, сім'я, ви особисто, можливо, інші діти, і відбувається щось на кшталт богослужіння. Можливо, для когось із наших слухачів це щось взагалі невідоме чи дивне, але, можливо, ви захочете спробувати щось схоже, адже дійсно Біблія навчає нас, щоб батьки, вони говорили своїм дітям істини, коли вони сидять, стають, лягають, чи ходять, і чому б не влаштувати богослужіння в себе вдома, почитати Біблію разом з дітьми і в тому числі поспівати. І прекрасно, мені здається, ось ця думка не чекати ідеалізму, так, а дати можливість спробувати підтримати бажання своєї дитини, друга, просто співвітчизника, в тому числі, неможливо тикаючи десь на якісь неправильні моменти. Звичайно, це окрема тема, ми не будемо зараз її розкривати, але мені здається, також важливо приймати свого ближнього таким, яким він є. Можливо, хтось іще, адже це було іншим питанням, хоча ви вже його розкрили частково, якось по-особливому вплинув на вас вже під час творчого шляху, можливо, якийсь вчитель, можливо, якийсь проповідник, навіть незнайома людина, яка повпливала на вас саме як на християнську виконавицю пісень.
3: Угу. Насправді, ця тема, про яку ви кажете, це тема для окремої розмови. Для мене... Я взагалі така максималістка, перфекціоністка в тому, що я роблю. Мені завжди хочеться зробити от, найкраще.
2: Вітаю, але... в клубі, я теж, до речі.
3: Так, але я розумію, що іноді це дуже сильно заважає. І так було зі мною, коли я довгий час думала, що мені спочатку треба все ж таки якось краще щось робити, краще співати, краще грати, краще пісні писати. Тоді щось варто вже якось цим ділитися. І, звичайно, були люди, які в якийсь момент просто підбадьорювали, надихали, казали, роби це вже зараз. От роби зараз, не чекай, коли ти там досягнеш якогось у своїй уяві, от, не знаю, ідеалу. Мені здається, насправді це неможливо. І одна із моїх вчителів, вона дуже сильно повпливала, мабуть, на якраз саме на оцю мою таку проблему, да? Вона мені сказала, роби як найкраще от на тому рівні, на якому ти зараз. Звичайно, навчайся, рухайся, іди вперед, але от там, де ти зараз, роби. Не чекай, коли ти будеш робити якось по-іншому. Можливо, це теж комусь потрібно зараз почути, бо іноді ми реально чекаємо, коли ми щось навчимось і ще краще робити, ніж зараз.
2: Повністю підтримую вас, Христина. Я думаю, це не тільки пов'язано із творчими процесами, типу написати вірш, написати пісню, можливо, сказати «люблю» або «прощаю», або сказати «Богові довіряю». Це те, що треба зробити, не чекаючи якогось ідеального моменту, адже, як навчає Біблія, в тому числі, скоріше за все, він і не настане. Цікаво з вами спілкуватись, дізнаватись про вашу особистість і також на якісь теми звертати увагу, які можуть підтримати нас, потішити в житті. Отже, перший крок, перша зустріч, перший результат часто запам'ятовується по-особливому. Це я про тему першого. І чи пам'ятаєте ви свою першу пісню? Можливо, це якраз та, яку ви співали дідусю, я не знаю. А можливо, інша, ну, вже така написана, знаєте, як от хочете представити. Які були обставини, які відчуття, які враження вам пам'ятаються?
3: Ого. Яке питання?
2: Перша пісня, перша пісня.
3: Я не пам'ятаю, чи це була перша пісня. Взагалі, в мене ну, багато пісень було. Це ж як вчишся малювати, є чорновики. От є багато чорновиків. Я пам'ятаю якусь пісню, яку я взяла із текст і тоді ще зі зборника «Пісь Возрождення». Я написала мелодію до неї. Звичайно, я її нікому зараз не показала би. Ось, але от це було тоді щось. Із сучасних це от ви згадували «Спокій». І це була перша пісня, яка вийшла. Звичайно, це дуже цікавий досвід. От справді те, що перше випускаєш, якось до нього такий трепетний якийсь підход.
2: Ми будемо сьогодні згадувати цю пісню протягом нашого спілкування. Дізнаємося про неї трошки більше деталей. Вже цікаво, ви так сказали, про якийсь трепет, відчуття, тендітність відчувається. Я, до речі, помітив, ви сказали, першу б я не показала. І це знову от щось схоже, що ми сьогодні торкаємося знову, да? Коли людина, там, можливо, соромиться неідеальності тощо. Я згадую теж якісь там вірші, які я колись писав, чи пісні, чи перший свій етер на радіостанції, чи перше інтерв'ю. Все хочеться виправити. Але насправді великий шлях завжди починається з таких перших кроків. І їх обов'язково потрібно зробити, щоб цей шлях почався. Тому дійсно хочеться надихнути всіх, хто нас слухає сьогодні, робити цей крок віри в тому напрямку, який Господь надихає вас. Війна. Війна – це велика рана для України. Ця пісня народилася як відгук на біль, що досі не вщухає, і як велике сподівання на Боже милосердя, яке здатне зцілювати. Співаючи її, ми також прагнемо відповісти на його заклик – бути милосердними тут і зараз. Це я зачитав допис, який міститься під вашою піснею під назвою «Допоки живу» на ютуб-каналі ІБЦ, тобто Ірпінської біблійної церкви. Перед тим, як ми запропонуємо пісню для прослуховування нашим слухачам, поділіться з нами, Христина, в яких обставинах народилася ось ідея цієї пісні «Допоки живу».
3: Дякую, да, це дуже цікаво. У нас взагалі в церкві є така традиція мати слово року. І в минулому році словом року було слово «Милосердя». І був такий заклик від служителів, пасторів, щоб співати більше пісень про милосердя. І коли я почала думати про це, думаю, а які ж пісні? Я подумала про те, що не так давно перед цим я читала вірші з книги пророка Даниїла, там, де він молиться за свій народ, за своє місто, там, де він просить Бога, ну, якби, подивись ближче, прихили своє вухо, почуй от те, що відбувається, побач. І я подумала, що це дуже співзвучно з нашими молитвами зараз про нашу країну, про наші міста, про наш народ. І так народилася ця пісня.
2: Дивовижна історія. Ми знаємо самі і вже із багатьох інтерв'ю, що кожна пісня, вона унікальна і містить свою певну історію. І ось ми почули історію пісні «Допоки живу» від Христини Калень, а зараз хочемо запросити всіх присутніх послухати її частину.

0: Світла музика. Прем'єра.
1: Лише милосердя твоє, лише справедливість твоя, нехай супроводжують мене, допоки я живу. Чомусь мені так здалось, і слухаючи ці слова, я одразу згадав Псалом 23, де Давид говорить щось схоже. І мені здається, це прекрасно, коли ось ці біблійні тексти або істини Біблії, вони містяться в нашому серці, скеровують нас і в тому числі впливають на нашу творчість. Мені здається, що в деяких обставинах життя саме Біблія може нас допомогти нам, так, відкрити нам щось. Дати нам якісь обітниці, і мені здається, особливо, коли це стосується якихось втрат, якихось страждань, якихось скорбот в нашому житті. От наступна пісня ваша, «Христина зустрічі», я коли її слухав, вона про небесну зустріч з тими, кого ми зараз вже не можемо обійняти, з ким ми не можемо поговорити. І очевидно, це про страждання, це про скорботи в контексті війни, це про втрати. І багато хто вже зараз це пережив. Ми запропонуємо послухати цю пісню далі, зовсім скоро. Але зараз хочу вас попросити торкнутися цією тендітною та щадливою для багатьох теми втрат. Яке послання ви особисто хотіли передати ось цією своєю піснею людям?
2: Дякую за це питання, Євгене. Ця пісня, вона народилася з моїх особистих таких переживань. Моя близька подруга втратила свою донечку. І я тоді відчула, наскільки слабкими є слова підбадьорення якісь, наскільки важко щось сказати справді. От, що ти можеш сказати людині, яка щось втратила? Да? Ну, небагато, майже нічого. Ці слова, вони здаються начебто такі якісь зовсім слабкі. І ця пісня, це був якийсь мій спосіб пережити те, що я відчувала тоді в цей період. Я думала, якщо мені ця ситуація настільки болісна, наскільки страждають вони, да? Батьки. І саме тоді я хотіла, аби була ця надія на те, що ми побачимо цих людей, що буде час, коли ми зустрінемось, буде час, коли ми обіймемо, буде час, коли ми разом поговоримо. І десь я трохи боялася, пишучи цю пісню, робити її надто... Ну, знаєте, є пісні, які, от, які ти просто хочеш ридати, коли... Є такі пісні, я чула, слухала про втрати, такі дуже болісні. А мені дуже хотілося дати ось цю надію на те, що ми їх побачимо. І якщо ви переживаєте зараз це, можливо, сумуєте за кимось вже не перший рік. Хочу підбадьорити вас цією піснею, що настане той день, настане та мить, коли ви побачите цих людей, коли ви знову зустрінетесь.
1: Прекрасна ідея, прекрасне послання, чудова пісня «Зустрічі» у виконанні Христини Калень. І ми запрошуємо вас послухати її прямо зараз. І, можливо, те послання, потішення, підтримка, яке міститься в ній, зараз зможе також огорнути вас своїм теплом. Христина Калень, «Зустрічі».

0: Світла музика. Прем'єра.
1: Колись настане той день, і дійсно, хоча це завжди смуток, коли ми втрачаємо тих, хто є близьким для нас, але ми не втрачаємо надії, тому що маємо обітницю від Бога одного разу побачити їх, і причому вже в інших умовах, де немає темряви, де немає гріха, немає зла, і завжди спокій, радість і надія є в наших серцях. Згадався один біблійний текст, ми його зараз зачитаємо, 1 Солонян, 4 розділ з 13-го вірша, апостол Павло писав: «Не хочу ж я, щоб ви не знали про покійних, щоб ви не сумували, як інші, що не мають надії. Коли ми віруємо, що Ісус помер і воскрес, так і покійних через Ісуса Бог приведе разом із ним. Нехай надія на зустрічі з тими, хто залишив нас, можливо, дуже миттєво, і ми сумуємо, не залишає наші серця. А ми хочемо запитати у вас, Христино, питання дуже особисте, але мені здається цікаве. Коли ви думаєте про небесну зустріч, то хто знаходиться в перших пунктах вашого списку, з ким би ви хотіли зустрітись?
2: Хороше запитання. Я думаю, що ну, я не можу прямо виділити хтось от один, да. Звичайно, це хтось із моїх рідних, типу, той самий дідусь, я думаю, що я вже дуже давно його не бачила. Це було б цікаво поговорити, коли я вже доросла. Також я думаю, що це Зоя, це донька моєї подруги маленька. Я би хотіла її побачити. І це наш друг.
3: Програма транслюється у повторі.
2: Хочу назвати його ім'я, тому що хочу пам'ятати.
3: Програма транслюється у повторі.
2: Це теж та людина, він загинув дуже раптово. Але я вірю, що ми зустрінемось там в небесах.
1: І ми, очевидно, знаємо, точніше, точно знаємо, що бажання здійснюється, тому що Бог вірний, і те, що Він обіцяє, здійснюється в нашому житті. Настане момент, коли ми побачимо своїх рідних, близьких, і там ми зможемо обійнятися, і там ми зможемо поговорити, і там ми зможемо поділитися тим, як ми пройшли разом із Богом це життя, і тепер в Його присутності ми разом. Маємо спокій, маємо надію, маємо задоволення. До речі, щодо спокою, ось це слово знову і знову лунає в нашому етері. Ось такі є слова в цій пісні. «Тільки ти з великої літери, посеред війни наш спокій». Це цитата пастора, яка змусила у свій час вас зосередитись та замислитись по-особливому про цю тему. І пізніше це вилилося в пісню «Спокій», про яку ми вже згадували на початку. Як це все відбулося? Ну, в плані народження пісні, та що вам запам'яталося із процесу самого створення, Христина?
2: Дякую, це теж хороше запитання. Взагалі, надихати на створення пісні може бути будь-що. Іноді це от фраза пастора чи якась фраза ведучого в церкві під час служіння. Іноді це просто, коли читаєш якесь місце з Біблії, яке бачиш в ньому якусь поетичність, яка лягає на музику. Будь-що, насправді, от дуже по-різному буває. З цією піснею, так, я слухала нашого пастора, і ця фраза чомусь мені от прям так різанула. Ну, то, що вона якась незвична. Ми знаємо, що насправді в Бозі є спокій, і лише він якась скеля, опора міцна от в той час, коли все хитається. Але тоді це було і зараз це доречно. І я подумала, що хочеться писати щось актуальне, да? Коли зараз ми думаємо про страждання, або зараз ми шукаємо цього спокою, хочеться про це і говорити в піснях теж. Тому це було такою відправною точкою в написанні цієї пісні. І потім далі вже ми працювали ще з одною дівчинкою, яка допомагала мені з текстом для цієї пісні. І вже це таке спільне бачення, от про що ми хотіли би сказати зараз нашим людям, нашому народу, нашим слухачам.
1: Від надлишку серця говорять уста, казав Ісус у свій час. І я думаю, що те, що ми зараз почуємо, це результатом багатоденної, можливо, тижневої, не знаю, роботи вашого серця, серця цієї дівчини і взагалі колективу, який займався цією музичною композицією. Заохочуємо вас послухати її. Вона дійсно дуже гарна, затишна, підбадьорююча. Отже, відправляємося на прослуховування пісні Христини Калень «Спокій».

0: Світла музика. Прем'єра.
1: Перемога, сила та міць в тобі є, бо ти наш Бог. Мені здається, це дуже важливо вміти не втрачати надію і бути під'єднаним ось до цього вічного джерела. Адже всі ми люди, я так само, я боюсь, я переживаю, я сумніваюся, я можу періодично бентежитися. Але у нас завжди є можливість повернутися до вічного джерела, відновитися і стати впевненими, стати спокійними, стати заспокоєними. Які вправи або дії, Христина, допомагають вам особисто сьогодні? Сьогодні повертатись до радості, до надії, до впевненості, коли є в цьому потреба.
2: Євгене, я думаю, що зараз от в цей час такої нестабільності, час, коли дуже багато поганих новин, є речі, такі як дисципліна і самоконтроль, які, мабуть, варто в собі плекати ще більше. Що я маю на увазі? Я сьогодні, так цікаво вийшло, що сьогодні я слухала проповідь Тіма Келлера, і він сказав одну таку думку, дуже, я навіть її зачитаю зараз, якщо ви не проти. Він говорить, що наша головна проблема, ми знаємо, що Бог є, але не вважаємо його прекрасним. Ми знаємо, що він номер один, але насправді він не перший у цьому списку в нашому серці. Він недостатньо привабливий, щоб залишатись там постійно. Він весь час сповзає вниз з першого на друге, з другого на третє, четверте місце. Тоді все інше зміщується, усе йде шкереберть. Але писання – це спосіб Бога знову і знову робити себе реальним для вас. Бог говорить через писання. І я думаю, що це те, до чого треба повертатися. Це було сьогодні от особливим для мого серця, і це хочу сказати і нашим слухачам.
1: Писання робить Бога реальним особисто для вас. І я думаю, це так воно і є. В моєму досвіді так само кожного ранку або в день, або ввечері, читаючи Біблію, я фактично стикаюся із Богом, так, із описом того, яким він є, як він діє в історії, в житті різних людей. Нагадую собі ці заповіді, істини, обітниці, які в тому числі виправляють і скеровують моє життя. Дійсно, як ми потребуємо зустрічатися із живим Богом, і перш за все це через його Слово, Біблію, яку він залишив нам. Можливо, ви зараз, слухаючи нас, розумієте, що ви чули про Біблію, але ще не читали її, і саме цей момент, ця думка, ця істина заохотить вас нарешті познайомитися із Біблією, придбати її в десь і почати читати. Бажаємо вам благоустрою, успіху і, звичайно, розвитку взаємовідносин із Богом-творцем, який також є нашим батьком. Наш час поступово підходить до завершення спілкування, і класично ми часто просимо наших гостей залишити якесь привітання, побажання, послання від серця до серця. Що це буде сьогодні з вашої сторони, Христина? Поділіться з нами, будь ласка.
2: Скажу коротко, не чекайте кращих часів, щоб щось робити. Не чекайте, коли ви будете робити щось ідеально. Робіть вже зараз, так як ви можете. Служіть своїм даром, служіть своїм ближнім і не чекайте.
1: Прекрасне послання.

0: Я нагадую всім, що з нами сьогодні була Христина Калень, авторка та виконавиця християнських пісень. Не чекайте вже, а робіть це зараз і сьогодні. Нехай Бог допоможе вам в цьому кросі. Ну і, звичайно, вам, Христина, вашій творчості, вашому шляху. Бажаємо вам душевного миру, натхнення,
1: дякую,
0: ці нестабільні часи і, звичайно, безпеки. Раді, що ви були сьогодні з нами.
1: Я теж. Дякую.
2: Ви слухали програму «Світла музика прем'єра».
3: Бог є світло, і немає в ньому ніякої темряви. Ви на хвилі світла.

0: Одного прошу я у Господа, одного бажаю, щоб жити мені в домі Господньому усі дні життя мого, дивитися на красу Господню, щоранку молитися у храмі Його. Бо Він сховає мене в домі своїм у день біди, сховає в оселі своїй, на скелю піднесе мене. Я піднесу голову мою вище за ворогів моїх, що оточують мене. Принесу в домі Його жертву хвали, буду співати і прославляти Господа.
1: Псалом 26, вірші з 4 по 6.

13:59 у столиці, і рівно за хвилиночку, 14-та година, яку почнемо з молитви за Україну, за наших воїнів, за єдність нашої держави, за духовну силу і міць. А після цього почнемо програму «Світле освічення». Будьте з нами!

0: Господь – мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити, біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє, веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Молитва за дорогоцінних партнерів та слухачів служителя Божого та керівника католицького медіа-центру отця Дієго.
2: Хай Господь Бог допоможе всім вам в усьому, тим, котрі підтримують Боже діло, Божу евангелізацію народів через радіо. Хай Господь Бог благословить ваші домівки, ваших родини, ваших близьких людей, вашу роботу, вашу працю. Хай Господь Бог почує вашу молитву і хай Господь Бог одарить вас даром миру в ваших родинах і в усій Україні. Хай Господь Бог благословить вас в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
0: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: сьогодні хочу привітати свого найстаршого хлопчика, щоб ви здорові були. І щоб Бог давав тобі більше, більше мудрості.
1: Телефонуйте і ви.
2: Наш номер 067-123-7575.
3: Ну, 067-123-7575 і також 093-558-4412. Наші телефони і цей другий номер, ви прямо собі додайте його в контакти, Viber, Telegram. Це номер, який можна писати, можна телефонувати за допомогою цих месенджерів Viber і Telegram. 093-558-4412. Ми приймемо ваші дзвінки і ставимо ті пісні, які ви хочете почути. Ну, і також передаємо ваші вітання і просто раді почути ваші голоси в ефірі. З нами на зв'язку пані Ірина з Харківщини. Пані Ірина, ми вас вітаємо.
4: Благословенного дня, всіх вітаю. Особливо вітаю наших захисників. Усім бажаю Божої охорони. Ми бажаю. Господь благословить тебе і збереже тебе. Числа 6:24. Дякую за вашу працю. Дякую, що можу дозвонитися до вас. Бажаю миру нашій Україні. Боже благословіння. Дякую за ваш труд. Хай Господь усіх благословить слухачів молитися за мир нашій Україні. Дякую, з Богом.
3: Дякую вам щиро. І ми дякую, що ви почали цю програму «Світле освічення» з найголовніших вітань, тому що якби не захисники, то ми навіть не знаємо, що би було. І на ваші вітання також відгукнувся Олег Майовський. Я думаю, що він не проти заспівати пісню «Україна», яка просто зараз звучить в ефірі.

0: Вибачте, ви вже визначилися? Що замовити?
1: А у вас є?
0: Є.
1: А ось це?
0: І це.
1: А якщо?
0: Без проблем.
1: А якщо ні?
0: Пошукаємо.
1: Добре, а що я повинна зробити?
0: Просто, коли ви вийдете в ефір, скажіть від щирого серця слова любові і подяки перед піснею, яку ви вирішите замовити.
2: В ефірі програма «Світле освічення».
3: Така у нас музична ресторація в ефірі, і в нас дзвінок з Дніпропетровської області. Діана з нами на зв'язку. І ви теж, здається, з кухні, да, нам телефонуєте, ви говорили?
4: Так.
3: Що, у вас там обід зараз, чи що, чи вечеря вже?
4: Обід, я готую його обід. Да.
3: Що у вас там на обід сьогодні, розкажіть хоч.
4: На обід суп куриний.
3: Ням-ням-ням.
4: Ага. І карасі жарені.
3: Карась жарений. Ой, ви. Взагалі, слухайте.
4: І тарань.
3: І тарань. А чекайте, карась, тарань, воно нормально в шлунку в одному потім не буде боротися?
4: Ні, я взагалі говорю, що я люблю. Ну, із рибного.
3: Угу. Я зрозуміла. Добре, давайте музичну цю таку гурманську нотку в наш ефір теж передамо. І музичну, музику поставлю на ваш вибір, і також вітаннячка ваші.
4: Хочу привітати усіх, хто мене чує. А надіюсь, сподіваюсь, мене чує зараз багато хто. А особливо хочу привітати, як ніколи, наших захисників, всіх наших переможців. І дай Боже, щоб вони надалі перемагали. І хочу підбадьорити всіх, хто за нашу сторону, хто на нашій стороні, хто мене підтримує, поважає, любить. І я вас теж обожнюю просто, обіймаю щиро, рясно благословляю обіймами Божими. І хочу особливо для вас, моя дорога ведуча, сестричка, моя Лариса, також зі Львова, Ніна з Ворзеля, для Богданчика, якщо він слухає, і для Віктора Саричанки, і для Василя зі Львова, пісеньку «Ти і я, благословена сім'я» Саші Причера. Це з вами завжди ваша любляча Діаночка, вірна в Господі, і вам також. Дякую, до зв'язку.
3: Дякуємо, до зв'язку, смачного вам. І Саша Причер вже співає в ефірі.

0: Der gewünschte Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar.
1: Не сумуй, якщо рідні за кордоном. Передавай вітання у програмі «Світле освідчення». Вони будуть раді почути тебе.
2: День добре. Вітам сердечне.
3: Життя – це є прекрасно. Життя – це Божий дар. Тож, друже, своєчасно його Богу віддай. Віддай свої тривоги, віддай всю біль душі. Він вкаже путь дорогу, лиш помолись в тиші. Скажи йому, мій Боже, помилуй і прости, лиш ти мені поможеш, кажи, як далі йти. Почує він молитву, до тебе він прийде, дасть перемогу в битві і в небо приведе. Пані Валентина надіслала нам ці рядки ще зранку. Я щось не встигла прочитати, дуже вибачаюся, але дуже приємно від вас отримувати ваші поезії, і дякуємо щиро, що ви ними ділитесь зі Світлим Радіо. І ще є у нас вітаннячко, чекайте, десь я загубила знов, да що ж таке? Ось, Єлизавета. Єлизавета взагалі нам завжди тішить всіх ведучих, вона регулярно присилає якісь такі, знаєте, підтримуючі і повідомлення, і ілюстрації. От, наприклад, я сьогодні прийшла, зранку відкрила комп'ютер, а там така красивенні-красивенні квіточки. Нехай новий день почнеться з гарних новин, мені написали. І я щиро з цим побажанням прийшла працювати в ефір і бажати всім вам також гарних новин. Єлизавета, дуже дякую за настрій, який ви даруєте. Вітаю в світлу команду всіх слухачів, пише якраз Єлизавета. Любіть життя таким, яким воно є. Цінуйте смуток, радість, будні, свято. І Богу дякуйте за все, що Він дає. А Він дає, повірте, нам багато. Подаруйте, будь ласка, пісню «Дякую». Далі щось. Натхнення, Боже благословення, Богові слава, честь і поклоніння на вічні віки. Є пісня з назвою «Дякую», дуже ніжна, дуже тендітна, дуже глибока. Від Анни Поночевної. Пропоную її послухати просто зараз.

0: Боже, ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Ти бачиш служіння, яке Ти дарував, тому що Ти покликав на цю стежку проповіді Євангелія. Благослови, Господь, радіо Еммануїл і всіх працівників. Наповни святим Твоїм духом, дай Твоїм мудрості, помазання, керівництвом. Особливо в останні часи ми потребуємо фінансової допомоги. Від Тебе все залежить. Гроші не на небі, на землі, але Ти розполагаєш серця людей допомагати в цьому служінні. Просимо Тебе, відкрий їхні серця, щоб вони могли бути частиною і партнерами в служінні Еммануїл, щоб вони могли відповісти на прохання наше в радіофірі, щоб це служіння не зупинилося. Розположи їхні серця, щоб вони могли зателефонувати і вислати пожертви, кошти, щоб це служіння могло продовжувати на всю Україну, для слави Твоє імені. Ми просимо Тебе в ім'я Твоє. Всіх працівників благослови, а ім'я Твоїм нехай буде слава. Амінь.
1: Вогонь горить, поки ми підкидаємо дрова. Не дай згаснути вогневі в твоєму серці та в серцях тих, кого ти любиш. В ефірі програма «Світле освічення».

0: Якщо ми любимо один одного, то Бог у нас перебуває, і довершена Його любов є в нас. Приєднуйтеся до світлого освідчення.
1: «067-123-75-75» – номер телефону, і 093-558-44-12 – це також Viber і Telegram, це другий номер. І от по Viber нам подзвонила Олена, і вона таке розповідає, що я просто не можу її, щоб скоріше тільки в ефірі її треба, щоб вона потрапила. Пані Олена, добрий день, вітаємо вас!
2: Добрий день! Дуже дякую вам за вашу радіостанцію. Ми дуже хотіли мати приймач. Я хотіла приймач мати для сім'ї.
1: І що сталося? І що сталося? От хотіли. Далі що відбулося?
2: Що сталося? Прийшли до магазину, лишити радіоприймач. І там ваша програма. Ну що зараз чоловік займається, щоб можна було туди, знайти програму вашу. І я дуже вдячна вам. Богу вам. Далі відбулося, знайшли ми вашу програму. Ну, зараз займається чоловік.
1: Щоб можна було слухати світле радіо, да, на приймачі?
2: Так, да, щоб слухати. Це таке благословення, я вам передати не можу.
1: Пані Олена, я вам так рада, що ви подзвонили. А скажіть, звідки ви дізналися, що взагалі світле радіо існує, така от хвиля?
2: Я давно знаю про ваше радіо, просто тоді, коли я працювала на роботі, нас слухав мій начальник.
1: Так. І ви слухали на роботі, да, чули радіо?
2: На роботі чула.
1: От начальнику привіт слухати теж можна передати.
2: Ви знаєте, я зараз не працюю, і в мене всі зв'язки з моїм підприємством, я не маю ті зв'язок, який був раніше. Я дуже хочу привітати наших хлопців, які захищають нас, і мою дорогу сестру Іру. Я вже не об'яснила, щоб я всі зв'язки з ним потеряла, може він не слухав. Це ж таке діло, розумієте? Люди кажуть, а може його на світі вже немає.
1: Я розумію, да. Ну, але, бачите, він вам розказав про світле радіо, і ми зараз
2: він
1: можемо...
2: Він мені не розказував про світле радіо.
1: Просто
2: я дуже давно знала, що є це радіо. Просто не сталкувались. Ми слухали раніше трансвітове радіо, це я слухала. Я дуже мала з ними таке спілкування, зв'язок дуже.
1: Пані Олено, щось погане в нас зв'язок, трошки приривається, але я вас почула. Я дуже дякую, що ви знайшли хвилиночку набрати наш номер телефону, ну, через Viber, ви до нас додзвонилися. Я вас вітаю, що ви купили приймач, це дуже приємно. Дякую, знаєте, тій людині, яка вам розказала про радіо. Дякуємо також кожному з вас, дорогі слухачі, кому подобається світле радіо і хто розповідає про нього іншим людям. Адже коли ви ділитесь, знаєте, щиро тим, що вам подобається, то інші люди теж вони не можуть пройти повз, і вони починають це шукати і слухати. І знову ж таки, просто вмикнути радіохвилю, це ніхто цього не примушує робити. Але якщо ви знаходите тут, на світлому радіо, те, що вам надає наснаги, сил, якоїсь бадьорості, натхнення, віри, якогось такого, знаєте, оновлення поштовху, життєвої сил надає, то ми дуже цьому раді. Ми робимо все, що бачимо, що від нас залежить, щоб саме так і було. І щиро дякуємо кожному нашому дорогоцінному партнеру, який долучається до того, щоб Світле Радіо продовжило мовити в ефірі. Ми щиро дякуємо кожному, хто просто розповідає про свої улюблені програми, хто молиться за нашу команду на домашній групі, дякуємо вам щиро, хто разом з нами в молитвах за потреби наших слухачів і так далі, хто є оцим, знаєте, незримим нашим партнером, хто

0: усе у вас нехай буде з любов'ю. Ви слухаєте «Світле освічення».
1: Триває «Світле освічення» і з нами Харків на зв'язку. Пані Ольга в ефірі, ви вже добрий день, вітаємо вас.
2: Слава Ісусу Христу! Щиро вітаю всіх, хто слухає «Світле радіо». Дуже рада, що можливість є така, чути рідні голоси, спілкуватися і привітати кожного брата, сестру тут в Україні і поза Україною, в інших державах, хто куди повиїжджав. Приймайте вітання щирі від України, від усіх нас. Щиро моліться, продовжуйте за нас щиро і ревно молитися. І я хочу сказати, що наша держава зараз проходить такі тяжкі випробовування, але ж з Богом. І кожен із нас також має свої перепони, перешкоди, переходи оці рубікони. Всі без винятку. І я хочу сказати, що з Богом ми все здолаємо. Бо

0: Божих планах щодо України є чудові, прекрасні його плани. І це збудеться, і це вже йде, це вже підходить до нас. Ми чекаємо цієї перемоги, і вона буде дарована. Але треба ревно, невідступно молитися і благати, особливо за наших захисників, які Господь нам дав, послав таких ревних, таких вірних і таких мужніх і вольових. Господи, побережи їх, благаємо тебе і просимо, і пошли їм таку допомогу, яку вони конче-конче очікують від тебе і від нас, бо ми цим, ми за них також виборюємо, посилаємося заступницькі молитви, прийми їх, благаю. І дарую всіх цим нам чудову прекрасну пісню Анна Каста «Рубікон». Віру всім дякую.
1: З великим задоволенням дарую вам цю пісню і всім, кого ви згадали. Анна Каска співає в ефірі Світлого Радіо.

0: цитати людей, які щось знали.
1: Інших можна вести лише тим шляхом, котрим ідеш сам. Свята Едита Штайн.
2: Освідчитися в коханні, передати привіти і поздоровлення близьким і дорогим для вас людям ви можете в програмі «Світле освідчення».

0: Ану, питання в мене до постійних слухачів. Ану, вгадайте, хто нам телефонує? Я впізнаю цей голос з першого привіт. Привіт, Богдане.
1: Привіт, я вам телефоную з Чернівецької області.
0: Так, дуже приємно тебе чути. Ти сьогодні вже розповідав нам у темі дня, що ти рибу ловиш, з приймачем сюди ходиш.
1: Так, так, але я до вас так довго дзвонив 5 разів, пусті дзвонив і не міг додзвонити.
0: Ой-ой-ой, ну додзвонився. Кажи, кому від такого привітати хочеш. Як ти говорив, що ти на всі програми інтерактивні телефонуєш, ми дякуємо Богові за тебе. Кого хочеш привітати?
1: Так. Хочу сьогодні привітати спочатку Діаночку, якщо вона чує мене. Вона мене привітала, я її хочу привітати. Хочу їй побажати на роботі щастя, здоров'я, міцного натхнення. Хай їй Бог помагає. Хай вам Бог помагає, щоб ви це, як були здорові, щоб ви додому доїхали. Спокійно, щоб вам нічого не перешкоджилося. І на війнах закінчилася, щоб в Україні мир був. Щоб у всіх мир настав, у вас. І щоб було усюди мирно. За всіх слухачів Світла Радіо Еммануїл, за нашу родину світлу. За всіх. І за перемогу, і за всіх слухачів, за Дяночку. І побажати щастя, здоров'я, міцного натхнення, гарної роботи директору вашому. Вашого директора теж гарної роботи, доброго серця і вам доброго серця. Доброго цей, щоб ви довго жили, щоб ви ще багато, виходили в ефір, і щоб ви багато ще раз ви приймали слухавки і це якого. Буду за вами скучати. Дякую вам, бережіть себе, гарної вам роботи.
0: Ох, дякуємо тобі. Дякуємо, Богдане. І Богдан попросив моцну пісню, як він сказав, і попросив молитву за Україну. Аніта Гізо вже співає для нас всіх, для всіх слухачів.

0: глибину своїх почуттів можна виражати у квітах, у подарунках, у поцілунках. Але найголовніше сказати
1: «Я тебе люблю».
0: Освічуйтеся у світлому освіченні.
1: Квіти від вас, пісні від нас.

сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Ну що ж, слухачі, у мене для вас є дві новини. Ну, я сподіваюся, одна, можливо, у вас трошечки, так, не знаю, засумуєте, але інша буде точно хороша. Ну, по-перше, наш час програми «Світле освічення» закінчився, тому якщо ви раптом от хотіли когось привітати і не привітали, вже сьогодні це не буде можливо, але завтра з 14 до 15 так само ми вас чекаємо, будемо дуже раді чути. З великим задоволенням поставимо всі пісні, які ви захочете почути в ефірі. Все від вас, тільки набрати номер і з'явитися у нашому ефірі. А друга новина, що Світле Радіо не закінчує своє мовлення, ми продовжуємо мовити, дякуючи Богові і дякуючи за підтримку нашим партнерам, усім дорогоцінним. І далі у 15-й годині на малят чекатиме їхня спеціальна програма «Стежинка» і також інші програми. О 15.35 літературна програма «Натхнення». О 16-й годині хвилини класики, я так розумію, у нас будуть в ефірі. О 16.15 почуєте програму «Невтомні наставники». І далі буде о 17-й годині «Сила віри», «Дотик до істини». Будемо читати «Новий завіт» о 18.30. «Мамина молитва» буде рубрика, я знаю, що багато хто з вас її люблять, 18.45, не пропустіть. Ну і так далі, і так далі. Повтор теми дня ви почуєте о 20-й годині. І далі, що вам ще сказати? «Непохитна основа» 22.00. Слухайте «Світло Радіо», буде щось цікаве.
1: На хвилі світла прозвучала інтерактивна програма «Освідчення».
2: Будьте благословені. До побачення.
1: Дякуємо за ваше тепло та участь.
0: Бачите, заговорилася з вами, хотіла все розказати, які в нас гарні програми, і от пропустила заставку, але вибачте мене. Дякую всім за участь, дякую всім за ранковий інтерактив, чудовий, натхненний. Я особливо дуже велике задоволення отримала від спілкування з вами. Ідеї на літо теж отримала, знаєте, таке підбадьорення, що хоч один місяць літа минув, але ще два залишилися. І Господь нас керує, спрямовує, і дасть Бог, що всіх буде добрий відпочинок. Всім бажаю гарного дня, тихого, мирного дня. Нехай Бог потішить серце кожного, кому це потрібно. Нехай торкнеться, зцілить кожного, хто просить про це. І нехай, знаєте, от ваші такі потаємні мрії, побажання, які ви розповідаєте тільки йому, нехай вони пошвидше проявляться у життя. Дякую всім, на все добре!

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15-та година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі! Знаєте, яка заповідь найголовніша? Правильно! Любити Бога від усього серця.
2: Сам Ісус так сказав. Записано це в Євангелії від Марка у 12 главі. «Люби Господа, Бога свого, усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всім розумом, і з цілої сили своєї».
1: Це заповідь перша.
3: Чому це так важливо? Тому що з любові до людей Бог віддав Сина свого однородженого, щоб всі, хто вірить в нього, могли бути у вічності з ним.

0: Він хоче дати нам найкраще. Він знає, що для нас добре. Тому Господь дав людям заповіді, щоб вони не грішили.
1: Святий Бог не може мати спілкування із грішними людьми. Ті, хто люблять Бога, охоче виконують його заповіді. Але багатьом людям дуже важко дотримуватися цих заповідей, тому що вони не люблять Бога. Деякі намагаються виконувати заповіді тому, що вони бояться Бога.
0: Як ти думаєш, кому легше виконувати заповіді? Тобто жити так, як наказує Бог? Тому, хто з любові слухняний йому, чи тому, хто слухається зі страху? Правильно, тому, хто з любові до Бога живе за його словом.
1: Бог закликає дітей бути слухняними батькам. Це теж одна із головних заповідей. Діти, будьте слухняні в усьому батькам, бо це Господеві приємно. Написано, що виконуючи цю заповідь, ми будемо успішними і благословенними самим Господом. Віруючим дітям, які мають невіруючих батьків, буває складно, якщо батьки забороняють їм слухатися Бога. Але Господь в таких ситуаціях може допомогти правильно вчиняти з любові до батьків.
2: Батьки дали нам життя і люблять нас. Як же нам не любити їх?
0: А Господь Ісус Христос пролив за наші гріхи свою кров. Цим Він врятував нас від вічної покари і дарував життя вічне. Як нам не любити Його усім своїм серцем?
3: Тому чинити так, як Він цього від нас очікує, зовсім не тяжко. Ми ж бо любимо Його.

0: Пташечка співає, серце звеселяє. Квіточка духмяна квітне у гаю. І струмок веселий, і малий метелик Богові складають пісеньку свою. Я дівча маленьке, голос мій слабенький, але я співаю Богу знов і знов. Пісенька простенька, але і серденька. Дякую Ісусу за його любов.
1: І маленьким, і дорослим щастя лише у Христі. Ти втомився, мій соколе? Час вже спати настав. Слухай пісню про Господа, про Ісуса Христа. Отче наш, прочитали ми, помолились разом. Вранці встанемо і Біблію ми відкриємо знов. І розкажуть про Господа сторінки ті святі, про життя, про любов Його та про смерть на Христі. Зірки в небі, мов свічечки, місяць сяє в вікно. Спи, засни, моя крихітко, сплять вже дітки давно. Спи, мій синку малесенький, слухай пісню мою. Хай Христос береже тебе. Баю, баю, баю.
2: Автор та ведуча передач Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.

Батьківський день. Що сталося? Що сталося? Від чого стільки галасу? І звідки шум такий? Це в табір приїхали батьки. Батьків не зупинити, деруться хто куди. Тікайте, бідні діти, недовго й до біди. Он мама Слави лізе, через паркан залізний, ти тільки подивись. А он, Світланчин тато, неначе екскаватор, попід паркан поліз. Та ще в руках у кожного баули, сумки, кошики, чого лиш там нема. Там пиріжки, паштети, бульйони та котлети, якісь сухі брикети, там їжі тьмуща тьма. Батьки Славка впіймали, поклали, горіли, і в нього вмить запхали три кошика суниць. А он де тато й мама, Миколку пиріжками годують скільки сил. А він лежить, волає: «Ой, людоньки, вмираю! Ніхто ж вас не просив!» Ще щось хотів додати, але Миколчин тато в його розкритий рот засунув бутерброд. І так куди не глянеш, неначе в таборах нас зовсім не годують, а голодом мордують. Не день, а просто жах. Та ось батьки додому поїхали щасливі, а в нас 3 дні потому ще животи боліли.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: В ефірі програма
2: «До речі».
1: Привіт, друзі.
3: Багато людей звертаються до Бога лише тоді, коли потрапляють у безвихідь. Звичайно, молитись в критичній ситуації краще, ніж зовсім не молитися. Немає різниці, багато в нас справ, чи мало, молитва має стати частиною нашого життя, і ми повинні звертатись до Бога за будь-яких обставин.
1: З Біблії ми знаємо таку історію. Вороги Даниїла прийшли до Дарія, царя Вавилону, з нечесними намірами. Вони запропонували йому підписати документ, який згідно із законом мідян та персів не можна переступати. У документі було сказано, що той, хто протягом 30 днів звернеться з молитвою чи проханням до якогось бога або людини, буде кинутий до лев'ячої ями. Даниїл знав цю постанову, але все одно тричі на день припадав навколішки й молився та хвалив свого Бога, як це він робив зазвичай і перед тим. За порушення цієї постанови молодий чоловік був кинутий до ями з левами. Але Господь захистив Даниїла, і голодні звірі не заподіяли йому ніякої шкоди. Молитви Даниїла свідчать про його повну посвяту Богові. Вірш із Біблії, який ми прочитаємо сьогодні, короткий. Але не всі люди дотримуються того, про що в ньому йдеться. Звучить він так – постійно моліться.
3: Молитва – це розмова з Богом. Хоча наш Небесний Отець з радістю приймає прохання у складних обставинах нашого життя, він також має велике задоволення, коли ми дякуємо йому за сонечко, хліб, за тата, маму і взагалі за все, що ми маємо.
1: Які б не були обставини, важкий день чи легкий, нехай у вашому житті кожний новий день починається з молитви.
3: Чи спілкувалися ви з Богом сьогодні? Якщо ні, то можете просто зараз помолитись до Бога. І спробуйте це робити і надалі. Шкоди від цього не буде, а от користь велика. Успіхів тобі!
1: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.
4: Хто сіє щедро, то щедро й зжатиме.
5: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
6: Я з молитвою моєю до Тебе, Господи, в час угодний Тобі, Боже, з великої милості Твоєї, почуй мене в істині спасіння Твоє.
7: Господи Боже наш, благаємо Тебе за всіх ненароджених дітей, за тих всіх, кому зараз бракує любові, а ласки, тепла, особливо за тих дітей, котрі залишилися без батьківської опіки, а також за тих, які перебувають в сім'ях, але для них не знаходять ні часу, ні уваги. Господи, огорни їх своєю любов'ю, своєю опікою. Відкрий їхнє серце, щоб вони могли віднайти Тебе, побачити Тебе. Благослови наших дітей, щоб вони завжди і всюди перебували під Твоєю любов'ю і Твоєю опікою. Амінь.
6: Без перестанку,

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини. Дорогий Господь, я дякую Тобі за кожну людину, яка слухає це світле, прекрасне радіо. Де б вона його не слухала, в якому б місті, селі, через який би то не було приймач, чи то через радіо, чи через інтернет. Добрий Господь, я прошу Тебе, торкайся цих людей, торкайся їхніх сердець, нехай їхнє життя через те слово, яке вони чують, через ті пісні, які вони чують, змінюється. Нехай приходить зцілення Твоє для їхньої душі. Нехай благодать Твоя покриває їх на тому місці, де вони перебувають. Ми дякуємо Тобі за кожного партнера Світлого радіо Імануїл. За кожну людину, яка має бажання в серці підтримати цю прекрасну справу. Підтримати тими можливостями, які в неї є. Прошу Тебе, будь ласка, благослови, відкривай щедрі серця. Нехай знаходяться нові люди, а ті, хто вже є партнерами, нехай відчувають Твою благодать і Твою підтримку. Господи, ми дякуємо Тобі за це прекрасне радіо, яке несе Твою звістку, Твоє світло і Твоє добро у цей світ. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Книжка «Пробудження до життя» Тетяна Бугаєць. Минуле може бути якорем, що тягне нас назад. Але, можливо, варто відпустити того, ким ти був, щоб стати тим, ким Бог визначив тобі бути. Дві посудини.
2: «З усього видно, ти пізно заснула», – читаючи написане на аркуші паперу, запитав Юра. З третьої спроби він все-таки розбудив дружину до сніданку. Знову Катруся з уроками просила допомогти. «Еге ж», – спросоння відповіла Ела, – «ми запізнюємось?» «Не дуже. Можеш не поспішати, сніданок закінчується хвилин через 40. І я б хотів, щоб в приміщенні залишилось менше народу». Він знав, що багато хто буде звертати увагу на коляску. А це завжди бентежило Елу. Тому Юрій дав їй час виспатися. Закутавшись в плед, вона подякувала чоловікові за можливість довше повалятися в ліжку. «Так, я дуже пізно заснула, щось згадалося про минуле. Буває. Сьогодні я покажу тобі

0: один з найкращих краєвидів. Добре знаю цю місцевість. Розвієшся трохи. Правда, парасольку треба прихопити. Дощик накрапає». Поснідавши, вони вирушили на прогулянку. Жінка була приємно здивована надзвичайною свіжістю гірського повітря. Взявшись за ручки коляски, Юра повільно повіз дружину уздовж протоптаної доріжки, встеленої дрібним щебенем. Вона глянула в бік канатної дороги. Посріблені піки гірських вершин нагадали про зиму. Але внизу все ще панувало справжнє літо, хоча осінь вже вступала в свої права. Тиша була настільки прозора, що навіть невеличкий камінь, що падав в безодню, порушував хиткий баланс душі. Над верхівками дерев граціозно ширяли соколи та гірські орли. Парасолька таки стала у пригоді. Примхливо-мінлива погода незабаром дала про себе знати. Вітер розкидав по вузьких стежках легке листя, яке в грайливому танці кружляло під ногами, ваблячи вдалечінь і переконуючи не зупинятися на півдорозі. Мрячив дрібний дощик і вже погрожував перетворитися на сильну зливу. «Юр, а як ти думаєш, а що таке справжня краса?»
1: «Справжня краса?» – здивувався він. «А чому ти питаєш?»
0: «Та так, Каті твір задали. А я тільки після 40 років вперше серйозно задумалася на цю тему.
1: Ну, що тобі сказати? Зі школи пам'ятаю тільки фразу Чехова: «В людині все має бути прекрасним. І обличчя, і душа, і думки. Взагалі-то я більше точними науками цікавився». «А, стоп, ось із Біблії дещо».
0: «І що ж?»
1: «Врода оманлива, краса суєтна. Але дружина, що боїться Господа, гідна похвали. Я тобі раніше говорив, що шукав таку дружину і знайшов».
0: Ела слухала мовчки. Чи можна було назвати її дружиною, яка боїться Бога?
1: Напевно, тепер так. Але до цього був довгий шлях. Не те, щоб вона боялася Бога, як такого собі грізного і таємничого владику. Швидше, побожно схилялася перед ним. Він відкрився їй як Бог любові та співчуття, який, однак, суворо карає за нехтування його заповідей. Але милість Божа все ж звеличується над судом. Пізнавши ці якості Творця, Елла намагалася вже не ображати його своєю невірністю або недбалим ставленням до Слова Божого, адже все її життя до навернення було суцільним повстанням проти волі Творця. Їй було прощено так багато, і тепер вона хотіла служити Господу не з примусу.
0: Змінене серце не могло не любити того, хто віддав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. А кожен, хто вірує, включав і її саму. Великодушність, милосердя і жертовна любов такого Бога вабили її серце. Вона прекрасно усвідомлювала, що, спостерігаючи все її негідне життя до навернення, він терпляче чекав покаяння. Ела згадувала, як в минулому, керована пристрастями і бажанням плоті, буквально зводила з розуму багатьох чоловіків. Для цього будь-які методи були гарні. Але прийшов момент, коли, крутячи голову іншим, вона і сама непомітно закохалася. Почуття спалахнули, як сухий порох від запаленого сірника. Це сталося в пору випускних іспитів. Коханий виявився чоловіком її мрії. Освічений, делікатний, вічливий, він славився в театральних кругах як актор, що подавав великі надії. Не тямлячи себе від щастя, Елані на хвилину не сумнівалася в взаємності його почуттів. І, добившись свого, вона готувалася до весілля, приміряючи в думці одну за одною білі сукні. «У мене обов'язково буде довга фата», – мріяла вона, малюючи в уяві подружнє життя, яке неодмінно мало бути щасливим. Але мрії раптом розбилися на дрібні осколки. Наречений несподівано оголосив про своє рішення
1: перервати відносини, не вдаючись у подробиці і не пояснюючи причин. Для Ели це стало справжнім шоком.
2: Як? Мене? Кинули? Це якийсь сон. Ні, це просто помилка. Такого не може бути. Тому що просто не може бути ніколи.
1: Своїми дзвінками вона обривала йому телефон. Але мрія всього життя залишався непохитним. Так і не порозумівшись з Елою, він полетів до Штатів, куди його запросила популярна кіностудія. А вона залишилася розбита, пригнічена, з ураженим самолюбством і пораненим марнославством. Все відкрилося лише через деякий час. Виявляється, знайшлися доброзичливці серед колишніх залицяльників, які донесли її нареченому всі подробиці минулого життя нареченої. І він, добре подумавши, вирішив підшукати собі супутницю більш відповідну його моральним уявленням про майбутню дружину. Тактовність і гарне виховання просто не дозволили йому безпосередньо оголосити Елі причину своєї відмови. «Ти про що так глибоко задумалась?» – питання Юрія знову повернуло її в гори. Поглянувши на нього, вона продовжила раніше обірваний діалог. «Так, ти маєш рацію, дорогий. Врода суєтна. І я живий приклад цього. Дякую Господу за тебе. Яке ж це щастя – кохати і бути коханою. Але як важко навчитися любити. Навіть неможливо без Божої допомоги. Покривало туману повільно огорнуло величезних сірих велетнів, так що видимою залишалася лише частина долини під фунікулером, який відвозив туристів вниз. Затишне старовинне шале з довгими навісами, що знаходилося зліва від дороги, гостина запропонувала для Ели з Юрієм тимчасовий притулок від дощу. Вони з радістю на це погодилися, замовивши по чашечці кави лате з густою молочною пінкою. Земля дихала вологою. Величезні ралики обережно почали виповзати з-під мокрих колод, довіряючись одному лише творцю в тому, що черевик випадкового перехожого не вкоротить їх і без того короткого віку. На жаль, у нас в горах таке трапляється часто. І стає сумно, що люди бувають такі недбалі, ніби читаючи їх думки, сказав офіціант німецькою. Благо, що туристи, які сиділи поруч, перевели його фразу. «Ах, це трапляється не тільки в горах», – сумно подумала про себе Елла. Через недбалість. Гіркота, що наповнили Елу після розставання з перспективним нареченим, який відлетів за океан, отруювала все її існування. Минув час, і немов лава з кратера вулкана, отрута з душі, стала вивергатися назовні. Здавалося, що життя втратило весь свій сенс. Та, яка ще недавно підкорювала серця, тепер сама була відкинута. Причому не тільки відкинута, а й зневажена. В пору юності вона ще не розуміла, що поряд з фізичними законами у світі діють і закони духовні. Камінь падає на землю відповідно до закону гравітації. Вода у ванні підіймається при зануренні в неї тіла. І подібних прикладів безліч. Люди знають ці закони, вивчають їх, застосовують в практичному житті. А ось закони духовні невидимі, проте вони функціонують точно так же. Один з них заснований на принципі розплати, і звучить він так. Не обманюйтесь, Бог осміяний бути не може. Бо що тільки людина посіє, те саме і пожне. Галатам 6:7. Саме так. Цей духовний закон сформульований у Новому Завіті. Навіть люди, які не знають Бога, нерідко помічають його дію в повсякденному житті. Адже часто говорять: «Гарний борг платнею, як гукнеш, так і відгукнеться, не коти на іншого камінь, тому що він до тебе і повернеться». «За що мені це все?» – волала в глибині душі Елла. «Чому це сталося саме зі мною? Де справедливість?» Висловлюючи так своє обурення, вона не розуміла, що просто прийшов час жнив, коли доводиться пожинати те, що було нею посіяне. Як вона відкидала колись інших, точно так відкинули тоді і її. Такого Елла, зрозуміло, ніяк не очікувала. Помста засліпила очі. «Я помщуся», – знову і знову повторювала вона собі. «Обов'язково помщуся тим, хто розбив моє щастя». Склавши план, вона вирішила віддячити злом тим, кого вважала наклепниками, тим, хто нахабно зруйнував її майбутнє щасливе сімейне життя. Відомщала довго, вишукано, не кликаючи на свою голову Божий суд. «О, якби мені тоді зупинитися і усвідомити, що нічого не трапляється з нами просто так!» Кольнуло в серце усвідомлення жалю від скоєного. Лише через роки вона зрозуміла, що, гублячи на полі свого життя насіння гріха, не можна очікувати врожаю благословінь. Те, що сталося сьогодні, найчастіше є результатом того, що було вчора, тиждень, місяць, роки та навіть десятиліття тому. Ніхто не може згрішити і залишитися безкарним. Бог справедливий, хоча милість Його звеличується над судом. І для здійснення своїх планів Він посилає іноді нам якусь людину, додаючи через неї в наше життя те, що ми заслужили. Гніваючись на Нього, ми нерідко йдемо війною проти Бога. «Я ще всім доведу, що можу бути щасливою», невпинно твердила собі Елла в той період, насолоджуючись тим, як одну за одною руйнує сім'ї своїх колишніх залицяльників. Не дивно, що в житті Елли нічого не ладилося, попри самовпевненість і показний оптимізм. –

Ви прослухали уривок з книги Тетяни Бугаєць «Дві посудини». Продовження у наступній програмі. Запис на студії Світлого радіо «Еммануїл». Звукорежисер Крістіна Загаріна. Текст читала Тетяна Юхименко.

0: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-5420, і ми вам допоможемо!
2: Світле радіо запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом.
3: На мурах твоїх, Єрусалиме, я поставив сторожу. Ніколи не буде мовчати вона цілий день та всю ніч. Ви, хто пригадує Господа, не замовкніть.
4: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл. 16-та година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: Сьогодні 23 червня, 174-й день року. До кінця року залишається 191 день. Під егідою ООН відзначається сьогодні День державної служби, а також сьогодні Міжнародний день вдів. Ще сьогодні відзначається Міжнародний день жінок в інженерії. А ще сьогодні Міжнародний олімпійський день. У червні 1894 року в Парижі відбувся Міжнародний конгрес з проблем фізичного виховання, у якому брали участь представники 12 країн. 23 червня ентузіаст відродження олімпійського руху барон П'єр де Кубертен представив власні розробки організаційних основ Олімпійських ігор. Саме тоді і був створений Міжнародний олімпійський комітет. Конгрес ухвалив рішення про проведення перших Олімпійських ігор у 1896 році у Греції. В Естонії сьогодні День перемоги. Свято присвячено перемозі Естонії у Венденській битві над Балтійським Ландесвером. Це Балтійська територіальна армія, об'єднані локальні збройні сили. Воно є також Днем пам'яті перемоги і боротьби всіх естонців. У 1314 році в цей день відбулася перемога Роберта Брюса при Беннокберні. Ця перемога дозволила Шотландії звільнитися від англійського панування. У 1868 році в цей день американський винахідник Крістофер Шолз одержав патент на друкарську машинку. Його клавіатура QWERTY використовується і досі. У 1888 році у Києві відкрито пам'ятник Богданові Хмельницькому. Богдан Михайлович Хмельницький – видатний український козацький політичний, державний та військовий діяч, полководець, гетьман війська Запорізького та провідник національно-визвольної війни, у результаті якої була утворена українська козацька держава – Гетьманщина. Представник українського шляхетського роду Хмельницьких – національний герой України. У 1917 році в цей день на другому всеукраїнському військовому з'їзді в Києві було проголошено перший універсал Української Центральної Ради. І цим першим універсалом було проголошено автономію України. У 1941 році, 23 червня, почалася найбільша в історії танкова битва між німецькими та радянськими військами в районі Луцьк-Рівне-Дубно-Броди. Завершилася 29 червня. У 1961 році в цей день набув чинності підписаний у 59-му році договір про мирне наукове використання Антарктики після його ратифікації 12 державами-підписантами, які брали активну участь в антарктичних дослідженнях впродовж Міжнародного геофізичного року 1957-58 роки. З часу набуття чинності договору до нього приєдналося 54 держави, в тому числі і Україна. Договір визначає правовий режим регіону, який охоплює близько 10% поверхні землі і поширюється на географічний простір на південь від 60-ї паралелі південної широти. А ще цього дня, 23 червня у 1987 році, Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках жердиною – 6 метрів 3 сантиметри. Результат тримався 26 років, поки його не перевершив 26-річний шведський спортсмен Арман Дюплантіс – 6 метрів 31 сантиметр. Це досягнення спортсмен встановив 12 травня 2026 року на змаганнях у шведському місті Упсала. 23 червня народилися Алан Тюрінг, британський математик, логік і криптограф, 1912 рік. І Зінедін Зідан, французький футболіст, чемпіон світу у 1998 році, 1972 рік народження.
1: Погода на Світлому радіо.
0: Наступні кілька діб територію України з півночі на південь буде проходити атмосферний фронт, який лежатиме у полі підвищеного атмосферного тиску. Він матиме різну активність на різних ділянках і спричинятиме типові літні короткочасні дощі, які вночі траплятимуться значно менше, ніж вдень. 24 червня у південній частині, 25 червня на лівобережжі випадатимуть локальні нетривалі грозові дощі, на решті територій без опадів. Температура повітря в нічні години в межах 13-20 градусів, натомість денні максимуми сягатимуть 23-29 тепла. На сході та півдні України, також місцями у центральних областях, повітря прогріється до 32 градусів з позначкою плюс.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад». Хвилини класики на Світлому радіо.
2: Життя Роберта Шумана часто викликає здивування. Недовге, всього 46 років. Композитор був також піаністом, критиком, поетом, видавцем та редактором музичного журналу, біографом багатьох братів-композиторів, а також автором особистих щоденників. Шуман був дуже різнобічною людиною. Його хвилювало все, що відбувається в світі – політика, література, люди, події. І все це відображалось в його музиці, в чудових мелодіях. Одна з них називається «Мрії». Ця мелодія входить до циклу «Дитячі сцени». Отже, слухаємо –

0: поринайте у світ класичної музики разом зі Світлим Радіо «Еммануїл». Нехай кожен день буде сповнений радістю. Світле Радіо «Еммануїл».
1: Великий і всемогутній Боже, звертаємось до Тебе в молитві прохання про долю нашої країни. Ти так благословив нас чудовою землею, на якій живе щирий і добрий нарід українці. І зараз ми благаємо Тебе про те, щоби з Твоєї ласки Ти змилувався над нашою країною, яка переживає важкі часи своєї історії. Ми благаємо Тебе, Творець Всесвіту, щоби Ти припинив кровопролиття в нашій країні, щоб прийшов мир, щоб люди могли простити один одного, і щоби наш чудовий, добрий люд України зміг жити в мирі і в злагоді. Ми просимо Тебе, наш Небесний Отче, щоби Ти зберіг життя кожної людини, яке є цінним. Благаємо Тебе, дай мир нашій країні і нашому народу. І наша молитва в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

0: книги, вірні приятелі та мудрі порадники.
1: Надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: В ефірі програма «Невтомні наставники».
2: Щиро вітаємо усіх постійних слухачів програми «Невтомні наставники», також нових слухачів. Це програма, яка нібито і про книги, але насправді про життя кожного з нас. І у минулій програмі ми почали говорити про духовні практики під час військових дій, які допомагають нам не зациклюватись на страхіттях цього світу, а наближатися до Бога. Але я передаю слово Олексію Єфєтову, керівнику служіння книги «365». Олексію, вітаю.
3: Вітаю всіх, радий бути з вами. Ми розпочали говорити на тему духовних практик і духовних дисциплін, які допомагають під час війни, з дуже цікавою людиною. Це Олександр В'ялов, пастор Харківської церкви «Жива надія», сучасний енциклопедист, неймовірно ерудована людина. Саша, можна я? От я все ж таки розкажу. От
4: я не добре. Я буду час.
3: Знаєте, я ніколи такого не бачив, що в наші часи, коли всі такі зайняті, всі такі заклопотані, всі такі не знають, як їм знайти ще трошки часу там на щось додаткове. Саша вміє отримувати чи знаходити у нашому сьогоденні от саму суть. Суть в писанні, суть в тих книгах, які він читає. Це єдина людина, яка читає книги, і від цього виграють навколишні люди навколо нього. Всім раджу підписуватись на його сторінку в Фейсбуці, тому що всі книги, які він читає, це ми прочитали, ледь там дійшли до кінця і відклали в сторону. А він пише конспект по кожній книзі «Основні думки». Уявляєте собі? Я собі таке в нашому житті просто не уявляю. І я неймовірно пишаюся тим, що знаю таку людину. А коли він не читає книги, він пише. І він пише дуже гарні вірші. Так що ще одна така понука для вас приєднатися до його сторінки у Фейсбуці. В тебе є телеграм-канал твій, ні?
4: Ні, я чисто фейсбучна істота.
3: Да. Але дуже активна. І хотів би нагадати щодо посилань для всіх наших слухачів, що всі книги, які ми говоримо протягом передачі, посилання на ці книги ви теж можете знайти. І ці книги ви можете або безкоштовно завантажити в електронному вигляді, або навіть безкоштовно замовити в паперові книги через служіння книги 365. Так от, про що я веду? Що ми минулого разу з Олександром В'яловим говорили про духовні дисципліни і практики, проговорили півгодини і зрозуміли, що ми так нічого і не сказали. І зрозуміли, що треба робити наступні передачі з продовженням. Ми говорили про багато речей дуже важливих, що духовні практики є цілком здоровою для протестантського віруючого і дуже корисною і давньою, і абсолютно біблійною традицією і справою. Ми говорили про основні духовні практики, як молитва, як вивчення писання, як практика спілкування з Богом. І ми говорили про одну з найважливіших практик. Вона є цеглинкою такою, від якої може ріжним каменем, в якого можуть будуватися все наше духовне життя.
4: Зв'язуюче дзвіно.
3: Так, я б сказав би такою засадничою. Це практика проповіді Євангелія, щоденної проповіді Євангелія самому собі. Це збудовує, це розширює, і я дуже раджу всім, хто не слухав і не дивився нашу попередню програму, обов'язково це зробити. А ми, отже, продовжуємо. Дуже важливо зрозуміти, чому під час випробувань, під час, от зараз ми всі знаходимося в такому всі в стресовому стані, незалежно від того, ми віддаємо собі належне в цьому, чи не віддаємо, ми відчуваємо страх внутрішню, чи не відчуваємо її, чи вона сидить там на підкорці.
4: Я кажу, здорових немає, є недобстеження. Стеження,
3: абсолютно,
4: так?
3: Абсолютно, так. Тут, в нашому випадку це да, цей слоган лікарів дуже дієвий і дуже такий реальний. Отже, чому ти вважаєш? От як ти вважаєш, духовні практики саме під час війни, чому вони набувають такої важливості? Особисто для тебе. Всіх цікавлять не правильні відповіді, а от те, що
4: особисті. Ну, вони мають бути
3: внутрішнього стану кожної людини. Ось що важливо сьогодні.
4: Я скажу так. Мені різноманітні духовні практики допомагають зберігати, ну от мені часто люди писали там в тому ж Фейсбуку популярне питання, як ви? Ну, коротке питання, давав коротку відповідь, писав там, адекватний, да? притомний. Але що лежить в основі адекватності? Потрібний не нульовий запас енергії, щоб бути притомним сьогодні, так? От, тому що втратити притомність легко або адекватність, а от...
3: Треба запам'ятати, не нульовий запас енергії.
4: Так, ну я фізик, тому... І я вирішив так, що чим більше в моєму арсеналі є різних способів збереження адекватності, давайте буду таким способом висловлювати, тим більше ймовірність того, більше надія на те, що ця задача буде реалізована. Да? Тобто я залишусь не неврастійником, не людиною там істеричною якоюсь, не депресуючим там християнином-пастором, а залишуся людиною, яка живе з надією, нормальним Божим поглядом на реальність. От я просто став експериментувати. Ну, по-перше, як став експериментувати з тим, які духовні практики уже мені доступні, відомі, да? Тобто, ну, наприклад, я ж нормальний протестант, я виріс в церкві, де мені казали, що нормальний віруючий повинен прочитати там 3-4 розділи з Біблії за день, да? Бажано зранку і там ще ввечері. І, ну, good. Але, ну, я помітив, що іноді у мене буває такий стан, що я не можу прочитати 3-4 розділи. Хіба що я зроблю це формально. Да?
3: Мені казали 5 розділів на день. В тебе більш ліберальна церква була, мабуть.
4: Так, так. Ну, мені є на кого рівнятися, Олексій. Да. І іноді я читаю один розділ. Іноді я читаю один буквально вірш або речення, да, із Біблії. І я розумію, що важливо не просто напрацювати обсяг прочитаного, а важливо, як то кажуть, пірнути в глибину цього змісту. Да? І оце така практика розважання, практика, ну, навіть я не побоюся цього слова, медитації, практика...
3: А треба боятися цього слова?
4: Слова медитація, просто багато хто його розуміє в значенні східному, да, от є там буддистська медитація чи там індуїстська. Але медитація в західному значенні слова – це розважання, роздуми над прочитаним. І я помітив, що це неймовірно корисно провести час у таких неспішних роздумах. Можливо, там... Ти не охопиш Біблію за рік, як у нас сказано, нормальний християнин, Біблію за рік має прочитати. Але ти більше користі з прочитаного. Ну, до речі, у католиків, от Генрі Новін, да, або Новін пише про таку практику, як Lectio Divina. Це, в принципі, підхід до розважання, до роздумів і так далі. Або, пам'ятаєш, такий текст Біблії, зупиніться на шляхах ваших, зупиніться. От для мене така практика зупинки. Став вечір сьогоднішнього дня. Я зупиняюся і я думаю, от що сьогодні, в цьому дні, чого я навчився, що я зрозумів, над чим мені далі треба працювати. Так от, практика аналізу роздумів, да, над собою. Як там, уважай на самого себе та на науку, бо так чинячи спасеш себе та тих, хто слухає. Да? Якісь є такі вечірні ранкові ритуали, ранкова молитва, вечірня молитва. До речі, от у Мартіна Лютера в катехізісі був такий розділ в Малому катехізісі, як починати день, як закінчувати день. І він там рекомендує згадати 10 заповідей, повторити апостольський символ віри, проказати молитву. Да? Ну, знов таки, тут не треба це просто відтворювати механічно. А якщо ставитись до цього творчо, то це буде дуже корисно.
3: І це дозволяє пастору В'ялову з Харкова продовжувати бути адекватним.
2: А можна, так, можна так. Одне питання задам? Вони ще з минулої програми, воно хочу виспитати. Оці духовні практики, вони тільки торкаються людини і Бога, тобто особиста молитва, там особисте там спілкування з Богом. Чи це в колективному плані теж можна роздивлятися? Так як пожертви, наприклад, справи милосердя. От люди зараз багато донатять, коли от іде лунає тривога, багато хто дістає гаманці, вмикає мобільний застосунок банківський і починає просто донатити на військо, теж так багато стабілізується емоційний стан. Можна в такому от публічному аспекті теж роздивлятися ці практики?
4: Ну, звісно. Ну, взагалі ж, християнство – це не тільки... Знаєте, як ми, протестанти, трошки схиблені на ідеї індивідуальної духовності. От така фраза, пам'ятаю, дуже часто раніше лунала там, твої особисті стосунки з Богом, да? Але ми повинні пам'ятати, що навіть в молитві «Отче наш» сказано не «Отче мій», а «Отче наш», да? І це про спільнотність, це про наш зв'язок з ближніми, це про нашу потребу в церкві, в братах і сестрах, в однодумцях, ну, про сімейність, да? І безумовно, знов таки, та ж сама практика пожертви, вона може бути індивідуальною, колективною, да? Та ж сама практика молитви. Ми молимось індивідуально і молимось разом. І одне іншого не може замінити. Тобто не можна сказати, я молюся разом з іншими, тому індивідуально мені молитись не треба. І навпаки, не можна сказати, я молюся індивідуально, там, читаю Біблію індивідуально, навіщо мені в церкву ходити, да? Я і вдома можу там і почитати, і помолитись. Це теж буде, ну, нездоровий варіант. Тому замість підходу або-або, або індивідуальний, або колективний, там, спільнотний, я практикую підхід і те, і інше.
3: Повноцінними християнами ми не можемо бути поза громадою. Кому церква не мати, тому Бог не батько, казав Августин. Знаєте, це не така не красива метафора, а це сьогодення. Це така чиста практика. Ми не можемо повноцінно спілкуватися з Богом наодинці, якщо не перебуваємо певний час у спільноті. І є практики, є дії, які спрямовані на служіння іншим. От, Марія, ви згадали, да, про донати, про пожертви, про фізичну працю на користь когось. Так само ми можемо казати про використання духовного дару, так само можемо казати про дії та слова любові. Книгу Гарі Чепмена всі читали «П'ять мов любові». Здається, що всі. Ідея цієї книги дуже, дуже проста, що з кожним треба говорити на тій мові, на яку він розуміє. Ця книга, мені здається, Хемінгуей свого часу цю книгу переказав однією фразою. В своїй повісті «Тире і море» він казав, що гачок треба наживляти, виходячи зі смаків риби, а не того, хто її ловить.
4: 100%. І до все, речі, в попередній передачі ти згадував про каву, да, чи може бути кава, пиття кави духовною практикою. От я знаю зараз з багатьох людей, моїх друзів, та і сам я це практикую. От є такий вираз – сходити на каву з кимось. Да? А по суті, це, я б навіть сказав, один із варіантів того, що раніше називали там «вечеря любові». Да, там.
3: Абсолютно. Це фундаментальне питання, яке може дуже легко не мати нічого спільного ані з кавою, ані сходити.
4: Абсолютно, так. Да. Це теж важливо. І, до речі, от ми говорили там про донати, про роботу навіть фізично. У середньовічних монахів був такий девіз «ora et labora», да? Тобто «молись і працюй». От є споглядальні практики, є практики, пов'язані з якимись дієвими вчинками, там активністю і так далі. І я помічаю, до речі, це до війни ще я помічав, що у нас часто буває дисбаланс. Наприклад, є церкви, де все дуже-дуже там потужно організовано і так далі.
3: Двіжуха.
4: Але двіжуха, да, двіжпаріж, як каже моя старша дочка. От, але немає часу просто зупинитись, заспокоїтись, подумати, помолитись, бо все записано там по хвилинах, не можна вибитися з ритму. З іншої сторони, також не повинна бути, як я колись бачив таку, знаєте, чашку, і там такий гумористичний сюжет на чашці був. Значить, сидить мужик в позі лотоса і підпис: коли до мене приходить бажання попрацювати, я приймаю цю позу і чекаю, поки це бажання пройде.
3: І мене попускає.
4: Це так теж не повинно бути. Тобто повинен бути баланс активності, споглядання, індивідуального, спільнотного. І от коли цей баланс створюється, то good.
3: Але дуже важливо, ти дуже правильно сказав, що це абсолютно дві необхідні частини балансованого християнського життя. І це те, наскільки ми ефективні в спільноті, можна сказати, дуже залежить від того, наскільки ми серйозні, наскільки ми посвячені наодинці з Богом. Це дуже важливий момент. І про це треба пам'ятати. І в цьому плані, дійсно, ми маємо розуміти, що ми потребуємо одне одного. Це не питання, знаєте, там, честі християнина приймати участь там якісь активності церкви. Ми можемо цього не відчувати. Знаєте, хворий на проказу, він теж не відчуває те, що в нього проблеми. Ми можемо не відчувати цієї проблеми, але це нас калічить. Відсутність спілкування у своїй громаді, відсутність оцих духовних практик, які громада здійснює разом, як спільнота, як єдиний організм, який налаштований на Бога. От ми разом всі налаштовані на Бога і хочемо від нього отримувати не благословення, а отримувати благодать, відчувати його присутність. І це є таким самим, це є такою самою важливою річчю, як повсякденна молитва чи горнятку кави на...
4: До речі, от ми зараз заговорили там за спільноту і за роль спільноти. Є такий відомий автор Дітріх Бонхьофер, да? Часто його згадують книжку «Ціна учнівства», але я сьогодні згадав іншу книжку, це «Жити разом». Там він пише про спільноту. До речі, чекаю, коли буде переклад цієї книжки українською мовою. Думаю, сьогодні...
3: До речі, хтось робить вже. Вже хтось робить.
4: Так от, Бонхьофер пише в цій книжці «Жити разом». Є люди, які дуже комфортно почуваються в колективі, да? Ну, екстраверти там умовні. І цим людям необхідно практикувати усамітнення, вчитися усамітненню, вчитися побути наодинці з собою і з Богом. Є навпаки, там, скажімо так, інтроверти, да? Такі монахи-одиночки. І таким людям, навпаки, хоч би як їм не було комфортно без інших, да? Там диван, книжка – це все, що мені треба. От цим людям, навпаки, треба там вилазити зі своєї мушлі і вчитися, да, налагоджувати ці зв'язки із спільнотою. Оскільки ми в спільноті всі різні, там є умовні любителі ховатися в мушлю, є люди, які туди взагалі ніколи не залазять, тому що їм комфортно з іншими, то я б сказав, що якраз і перебування в спільноті, воно допомагає нам доповнювати один одного. Тобто хтось, скажімо, от Олексій сьогодні сказав, що я

0: їсти змушлі і піти до спільноти. В чому, де мотивація? Що мене має мотивувати? Невже це вольовий такий імпульс? От я маю це зробити, я повинен це зробити. І як я буду в цій спільноті, якщо мені... Що мене спонукає? Встати з дивану, закрити книгу і спілкуватися.
1: Ні, ну, я скажу так. У вольовому рішенні і у спонуканні себе до правильних дій нічого поганого насправді нема. Інша річ, що бажано при цьому відчувати ще якусь потребу, да, в спільноті. От. А потребу ми відчуваємо коли? Ну, коли ми не можемо самостійно розв'язати якісь свої проблеми, самостійно дати собі ради, да? От, ми говоримо там «help me, please».
0: Тобто нужда гонить, да?
1: Потреба, да. А крім того, коли ми бачимо, що ті унікальні здібності, якими Бог наділив, наприклад, тебе або мене, або ну, будь-кого в спільноті, ми можемо цими здібностями послужити іншим. З одного боку, ми приймаємо служіння інших собі, а з іншого боку, ми проявляємо, спрямовуємо ті таланти, якими Бог нас наділив, для користі інших, для підтримки, для підбадьорення, для навчання, для всього на світі.
0: Мені зараз спало на думку, що от таке вольове рішення, про яке ти говориш, це теж несподівано для мене такий аспект. Це теж вольовий імпульс, який вивільняє в нас всередині нас певний простір, в якому може вільно діяти Бог. Але
1: так.
0: Діє він зараз через іншу людину.
1: Так.
0: Це ми звикли до цього вивільнення, до цих практик, до цих духовних дисциплін, як ми щось робимо, як ми себе готуємо для того, щоб Бог нам безпосередньо щось сказав. Але ж він може говорити через інших людей. І часто так і робить.
1: Да. Про вольове рішення я б сказав наступне. Я помічаю, що доволі модною у сучасному, скажімо так, духовному житті доволі модною є ідея робити щось виключно через натхнення. От, ну, немає в мене сьогодні натхнення, я не роблю. Є натхнення, роблю. Знаєте, ми ж люди, які живемо в тілі, в плоті, да? І вона, ця плоть наша, тіло, буде постійно позбавляти нас натхнення молитися, натхнення читати Біблію, натхнення робити добрі справи.
0: Абсолютно. Я не лінивий, в мене натхнення нема, да?
1: Да. Тому я скажу так, є два способи життя. Є спосіб життя, коли твій настрій керує тобою. Є спосіб життя, коли ти вчишся знаходити правильний настрій і ним керувати. І от особисто я виступаю за другий підхід.
0: Угу.
1: Іноді я відчуваю натхнення, там вийшов зранку, світить сонце, я молюся, і там душа моя літає, як птах. А іноді ти виходиш, і ти такий, ну, ніякий. Да, просто ніякий. Але чи значить це, що тепер не треба молитися, тепер не треба там шукати Бога і розважати? Ні, не значить. А можливо, ти в один день відчуваєш таке піднесення натхнення, а в інший день все-таки буденне. Ну, буденне – це теж частина життя. Її теж треба пройти і прожити.
0: Абсолютно.
2: Хотіла спитати про індивідуальну практику молитви от в контексті якби церковної спільності або просто спільності. От кажуть, що молитва єдності, вона от рухає гори. От коли одна людина молиться, Бог не відповідає, зібралися разом і Бог відповідає. Можете, Олександре, ти як пастор, як духовна людина, прокоментувати це? Чи правда так, що от якщо зібратися разом і оці індивідуальні практики молитви об'єднати в одну, то якби Бог швидше почує?
1: Я боюся зараз вас розчарувати. Ну, безумовно, Бог
0: чує.
1: Але дивіться, ми іноді намагаємось взяти Бога під контроль індивідуально, колективно. Іноді нам здається, що як от в Україні кажуть, що гуртом легше батька бити, ми ну приблизно з таким настроєм відправляємось на якісь там молитовні там збори, там зібрання і так далі. Штурмуємо небеса, скажімо так, як там посадку штурмують, да, під час бою. Я скажу, що взагалі нам, мабуть, іноді треба трошки пригальмувати оце бажання пробитись в небеса.
0: Протиснути у Бога якесь.
1: До речі, частково це для того, щоб не стати розбитими, зламаними, розчарованими людьми. Бо, от дивіться, уже 3 роки йде повномасштабна війна. Да? І скільки було вже постів, скільки було вже покаянь, скільки було цих молитовних марафонів. Мені здається, що віри в те, що от ми ще на один марафон зберемося і ще дотиснемо, знаєте,

0: і прийде перемога. Ну, може, і прийде. Але я думаю, що молитва – це процес, який відкриває нам Бога в першу чергу. Створює, як казав Олексій, цей майданчик, цей простір для зустрічі з ним. І якщо він захотів з нами зустрітися в умовах війни і хоче ще продовжувати зустрічатися з нами в умовах війни, знаєте, є люди, які попали в полон, і Бог з ними зустрічається в умовах полону. Чи хочуть вони звільнитися? Да, нормальне бажання, цілком. Але це значить, чи значить це, що завтра відкриються двері і його там обміняють на когось або скажуть іди? Не обов'язково. І от молитва повинна для нас стати не способом пробити стіну в небесах, там брешику, там дирку в небесах зробити, да? А молитва повинна стати для нас способом зустрічі і проживання реальності присутності Бога в нашому житті. А як побочний продукт цієї зустрічі можуть відбутися зміни зовнішні. Але в першу чергу зміни повинні відбутися внутрішні. Оце, як на мене, головніше.
1: Ну, абсолютно, абсолютно згоден. І хочу сказати, що я неймовірно скептично ставлюся до от таких от практик в спільнотах в різних дотиснути Бога. От треба ще, тільніє, ребята, як казав Жванецький, да? Ще тільніє, ребята, треба ще. А давайте з постом, а давайте... Я не кажу, що це не треба робити, але мета цього зовсім інша. І ця молитва, про яку ви згадали, молитва єдності, вона молитва єдності для того, щоб ми разом відчули Бога і щоб Він діє. А я не знаю таких молитв, на яких Бог не відповідає. Чи ти сам, чи ти в спільноті. Бог відповідає на всі молитви. Просто Він відповідає не так нам, не завжди так, як нам хочеться. Але Він Бог, це Його світ. Єдине, що дійсно в спільноті ми можемо краще відчувати його присутність і його провід.
0: А я хотів сказати молитву Аввакума, який теж вона пов'язана із нападом халдеїв на Ізраїль, так. І так далі. І він пісні по цій молитві пише, да? Якщо навіть не розцвітне там смоківниця, якщо не буде худоби там, і там пшениця не вродить і так далі, так, і тоді так, я просто буду Бога. Чи хочеться Аввакуму там, щоб не було ворогів, щоб було мирне життя і був порядок і процвітання і так далі? Звісно, хочеться, нормальне бажання, нічого недоброго в ньому нема. Але він розумів, що є щось ще більше. Да? Визнавати реальність Бога в сьогоднішніх обставинах і віддавати йому славу.
1: Абсолютно. Я на сам кінець хочу нашим слухачам дати таку пораду. Практика така от реальна, повсякденна практика, яка і в моєму житті дуже, дуже працює. Я певен, і ти теж таке практикуєш. Я це прочитав у Генрі Ноуена, знов-таки неймовірний просто письменник. Якщо ви хочете зрозуміти, як проживати щоденно наше духовне життя. От у нас є такі... Його трьохтомник, це три його книги: духовне керівництво, духовне формування і духовне розпізнавання. І в трьох томах підручник з духовного життя, щоденного повсякденного духовного життя. Так от у Генрі Ноуена є така чудова практика. Спробуйте, от починаючи з сьогоднішнього дня, виділити одну годину в своєму дуже такому дуже щільному розкладі. І просто цю годину проведіть разом з Богом. Сядьте, усамітнітесь десь, щоб ніхто вам не заважав. І просто коротко помолиться про те, щоб він явив свою присутність, щоб він був з вами. І цю годину проведіть з ним. Нічого не треба робити, не треба молитися, не треба читати писання. Просто сидіть і слухайте. І ви відчуєте, як ваше життя може потроху, може поступово, але неодмінно почне змінюватись. Проведіть цю годину не тому, що ви хочете, щоб він щось для вас зробив, а тому, що ви хочете відчути його присутність, хочете відчути сильніше, хочете відчути це глибше, хочете навчитися довіряти йому більше у цьому житті. Ви побачите, які вас очікуватимуть зміни.
2: Це виклик. Кожному знайти годину.
1: Це діло звички. Це як це важко перші декілька разів. Причому Ноуен так і називається побожне нічого не роблення перед Богом. Слухайте, для українців це має бути дуже дуже гарна така ідея практики.
2: Дякую щиро за цю тему. І хочу нагадати слухачам, що ця програма «Невтомні наставники». І сьогодні ми спілкувалися, це була друга частина, друга програма про корисні духовні практики, які допомагають стабілізувати душу, серце під час військових дій, під час небезпек. І дякую Олександру В'ялову, пастору церкви «Жива надія» з міста Харкова. Олександра, за те, що ви приєдналися, поділилися своїм досвідом. Щиро вам дякуємо. І дякуємо Олексію Єфєтову, керівнику служіння книги 365, за прекрасні теми, чудових гостей і книги, які ви можете також і або завантажити, або замовити, зайшовши за посиланням під цим відео. Це посилання на прямі книги, про які ми сьогодні згадували під час цієї програми. Дякую, на все добре, до нових зустрічей.
1: Дякую, дуже радий був бути з вами.
0: Дякую, дякую за запрошення.
3: Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Хочу привітати всіх партнерів Світлого Радіо та слухачів та подякувати вам за ваш дорогоцінний труд, за ваші молитви, за ваші пожертвування, за ваші гроші, завдяки яким це служіння Богу може існувати вже на протязі 20 років. Без вас це було б неможливо. Дозвольте мене подякувати Богові за вас і помолитись, щоб Бог поблагословив вас. Господи, поблагослови усіх партнерів Світлого Радіо. Поблагослови їх серця, їх молитви, їх бажання допомагати, їх гроші, їх труд. Віддай їм сториці, Господи. Нехай це буде великою нагородою на небі. Господи, дякуємо Тобі, що Ти розкриваєш їх серця. Дякуємо Тобі, що завдяки Твоїй дії через них Світле Радіо може існувати, може розповсюджувати Твоє Слово та може приносити Тобі славу. Господи, нехай Твоє ім'я і далі прославляється через цих людей. Слава Тобі, наш великий Бог, Отець і Син і Дух Святий. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

Батько наш Небесний, ми йдемо до Тебе у цій страшній війні. Боже, коли люди, що виношували в своєму серці задум зла, напали на нас, Боже, ми просимо Тебе, врятуй нас і захисти. Ми молимо Тебе, Батько, втруться у ці обставини. Так, звісно, тато, нам так хочеться звершити свій людський суд, але, змиряючись перед Тобою і знаючи, що досконала воля і сила і могутність належать Тобі, і праведний суд можеш звершити лише Ти, бо Ти знаєш, що у серцях людських. Ми йдемо по справедливий суд до Тебе і просимо, тато, в ім'я Ісуса Христа, захисти, Боже, нас під час цієї війни. Врятуй, Боже, життя цивільних, врятуй життя мирних людей, врятуй життя тих, хто не може захистити себе. Але, Батько, ми просимо Тебе потужно, могутньо поклади Твою руку на наших воїнів. І сьогодні вони, Боже, являються тією стіною, Боже, яка стоїть між нами і війною, між нами і смертю. І вони своїми життями закривають нас від цього пекла. Боже, в ім'я Ісуса Христа, бережи їх, рятуй, направляй їх, Боже, до Тебе. І в ім'я Ісуса Христа ми молимо Тебе. Спаси не тільки їхні тіла, врятуй не тільки їхнє здоров'я. Найбільше ми просимо і молимо Тебе. Рятуй душі наших воїнів і наших захисників. Благословляємо Тебе, Батько, і віримо, що відповідь на молитву прийде скоро. Амінь.

0: А без віри стати приємним Всевишньому неможливо. Бо той, хто до Бога приходить, мусить вірити в те, що Він існує, а також в те, що винагородить тих, хто шукає Його. Послання до євреїв. До вашої уваги програма «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
1: Ми повертаємося до наших передач. Мені самому неймовірно подобається, так би мовити, по-новому відкривати деякі місця писання. Зараз ми досліджуємо книгу «Дії апостолів» і вже дісталися 6-го розділу. Вам необхідно зрозуміти послідовність, тому що ці розділи не містять окремих подій, які не пов'язані одна з одною. Сьогодні я буду використовувати авторизований переклад. На мою думку, там все просто і зрозуміло викладено. Зараз є необхідність швиденько зазирнути у попередній 5-й розділ. Тому що у 37-му вірші ми спостерігаємо наявність певної проблеми. Після нього під час перепису об'явився галілеєць Юда, потягнувши за собою чимало народу. І він також загинув, а всі, хто слухав його, розпорошилися. І саме через це Гамаліїл говорить дуже і дуже наполегливо. Відступіться від цих людей і залишіть їх, бо якщо цей задум і ця справа від людей, вона загине. Якщо ж від Бога, то ви не зможете зруйнувати її, щоби часом не стати вам богоборцями. Тож вони послухали його. Отже, апостолів відпустили, і ті продовжили займатися своєю справою далі. Та коли ми дивимося в 6-й розділ, там ми бачимо дещо цікаве. У 1-му вірші ми читаємо наступне. Тими днями, коли зростала кількість учнів, почалися нарікання еліністів на юдеїв. Отакої. Прошу пробачення, але не можу не посміхнутися зараз. І корінь суперечки був через піклування про вдів. Насправді, на ранню церкву було покладено відповідальність піклуватися про кожного. І, на превеликий жаль, саме в цей період налічувалось багато вдів. Так сталося частково через те, що певна кількість чоловіків помирали через свою віру. Але в більшості це було просто питанням віку. І жінки жили довше за чоловіків. І саме через те, що вони були частиною громади, там переймалися саме питанням опікування вдовами. І це доволі цікаво, тому що коли мова йде про родини, ми набули звичку піклуватися про членів нашої родини, і це йшло з покоління в покоління, навіть якщо брати до уваги мою родину. Більшість з нас живуть не так далеко одне від одного. Батьки можуть доглядати за дітьми, або бабусі з дідусями, або навіть прапрабатьки. Та, на жаль, якщо зараз говорити про наше сучасне суспільство, коли в більшості родини знаходяться в розділенні, то у більшості немає поруч рідних. І це стає проблемою, коли люди перебувають в досить похилому віці. Так, є проблема з тим, що літнім людям доводиться перебувати у спеціальних установах для літніх людей, де про них піклуються. Але у цьому конкретному випадку головна суперечка точилася не через те, що необхідно було опікуватися вдовами. Але суперечка виникла між греками та євреями. І це досить інтригуюче. Тому що ті, хто не верталися до Бога, були не тільки євреями. І це очевидно з того, як тут все зображено. Деякі з них були євреями, тобто вони були юдеями, а деякі були греками, тобто не юдеями. І вже зараз ми бачимо, як досить велика кількість людей, і тут навіть вказується кількість, що ця кількість збільшувалась. І саме через це почали ставатися суперечки. Другий вірш. Коли 12 апостолів, так, їх 12, тому що Матвій був доданий до 11, скликавши громаду своїх учнів, 12 сказали: «Не годиться нам, облишивши Боже Слово, прислугувати при столах». Іншими словами, ці 12 апостолів тільки те й робили, що піклувалися про вдів і годували людей. Очевидно, це було неправильним порядком. Про це ми читаємо в третьому вірші. «Виберіть, брати, з-поміж вас сімох надійних мужів, сповнених Святого Духа та мудрості, і ми поставимо їх на це служіння». Так, в багатьох наших церквах існує система призначених дияконів, які за обов'язками мають не проповідувати, а допомагати у служінні. Але тут, у цьому випадку, я певним чином заінтригований, тому що тут закладені певні стандарти, що мають бути люди, які будуть нести відповідальність не за духовну складову, але все одно ці люди мають бути сповненими Святого Духа та мудрості. У четвертому вірші говориться, чим продовжили займатися 12 апостолів. Ми ж постійно перебуватимемо в молитві та служінні Слова. От саме таким чином все має відбуватися. І як ми бачимо у п'ятому вірші, усі залишилися задоволеними. Так, їм це сподобалося, це було гарним рішенням. І там потім перераховуються ті, кого було обрано. Степана, і мені подобається, як вони їх описують. Степана, мужа, сповненого віри і Святого Духа, Пилипа, Прохора, Никанора, Тимона, Пармена і Прозеліта з Антіохії Миколу. Їх поставили перед апостолами і, помолившись, ті поклали на них руки. І далі в сьомому вірші ми можемо побачити результат через те, що було запроваджено певні адміністративні принципи. А Боже Слово росло. Кількість учнів у Єрусалимі дуже множилася. А далі ми бачимо дещо цікаве. Навіть більше, ми вперше бачимо таке. І серед священників дуже багато були слухняними вірі. Я проводив служіння в Ізраїлі протягом 60 або 70 років. Я знаю, наскільки це важко. На самому початку служіння, 60-70 років тому, це 60-ті роки. Тоді, звісно, країні Ізраїль було всього 13 років, і саме ті часи я почав туди їздити. Я там завершував служіння і став членом єврейської місіонерської організації, і нашим головним завданням було благовістити і працювати саме серед євреїв. Але в ті дні більшість новонавернених були не з євреїв. Це були араби, що жили в Ізраїлі. Але протягом наступних років ми спостерігали, як Бог змінив ситуацію, і ви можете це бачити, як багато євреїв таким самим чином, як ми бачимо, трапилося тут, як вони, побачивши істину, приходили до прийняття того, що Ісус – це юдейський Месія. І такі послідовники зараз відомі як месіанські євреї. Так, я співпрацював з ними, я багато кого з них знаю, знайомий з деякими пасторами звідти. І все це тягнеться ще з днів, коли там служили самі апостоли, та юдейські священники наверталися та вірили в те, що Ісус, що був розп'ятий, був насправді тим обіцяним Месією. Далі в восьмому вірші ми бачимо іншу історію цієї ситуації. Зараз ми читаємо про Степана. В п'ятому вірші я вже говорив, що Степана було призначено бути одним із дияконів, і він був людиною, що була сповнена вірою та Святим Духом. Тут ми бачимо, що він виконував не тільки адміністративні обов'язки. В восьмому вірші сказано, що він, сповнений благодаттю і силою, здійснював у народі великі ознаки і чудеса. Тож стає очевидним, що ці диякони також несли служіння зцілення. Вони молилися за хворих та ставали свідками чудес, так само, як і апостоли. Але далі ситуація ускладнюється, тому що в 9-му вірші ми бачимо, як з'явилися деякі ортодоксальні юдеї з синагоги, що називалися Лібертинською, а також з Киренейської та Олександрійської, і ті, хто з Кілікії й Азії. Ці люди були представниками синагоги, і було очевидно, що вони мали бажання прийняти Ісуса, але натомість вони вступили в суперечку зі Степаном. Я припускаю, що це були суперечки на релігійному ґрунті між ортодоксальними євреями і тими, кого б в наші дні ми б називали месіанськими євреями. І все ж таки в 10-му вірші говориться цілковито беззаперечно. Але не могли протистояти мудрості й духові, яким він говорив. І, як на мене, це неймовірно цікаво, тому що ось тут у нас є група людей. Ортодоксальні євреї вступають в дебати з цими новонаверненими послідовниками Ісуса. Але все одно, коли Дух Святий перебуває на Степані, його доводи були настільки беззаперечними, що вони не мали нічого сказати проти того, що він говорив. Вони не погоджувалися із ним, але водночас не мали змоги перемогти його у цій суперечці. І це дійсно потужне явище. Я часто говорю людям наступне: якщо ви перебуваєте в служінні, вашим найсильнішим аргументом може бути тільки ваше власне свідоцтво. Я знаю, нещодавно, всього кілька місяців тому, я мав можливість виступати в Киргизстані. Але також мене попередили, головуючи в КГБ. І так, це було нещодавно, вони все ще перебувають під впливом комуністичного режиму. Так от, він прийшов до мене в готель та попередив, що він особисто буде присутній на зібранні і буде все слухати. Якщо я скажу щось небажане, мене просто видворять з країни. Отже, такі методи навіть застосовуються і сьогодні. Я звернувся до Господа, і Господь сказав мені: просто поділися своїм свідоцтвом. І я поділився ним. Ну, звісно ж, у мене потужне свідоцтво. Двічі отримав зцілення від раку, був визволений з в'язниці, пережив багато різних чудес, і того вечора я в більшості спирався на власний пережитий досвід. І ось цей чоловік, який дійсно мав достатньо влади, щоб вислати мене геть з країни, після всього підійшов до мене і сказав: я не зміг знайти ніякої неправди в тому, що ви розповідали. І ми, як християни, маємо мати власне свідоцтво, наше свідчення, і саме в цьому і є сила нашої проповіді. Отже, не могли ні в чому вони йому протистояти. І що ж вони тоді зробили? Ми бачимо це в 11-му вірші. Вони вдалися до хитрощів. Вони повідомили людей, що вони набрехали. Ось так. І вони мали казати, що чули, начебто він говорив зневажливі слова проти Мойсея і Бога. І все це несе в собі небезпеку. До речі, я з'ясував, коли сам перебував у в'язниці, коли вам виносять вирок за те, що ви зробили, в моєму випадку я був засуджений за контрабанду Біблії, але навіть британський консул попередив мене про те, що якщо у них, у комуністів, буде можливість, вони знайдуть якимось чином звинуватити мене в чомусь іншому і все одно запроторити у в'язницю. І я був свідком того, як саме так вони й чинили, коли вони примушували тих, хто перебував у спільній камері, брехати і казати певні речі. Безпосередній випадок був з одним чоловіком. Він був перший, кого я там привів до Господа. І він був звинувачений своїми сокамерниками в тому, що він казав щось проти керівництва країни. І за це йому дали додатково 2 роки в'язниці. Отже, в такій поведінці немає нічого нового. Вони повідомили тих людей, що вони сказали неправду і сказали, що начебто він говорив зневажливі слова проти Моїсея і Бога. І далі 12-й вірш. Вони підбурили народ старших книжників. І вони, всі ці релігійні лідери, накинувшись, схопили його та привели до Синедріону. Ми бачимо, як Степану було висунуто звинувачення, що в тому Євангелії, що він проповідував, він дозволив собі богохульні висловлювання, а саме начебто говорив те, що йшло проти ортодоксального юдейського вчення. В цілому це й було головною суперечкою, і вона й досі відбувається в Ізраїлі. А саме забороняється говорити щось проти ортодоксального юдейського вчення. І я точно знаю, про що кажу, тому що мене саме за це і вислали з Ізраїлю. Вони звинуватили мене в тому, що я займався місіонерською діяльністю і в тому, що я розповсюджував неправду, та вони брехали, тому що я говорив як християнин. Навіть один місцевий адвокат сказав мені, що в Ізраїлі, спілкуючись з євреями, ви, розповідаючи своє свідоцтво як християнин, маєте достатньо підстав, щоб вони нічого потім не могли сказати проти вас. Тому все це доволі серйозна тема. Далі говориться, що потім його поставили перед Синедріоном, і що ж вони зробили? Ми про це читаємо в 13-му вірші. Поставили фальшивих свідків. Ось так в Біблії все це визнається, що була присутня брехня, тому що свідчення давали фальшиві свідки, які говорили, цей чоловік не перестає говорити зневажливі слова про це святе місце. Я припускаю, тут мається на увазі храм. І проти закону. А потім в 14-му вірші ми бачимо, наскільки серйозними були ці звинувачення, тому що тут в 14-му вірші вони говорять. Адже ми чули, як він казав, що Ісус Назарянин зруйнує це місце. Тут ми бачимо тотальне непорозуміння, тому що те, що Ісус насправді говорив, перебуваючи в храмі, він мав на увазі, що буде зруйноване його тіло. Він тоді говорив про своє власне тіло, про те, що він помре та воскресне. Він не говорив про храм. У Ісуса не було жодного наміру руйнувати будівлю храму. Але вони неправильно зрозуміли та викривили його слова, говорячи, коли він казав, якщо ви зруйнуєте цей храм, я його відновлю в 3 дні. Але він тоді говорив про своє власне воскресіння. І ось тут це знову з'являється в ранній церкві, а саме, що вони звинувачують Степана в тому, що він повторював слова Ісуса. Але далі найцікавіше сталося в 15-му вірші. Тому що в 15-му вірші ми стаємо свідками дивовижного свідчення, неймовірного свідчення, як на мене. Усі ці ортодоксальні юдеї, всі, хто сидів у Синедріоні, побачили, що його обличчя було подібне до обличчя ангела. Отакої. Яке неймовірне свідоцтво. Отже, ми бачимо, що в загальному контексті в якійсь мірі служіння змістилось від тих 11 апостолів, що залишилися, і 12-го на ім'я Матія. І служіння вже переходить від них до того, хто від початку не належав до початкової групи. Але все одно, через те, що, очевидно, він був присутнім на площі в День П'ятидесятниці, я можу припустити, що він був одним із 120, хто в силі прийняли дар Святого Духа.
2: І все через те, що до цього моменту ми не бачимо згадок, що ще якимось чином було сходження Святого Духа на тих, хто тоді не перебував у верхній кімнаті. Далі ця тема ще буде підніматися, коли ми будемо вивчати дії апостолів. І я хочу, щоб у нас було чітке розуміння, що сходження Святого Духа, про яке говориться в другому розділі книги «Дій», було на 120 людей. І немає жодних сумнівів у тому, що цей дух тоді зійшов на усіх них. Отже, вони звинувачували його. І зараз я хочу перейти в 7 розділ, тому що там дещо цікаве, і я мушу почати розгляд 7 розділу. Первосвященник запитав: «Чи це так, Степане?» І в 2-му вірші: «А він промовив: Мужі, брати і батьки, послухайте, Бог слави з'явився нашому батькові». Це про кого він тут говорить? Це говорить Степан. І, до речі, я не маю наміру зупинятися надовго на цьому розділі. Тому що тут, протягом усього 7-го розділу, міститься найнеймовірніше біблійне послання. Коли він бере до уваги усе писання задля того, щоб довести, хто такий Ісус. Ви просто подивіться на це. Він говорить: «Бог слави з'явився нашому батькові Авраамові, коли він був у Месопотамії, перед тим, як він оселився в Харані. І сказав йому: вийди зі своєї землі, від свого роду, та піди у край, який я тобі покажу. Тоді він вийшов з халдейської землі і оселився в Харані. А звідти, після смерті його батька, Бог переселив його в цю землю, де ви тепер живете, тут, на святій землі. І не дав йому спадщини, в ній навіть на стопу ноги, але обіцяв дати її для володіння йому та його нащадкам після нього». І, як на мене, все це дуже цікаво, коли на все дивитися з цієї точки зору, тому що тут немає жодного питання щодо Ізраїля, що земля, яка була проголошена як своя, була дана Ізраїлю за обітницею. Це земля Божої обітниці. Саме зараз, коли я до вас звертаюсь, існують проблеми на території Гази через Хамас. І навіть на Заході політичні лідери роблять спроби просувати ідею, щоб держава Ізраїль пішла на згоду, щоб земля належала двом народам – палестинцям та ізраїльтянам. Але якщо повернутися назад до писання, то з'ясується, що єдина проблема, яку мали ізраїльтяни, була через те, що коли Бог наказав їм прибрати усіх ворогів, а вони не справилися із цим завданням, і деяким народам дозволили залишитися. Спільне володіння землею не може бути вирішенням питання, якщо брати за авторитет Біблію. Спільне володіння землею не буде працювати, тому що земля належить Ізраїлю. Але в будь-якому разі це неймовірне послання саме через те, як все детально він описує. Це дійсно потужне звернення, і воно займає увесь 7-й розділ. Колись я на ньому довше затримаюсь. Але коли ми доходимо до кінця, і це 54-й, точніше навіть 51-й вірш 7-го розділу, він говорить: «Ви твердошії, з необрізаними серцями і вухами, ви завжди противитеся Святому Духові, як батьки ваші, так і ви». І потім, в 54-му вірші: «Слухаючи це, вони палали гнівом у своїх серцях і скреготали на нього зубами». О, мені так подобаються всі ці біблійні описи. В 55-му вірші говориться: «Сповнений Святого Духа поглянув на небо, побачив славу Божу Ісуса, який стояв праворуч Бога. 56-й вірш. І сказав: «Ось я бачу відкриті небеса і Сина Людського, який стоїть праворуч Бога». Зауважте, зазвичай, коли про нього згадується, він сидить. Але цього разу на небі також була доволі напружена атмосфера, що Ісус не сидів, він стояв. Чи ви можете собі таке уявити? Тому що зазвичай в Писанні говориться, що він сидить по праву сторону з Богом. Але на небі також панувало захопливе напруження в той момент, що навіть Ісус стояв. 57-й вірш. Голосно закричавши і затуливши свої вуха, вони одностайно накинулися на нього. І вивівши за місто, вони почали побивати його камінням. Далі говориться в 58-му вірші, а свідки поклали свій одяг біля ніг юнака, якого звали Савлом. І побивали камінням Степана, а він молився і казав: «Господи Ісусе, прийми дух мій». І все це неймовірно потужно. «Господи Ісусе, прийми мій дух». І далі в 60-му вірші. Ставши на коліна, він скрикнув голосно: «Господи, не зарахуй їм це за гріх!» І промовивши це, він упокоївся. Я колись цікавився у мого батька, яким чином помирають мученики. Я тоді читав відому книгу Джона Фокса «Книга мучеників». І ось що тоді мені сказав мій батько. В той самий останній момент ти нічого не відчуваєш, ти просто бачиш Божу славу та красу Ісуса. І восьмий розділ. А Савло схвалював його вбивство. У ті дні настало велике переслідування церкви. Та другий вірш. Побожні мужі поховали Степана. Але в третьому вірші сказано, що Савло нищив церкву. Вам треба дочекатися наступного випуску, бо ми почнемо саме з цього моменту. Але читаючи історію Степана, який же це для нас виклик? Божих вам благословень!
0: Прозвучала програма «Сила віри». Ваші відгуки надсилайте на нашу електронну пошту radio@svitle.org.
3: Радіо Еммануїл – перша духовно-просвітницька радіостанція.

Отець Небесний, ми щиро дякуємо Тобі за Твою милість, яку Ти до нашої країни, до наших людей. Господи, Ти помилував і дав почути ту добру новину, благовістку про спасіння. Сьогодні ми так нуждаємося в цьому. На нашій землі нема спокою. Боже, благословити нашу землю, наш край. Дай милість Твою, Господи. Дай покаяння, Господь, для нас, щоб ми могли б смиритися перед Тобою, щоб прийшло б добро. Захисти кожну родину, захисти кожну сім'ю, захисти нашу землю від всякого зла. Поблагословити наш народ. І хай на цій землі прославляється Твоє святе ім'я, бо Ти достойний слави, наш вічний Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь.

0: Ви можете говорити своїм дітям все, що завгодно. Але пам'ятайте, вони уважно спостерігають за вами. І все, що вони бачать на власні очі, вчить їх набагато більше, ніж те, що вони чують від вас. Вони спостерігають за вашим способом життя.
1: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння Чарльза Стенлі. Більшість батьків хотіли б дати своїм дітям більше, ніж одержали в дитинстві вони самі. Саме тому вони віддають роботі увесь свій час. Вони заощаджують, відмовляючись від багатьох речей, щоб нагромадити кошти, які згодом отримають у спадщину їхні діти. Але незважаючи на важливість матеріальної спадщини, є цінність, яку багато батьків чомусь не передають наступному поколінню. Хоча саме вона може допомогти їхнім дітям гідно зустріти майбутнє. Сьогодні доктор Стенлі буде говорити про те, як передати нашим дітям свою віру.
0: Більшість людей докладають великих зусиль, щоб передати земне надбання своїм дітям, сім'ям або друзям. Дуже часто християни теж прагнуть цього, намагаючись залишити своє майно чи матеріальні багатства дітям, онукам або близьким людям. Але є одна проблема. Найбільша дорогоцінність, якою ви, як віруюча людина, володієте в цьому житті, не є матеріальною. Найцінніше в житті християнина – це зовсім не багатство, майно або якісь земні блага. Це є наша віра. Хтось із вас міг би зараз заперечити, мовляв, неможливо передати іншій людині свою віру, адже віра – це особисті взаємини з Богом. Проте передати свою віру іншій людині можна. Саме про це я б хотів поміркувати в сьогоднішній програмі. Ми поговоримо про те, як передати свою віру нашим дітям, онукам або просто оточуючим нас людям. Я попрошу вас розгорнути перший розділ другого послання до Тимофія. В цьому творі Павло звертається до молодого пастора на ім'я Тимофій, що переживав певні труднощі у своєму пасторському служінні. Очевидно, апостол знав, як передати свою власну віру молодому Тимофію. Прочитаємо вірші з 3 по 7. «Дякую Богові, якому служу від предків чистим сумлінням, що тебе пам'ятаю я завжди в молитвах своїх день і ніч. Я бажаю побачити тебе, пам'ятаючи сльози твої, щоб наповнитись радістю. Я приводжу на пам'ять собі твою нелицемірну віру, що перше була оселилася в бабі твоїй Лоїді та в твоїй матері Євнікії. Певен же я, що і у тобі вона оселилась». З цієї причини я нагадую тобі, щоб ти розігрівав Божого дара, який у тобі через покладання рук моїх. Бо недавно

працюючи на Божій ниві разом із Тимофієм. Він учив і виховував його, намагаючись передати всі ті істини, які він сам одержав від Бога. Апостол передав цьому молодому служителеві свою власну віру, знаючи, що йому самому, ймовірно, незабаром доведеться попрощатися з життям. І тут я хочу поставити вам дуже важливе запитання. Чи маєте ви особисто таку віру, яку варто передати іншій людині? Чи маєте ви віру, яка здатна якось змінити життя іншої людини? І що це повинна бути за віра? Я скажу вам, яка віра потрібна для цього. Це повинна бути віра, заснована на істинах вічного Божого Слова. Це повинна бути непохитна впевненість у тому, що Бог є саме тим, ким Він себе називає, і що Він зробить саме те, що обіцяв зробити. Якщо ви є віруючою людиною, ви, звичайно, вірите в Бога. Інакше було б безглуздо називати вас віруючим. Але чи маєте ви віру, яка варта того, щоб жити по ній? Чи варта ваша віра того, щоб можна було вмерти заради неї? Чудово, якщо ви можете відповісти на ці запитання ствердно. Але як передати цю віру своїм дітям? Ми всі знаємо, що не можемо вірити за своїх дітей. Ми не можемо вірити за своїх друзів і за своїх близьких. Кожному з них необхідно вірити самостійно. Що ж означає передати комусь свою віру? Це означає, що ми демонструємо людям, у що ми віримо і чому ми в це віримо. Ми демонструємо їм свої взаємини з Богом. Але як зробити це найкраще? Я прошу вас записати для себе кілька важливих принципів, які пролунають сьогодні в цій проповіді. Вони особливо необхідні батькам, які зараз слухають мене. Річ у тому, що довірившись Ісусові Христу, як вашому Спасителеві, ви отримали у своє розпорядження чудову спадщину, набагато ціннішу за будь-які матеріальні багатства, які, як правило, витрачаються і зникають дуже швидко. Отже, як ми передаємо свою віру? Зараз я назву вам перший спосіб. Насамперед, ми передаємо свою віру нашим дітям або онукам, коли ділимося з ними принципами, які самі пізнали у своєму житті. Я готовий навести приклади. Почнімо з найпростішого. Це наша поведінка у сфері фінансів. Кожній дитині необхідно навчитися правильно поводитися з грошима. Що ви для цього робите? Ви навчаєте. Ви пояснюєте своїй дитині основні принципи, згідно яких потрібно поводитися з фінансами. Основний принцип ми знаходимо в 23-му псалмі, який починається з таких слів. «Господня земля і все, що на ній, вселенна і мешканці її». Тобто, основний принцип можна сформулювати так. «Всім володіє Бог». Інший принцип, який ви, напевно, хотіли б передати своїм дітям, полягає в тому, що Бог дає нам напрямок і керівництво у житті. Людина не повинна перебувати в невідомості і невизначеності. Чого Бог хоче від мене? Як мені розпорядитися своїм життям? В 3-му розділі книги приповістей Соломонових з цього приводу сказано наступне. «Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Пізнавай ти його на всіх дорогах своїх, і він випростує твої стежки». Ви повинні намагатися пояснити своїй дитині, що Бог має особливу мету і задум щодо її життя. І Бог готовий показати людині, чого саме він очікує від неї. Ви повинні пояснити своїй дитині, що Бог обов'язково дасть їй своє керівництво і покаже вірний напрямок у житті. Ще один принцип, який необхідно усвідомлювати кожній людині, полягає в тому, що Бог обов'язково подбає про її потреби. У цьому ми можемо повністю покластися на нашого Бога. Тобто, знову і знову ми повертаємося до питання довіри і надії. У посланні до Филип'ян в 4 розділі, 19 вірші сказано «А мій Бог – нехай виповнить вашу всяку потребу за своїм багатством у славі у Христі Ісусі. Усім нам варто нагадувати собі всі ці принципи знову і знову. Ми з вами знаємо безліч біблійних принципів, які необхідно передавати дітям, бо вони заслуговують на те, щоб залишитися у спадок нашим рідним і друзям. Оглядаючись на своє власне життя,
і міркуючи про те, що вплинуло на мене особисто,

0: Я згадую свого діда. Одного тижня ми були разом і багато розмовляли, хоча говорив в основному дідусь. Врешті йому вдалося передати мені свою дивовижну віру. Він говорив, як Бог діяв у його житті, розповідаючи одну історію за іншою, випадок за випадком. Більшість основних принципів, якими я керуюся у своєму житті, до цього дня я взяв від мого дідуся того тижня, коли ми були разом. Він не жалкував для мене часу. Він, звичайно, міг сказати, я занадто зайнятий, щоб витрачати час на цього підлітка. У мене є важливіші справи. Однак протягом тижня він терпляче розмовляв зі мною. Що саме він робив? Він ділився всім тим, що Бог зробив у його власному житті. Він тоді навіть не усвідомлював, що передає мені свою віру. Він передавав мені ті біблійні принципи, згідно яких жив, в істинності яких переконався у різних труднощах і негараздах цього життя. Повертаючись додому після днів, проведених з дідом, я чітко відчував, що Бог зробив у моєму житті щось особливе. Моя власна віра раптом отримала крила. Вона зросла і зміцніла, тому що я почав говорити собі: «Боже, якщо все це відбулося в житті цієї простої людини, що саме ти маєш намір зробити в моєму житті?» Мій дідусь залишив цілий ряд основних біблійних принципів, які стали для мене непорушними. Як він передав їх мені? Дід жодного разу не вдавався до Святого Письма, щоб довести мені щось. Він не засипав мене біблійними цитатами. Він просто розповідав мені про критичні ситуації та нелегкі обставини свого життя, в яких Бог знову і знову проявляв свою вірність. Спілкування з цією людиною залишило найглибший слід у моїй свідомості. Я говорив собі: «Бог любив мого діда, тому зробив для нього все це. Чи зробить він щось подібне для мене?» І десь у глибині свого серця я знав, що це буде саме так, тому що дідусь передав мені свою віру. Саме тому, друзі, я закликаю вас не тільки послухати мою сьогоднішню проповідь, але й завести щоденник. Записуйте в ньому все, що Бог робить у вашому житті. Завдяки цьому у вас з'явиться можливість залишити вашим дітям і онукам те, що може виявитися важливішим і ціннішим за матеріальну спадщину. Всі ми знаємо, що наші діти бажали б одержати від нас безліч різних матеріальних подарунків. Однак дуже часто це є найгіршим, що ми з вами можемо дати їм у житті. Проте ми можемо передати їм свою віру, тобто ті принципи, яким нас із вами навчив Бог. Невже ви думаєте, що дітям буде нецікаво почути від вас розповідь про ті важкі моменти у вашому житті, через які вам довелося проходити? Невже їх залишить байдужим розповідь про те, як Бог відповідав на ваші молитви про ці проблеми і потреби? Запевняю вас, ваші розповіді назавжди залишаться в їхніх серцях. Ваші діти обов'язково матимуть справу з певними проблемами, ситуаціями, негараздами і випробуваннями у своєму власному житті. Невже ви думаєте, що в цих випробуваннях їм знадобляться ваші гроші і подарунки? Ні. Їм потрібна буде непохитна віра, перевірена життям їхніх батьків. Ще один спосіб, як ми передаємо свою віру іншим людям, це наш із вами спосіб життя. Інакше кажучи, ми або демонструємо навколишнім сумніви, розчарування, страх і зневіру, або вселяємо в них свою віру. Як саме це відбувається? Дуже просто. Щодня ми приймаємо рішення на очах у наших близьких, на очах у наших дітей, на очах у наших друзів, сусідів і просто сторонніх людей. Ми приймаємо різні життєві рішення. Вони виявляють нашу віру. Або навпаки, вони виявляють наші сумніви, страхи тощо. Оточуючі бачать наші обставини і життєві ситуації, уважно спостерігаючи за тим, як саме ми поводимося. Ви можете говорити своїм дітям усе, що завгодно, однак я готовий впевнено стверджувати, вони уважно спостерігають. Вони не просто слухають ваші слова, але і стежать за тим, як дієте ви самі. Ви можете говорити дітям про те, що необхідно довіряти Богові, але якщо ви самі не довіряєте Богові, ваші слова будуть порожніми. Ви можете вчити їх чесності, але без вашої особистої чесності ці настанови позбавлені змісту. За допомогою очей ваші діти сприймають набагато більше, ніж за допомогою вух. Тому, друзі, якщо ви непослідовні в тому, що говорите і як дієте, ваші діти переконуються, що всі ваші поради не працюють. Якби все, що вони чують, працювало, їхні батьки чинили б відповідно. Замислюючись про своє життя, я усвідомлюю, що другою людиною, яка дуже вплинула на мене, була моя мама. Я згадую, як часто ми молилися разом з нею перед сном. Іноді ми мали справу з досить серйозними проблемами і потребами, і я запитував її, що ж ми будемо робити далі. А вона щоразу відповідала, що ми будемо довіряти Господу. Тоді я не мав ані найменшого уявлення про те, що це означає і як це відбувається. Але знову і знову я переконувався, що Бог є вірним і сильним, щоб подбати про наші потреби. Щоразу, коли ми стикалися з труднощами, не знаючи, що нам робити і як бути, мама говорила, ми будемо сподіватися на Бога, ми повинні покладатися на Нього. Знаєте, що вона робила? Вона вкладала в мене свою віру, своїм способом життя, поведінкою у важких і навіть тупикових ситуаціях. Вона закладала в мою свідомість думку про те, що ми повинні сподіватися на Бога, незважаючи ні на що. Ви знаєте, щоразу, коли в труднощах і негараздах ми з вами покладаємося на живого Бога, хтось спостерігає за нами. В результаті щось відбувається з вірою такої людини. Вона починає думати: «Боже, якщо все це дійсно працює в житті інших, можливо, ці принципи допоможуть і мені. Якщо це допомогло цим людям, можливо, допоможе і моїй сім'ї». Найбільша цінність, яку ми можемо передати оточуючим людям, не має жодного стосунку до матеріальних багатств. Вона стосується нашої з вами сутності. Вона стосується нашої віри. Вона стосується єства того, у кого ми віруємо. Ніякі принципи в цьому світі не допоможуть, якщо ми не будемо підтверджувати їх своїм власним способом життя. Коли діти ростуть у сім'ях, де панує непевність і зневіра, де батьки втікають від труднощів і випробувань, ніякі правильні слова не допоможуть. Знаєте, яке головне послання такі батьки закладають у свідомість своїх дітей? У свідомість наступного покоління вкладається думка: «Де ж Бог? Якщо Він дійсно є владикою Всесвіту, якщо Він дійсно має безмежну могутність, де ж Він?» Але, на жаль, ніхто не дає нашим дітям відповіді на це питання. Яку ж спадщину ми залишаємо своїм дітям? Ми залишаємо їм гроші, ми залишаємо їм матеріальне майно. Але хочете знати дещо? Найгірше, що ви можете зробити для своєї дитини, це залишити в спадщину значну суму грошей. Тому постарайтеся залишити дитині віру, яку не купити ні за які гроші і яку не зможе відняти навіть смерть. Отже, насамперед ми передаємо іншим людям свою віру, ділячись із ними правильними життєвими принципами. По-друге, ми передаємо віру своїм способом життя. І по-третє, ми ділимося своєю вірою через стійкість. Інакше кажучи, недостатньо сказати «Ось що зробить Бог». Недостатньо сказати про те, що Він уже зробив. Недостатньо просто поділитися з іншими певними принципами. Недостатньо просто виявляти прихильність певним принципам, тому що необхідна також стійкість. Річ у тому, що довіряючи Богові лише в певних речах, довіряючи Йому в одній проблемі, але починаючи судорожно метатися і голосити в іншій проблемі, якщо людина не бачить у наших діях твердості і послідовності, вона не буде сприймати наші принципи і життєві уроки серйозно. Є щось особливо переконливе в тому, що діти бачать нашу впевненість. Бачать, як щодня ми довіряємося Богові у великих і малих проблемах, у різних життєвих ситуаціях. Ми довіряємося Господеві в тих питаннях, які можуть здатися незначними і не дуже важливими. Оточуючі бачать, як ми покладаємося на Нього в тому, що на перший погляд виглядає неможливим. І знаєте, що тоді відбувається? Знаєте, яким буде результат? Ми передаємо свою віру. Це, звичайно, відбувається не миттєво. Цей процес вимагає часу, коли день за днем, тиждень за тижнем, рік за роком людина спостерігає, як ми довіряємося Богові і покладаємося на Нього, незважаючи ні на що. Який висновок можна винести з цього? Я свого часу зрозумів, що повинен уважно стежити за тим, як я поводжуся в різних ситуаціях і обставинах. Адже моя поведінка впливає на багатьох людей. І йдеться не лише про наші сім'ї. Ми можемо говорити і про тих людей, які знають нас і оточують нас у житті. Як саме ми чинимо в певних життєвих обставинах? Як саме ми поводимося, стикаючися із труднощами? Здаємося і кидаємо все, опускаємо руки зі словами «Нічого не вийде, все марно, Господи, Ти підвів мене». Багато людей спостерігають за нами. Про це завжди потрібно пам'ятати. Однак, друзі, ви можете передати свою віру тільки в тому випадку, якщо самі її маєте. А з чого вона починається? Усе починається з того, що ви довіряєтеся Ісусові Христу як вашому особистому Спасителеві, визнаючи свою гріховність і віддаленість від Бога внаслідок гріха. Усе починається з віри в те, що Ісус зійшов на хрест і помер, сповна сплативши духовний борг ваших гріхів. Усе починається з того, що ви говорите Йому: «Господи, я визнаю перед Тобою свої гріхи. Я прошу Тебе простити мені мої гріхи. Не тому, що я заслуговую цього, а тому, що за мене помер Твій Син Ісус Христос. Я приймаю Тебе як свого особистого Спасителя, знаючи, що так воно і є». Це початок вашої віри. Знаєте, що відбувається потім? З цього моменту Бог починає будувати на цій основі, змінюючи вашу віру. Ви отримали дивовижне багатство, яке варте того, щоб ви передали його іншим людям і вашим дітям.
1: Щоразу, коли в труднощах і негараздах ми з вами покладаємося на живого Бога, хтось спостерігає за нами. І в результаті щось відбувається з вірою такої людини. Вона починає думати: «Боже, якщо все це дійсно працює в житті інших, можливо, ці принципи допоможуть і мені. Якщо це допомогло цим людям, можливо, допоможе і моїй сім'ї». Найбільша цінність, яку ми можемо передати оточуючим людям, не має жодного стосунку до матеріальних багатств. Вона стосується нашої з вами сутності. Вона стосується нашої віри. Вона стосується єства того, у кого ми віруємо. Ніякі принципи в цьому світі не допоможуть, якщо ми не будемо підтверджувати їх своїм власним способом життя. Головна думка сьогоднішньої проповіді Чарльза Стенлі полягала в наступному. Єдиний спосіб, як ми можемо вплинути на своїх дітей, це мати тісні особисті взаємини з Господом. Тільки довірившись Христу як своєму Спасителеві, ми отримуємо здатність розвивати свою власну віру, яку можна буде передати наступному поколінню. У 4 розділі послання до Ефесян сформульовані принципи, які допомагають нам жити в гармонії з усіма своїми близькими. Прочитаємо вірші з 29 по 32. «Нехай жодне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. І не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу. Усяке подратування, і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай буде взято від вас разом із усякою злобою. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив». Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

0: побажання усім слухачам та партнерам від світлої гості радіостанції Ірини Тугаріної.
1: Моє побажання: немає поразок, якщо ви в Божому служінні. Що навіть через поразки діє Господь. Там, де діє Господь, навіть якщо ви цього не бачите. Зернятко довго знаходиться в землі, але росточка можна довго не бачити. Тому не здаватись, ніколи, ніколи не здаватись.
2: Дякуємо усім, хто долучився до Божої справи і цього місяця. Завдяки вашим пожертвам ми змогли оплатити частину потреб. Молимося, щоб добрі справи поверталися до вас, а вашої любові вистачало для усіх, з ким ви зіштовхуєтеся.

0: Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: Сьогодні 23 червня, 174-й день року. До кінця року залишається 191 день. Під егідою ООН відзначається сьогодні День державної служби, а також сьогодні Міжнародний день вдів. Ще сьогодні відзначається Міжнародний день жінок в інженерії. А ще сьогодні Міжнародний олімпійський день. У червні 1894 року в Парижі відбувся Міжнародний конгрес з проблем фізичного виховання, у якому брали участь представники 12 країн. 23 червня ентузіаст відродження олімпійського руху барон П'єр де Кубертен представив власні розробки організаційних основ Олімпійських ігор. Саме тоді і був створений Міжнародний олімпійський комітет. Конгрес ухвалив рішення про проведення перших Олімпійських ігор у 1896 році у Греції. В Естонії сьогодні День перемоги. Свято присвячено перемозі Естонії у Венденській битві над Балтійським Ландесвером. Це Балтійська територіальна армія, об'єднані локальні збройні сили. Воно є також Днем пам'яті перемоги і боротьби всіх естонців. У 1314 році в цей день відбулася перемога Роберта Брюса при Беннокберні. Ця перемога дозволила Шотландії звільнитися від англійського панування. У 1868 році в цей день американський винахідник Крістофер Шолз одержав патент на друкарську машинку. Його клавіатура QWERTY використовується і досі. У 1888 році у Києві відкрито пам'ятник Богданові Хмельницькому. Богдан Михайлович Хмельницький – видатний український козацький політичний, державний та військовий діяч, полководець, гетьмань війська Запорізького та провідник національно-визвольної війни, у результаті якої була утворена українська козацька держава – Гетьманщина. Представник українського шляхетського роду Хмельницьких – національний герой України. У 1917 році в цей день на Другому всеукраїнському військовому з'їзді в Києві було проголошено перший універсал Української Центральної Ради. І цим першим універсалом було проголошено автономію України. У 1941 році, 23 червня, почалася найбільша в історії танкова битва між німецькими та радянськими військами в районі Луцьк-Рівне Дубно-Броди завершилася 29 червня. У 1961 році в цей день набув чинності підписаний у 59 році договір про мирне наукове використання Антарктики після його ратифікації 12 державами-підписантами, які брали активну участь в антарктичних дослідженнях впродовж Міжнародного геофізичного року 1957-58 роки. З часу набуття чинності договору до нього приєдналося 54 держави, в тому числі і Україна. Договір визначає правовий режим регіону, який охоплює близько 10% поверхні землі і поширюється на географічний простір на південь від 60-ї паралелі південної широти. А ще цього дня, 23 червня у 1987 році, Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках жердиною – 6 метрів 3 сантиметри. Результат тримався 26 років, поки його не перевершив 26-річний шведський спортсмен Арман Дюплантіс – 6 метрів 31 сантиметр. Це досягнення спортсмен встановив 12 травня 2026 року на змаганнях у шведському місті Упсала. 23 червня народилися Алан Тюрінг, британський математик, логік і криптограф, 1912 рік. І Зінедін Зідан, французький футболіст, чемпіон світу у 1998 році, 1972 рік народження.
1: Погода на Світлому радіо.
0: Наступні кілька діб території України з півночі на південь буде проходити атмосферний фронт, який лежатиме у полі підвищеного атмосферного тиску. Він матиме різну активність на різних ділянках і спричинятиме типові літні короткочасні дощі, які вночі траплятимуться значно менше, ніж вдень. 24 червня у південній частині, 25 червня на лівобережжі випадатимуть локальні нетривалі грозові дощі, на решті територій без опадів. Температура повітря в нічні години в межах 13-20 градусів, натомість денні максимуми сягатимуть 23-29 тепла. На сході та півдні України, також місцями у центральних областях, повітря прогріється до 32 градусів з позначкою плюс.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
2: Сьогодні 23 червня.
3: Як пес повертається до своєї блювотини, так і нерозумний повторює своє безглуздя. Книга приповістей, 26 розділ, 11 вірш. Соломон використовує такий шокуючий образ, щоб показати, що людина схильна повторювати помилки. «Отче наш Небесний, молимо Тебе, аби триматися істини і не повертатися до гріховного шляху».
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
4: Дякуємо за те, що ви з нами. Світле радіо Еммануїл.

Молимось, щоби Господь наш Ісус Христос захистив Україну від видимих і невидимих ворогів, щоби зберіг неподільною, вільною і незалежною українську державу, щоби дав мудрості владі, щоби викорінив в нас ненависть і гнів і всі інші пристрасті, що руйнують братолюбність, і вселив в серця наші любов до своєї батьківщини, щоби послав мир і злагоду народу нашому і простив нам усі провини вільні і невільні. Благаємо Тебе, чоловіколюбний Господи, вислухай і скоро помилуй.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Вас вітає Микола Савчук. Давайте поглянемо на три місця із Божого Слова і поміркуємо над ними. Перший фрагмент із Біблії, на який би я хотів звернути вашу увагу, записаний у книзі пророка Амоса у 3 розділі 7 віршем. Тут сказано так: «Бо не чинить нічого Господь Бог, не виявивши таємниці своєї своїм рабам, пророкам». Хотів би підкреслити у цьому місці слово «нічого», бо не чинить нічого Господь Бог, не виявивши таємниці своєї своїм рабам, пророкам. У іншому місці, у Євангелії від Луки, 1 розділі, 37 віршем, сказано такі слова: «Бо для Бога немає неможливої жодної речі». Російський переклад цього місця показує дещо іншу грань. Там сказано: «Ібо у Бога не остається безсильним нікакое слово». І ще одне місце, на яке ми поглянемо, записане у Євангелії від Луки, 1 розділі, з 1 по 4, а також у 14 вірші. «Спокон віку було Слово, а Слово у Бога було, і Бог було Слово. Воно у Бога було спокон віку. Усе через Нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без Нього. І життя було в Нім, а життя було світлом людей. І Слово сталося тілом, і перебувало між нами повне благодаті та правди». Саме останні слова, які я зачитав, я й хотів би взяти у заголовок цієї проповіді: «І Слово сталося тілом». Переглянувши ці, а також інші місця Божого Слова, ми можемо переконатися у тому, що Бог часто діє за однією схемою, яка повторюється із ситуації до ситуації. В першу чергу, із першого місця ми побачили, що у Бога є якісь таємниці. Ці таємниці – це певна інформація, яку Бог бажає відкрити для людей. І Бог бажає відкривати цю інформацію і шукає для цього людей, з якими Він може поділитися своїми таємницями. Ці люди, як написано у книзі пророка Амоса, є тими, хто є рабами Господа Бога. Перше. Бог дає своє слово. Він дає своє відкриття. Він відкриває щось, якусь інформацію, якусь таємницю. Далі, друге. Це слово, яке відкриває Бог, яке Бог посилає, воно народжує віру у людських серцях. Воно викликає віру саме у себе. І третє. Слово, яке викликало віру, здійснюється по вірі, реалізується, або, іншими словами, стає тілом. Тобто стає чимось явним, чимось матеріальним. Давайте ми поглянемо, як ці три принципи, вони повторюються у кількох біблійних історіях. Отож, перше, Бог дає своє пророче відкриття про те, що Він має намір робити, посилає своє слово. Друге, слово народжує віру у людських серцях, а потім слово здійснюється завдяки цій вірі. Біблійний герой, Божий муж Авраам, одного разу отримав від Бога слово. Це було слово відкриття про те, що у нього народиться син. Коли Авраам отримав це відкриття, йому було близько 75 років. Він почув від Бога ясний голос: «У тебе буде син, у тебе буде нащадок». Проблема полягала у тому, що Авраам не міг на той час мати дітей. Проблема також полягала у тому, що його дружина фактично була неплідною. Однак Авраам отримав від Бога слово і вхопився за це слово. Незважаючи на обставини, незважаючи на реалії життя, він тримався за слово, яке йому сказав Бог. Проходив рік, проходив другий, проходило 10 років, 20, але Авраам тримався вірою. Бог сказав. І врешті-решт, коли Авраамові було вже 100 років, його віра, вона призвела до того, що це слово здійснилося. І у Авраама народився син по обітниці Божій. Бог дав йому слово, і Авраам вхопився за це слово своєю вірою аж до того моменту, коли це слово не здійснилося. Цілих 25 років чекання, однак Бог сказав. Авраам тримався за слово, і його віра створила неможливе. Погляньмо на іншу історію, історію Мойсея. Мойсей перебував у пустелі, відділений від свого народу, а народ тим часом мучився у єгипетській неволі. І ось Бог звертається до Мойсея зі словами: «Повертайся до Єгипту і виведи звідти мій народ». Народ Ізраїля на той момент був надзвичайно великий за кількістю, однак це був народ з рабським менталітетом, а Єгипет був наймогутнішою державою світу. Здавалося, здійснити цю операцію неможливо. І Мойсей сам, спочатку оцінивши свої власні сили, він зрозумів, що це йому може не вдатися. Однак Бог сказав: «Мойсей, у тебе вийде, повертайся у Єгипет і виведи звідти людей». І Мойсей повірив у це слово. Ті, хто читають Біблію, знають, що вихід євреїв із Єгипту не був справою одного дня, і це не було надто легко. Противився фараон, противилися єгиптяни. Бог був змушений діяти найрізноманітнішими методами. Однак, так чи інакше, віра Мойсея у те слово, яке сказав Бог, його наполегливість привела до здійснення Божих слів. І слово стало тілом, слово реалізувалося, Бог вивів народ Ізраїля із Єгипту. Інша історія – історія єврейського царя Давида. Одного разу Давид, ще будучи маленьким хлопчиком, який слугував при своєму батьку пастухом і пас його овець, отримав відкриття від Бога про те, що він буде царем. До його дому прийшов Божий пророк, помазав його на царство, і ще у підлітковому віці Давид знав – він буде царем. Однак проходив час. І, здавалося, це нереально, тому що на престолі сидів інший цар, цар сильної влади, цар достатньо жорстокий, цар на ім'я Саул. Однак Давид повірив у це слово, він вхопився за це слово і чекав того, що воно здійсниться. Можливо, проходив день, другий, третій, були різні проблеми, Давид був змушений втікати від існуючого царя Саула, переховуватися, але він твердо вірив, Бог сказав. А значить, це слово рано чи пізно здійсниться і стане реальністю, стане тілом, і я буду царем. Давид дочекався здійснення Божого слова. І останній приклад, який підтверджує цю ж саму схему, це приклад про найбільше пророцтво, про найбільше слово, яке було будь-коли сказане Богом. Це слово вперше було вимовлене, вперше було сказане ще у Едемському саду, коли перші люди згрішили. Бог пообіцяв, що одного разу на землю прийде Його Син Ісус Христос. Він пообіцяв прихід Месії, який спасе людство від його гріхів. Далі по краплинці відкриття поглиблювалося, розширювалося. Бог далі уточнює протягом всієї історії, він уточнює, що Месія піде з роду Авраама, далі з роду Ісака, з роду Якова. Потім стає зрозумілим, що Месія буде з коліна Іуди. Знову відкриття, знову відкриття, знову відкриття. Далі ми бачимо, що він буде із роду Давида. Потім відкриття про те, що він народиться від Діви, що він народиться у місті Віфлеємі, що він буде перехований в Єгипті, а зрештою буде жити в Назареті. Що при цьому будуть відбуватися багато інших подій. Про все це протягом усього Старого Заповіту Бог відкривав. Слово лунало, лунало і лунало. І це слово викликало, воно народжувало у людях віру. Люди чекали, коли ж прийде Месія. І перед самим приходом Ісуса Христа на землю, перед самим Його народженням у місті Віфлеєм, 200 років Слово Боже через пророцтва не лунало. Небо мовчало, і здавалося, що має прийти розчарування. Однак Слово народило віру, а потім це Слово, воно було здійснене, і Ісус Христос прийшов у цей світ. Бог здійснив своє Слово, і Слово стало тілом. Я хотів би звернутися до вас, дорогі радіослухачі. Я думаю, що Бог, Він має Слово і для вашого життя. Більше того, я думаю, що Він звертався до вас, чи через Біблію, чи через інших людей, говорив своє слово особисто для вас. Бог послав своє слово, щоб звернутися до вашого серця. До когось це було слово про те, що Бог має вихід для вас із ваших проблем. Для когось це було слово про те, що Бог є вашим цілителем. А для когось це було слово, що Бог може відновити з вашу зруйновану сім'ю. Слово могло бути різним. Однак пам'ятайте, якщо це слово народило у вашому серці віру, воно обов'язково стане тілом, воно обов'язково здійсниться. Можливо, іде час, і ти не бачиш здійснення Божих обітниць. Ти не бачиш того, що Божі відкриття, вони стають реальністю. Не зневірюйся у тому, що сказав тобі Бог. Рано чи пізно слово стане плоттю. Бо не залишається у Бога безсильним ніяке слово. Ніколи не дивись на обставини, ніколи не дивись на реальність цього життя. Тримайся за Боже слово. Бог сказав, і Його слово є вірне, тому що Він сам є вірним. Він не розкидається своїми словами. Його слово не виходить просто так. Якщо вже воно сказане, воно обов'язково досягне цілі. Тому давайте ми зміцнимося в вірі, і ми будемо чекати здійснення Божих обітниць і Божих відкриттів, які б були сказані у наше життя. Так як чекав Авраам, так як чекав Мойсей, так як чекав Давид, і так як народ Божий чекав приходу Господа Ісуса Христа. У їхньому житті Слово Боже стало тілом, воно здійснилося, і воно обов'язково здійсниться і у нашому житті. Давайте ми помолимося про те, щоб Бог зміцнив нашу віру, і щоб ми дочекалися здійснення Божих обітниць для нашого життя. Небесний Батько, ми молимося до Тебе з щирим проханням, зміцни нашу віру у ті слова, які Ти проговорив до нас. Чи Ти проговорив їх до нас через своє відкриття найбільше, через Біблію? Чи Ти проговорив їх до нас особисто у серце? Чи, можливо, через інших людей? Але ми знаємо, це є Твоя обіцянка, що із наших проблем, переживань ми отримаємо вихід і благословіння. Зміцни нашу віру, утверди нас у Слові Твоєму, і нехай це Слово здійсниться у нашому житті, нехай ми вистоїмо і будемо переможцями разом із Словом Твоїм. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти говориш до нас, вселяєш у наші серця віру, і що Твоє Слово, воно не залишається даремним, але реалізується, здійснюється. Спасибі Тобі, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: В ефірі голоси наших партнерів.
1: У нас в церкві Тетяна Володимирівна, їй 82 роки. Вона свідчила про світле радіо. Вона не телефонує на радіо, але вона його слухає. Вона прийшла на роботу і раптом каже, переступаю поріг, і в мене відбирається права нога. Я відчуваю, що я падаю, що я не можу на неї стати. Тут її підфачують під руки. Вона говорить, я сиділа, я включила радіо, я його цілий день слухала, і проповіді, і пісні. Я його не виключала, і дякувала Богу за мій стан, за моє здоров'я. І говорить, коли я вже, я боялася встати, а потім думала, надо ж води хоч попити. І говорить, коли я встала, нога моя була зцілена. Оце її таке свідчення було в нас в церкві.
0: Дякуємо насамперед Господу за ці свідчення і чудеса Божої сили і слави. Дякуємо також партнерам, адже завдяки вам слова свідчення доносяться до сотні слухачів, багатьом із яких так необхідне слово підбадьорення, слово свідчення та укріплення у вірі. Господь Бог – цілитель і викупитель твій.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Об'явлення святого Івана Богослова. Розділ 6.
2: І я бачив, що агнець розкрив одну з семи печаток, і почув я одну з чотирьох тих тварин, яка говорила, як голосом грому.
3: «Підійди!»
2: І я глянув, і ось кінь білий, а той, хто на ньому сидів, мав лука. І вінця йому дано, і він вийшов, немов переможець, і щоб перемогти. І коли другу печатку розкрив, я другу тварину почув, що казала:
3: «Підійди!»
2: І вийшов кінь другий, червоний. А тому, хто на ньому сидів, було дано взяти мир із землі, та щоб убивали один одного. І меч великий був даний йому. І коли третю печатку розкрив, я третю тварину почув, що казала:
3: «Підійди!»
2: І я глянув, і ось кінь вороний, а той, хто на ньому сидів, мав вагу в своїй руці. І я ніби голос почув посеред чотирьох тих тварин, що казав:
4: «Ківш пшениці за динарія, і три ковші ячменю за динарія, а оливи й вина не марнуй!»
2: А коли він четверту печатку розкрив, я четверту тварину почув, що казала:
3: «Підійди!»
2: І я глянув, і ось кінь чалий, а той, хто на ньому сидів, на ім'я йому смерть, за ним же слідом ішов.

0: владико святий та правдивий, не будеш судити і не мститимеш тим, хто живе на землі, за кров нашу.
1: І кожному з них дано білу одежу, і сказано їм іще трохи спочити, аж поки доповнять число їхні співслуги і брати їхні, що будуть побиті, як і вони. І коли шосту печатку розкрив, я поглянув, і ось сталося велике трясіння землі, і сонце щорніло, як міх волосяний, і весь місяць зробився, як кров, і на землю попадали зорі небесні, як фігове дерево ронить свої недозрілі плоди, коли потрясе сильний вітер. І небо сховалось, згорнувшись, немов той сувій пергамену. І кожна гора, і кожен острів порушилися з своїх місць. І земні царі, і вельможі, та тисячники, і багаті та сильні, і кожен раб та кожен вільний поховались у печери та в скелі гірські. Та й кажуть до гір та до скель:
2: «Поспадайте на нас, і позакривайте ви нас від лиця того, хто сидить на престолі, і від гніву Анця. Бо прийшов це великий день гніву його, і хто встояти може?»
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Аліса Животок про значущість дітей.
2: Коли діти перемагають, в них з'являються, згораються очі, і вони хочуть іти далі, хочуть уже те, чого вони не вміли писати. А в школі вони по себе свідають, що ми журналісти, а вони шукають якихось цікаві приводи. Вони до життя ставляться не просто буденно, а вони шукають якісь цікаві моменти, які можна було б поділити з ближнім. А щось розповісти, чимось комусь допомогти, і вони відкриваються.
0: Світлі цитати світлих гостей. Послухайте світ.

0: Прийдіть, поклонімось і припадемо до Нього, та схиливши коліна, помолимось перед Господом, який створив нас. Бо Він – Бог наш, а ми – люди, паства Його, і вівці – руки Його.
1: Псалом 94, 6 і 7 вірш.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва за військовополонених і повернення українських дітей. Отче Небесний, Ти як ніхто бачиш, що наша рідна Україна у вогні війни. Палають міста і села, школи і лікарні, горять бібліотеки і музеї. Проте найпекучіше на серці за дітей наших, які сьогодні перебувають у полоні ворога, військові, цивільні, школярі і студенти. Просто за те, що вони українці. У нас для них немає вікового цензу. Чи їм 6 годочків, чи 60 років – це наші діти. І від імені усіх матерів я стою в молитві за повернення їх на батьківщину. Прошу Тебе, мій Боже, дай їм сміливість, силу і мудрість вистояти. Підкріпи їхній дух, утіш душу і вилікуй тілесні рани. Отче, знайди кожного малюка, підлітка, солдата, місця перебування яких російські загарбники приховують. Ти ж знаєш наміри ворога, знаєш кожен закуток, кожен дім чи підвал, де вони знаходяться. Будь ласка, захисти їх від катувань, насильства, знущань, морального тиску, голоду і холоду. Обійми, обігрій, перев'яжи своїм цілющим пластирем їхні рани. Допоможи їм відчути і пам'ятати, що їх не залишили, не забули, що їх люблять і чекають. І роблять усе можливе, щоб повернути їх в Україну. Своє благання я підношу до Твого святого престолу і за зниклих безвісти військових. Виведи їх на розлоги, відкрите місце, де б їх могли знайти свої. А хто загинув хоробро, допоможи встановити імена і поверни тіла додому, щоб ми могли з належними почестями похоронити наших героїв. Дякуємо, що ніхто не забутий Тобою. Допоможи і нам пам'ятати їхні імена. Збережи тих, хто живий. Ти даєш втомленому сили і підтримуєш знеможеного. Нехай наші військовополонені і примусово вивезені діти розправлять крила, як орли, побіжать і не втомляться, підуть і не знесиляться. Нехай не бояться, адже Ти, Господь Бог наш, з ними скрізь, де б вони не були. Отче наш, Ти знайшов і повернув рідним і Україні уже сотні бранців. Тож дай нам надію, що і всіх інших, які ще на ворожій території, ми обіймемо живими. Ця надія для нас якір, вірний і міцний, яким ми з'єднані з Тобою, наш Бог і Спаситель. Оголоси полоненним жадану свободу, як просив Тебе колись пророк Ісая. Зціли розбиті серця, а вони і ми, матері і батьки, вся Україна, віддамо Тобі належну подяку, честь і славу. Благослови, Боже наш, тих посадових осіб і військових, волонтерів і партнерів, які наразі роблять усе можливе, щоб повернути наших дітей додому. Дай сили рідним, укріпи їхню віру в те, що вони побачаться зі своєю кровинкою. Дякую Тобі, Боже наш. Я молилась в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами з Біблії. Перше послання до Фесалонікійців, 5 глава, 23 вірш. Псалом, 33 вірш, 8. Псалом 58, вірш 3.
0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
2: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
1: Світле радіо запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093 038 35 65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом.
2: А чи знаєте ви, що світле радіо Еммануїл існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре.
1: Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкрепить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
2: Псалом 19, вірші з 2 по 6.
3: І коли чого попросите у Отця в ім'я моє, те зроблю, щоб Отець прославився в Сині.
4: Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа знову приходимо до Тебе і дякуємо за наші сім'ї, за родини, які Ти дарував кожному з нас, хто вже має їх. І так приємно, маючи сім'ю, я маю своїх дітей, дякую Тобі за них, за кожного. Бачу, як вони ростуть і вже шукають Тебе через нас, батьків. Є діти, які не мають батьків. Так хотілося б, щоб вони також отримали всиновлення. Так само всиновлення Тебе, Отця Небесного, Батька Небесного, щоб вони отримали від Тебе це всиновлення. Щоб вони цю мали можливість прийти до когось і попросити захисту. Благослови, щоб вони назвали Тебе своїм батьком. Щоб вони повірили в Тебе. Всі діти-сироти України. Амінь.
3: Без перестанку моліться.
2: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
5: Чи можна, не відвідуючи церкву, залишатися вірним Богу? Зараз дуже багато людей, які не відвідують церкву, але при цьому вони віруючі в Ісуса Христа. Причини того, що християни не відвідують зібрання церкви, можуть бути найрізноманітніші. Хвороба, інвалідність, відстань і ще багато інших. Але ми не будемо розглядати усі статті випадки, коли фізично немає можливості відвідати зібрання церкви, адже це окрема тема. Ми будемо розмірковувати про людей, у яких немає перешкод відвідувати зібрання, але вони не відвідують церкву лише через власні переконання, вважаючи, що це не надто важливо для спасіння і не зовсім потрібно для віри. Про людей, які думають, що Біблію можна почитати і вдома, а проповідь можна подивитись в Ютубі. Так, дійсно, з поширенням інтернету люди можуть перебувати в онлайн-церквах, слухати проповіді в інтернеті, спілкуватися між собою в соцмережах, така собі віртуальна присутність в зібранні церкви, або навіть у декількох церквах відразу. Отже, запитання. Якщо з розвитком технологій тепер можна наставляти себе у вірі через писання вдома, а на зібранні бути присутнім віртуально, то навіщо ж тоді відвідувати церкву? Я вважаю, нам потрібно відвідувати зібрання церкви, тому що там не віртуальні люди, а живі, яким ми можемо послужити, помолитися за них, допомогти їм для того, щоб ми істинною любов'ю всі зростали в того, який є глава Христос, з якого все тіло, що складається і з'єднується всякими зв'язками, що взаємно скріплюється при дії в свою чергу кожного члена, одержує приріст для створення самого себе в любові. Ефесянам 4 глава 15-16 вірші. Тобто церква потрібна нам для того, щоб ми служили одне одному в міру своїх сил, зростаючи цим самим у Христа, щоб досягли Його і ставали такими, як Христос. Ми всі являємося одне для одного тілом Христовим, і кожен служить іншому для того, щоб примножити любов Божу в самому собі. Якщо людина, сидячи вдома, читає Біблію, наставляється через інтернет, але при цьому не проявляє любові до ближнього, не діє, тоді любов у ній не зростає, тоді вона не одержує приріст для створення самого себе в любові. Для того, щоб створювати любов, потрібно любити. Але любити через інтернет віртуально неможливо. Потрібно любити реально, ділом і діями. А хто має достатки на світі, але коли бачить брата свого в нужді, зачиняє від нього своє серце, то як може перебувати в такому любов Божа? Діти мої, будемо любити не словом чи язиком, а ділом і правдою. 1 Івана, 3 глава, 17-18 вірші. Вдома, у таємній кімнаті, ми пізнаємо Бога, пізнаємо любов Божу до нас, але проявляти любов до інших потрібно не в таємній кімнаті, але треба любити ближніх в дійсності.
2: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням!
5: Чим більше ми віддаємо любові, тим більше ми її набуваємо. Якщо ми не проявляємо любов, ми не лише не зростаємо в любові, але наша любов, яка ще є в нас, починає в'янути. Статичного духовного стану немає. Натомість іде постійна боротьба плоті і духа. Любов живе і зростає у проявах і справах, у жертві. Якщо ми не творимо любов практично, а маємо лише наміри, то любов не зможе довго проіснувати в нашому серці. Як наслідок, зростає егоїзм, гордість, осуд. Господь попереджав Каїна про те, що відсутність добра призводить до гріха. Якщо не робиш доброго, то біля дверей гріх лежить. Він тягне тебе до себе, але ти пануй над ним. Буття 4:7. Для того, щоб панувати над гріхом, потрібно робити добро ближнім, проявляти любов до них. Тому наше повне і довершене спасіння полягає у проявленні любові до братів. Ми знаємо, що ми перейшли зі смерті в життя, бо любимо братів. 1 Івана 3:14. Так, ми народжуємося згори, прийнявши Господа Ісуса Христа. Але доки жива плоть, вона може вкрасти наше спасіння. Євреям 3 глава 6, 12, 14 вірші. І для того, щоб перемогти плоть, потрібно чинити по духу. Я говорю, духом живіть, і ви не будете чинити похоті плотської. Галатам 5:16. Чинити по духу – значить чинити по любові. Де, як не в церкві, ми можемо проявляти любов Христову? Носити тягарі одне одного, піклуватися, допомагати, покривати потреби, відвідувати хворих, молитися за них. Носіть тягарі один одного і здійснюйте закон Христа. Галатам 6:2. Проявляючи реальну турботу, ми проявляємо реальну любов до братів. Так ми виконуємо закон Христовий. Господь сказав, «З такого знатимуть усі, що ви мої ученики, якщо будете мати любов між собою». Івана 13:35. А доки ми не маємо любові, а лише вчимо Біблію через інтернет, так, безумовно, ми народилися згори. Так, ми стали дітьми Божими, але ми ще не зовсім учні, ми ще немовлята у Христі, ми ще тільки готуємося стати учнями, тому що учні вже мають любов між собою. Коли ми починаємо піклуватися про ближніх, любити один одного, тоді ми досягаємо повноти Христової. Тому потрібно і молитися, і вчити Біблію, і мати спілкування з Богом. Але також важливо відвідувати церкву, щоб не було як у притчі з талантами. Ми отримали талант через віру в Ісуса Христа. Але якщо ми не пускаємо його в оборот, якщо ми не любимо ближнього, не творимо добро іменем Ісуса Христа, якщо через нас ніхто не отримує любов Христову, тоді Бог не отримує своє з прибутком. Тоді ми не приносимо плід Богу, тому що тіло Христове твориться тільки любов'ю. У притчі про овець та козлів у 25 главі Євангелія від Матфія вівці та козли були з одного стада, але козли залишилися егоїстами і не проявили любові Божої до братів, на відміну від овець, які нагодували, напоїли, відвідали і загалом проявили любов. І що сталося з козлами? Тому де як не в церкві можна бути вівцею, і навпаки, де як не поза церквою можна залишатися бездіяльним козлом, егоїстом. Звичайно, хтось скаже, що він допомагає іншим людям, але не в церкві. Це, звісно, дуже добре і правильно, тому що ми – світло для світу. Але без церкви довго не протримаєшся, тому що служіння в світі дуже тяжке, і якщо ми одні там у світі, на наше добро не завжди відповідають вдячністю, радше навпаки – образами і лайкою. І лише в церкві ми знаходимо підтримку, втіху, підбадьорення і реальну допомогу, щоб набратися сил і проявити безкорисливу любов Божу.
2: Відкрий свій розум для нових откровень.
5: Церква – це сім'я, де ми можемо розслабитися від війни з цим світом, тому що всі навколо свої, а зовні скрізь зло. Ми знаємо, що ми від Бога і що весь світ лежить у злі. 1 Івана 5:19. Єдине місце у цьому світі, де нас люблять і де ми можемо любити всіх – це церква. Взагалі-то, коли ми увірували і отримали Духа Божого, нас не може не вабити туди, де такі ж люди, як і ми, які мають такого ж Духа Святого. Ми знайшли світло Боже, нам вже не хочеться знаходитися у темряві цього світу, нас вабить у церкву. Коли ж ходимо в світлі, подібно до того, як Він у світлі, то маємо єднання один з одним, і кров Ісуса Христа, Сина Його, очищає нас від усякого гріха. 1 Івана 1:7. Саме у церкві ми очищаємося від гріха егоїзму, гордості, звеличування, заздрощів, осудження і таке інше. Адже саме в церкві Бог найбільше працює з нами, тому що присутність Бога найбільш відчутна саме на зібранні церкви. Буде двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там я серед них. Матфія 18:20. Ймовірно, саме тому люди не хочуть ходити до церкви, тому що не хочуть змінюватися, не хочуть освячуватися в образ Христовий, не хочуть любити, а хочуть залишити себе плотського, свої старі міхи, свій егоїзм. Але все-таки Бог сам визначив для всіх нас, щоб ті, хто увірує в Христа, збиралися в церкві. Господь же щодня залучав до церкви тих, хто спасався. Діяння 2:47. Тому не противтесь Божій настанові, не бійтеся, якщо в церкві вам вкажуть на щось гріховне у вас, це нормально. Сподівайтеся, що це буде менш болючим, аніж відкриття Петром Ананія та Сапфіри. Не тікайте з церкви, якщо ви помітили щось неприйнятне для себе. Гордість, звеличування, нечесність і таке інше. Це теж нормально. Ідеальних людей не існує, тож це також точильний камінь для вашого смирення. Отже, будемо уважними один до одного, заохочуючи до любові й добрих діл. Не будемо залишати зібрання свого, як у деяких є звичай, але умовляти один одного, і тим більше, чим більше бачите наближення того дня. Євреям 10 глава 24-25 вірші.
2: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Рано вранці на світанку босими ногами йшла до Бога Україна, тихо, з молитвами. Одягнувши вишиванку, у квітах, в подолі, вітер коси розплітає, хмари насуває. Пала вона на коліна та його питає: «За що мені така кара? Чим я завинила? Чому круки й чорне крячуть і ростуть могили? Дзвони дзвонять вже щоденно, днями та ночами. Сини мої полягли, вкрито все хрестами. Чи я тобі не молилась? Чи дітей не вчила любить землю і тебе? Прошу, дай нам сили. Скажи мені, отче милий, скільки ще журитись? Як синів уберегти? Скільки ще молитись?» І почувся з неба глас: «Встань, невдовзі, мила! Хто хотів тебе здолати, сам ляже в могилу. Потерпи ще зовсім трішки, я загою рани. Бо почув я всі молитви, мир скоро настане. Воля і доля в твоїм домі, повір, скоро буде. А ворога не пробачать ані я, ні люди».
2: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш». Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
3: Святий Господь, ми піднімаємо свій голос молитви за слухачів та партнерів і за всю команду Світлого Радіо. Господи, цей твій проект, адже ти говориш устами команди Світлого Радіо. Ти дав серце їм бажання служити тобі, і ти покликав їх до цієї праці, Господи. Ти розпалив цей вогонь любові до людей, і ти дав їм мудрість говорити до слухачів і бути в тих домах, де люди не мають можливості прийти. Але ти говориш через радіо, яке ти створив тут, Господи. Також ми молимося за партнерів, які жертвують, Господи, Боже мій, адже ти заклав це величезний принцип благословіння жертовності, Господи. Нехай те насіння, яке вони сіють, нехай воно просто проросте в тисячі, в десятки тисяч, в мільйонів людей життям через слово, яке шириться через команду Світлого Радіо. А ти, Господи, благословляючий Господь, і ти щедро, Боже мій, благословиш фінанси тих, хто сіє, Господи, і в цей проект, Боже. Нехай їхні комори, вони переливаються добром, Боже, і нехай просто в кожному кутку, де би вони не були, матеріальне благословення супроводжували наших партнерів, Господи. Я дякую тобі. Також, Господи, ми молимося за команду Світлого Радіо. Святий Господь, ти бачиш кожного серця. Ти бачиш їхні нужди, Господи, і ми просимо, нехай твоє благословіння буде там, де його зараз очікують ці серця, Господи. Навіть де вони мріють, Господи, і не вірять, що це може прийти, нехай прийде в їхнє життя. Нехай Божа охорона супроводжує їхні сім'ї, Господь, де би вони не були. Нехай твої ідеї, Боже, з неба приходять в їхні серця, тому що ти розпалюєш вогонь і ти даєш бачення цій команді, Господи. Нехай ще більший вогонь загориться в їхньому серці, Господь. Нехай цей рік буде роком примноження, Господи, в нові проекти, Господи, в ширення нового віяння. Боже мій, ми молимося це в ім'я Ісуса Христа. І ми дякуємо тобі за них. І всю славу віддаємо тобі, єдиному Богу, Богу Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.
4: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: В ефірі Радіо Еммануїл рубрика «Це цікаво».
2: А чи знаєш ти, що таке кнор?
3: Кнор – міцний і маневрений корабель. Шторми, туман і айсберги ускладнюють плавання в Північній Атлантиці. Але вікінги мали чудові кораблі, а головне – добре знали море. У тривалі подорожі вони вирушали не на дакарах – човнах, що на них зручно було здійснювати нальоти на береги, а віддавали перевагу кнорам – коротшим кораблям, дуже міцний корпус яких будували з дощок, які частково перекривали одна одну. Крім того, цими кораблями було легше керувати. Кнори могли вміщати до 30 осіб, чудово витримували умови моря, проте були незручними. Коли не можна було використовувати велике квадратне вітрило, моряки гребли, сидячи на дерев'яних куферах, в яких зберігалися їхні речі. Всі на борту – чоловіки, жінки та діти – спали тут таки, на палубі, в шкіряних мішках. А отже, сучасні спальні мішки – винахід вікінгів. Оскільки не було ніякого захисту від вітру, дощу та хвиль, люди на кнорах часто помирали від холоду.
4: Цікаво!

Любі слухачі, сьогодні ми продовжуємо слухати зворушливу і повчальну історію про нелегке життя мандруючих артистів і маленьку дівчинку Розалію. Театральна сцена з блиском вогнів і захопливими вигуками глядачів невпинно манить до себе всіх, але справжнє життя розгортається за кулісами.

Даві Франк Уолтон. Розалія в пошуках доброго пастиря. Розалія пішла з ярмаркової площі і звернула на дорогу, що вела до Мелтона. Дивне відчуття охопило її. Вона знаходилася всього в 5 милях від своєї тітки Люсі і нарешті мала зустрітися з нею. Як палко вона побажала бачити любе обличчя, яке так часто вдивлялося, відкриваючи медальйон. Як сильно прагнула вона віддати їй листа від матері і побачити, як тітка Люсі буде читати його. Як часто вона розмислювала про цей день і бачила його вночі, увісні. Але зараз, коли Розалія стояла на дорозі, що вела прямо до дверей рідної тітки, у неї здригнулося серце. Вона подивилася на свою коротку сукню і побачила, якою старою подертою вона була. Потім вона зняла капелюх, шматочок чорної стрічки, яку подарував їй Тобі. Ніколи раніше не задавався їй таким порижілим і безбарвним, яку маленьку жебрачку побачить тітка Люсі біля дверей свого садка. Розалія згадала дівчинку, доньку тітки Люсі, яку вона бачила в тому садку рік тому. Вона була одягнена зовсім по-іншому. Як сильно вона відрізнялася від Розалії. А якщо тітка Люсі розсердиться через те, що вона прийшла? Її часто непокоїв батько Розалії. Чи захоче вона прийняти його дитину? Іноді Розалія подумки схилялася до того, щоб повернутися до старенької матінки-карлиці. Але вона пам'ятала мамин наказ. «Люба, якщо тобі коли-небудь випаде можливість піти до тітки, обов'язково піди до неї і передай листа». Розалія вирішила, що будь-якому випадку піде до тітки Люсі, чого б їй це не коштувало. Однак по мірі наближення до цілі вона ставала все більш нерішучою. Тепер вона йшла набагато повільніше, ніж коли вийшла з міста. Нарешті селище Мелтон з'явилося на горизонті. Стояв прекрасний весінній ранок, і сонячне світло ледь осяювало хатки й будинки на фермі, прекрасні зелені дерева і живі огорожі. Розалія присіла, щоб трохи відпочити, а її маленьке чорне кошеня почало грітися на сонечці. На сусідньому полі паслися вівці, і дівчинка почала спостерігати за ними. Це було прекрасне пасовисько, де-не-де там росли дерева, в тіні яких лежали відпочивали вівці, а посеред поля протікав струмочок, з якого вівці пили прохолодну свіжу воду. Коли Розалія спостерігала за вівцями, що мирно паслися на полі, їй прийшов на пам'ять вірш з псалма, який читав дідусь Попсі. «На пасовисках зелених оселить мене, на тиху воду мене запровадить». А що, як добрий пастир хоче забрати її, свою нещасну овечку, яка залишилася без матері, на зелені пасовиська до тихої спокійної домівки, де вона зможе більше дізнатися про любов доброго пастиря? Розалія почала палко молитися, щоб це дійсно сталося. Потім вона зібралася з духом і пішла далі. Було близько 12-ї дня, коли дівчинка дісталася до Мелтона. Сільський люд в

0: меншості своїй обідав, і на вулиці було мало людей. Розалія продовжила шлях, не дивлячись на те, що її серце калатало від хвилювання. Незабаром вона побачила невеличкий будиночок, перед яким рік тому зупинилася її кибитка, коли вона разом зі своєю мамою проїжджала повз це селище. Це був той самий будинок з солом'яним дахом. Він був таким самим затишним, як і раніше. Навколо нього був садок, який ані трохи не змінився, і в якому росли ті ж самі квіти, великі махрові троянди, кущовий полин, розмарини, троянди еглантерії і лаванда. Слабкий вітерець розносив у повітрі приємні пахощі, і Розалія, як рік тому, насолоджувалася ніжним ароматом квітів. І от на тому ж самому місці, де вона стояла раніше, дівчинка крадькома подивилась крізь ворота. Все, що там відбувалося, здавалося їй сном, який вона вже колись бачила. З того часу минув всього лише рік. Однак чогось бракувало. Її матері не було поряд, вона пішла, і Розалія стояла біля воріт сама. Коли вона дивилася на будинок, сльози виступили їй на очі і впали на запорошену в дорозі сукню. Вона витерла їх і пішла далі по селищу. Нарешті вона прийшла до великого будинку, який стояв поряд з церквою, який так палко бажала побачити її матір. Тремтячою рукою вона відкрила залізні ворота і пішла широкою стежкою, всипаною гравієм. Посеред вхідних дверей Розалія побачила велике кільце, а збоку дзвоник. Дівчинка не знала, стукати їй чи дзвонити. Тому кілька хвилин вона простояла під дверима бездіяльності, сподіваючись, що хтось побачить її з вікна і вийде запитати, чого вона хоче. Оскільки час спливав і ніхто не виходив, то Розалія переборола несміливість і ризикнула легенько вдарити кільцем по дверях. Однак ніхто в будинку цього не почув. Тому вона набралася сміливості і подзвонила. Дзвінок продзвенів так голосно, що змусив її здригнутися. Розалія почула шурхіт в коридорі. Потім почулися кроки. І двері відчинилися. На порозі стояла дівчинка років 18, одягнута у гарну ситцеву сукню і білосніжний фартух. На голові у неї був охайний круглий чепець. Розалія так сильно хвилювалася, що опустила очі вниз і не могла мовити ані слова. «Чого тобі, дорогенька?» – доброзичливо запитала дівчина, нахилившись до Розалії. «Будьте такі люб'язні», – промовила Розалія. «Міс Леслі вдома? У мене є лист, який я маю їй віддати». «Ні, дорогенька, її зараз немає вдома», – відповіла дівчина. «Ти можеш залишити листа мені, і я передам його місіс Леслі». «О, будь ласка», – несміливо попросила Розалія. «Я б дуже хотіла сама вручити їй листа. Чи не дозволите ви мені дочекатися її?» «Так, місіс Леслі незабаром прийде», – відповіла дівчинка. «Ти можеш почекати її в бесідці. Там дуже добре». «О, дуже дякую», – з вдячністю промовила Розалія. «Я певна, мені там сподобається. Я покажу тобі, де вона знаходиться», – сказала дівчинка. «За цими деревами». Ідучи до бесідки, Розалія вперше наважилася подивитися в обличчя дівчині. Ще раніше її голос здавався їй знайомим, але коли дівчинка побачила її обличчя, великі карі очі, темне волосся, рум'янець на щоках, то впевнилася, що зустрілася зі старою подругою. «Ах!» – вигукнула вона, раптом зупинившись на стежці. «Вибачте мені, ви часом не Британія?» «Що ти знаєш про Британію?» – швидко запитала дівчина. «Я не хотіла називати вас Британією», – відповіла Розалія. «Я знаю, що ви не любите, коли вас так називають. Адже ви Джессі, правда?» «Так, Люба, мене звуть Джессі, але звідки ти мене знаєш?» – здивувалася дівчина. «А хіба ви не пам'ятаєте?» – сказала Розалія. «Як ми розмовляли в кибитці тієї ночі, коли моїй мамі було погано?» «О, Розалія!» – вигукнула Джессі. «Це ти? І як я відразу тебе не впізнала? Якби не ти і твоя матір, я б ніколи тут не опинилася. О, я така рада знову тебе бачити. Куди ти йдеш, Люба? Твоя кибитка приїхала на ярмарок до Пендлтона?» «Ні, Джессі», – відповіла Розалія. «Я більше не живу в кибитці. Я прийшла сюди, щоб віддати маминого листа місіс Леслі». «Значить, твоїй мамі покращило?» – припустила дівчинка. «Я така рада, тієї ж ночі вона була така хвора». «О, ні, ні, ні», – відповіла Розалія, гірко заплакавши. «Ні, моя мама так і не одужала. Вона написала цього листа дуже давно». «Нещасна маленька Розалія», – проговорила Джесі, обіймаючи дівчинку і також плачучи. «Мені дуже шкода, дуже шкода». «Джесі», – промовила дівчинка крізь сльози, ти не забула передати повідомлення моєї мами місіс Леслі?»
1: «Звичайно, ні, Люба, я передала. Ти гадаєш, я могла забути про її прохання? Якби не вона, я ніколи б тут не опинилася».
0: «Джесі, ти пам'ятаєш, що саме ти сказала місіс Леслі?»
1: «Так, Люба, це було того ж дня, коли вона прийшла до нас після мого повернення. Я розповіла їй про все, що накоїла і де була. Потім я розповіла їй, як зустрілася з жінкою, яка знала її багато років тому, але довгий час не бачила. Я сказала місіс Леслі, що ця жінка просила передати їй повідомлення. Вона запитала мене, хто була ця жінка і що це було за повідомлення. Я відповіла, що жінку звали Нора, але я не знала прізвища. Я сказала, що Нора передає їй свої вітання і виказує повагу. Мені довелося також сказати, що їй вже недовго залишилося жити, але добрий пастир шукав її і знайшов, так що тепер вона не боїться смерті. Місіс Леслі заплакала, коли я розповіла їй про це і пішла. Але через певний час повернулася і поставила мені дуже багато запитань про твою маму. Я намагалася розповісти їй все, що знала. Я розповіла їй про те, що твоя матір важко хвора, що їй дуже подобається гімн, написаний на листівці. Я розповіла про тебе і про те, як добре ти ставишся до мами. Потім я розповіла їй, як чудово твоя матір розмовляла зі мною про доброго пастиря, як вона благала, щоб я попросила доброго пастиря знайти мене, і як я це зробила. І я сказала, що сподіваюся на те, що тепер він несе мене додому на своїх плечах. Я розповіла їй, Люба, які добрі ви обоє були до мене, як ви дали мені гроші і пояснили, по якій дорозі поїде обоз і на який ярмарок ви прямуєте. Вона багато розпитувала мене з цього приводу і хотіла дізнатися, в якому місці буде ваша наступна зупинка, коли ви поїдете з ярмарку, але я цього не знала. Зараз я маю йти в будинок, Люба, щоб приготувати обід, але я розповім тобі про мою пані. Щойно вона прийде. Отже, Розалія залишилася в бесідці і стала чекати, але вона не могла ані хвилини спокійно сидіти, відчуваючи сильне збудження і неспокій. Вона тільки те й робила, що возносила своє серце в молитві до доброго пастиря, просячи його зробити так, щоб тітка Люсі полюбила її і допомогла їй. Залія чекала в бесідці, і їй здавалося, що час тягнеться як ніколи довго. Кожна хвилина була як година. При найменшому шурхоті дівчинка зіскакувала зі свого місця, щоб подивитись на гравійну доріжку, але це була всього лише пташка, листочок, що падав, або щось інше. Розалія була настільки напружена, що прислухалася до кожного звуку. Нарешті, коли кроки, на які вона так довго чекала, насправді почулися вдалині, Розалія не могла поворухнутися. До бесідки хтось ішов. Всі страхи, які вона відчувала в дорозі, повернулися до неї. Розалія чула дуже швидкі енергійні кроки, і через мить, ще не зрозумівши, хто увійшов до бесідки, опинилася в обіймах своєї тітки. «Моя маленька Розалія!» – радісно вигукнула тітка Люсі. «Невже я нарешті знайшла тебе?» Джесі вже розповіла місіс Леслі, що донька Нори чекає на неї в бесідці і хоче поговорити з нею. Протягом якогось часу Розалія не могла мовити ані слова. Почуття переповнювали її і не давали говорити. Тітка Люсі все повторювала – «Моя маленька Розалія, невже я знайшла тебе?» Розалі ж здавалося, що ці слова говорить добрий пастир, звертаючись до неї, як до своєї загубленої овечки. «Люба тьотю Люсі, ви мене шукали?» – нарешті запитала дівчинка. «Так, Люба, я скрізь тебе шукала», – відповіла тітка Люсі. «З того часу, як Джесі повернулася додому, я намагалася довідатися, де ти знаходишся. Я так хотіла зустрітися з твоєю мамою, але вона померла ще до того, як я приїхала. Я бачила її могилу і чула, що вона померла на ярмарку. Мій чоловік дізнався, де її було поховано, і ми знайшли її могилу. З того часу, Люба дитино, я постійно шукала тебе, але ніяк не могла дізнатися про твоє місце знаходження. І ввічаї вже думала припинити пошуки. Але тепер я знайшла тебе, голубенько, і дуже вдячна Богу за це». Розалія відкрила свою сумку і дістала звідти мамин лист, який берегла як дорогоцінність. Як тремтіли руки тітки Люсі, коли вона розгортала його. Це було схоже на те, ніби вона отримала листа з того світу. Потім вона почала його читати, але сльози котилися з її очей, так що вона з важкістю могла розібрати слова. –

0: вислухали уривок з книги Октавія Франка Уолтона «Розалія в пошуках доброго пастора». Продовження слухайте наступного разу.
1: Хто уста свої стереже, той душу свою береже.
2: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
3: Дорогий Ісусе, дякую тобі за те, що ти є Спасителем, а також ти даєш все найкраще, що у мене є. Дякую, що ти зцілюєш нас по молитвам. Сьогодні, лягаючи спати, прошу тебе, зціли мою маму, зміцни її. Ти знаєш найкраще, як це зробити. Прошу тебе, нехай вона прокинеться здоровою, а також прошу твого благословення для всієї нашої сім'ї. Амінь.
2: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечій спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

0: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
1: Сон солодкий в трудящого, чи багато, чи мало він їсть, а ситість багатого спати йому не дає.
2: Цитата з Біблії.

Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом.

0: Сьогодні 23 червня.
1: Не заздри людям злим і не бажай бути з ними. Книга приповістей, 24 розділ, перший вірш. Друзі, остерігаймося заздрості до нечестивих людей, бо їхні шляхи ведуть до погибелі. Радіймо успіхам інших, щоб і самим досягти успіху.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
4: Боже всемогутній, Батько наш небесний, Батько наш улюблений, дякуємо тобі за Сина Твого Ісуса Христа, що своєю кров'ю відкупив нас від гріха, від смерті. Дякуємо тобі, Ісусе, що ти віддав нам життя своє, щоб ми жили твоїм життям, і щоб жили Духом твоїм святим. Отче, дякуємо тобі і благаємо тебе усім народом України. Просим, благослови наш край, благослови Україну, заспокой нас від ворогів наших, від ворогів душі нашої всередини нас і від ворогів наших зовнішніх. І, Господи, на Тебе надіємося, від Тебе очікуємо, знаємо, що Ти любиш нас. Хочемо бачити Твою любов, Твою благість, бо Ти Отець благий, Ти Бог люблячий. Дякуємо Тобі за все. Благослови нас, як дітей своїх, щоб ми могли дякувати Тобі, як Батькові нашому. А Ти, щоб міг радіти нами, як дітьми Твоїми слухняними. Во ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь.
5: Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл.
6: Те, що об'єднує.
7: Те, що дає поштовх до дії.
8: Те, що стосується кожного.
9: Те, де ви можете зустрітися з собою.
10: Те, де ви можете зустрітися з Богом.
11: Розпочинається обговорення теми дня.
12: Вітаю всіх. Тема дня – це не програма, де, якщо невірна відповідь, то все, тобі двійку ставлять. Ні. Це діалог, це обмін думками, обмін нашим життєвим досвідом, обмін тим, тим, що ми прочитали в Біблії сьогодні зранку, що чим Господь запалив наше серця. Сьогодні в мене дуже практична тема, неочікувано, майже перший місяць канікул вже минув. Тобто 3 місяці дітям даються, вже місяць вони, знаєте, прогуляли, і ми разом з ними. Більше того, зараз якраз дні літнього сонцестояння, тобто це коли найдовший світовий день, найкоротша ніч, були морози мінус 20, ми всі так мріяли про це тепле літо, ну чи не так. Але от бачите, не встигнемо озирнутися, як вже знову будуть морози, дощ. Але зараз давайте поговоримо про літо як те, що нам дає Бог. Літо для багатьох – це час відпочинку. Багато хто бере відпустку саме в літній сезон, щоб кудись поїхати позагоряти на сонечку, десь побути біля води. Хтось працює в нагороді, бере відпустку, щоб там картопельку чи там що ви доглядаєте, посадити і довести до врожаю. Хтось просто сидить на роботі, його приходить його начальник і каже: «Йди вже звідси, перепочинь, просто там переключися на щось інше, щоб бути ще більш ефективним восени». Знаєте, саме те, що от спека і по спеці дуже важко швидко бігати, щось там сильно думати, вже саме це нагадує на те, що треба трошечки зробити паузу, перепочити. Так от, мене до вас питання. Як Бог допомагає вам використовувати цей літній час як час відпочинку, як час відновлення, духовного оновлення, і як час родинної єдності, тому що ми всі вдома, ми всі у відпустках, ми всі маємо спілкуватися один з одним, побачитися, от хоча б раз на рік, да, один з одним. І я вже дякую Віктору, який з нами на зв'язку.
13: Слава Ісусу Христу! Вітаю, мої дорогі, любі друзі. Це Віктор із Царичанки. Бажаю всім миру, здоров'я, хорошого настрою. Да, Боже, хресних благословінь і хорошо провести літні місяці. Це саме чудові, саме чудова пора. Особливо для мене. Та я думаю, я впевнений, що і для всіх. Це саме така пора, коли сонечко гріє дуже хорошо, і дощики йдуть, і можна попрацювати на огороді. І також і в молитві подякувати Богу за те, що Він дає все нам, всі ці блага, які дає за це літо, що я народився літом, і багато наших братів і сестер теж. І в церкві літні такі, то є, святкують літом день народження. І цей. І я також сьогодні, в мене хороший настрій, я сьогодні попрацював на огороді.
12: Кайте, як це попрацював? 10 ранку, це, знаєте, ще прокидаються тільки люди, сніданок у постіль, там новини погортати, ні?
13: Я слухаю «Подорож країною Біблія».
12: Це, чекайте, це 5 ранку, чи яка?
13: 5.30.
12: Ой-ой-ой.
13: Слухаю «Подорож країною Біблія» обов'язково, а потім іду на огород. Хочеться й далі слухати, але я достатньо передач, слава Богу за вас. І тому що зранку воно прохолодно, і можна дещо полити, поки що не жарко, і дещо там бур'яни, які прорвати. Ну це таке, це домашнє. Але я хочу сказати, особливо для дітей, ця пора, я також, і коли я був у дитинстві, це теж я цей і рибалка, і походи на цей на річку, і цей купалися в нашій річці Оріль. Тільки там і пропадали на цій річці цілими днями, коли жарко. І ще я хочу поділитися самим головним. Наша церква «Нове життя» Царичанка вже більше 10 років проводять євангеліаційний майданчик. По 3-4 дні одне село Царичанка, потім інші сусідні села, десь приймає участь приблизно до 500 дітей. Це допомагають нам волонтери з різних куточків України. Ну, молодь, віруючі, приїздять до нас, і вони допомагають проводити цей майданчик. Це і ігри, і конкурси, і співають горки, і ці ж качелі, все є. І у нас стадіон є у Царичанці, і вони проводять цей майданчик. В кінці подарунки фотографуються на пам'ять, і це дуже чудово. Це ж не тільки всі з церков запрошують же із невіруючих сімей, і діти дуже раді, дуже щасливі від цього майданчика. Також проводять походи на річку на нашу з батьками. І ще водне хрещення скоро буде. Так що хай Бог благословить їх, хай вселяється Ісус в їхнє серце. І слава Богу за все. Та це літо наше. Будьте благословені, я дякую вам.
12: Красиво літо описали, що просто розумієш, що таки, да, Бог не просто так зробив нам різні пори року. І, вибачте, мені так стається, що літо – це особлива пора року, якась вона відрізняється від усіх інших своїми навіть цими можливостями. Бути на природі, бути в єдності з людьми, мати цей час спілкування. І Анну з міста Харкова з нами на зв'язку. Анно, вітаємо вас.
14: Доброго дня. Я хочу трошки інакше вам літо об'яснити. Про літній день кажуть теплий, гарячий, а про людину кажуть уже не молодий, у літах. А само поняття «літо» загалом має і третє значення. Люди, створені Богом, живуть на планеті Земля. Це не тільки наша вулиця, село, місто, країна. Є країни, де літо таке спекотне, що там де не до милування природою. Наприклад, коли євреї переходили пустелю, в Біблії не написано, що вони любувались природою. Вони води хотіли. Прийшлося Богові вмішатися в цю ситуацію. Ісус Христос, коли переходив в Самарію, від спеки втомився і мучила його спрага. Добре, що самарянка прийшла з глечиком, що можна було набрати води з глибокого колодязя. Це нам, українцям, Бог подарував таке літо, що можемо милуватися природою. А є люди на землі, що їм і наше літо здається холодним. Один студент писав батькові в африканське село: «Тут, тато, весь рік так холодно. Та коли тут ще зелена зима, терпіти ще можна. А коли біла настає, то хоч не виходь з гуртожитку». Кожному народу Бог дав свою землю, своє літо, навіть темну шкіру, щоб не обгоріли під сонцем. Ми, українці, дякуємо Богові за такий клімат, що можемо милуватися природою не тільки літом, але й взимку, весною і восени. Слава Богу нашому Ісусу Христу!
12: Олександр, ви мене чуєте?
15: Так, так. Ви знаєте, я 60 років прокидався, і о 5-й, коли жив у селі, коровки доїти треба було, займатися. І зараз кажу дружині: давай ми виспимося, як полагається. Ну, так виходить, що ми спимо, і я дякую Господу за цю можливість поспати трошки. Бо вже на пенсії, ви знаєте, тут не виходить з огородами. Ну, я хочу сказати, слава Ісусу Христу, Господи, чому я зателефонував по темі. Я дуже хочу привітатися з друзями у такий літній день. Для мене літо, бачите, мені не можна на сонце виходити. Я виходжу на сонце, це як шейх. Ото шапка така велика, зонтик беру прямо. Тому що хімія, радіація мені не положена, сонце зовсім. Але я дуже радію літу. Дуже радію. По-перше, я згадую, якщо спека, бачу спека, діти кажуть, дружина кажуть, ой, сьогодні спека, спека. А я уявляю, як Господь наш був у пустині, все зароджувалось при спеці, наша, скажімо так, віра християнська, я урам, це при спеці, при жарі ж було, при жарі воно було, розумієте, жарко воно було, а не в Арктиці, а при жарі. Тому я оце, як згадую, то кажу, ну що це у вас, ну хай до 35, ну не 40 же. Тому можна десь щось знайти, щось придумати, якийсь зонтик, якесь деревце. Тим більше є можливість. Для себе я дуже радію теж за діточок. Як подивлюсь, які вони літом веселі і зовсім друга ж. Дуже дякую Господу за наші такі, що в нас є 4 пори року. А ще я хочу сказати, хто коли родився. Якщо родився хтось літом, йому літо краще. А я родився восени, мені дощ краще. А хто родився зимою, от на норі, і зима краще. Вона не вміє загорати. Ну, це таке, повірно. Дякую можливість за привітатися і побажати всім мирного дня Україні. Боже благословінь. Слава Ісусу Христу.
12: Любов Господня щира на віки, того вславляйте, хто мудрістю своєї небеса розкинув. Любов Господня щира на віки, того вславляйте, хто на воді поставив суходіл. Любов Господня щира на віки. Подякуйте тому, хто витворив світила, сонце і місяць. Любов Господня щира на віки. Того вславляйте, хто сонце створив, що правило днем. Любов Господня щира на віки. Того вславляйте, хто місяць створив, що правив ніччю. Любов Господня щира на віки. Це 136-й псалом, а ви кажете, що в Біблії не йдеться про літо, не йдеться про природу. Ой, там багато таких віршів. Ми сьогодні говоримо про літо як час відновлення, як ви використовуєте ці літні теплі дні, щоб відновитися духовно, душевно, фізично.
16: Слава Ісусу Христу! Мене звати Богдан.
12: Канікули, мабуть?
16: Так. Я не знав, що це саме лучше літо, яке в мене мало бути в житті. Таке сонечко гарне, собі рибалочку займаюся. Риби ловлю багато. Чим хочеш, він займається. Люблю, слухаю ваше радіо, коли рибу ловлю. Дзвоню на ваші всі ефіри, дзвоню на світле освічення. Літо дуже бомбезне. Ходю десь гуляю, ходю десь у Чернівці, у табори якісь. Ходю куди хочеш, тому дуже мені це літо сподобалось, дуже класне літо. Ісус Христос, дякую йому за таке сонечко, за таку погоду гарну, за все те, що він дає. За те, що у нас тут у місті не бомблять, і щоб, дай Бог, би ніде не бомбили, щоб у вас все добре було, і щоб усіх все добре було.
17: Програма транслюється у повторі.
12: Дорогі слухачі, ми продовжимо говорити про літо, як Бог використовує цей час, щоб ви могли відновитися, трошечки відпочити. Можливо, ви якісь маєте літні традиції, які вам допомагають за їх за роком відновлюватися.
18: Вітаю всіх слухачів. І дуже вам дякую, що ви є, що молитесь за мене. Теж хочу подякувати Богу за це велике літо, що воно ще продовжується для спасіння душ наших, і для наших рідних, і для нашої країни. Ще воно не закінчилося. А по земному я теж благодарю Бога, що милість його велика. Я теж участвую по рукоділлю у своїй церкві. І в нас кожного літа в кінці села є такий ставочок. Там сьогодні і лебеді плавають. Я була фотографії кидала вам.
12: Лебеді?
18: Ми проводимо табір. Табір, да, білі лебеді. Вісім я цього. Вісім нас читала.
12: Білий приймач, це ваш? Білий приймач з трояндами?
18: Так, так.
12: О, ну все, так.
18: Так я запрошую діток запрошую вас із Києва, Марія. Ваші дитинку, ще хто може хоче. З 30-го числа у нас розпочинається табір. Тижневий. Приходять дітки на якусь годину і вечором відходять. Там усякі ігри, рукоділля, столова. І все з Божої точки зору. Все проповідуємо, євангелізуємо. Я своїх дітей привозять навіть з Києва свої бабусі, діток. І це вже не один рік, слава Богу. Молимося, щоб Бог благословив, щоб не було цих воєнних дій, щоб була охорона Божа. І дякуємо вам. Це дуже велика потреба нашій молоді, нашим діткам.
12: Слухайте, це класна ідея, коли помісна церква робить такий денний табір для дітей, проповідує їм слово, якісь, от, як ви кажете, да, там рукоділля, якийсь такий час дозвілля. А як на дітей це впливає? От ті, хто були в минулих роках, вони почали до церкви ходити, чи, можливо, цікавляться Богом? Які відгуки від них?
18: Деякі ходять, і приходили, і чекають, і розпитують, коли вже табір буде. І матері їх, і батьки їх склонні, приходять у останній день, проводять для дорослих служіння, подарунки там, ну, по можливості збираємо, а Господь, може, познає. Дуже, дуже, навіть ті сільські, які невіруючі, дуже склонно до цього відносяться і дякують, і хочуть, щоб їхні дітки були. Ну і саме склонно так, не противно, ні. Бо Бог нас зберіг у цю війну, один Бог нас зберіг у нашому селі. Час 38, але я хочу в лагер, я молюся, щоб Бог дав мені здоров'я висипить. Я люблю діток, я благословляю всіх діток, всіх мамочок і всіх батьків. і всю нашу країну. Хай Бог позаботиться за неї і дасть мир.
12: По вайберу нам телефонує Любов.
19: Доброго дня, моє світле радіо. Всім вам вітаннячко. Дуже така чудова, легка тема сьогодні. Я дуже-дуже люблю всі пори року. Але найбільше я люблю осінь. Це серпень, місяць, вересень. В серпні я народилась, і я дуже люблю цей місяць. У мене є такий віршик, я вам зараз коротенько зачитаю. Розкішні грона горобини вогнем багряним палахкотять, мов жар червоні намистинки на тонких гілочках мерехкотять. Легка печаль, невинний смуток і синя неба благодать. Душа смакує дивний згусток, а очі хочуть споглядать. Ще мить і літо заблукає поміж дощів, поміж дерев. А поки осінь завітає, серпневий бал багряних кольорів. Смакую мить і дякую за смуток. Душа мій спокій віднайшла в красі. Яскраві грона, Божий дар і порятунок зігріють вогником у час війни. Марійко, ви мене не запитали, коли я прокидаюсь.
12: Давайте, кажіть.
19: Так, я прокидаюсь дуже рано. У мене така тепер уже, мабуть, місяців 5, така у мене вже ввійшло в звичку. У мене спільна молитва із моєю сестрою київською. До речі, ми познайомилися на Світлому радіо Танечкою Юхименко. І хоч у нас на цілу годину йде різниця, у неї, допустим, 5 годин, у мене 4. І вона мені у вайбері ставить хрестик. І я коли просипаюсь, ага, Таня вже прокинулась. І я їй телефоную. І ми молимось у спільній молитві. І ми радіємо те, що ми можемо прославити Бога, ми можемо подякувати Богу, адже Господь так і сказав нам у Біблії, якщо двоє з вас тут на землі погодяться про щось і молитимуться про це, хоч би що то не було, то це здійсниться для тих, для них, це здійсниться нашим Батьком Небесним. Це Матвія 18:19. А щодо моїх планів на це літо, у мене в планах вже заплановано моїми дітьми і онуками. У мене мій внук проживає в Польщі. У нього сім'я, троє дітей. Він живе в курортному місті Устка, називається. І він мене уже давно запрошує до себе. Бабушка, приїдь, відпочинь у нас. Помий у морі ноги, побудь з нами. Нехай твої кісточки напитаються морем. І ви знаєте, поки я роздумувала, поки я совітувалась, синочок замовив квитки на літак на цей на день народження мого внука і мій день народження в серпні. І я тепер хоч думаю, хоч не думаю, я повинна буду їхати на море.
12: Дуже за вас раді.
19: Марійко, мені 75 років.
12: Ой, та що це? Оце, ну, Моєсе, давайте згадаємо там, Ноя. Що це за 75 років? Життя тільки починалося взагалі.
19: Раз вони взяли квитки, то мені треба їхати тепер.
12: Так.
19: Марійко, так. І хочу ще одну фразу сказати. якою я користуюся, яка мені тримує. Ніколи не жалкуйте про жодний день у своєму житті. Хороші дні дарують щастя, погані – досвід, гірші – викладають уроки, а найкращі – створюють неповторні спогади. Дякую вам, будьте всі здорові і благословенні Богом.
12: Ми щиро бажаємо вам чудового відпочинку з вашими дітьми, з онуками. Якщо діти кажуть «їдь», то треба збиратися їхати. Обов'язково, мабуть, зробимо звітну програму. Ви бачите, зараз багато хто ділиться тільки планами, там про табори, про щось інше. І як от це все в вашому житті відбулося, як Бог допоміг вам ці плани втілити, обов'язково, я думаю, восени треба буде про це поговорити. Ще один телефонний дзвіночок з нами пані Стефанія, так? Добрий день.
20: Я спочатку хочу розказати одну хвильку свого дитинства. Нас у батьків було 5 дітей. 2-3 рочки і вже 15-16. Хто йшов сапати город, а хто йшов худобу пасти. Тато нас рано буде, каже, вставайте, бо треба, праця на вас чекає. А ми так просимо, гай ще трошки, ще чуть-чуть ми поспимо. А тато нам сказав, каже, прийде зима, буде 3 дні різдвяних свят, ви мене чуєте?
12: Чую, так.
20: Алло?
12: Так, чую вас, ви в ефірі, да, ми слухаємо вас. Да. 3 дні різдвяних свят.
20: І ви відпочинете, ви поспите цих 3 дні. Ну, ці дні минули, зима минула, ми повиростали. Там потім 2 роки педучилища, 32 роки педагогічної роботи. І зараз, в лютому місяці, мені виповняється 80 років. Але я так люблю літо. От які ці 2 дні, яка спека була, я до хати не заходила. Я дуже радію, я одягаюся відповідно тепла і набираю такого шоколадного вигляду. І дякую Господеві за те, що він дає мені здоров'я. Якби я не мала того здоров'я, дає мені Бог здоров'я, я сапаю, я полю, я поливаю ті картоплю і так далі. І бажаю кожній людині, щоб не переживали, що спека. Це наше здоров'я, сонце нас загатовує. Дякую вам за цю передачу, дякую за тих сестричок і братів, які телефонують, і щоб ви теж набирали шоколадного вигляду. Амінь.
12: Шоколадний вигляд, це прекрасно. Дякую вам дуже, дуже приємні, прекрасні спогади. І взагалі ця думка про те, що взимку 2 дні відпочиваємо, а зараз треба, поки літо, треба працювати, це дуже така, знаєте, класна думка.
21: Обговорення теми дня.
12: Господи наш Володарю, Твоє ім'я найчудовіше в цілому світі, уславляє Тебе в небесах, і з уст дітей немовлят хвала Тобі злітає. Коли я подивлюсь на небеса, які Ти виліпив, на ясні зорі з місяцем, які створив Ти, я думаю, хто є той син людський, що Ти про нього пам'ятаєш? Хто є той чоловік, котрого помічаєш Ти? Це 8-й псалом. І у нас сьогодні тема про літо, про те, як Бог благословляє нас, даруючи літні місяці. Питання до вас, як ви відновлюєтесь, як ви використовуєте цей час, щоб відновитися серцем, духом, відновити, знаєте, якийсь духовний стан, душевний стан. Чи використовуєте ви цей час для того, щоб зблизитися зі своєю родиною? Бо, наприклад, коли всі вдома сидять, або треба кудись от їхати в відпустку, от як нам Любов розповідала. Одне діло, коли ми в різних там навіть кімнатах живемо. А от коли ми разом кудись їдемо, коли ми маємо цей час, це зовсім інше спілкування, зовсім інший рівень взаємодії, діалогу і так далі. От як Бог використовує цей час в вашому житті? Чи маєте ви літні якісь особливі традиції? Наприклад, от вставати о 5:30 ранку, як Віктор, іти на город і дякувати Богу за врожай щирого серця. Можливо, ви робите літні табори, як нам розповідала Лідія про це. В своїй церкві робите, що допомагає людям також дізнатися про Ісуса Христа, познайомитися ближче з християнами. А нам зателефонував Василь з Львівщини. Добрий день, вітаємо вас.
22: Дякую вам, пані Марія, та Василь з Львівщини. Ну, на моєму хуторі насолода природою і відновлення, спілкування з Богом, тут все в одному.
12: Природне, да, дуже таке все?
22: Так, все в одному. Якщо я починаю косовіти, я кажу, Господи, допоможи. Якщо я кінчив ту косовіти, я собі сідаю десь в холодочок під дерево і відновлююся. Якщо я те сіно потім згрібав і служив в купечку, то я собі лязу на ту духмяну траву, сіно вже вона називається, і запах її, аромат, птів пташок, зозуля кукає, деркач там деркає, і ти лягаєш під ту купецьку в тіньочок і собі відновлюється. Так що на селі тут все в одному, то дуже просто, а в місті трошки інакше. Так що на селі дуже...
12: Я от вас слухаю і думаю, знаєте, подумки, де найближче купити квиток, щоб поїхати, не купишся десь полежати, просто в тіньочку. От як ви розповідаєте, бо ви про якісь, знаєте, райські такі взагалі речі розповідаєте, небесного походження, ну, неземного.
22: Я живу в такому місці, що вже скоро під хатою сосни в нас, ну, насіння розсипалося, і ми вже так, ну, о, 20 метрів від хати вже... Сосновий ліс має 20 років вже, такі великі сосни, так що ми вже тут в тайзі, можна сказати. Це вже просто не рай, а супер рай. Інакше в місті вже кращого не знайдеш, бо тут тишина, спокій, тут до траси 7 кілометрів, а до магазину 3 кілометри, так що ми тут просто в глуші живемо, так що тут відновлення і робота, і спілкування з Богом, тут все в одному. То все прекрасно, то, що треба, як говориться, якщо душа забажає. Ну, тіло трошки страждає, бо таке треба фізично працювати, бо без роботи і дрова, те штило, то все, город там...
12: Город сам себе не виростить, да? Не збере врожаї.
22: Так, тут так просто не виживеш, мусиш працювати. Боже, будь бороди, вроди добре на городі, виноград виду буде, грушки якісь, яблука білі налив, вроді навіть буде. Так що ще щось Господь после нам.
12: Василю, ви все одно голос для мене щасливої людини. Я дуже дякую, що ви подзвонили.
0: Слава Богу, мир вам і дому вашому. Раб Божий Ніколай Буковина, Чернівецька область. Вітаю любов'ю Ісуса Христа, хай Бог благословить. Колись був такий лозунг, весняний день рік годує, а літній доповнює його. Коротко, ясно. Божих благословень, всього найкращого.
12: Вікторе, доброго ранку.
1: День.
12: От ви, я знаю, що ви з міста. От Віктор Старичанки у 5:30 прокидається, а у котрій кияни прокидаються?
1: Да, по-всякому буває. Буває, що повністю не спиш, треба думати, що це, як зробити. По-всякому буває. Ну, сьогодні десь часов, мабуть, пів шостого так стало.
12: Ух, бачите, теж. Я не теж не сплю. Добре, тема літо. Як Бог допомагає вам відновлюватися, використовуючи літні дні?
1: Там краще, треба розуміти, що обновлення йде, коли дух обновляє чоловіка. Тобто ми духом живемо, їм существуємо, движемося. Тобто воно обновляє чоловіка, оживляє його, дух животворить. І найкраща пора у чоловіка – це труд і болезні. І чому таке? Казалось бы, там Соломон писал, что какая польза человеку, все суета и топление духа. А на самом деле во всем этом есть один такой Божий дар, радость человеку. От того, что он делает, у него есть радость. А радость вот, – это полнота радости перед лицом Божьим. То есть когда вот это все происходит, когда выбираешь вот эту благую часть, то человек обновляется. Даже если когда бывает и... Там болезни какие-то приходят, Бог все равно дает понимание, как от этого избавиться, как это пройти. И, в общем-то, даже бывает такое, что начинаешь жить без лекарств, без ничего такого, что там... Ну, короче говоря, Бог меняет все внутренность и помогает все. Поэтому нужно просто найти то, что Богу угодно, и дальше вопрос, как это использовать, как это сделать, и... Чтобы не суетиться, не превратить это все в достижение богатства, потому что оно улетит. И, в общем, то, что Бог дает, ну, в общем-то, я скажу так, что мне уже, не знаю, сколько раз Бог так делал, что практически я уже и ходить не мог, и, в общем, в тяжелом состоянии был. А сейчас уже опять могу работать, и даже такие тяжелые работы, очень тяжелые, я что там 20-30 лет назад делал, то и сейчас могу делать. Ну, это за все это слава Богу. Поэтому, что есть, то за все дякуем Богу, от Него получаем. Слава Богу.
12: Дякую за телефонний дзвінок. Бачите, от слово «дякую» у нас дуже багато сьогодні звучить. Дякую Богу за те, що Він дає. І це справді, ну, можливо, один з найголовніших таких от літніх плодів, тому що те, що ми бачимо,

0: сонце просто у своїй величі, у своїй красі. І як от Василь нам розповідав, да, що ми залежимо від природи. Дуже багато наше життя залежить від природи. В місті ми про це забуваємо. Але коли ми живемо в іншому, там, в селі, на хуторі, то ми вже дивимося за цим, за погодою. Навіть по сонцю відчуваємо, що зараз от якраз сонце у своєму піку. І прадавні українці, а також взагалі слов'яни, вони всі відзначали оцей сезон, коли сонце перебуває в найвищій точці. Це був сезон, початок купання в річці, початок жнив і початок сезону шлюбів. Тобто це теж якась така певна, знаєте, глава була у житті давніх людей. Ну, це така вам просто інформація для роздумів, можливо, для підтримання розмови. Я дякую всім, хто підтримав цю літню тему і поспілкувався зі мною, як провести літо добре, як провести літо так, щоб воно не промайнуло, знаєте, як один день, а залишилося в пам'яті і залишилося в серці. Якщо підсумувати коротко про те, про що ми говорили, то ми з вами говорили про те, що варто цінувати життя таким, яким воно є. Хтось говорив це прям відкрито, хтось говорив це через свої історії, через літні спогади. Бог дає нам дні життя не просто так. Бог насичує наше життя тим, що ми бачимо навколо. Тими діалогами з людьми, якими ми спілкуємося, тими літніми пахощами, які ми відчуваємо, часу відпочинку або відновлення, або навіть от о 5 ранку вийти на двір і побачити, як сходить сонце над деревами. Це те, що залишиться з вами оці спогади, оці відчуття, оці переживання Богу, вдячність йому за те, що він створив цей світ прекрасним. Він залишиться з вами назавжди. Обов'язково якось вплине на ваш душевний стан, духовний стан, і стане частиною цього літнього відновлення, в принципі, про яке я і запрошувала вас поговорити. Катерина, добрий день, вітаю вас.
1: Добрий день, слава Ісусу Христу, дякуємо Господу дійсно за цю прекрасну пору літо. І вже багато дуже було сказано, бо це дійсно чудо Боже, коли все буяє, цвіте, наповнене ароматами, пташки співають. І особливо, хто ближче до природи, це дійсно дякуємо Господу, і ми можемо набиратися сил від сонечка, від всього цього прекрасного. І я дякую Господу, я вже говорила не раз, у мене також є за Львовом, ну, так звана дача, бо я не можу сказати, на дачі відпочивають, а я там, ну, я більше якраз тиждень не можу там бути, але оце я не була 2 неділі, і в мене там сонечка росте, я її так пустила, як кажуть, самого ростом, тільки будь-який вириває, трошки назбирала сонечок. Ну, і дещо там ще росте, у мене є там невеличка коса, якою я збиваю також бур'яни, щоб вони не росли, тому що якщо не глядіти, то можуть бути чагарники на тому городі. Стараюсь підтримувати. І дякую Господу, бо я дійсно люблю цю працю, хоч не можу там часто бути. А також я дякую Господу, що це пора християнських дитячих таборів. І я дякую Господу, що я можу ще бути в цих таборах, мене ще запрошують. І в нас і у Львові є денні табори. Оце ми були в такому таборі постійному, а це будуть денні табори і в Львові, і поза Львовом. І я дякую Господу, що, тому що це життя. Хочеться ще згадати і про наших трудівників, працівників, які працюють на сході, наших аграрників, там, де дійсно цілі плантації і пшениці, і інших культур, бо це хліб наш, і часто вони під ворожими атаками це все роблять. Можна побачити в соцмережах, як вони працюють там, чи трактор, чи інші якісь, і тут, чи інша сільськогосподарська машина, і тут рядом вибухнув шахет. Але отак наші люди працюють, і дякую Господу, що Господь дає їм сили і здоров'я. А ще хочеться згадати і наших воїнів, особливо на нульових позиціях. Так, це літо – прекрасна пора, але для них це дуже нелегка пора, тому що їм нема де помитися, часто немає води. І, як я вже казала, я дякую Господу за це, що довго їм прийшлося йти, друзі моїх внуків, але вони вийшли, слава Господу, Господь чує молитви, Господь їх провів. І вони вийшли до своїх, і я вже дякувала, ще раз дуже дякую Господу. І ще хочеться і Слово Божого згадати, тому що у Слові Божому є багато написано, особливо в проповістках, приповістках, про те, як ми повинні цінити цією порою.

0: тому що щоб не лінувалися, щоб працювали, збирали урожай, тому що це благодатна пора, щоб потім ми мали що їсти. А також і в духовному значенні. І я знаю, що наскільки пам'ятаю, Єремії написано, що жнива пройшли, літо минуло, а ми не спасені. Що це ще дуже благодатна пора для того, щоб літо асоціюється як з тією порою, коли дійсно ми повинні духовно зростати, збагачуватися і бути завжди готовими до зустрічі з Господом, щоб ми, хто ще не примирився, щоб встигли примиритися з Господом. І дякуємо Господу за цю чудову пору року і як нагадування про те, що це пора жнив, пора плодів. Слава Господу за все.
1: Пані Катерина, мені здається, от після ваших висновків мені вже просто нема що додати. Дуже вам дякую за телефонний дзвінок. Ви просто, ви сказали, знаєте, от золоте зерно. От просто все, що було посіяно протягом цієї програми, ви як знаєте, як золотий сноп зараз зняли і принесли у цей добрий врожай цих роздумів, які сьогодні були. Дорогі слухачі, подяка вам. Подяка вам за те, що ви з нами. Подяка вам за те, що ви такі, які ви є, за те, що ви щиро ділитесь своїм серцем, надихаєте інших людей теж по-новому дивитися на свої дні. Знову ж таки, цінуємо життя, цінуємо кожен день життя, цінуємо кожен колосок, який виріс або ще росте на наших полях. З вдячністю Господу приймаємо кожен день, цінуємо кожен ранок. І коли ми, знаєте, будемо жити от такий просто в вдячності Богу, коли ми оце літо допоможе нам, можливо, війти у цей потік вдячності, то наші життя, вони не будуть пустими, порожніми, швидкоминучими. Вони будуть насичені днями, як каже Боже Слово. Вони будуть насичені благодаттю, і ми будемо мати теж щось собі, з чим можемо поділитися з іншими людьми. Тому нехай Господь благословить ваше літо, ваші плани. Нехай буде добрі врожаї, нехай виросте те, на що ви навіть не сподівалися, що воно дасть врожаї. Нехай буде добрий відпочинок. Кожен, хто збирається в табори, хто збирається їхати, хто відправляє дітей, або хто збирається проводити дитячі табори, християнські табори. Нехай Господь дасть вам просто, не знаю, мудрості, керівництва, захисту, щоб цей час він був неймовірний, щоб він також приніс свій добрий плід. І також вітання всім, хто просто з нами на одній хвилі. Продовжуємо жити далі, рухатись далі, дякувати Богу за кожну хвилину життя.
2: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
3: Ранкове спілкування на тему дня повторюється в запису щовечора о 20-й годині. Записи всіх ранкових інтерактивів доступні для прослуховування на нашому подкасті media.svitle.org. media.svitle.org. Докладніше дивіться на сайті Світлого
4: Тільки
3: радіо.
4: Тільки на Світлому радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для Світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти Світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.
2: В ефірі голоси наших радіослухачів.
3: Дякую вам за ваші передачі. Я іноді є спонсором ваших передач, тому що моя сім'я підкріпилась в дусі через ваші передачі. Люблю всіх, незалежно від мови, нації, раси. Нехай Бог всіх благословляє, бо це є сила могутня. Люди, кохайте Ісуса. В цьому імені все закладено, все перемога.
2: Ми передаємо любов однієї людини іншій. Дякуємо, що підтримуєте цей ланцюжок і в програмах, і в інтерактивах, і тихими фінансовими пожертвами. Хай Божа ласка прибуде з усіма вами.

0: Як ситтю та єлеєм наповнюється душа моя, і голосом радости вихваляють тебе уста мої, коли згадую тебе на постелі моїй, і в усі години ночі розмірковую про тебе. Бо ти єси помічник мій, і під покровом крил твоїх возрадуюся. Припала душа моя до тебе, і правиця твоя підтримує мене.
1: Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину Україну, долю та щастя їй дай. Примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, ласку Твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за калік і немічних, і за тих, що Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: заспокойтеся і пізнайте, що я – Бог, піднесуся між народами і прославлюся на землі».
1: Псалом 45, вірш 11.

0: Світлі гості на Світлому радіо.
1: Вітаємо вас, дорогі радіослухачі Світлого радіо Еммануїл. І сьогодні у нас в студії християнка, музикант, співачка і також учасниця європейського сезону «Голос України 13» Лада Тивончук із псевдонімом Лада Сінг. Лада, вітаю тебе.
2: Всім привіт, дякую, що запросила на Світло радіо Еммануїл. Дуже приємно.
1: Ради бачити також тебе в нашій студії і дізнатися сьогодні деталі твого особистого життя, творчого шляху тощо. Ну і на початку ми хочемо познайомитися з тобою. І для цього ми якби відправимося в минуле, в дитинство. Поділися із нами, будь ласка, і всіма, хто зараз нас чує, яким було твоє дитинство і що тобі по-особливому запам'яталося з того періоду?
2: Ой, моє дитинство насправді було складним дитинством, але знаєте, як кажуть, тяжкі часи народжують сильних людей, то є істина правда, так воно і є. Адже я народилася в сім'ї, в мене батьки психічно хворі, виховувала мене в більшій мірі так от бабуся, до бабусі я дуже так була близька людина. І, але це й стало таким, знаєте, шляхом пошуку світла. Я постійно жила в темряві, і мені дуже потрібне було світло. Тому що кожна людина завжди шукає місце, де вона буде відчувати себе щасливо, добре. Так і я в дитинстві шукала це місце дуже довго. А бабуся мене завжди, коли клала спати, казала, ну, молилася зі мною, свасть, такий гарний світильник, Отче наш, вона мене навчилась молитву оцю Отче наш читати. Вона була в мене православна, я протестантка, я дуже класно відношусь до всіх конфесій. І вона мені привила ось цю таку любов до Бога, якого я ще тоді так не знала, як знаю сьогодні, звісно. Але коли ми засинали, я завжди молилась, і ще саме цікаве, мені ще з дитинства снились такі сни, які мені давали підказки, як вийти з таких складних обставин, ніби дійсно Бог так мене захищав цим всім. І коли бабусі ось не стало, на жаль, вона захворіла раком, в 13 років вона померла дуже такою складною смертю. Але знаєте, якось саме в той рік так відбулося, що поруч в мене такі якісь події відбувалися, ніби як відволікти мене від цього всього страшного, що відбулося, бо я завжди думала, коли не стане бабусі, бо бабуся була моїм захистом. Я ще тоді так Бога не знала, але бабуся була таким для мене світлом, яка несла цей захист від цих всіх темних сил. І коли її не стало, я просто пам'ятаю, що то в табір мене покликали там, просто я потрапила в табір літній, то якісь там музичні були різні вечори і всякі таке. То мені взагалі просто друг мого хресного подарував крутий телефон на той час. А я з дуже бідної сім'ї. Такі якісь от матеріальні навіть штуки. Це все, воно мене якось так відволікало від цього складного питання. І я зараз розумію, вертаючись назад, наскільки цей час був благословений Богом, щоб захистити мене в цей важкий період. Бо якби, мабуть, на ці всі ситуації, які мене відволікали, я б могла б дуже зламатися в той період. Тому я цю підтримку Бога завжди відчувала, і я відчувала, що щось є більше, що мене оберігає, крім просто людей, що щось є таке ось надзвичайне, велике, і ну, такий був мій шлях, починаючи до Бога, до розпізнання, хто це, що це таке.
1: Кожен шлях починається з першого кроку, і завжди приємно, коли в цьому темному світі, нестабільному, часто і з викликами, ми можемо мати поруч світлу людину, як я зрозумів у вашому, у твоєму досвіді, так. Це була бабуся, і поступово це перейшло вже на взаємовідносини із Богом. І знаєте, знаєш, тут дуже цікавий такий момент. Я думаю, що для всіх, хто слухає нас, це щось особисте. Я маю на увазі відносини із Богом, тому так. Що починаються вони, продовжуються вони, поглиблюються вони у кожного унікальні. І неповторно. Як це було в твоєму житті, Лада? Як просто усвідомлення, що Бог десь присутній, і він поруч і піклується, стало щось схоже на особисті відносини з ним?
2: От це точно дуже класно ви підмітили, тому що я скільки, от, чим більше живу, тим більше розумію, що відносини з Богом – це дійсно як відносини між людьми. Ми дуже класно можемо це дивитися, як от ми відносимося від людьми, як нас відносини можуть ставати більш щільними, або ми можемо сваритись. Те саме відносини з Богом, реально. І чим більше ми дружимо, тим більше я його пізнаю, це правда. Чим далі, тим я просто ніби ближче до нього і ніби бачу його більш таким справжнім, який він є. Хоча я розумію, що і до смерті я його не пізнаю так глибоко, тому що Бог дуже великий. Але коли я пізнала, от цього року я його, наприклад, реально пізнала ще ближче, от так в мене всталося, відбулося. Бо кожна ось ця така, знаєте, якесь падіння в темноту якось, і тоді моє дитинство, смерть бабусі, чим такі ось якісь складні обставини трапляються, потім, коли ти з них виходиш, але йдеш до Бога, то ти його відкриваєш кожен раз ще більше, тому що ти бачиш, як він покриває все це, темне, яке позаду. Тому що так як ми на землі, з нами завжди буде щось таке траплятися. Тут на землі багато гріха, багато спокус, наше земне тіло. І воно завжди відводить від Бога. І коли кожен раз ти долаєш це і йдеш ближче до нього, тоді ти кожен раз пізнаєш його глибше, бо ти бачиш, як він ось це все покрив своєю любов'ю і який він великий. Ну, це треба жити так, щоб це, знаєте, осягнути. Бо це я говорю поки загальні фрази. Але є і на прикладах, ну, це ми коли вже далі в розмові підемо, буде більш, мабуть, так зрозуміло.
1: А ось я зараз думаю, можливо, хтось нас слухає і чує взагалі слово Бог, слово дружба з Богом, і для нього це щось, неймовірне. Незрозуміле, так? Можливо, він чув або вона про це раніше, але це щось таке нове, так? Коли він зараз слухає нас. От, що б ти сказала людині, Лади, яка би підійшла до тебе і запитала тебе, от я чув, там в етері казали про дружбу з Богом. Як мені подружитися з Богом?
2: О, що б ти відповіла? Питання. Я би сказала, перше, що треба зробити, просто почати з ним спілкуватися. Ну, це те, що я завжди робила, те, що завжди мене до нього приводило. Звісно, важливо все, що там Бог нам заповів, і читати треба слово, і в церкву це все важливо, але для мене завжди найперше була це молитва, не така спеціально, а своїми словами просто говорити, почати з ними і просити його прийти в серце, допомогти, підказати. І я вам чесно кажу, які б в мене складні ситуації не були, наскільки б я далеко від нього не відходила, тільки починала молитися маленькими кроками, але ставала ближче і знаходила ось цю таку безмежну любов. Тому що для мене суспільство, люди, це завжди те, от на землі, що ми робимо, ми шукаємо любов. Всі просто ходять, все, щоб ми не робили, це для того, щоб знайти любов. Не то, щоб кохання. Це може бути в різних там аспектах. Хтось хоче кохання, хтось хоче грошей, хтось хоче гарний будинок, хтось хоче гарні речі, хтось хоче дітей. І все, щоб не робилося, це ми хочемо відчути те, що нас люблять. Тому що в нас є завжди ось ця пустота. А чому пустота? Тому що земне тіло, земні речі витягують нас завжди. Там треба десь щось зробити, там віддати, і це все воно витягує з нас цю любов. А тут просто бездонне джерело тієї любові. І коли я молюся, я завжди, я ж кажу, навіть якщо далеко, маленькими такими кроками підходжу так до висоти тієї Бога і відчуваю, що а навіщо взагалі ось це все земне, буденне, якщо є ось це велике духовне, і можна просто бачити людей глибше, можна реально прощати найстрашніших людей в своєму житті, тому що Бог мене так любить, це вже треба відчувати. А відчуваєш, коли ти, підходиш в цю близькість з Богом, тоді ти це відчуєш. І тоді ти відчуваєш, наскільки Бог тебе сильно любить, наскільки ти починаєш бачити ті речі, які ти раніше не бачив, ось що головне. Тому що наші образи і гнів завжди закривають нам очі. І ми думаємо, що ось ми такі ображені, нас всі ображають, всі такі погані, один я такий хороший. Це нам дуже закриває очі, і ми не бачимо цієї істинно глибокої любові, як може любити тебе Бог, прощаючи тебе. Тому що в нього можуть теж бути на тебе, запитання, бо ти теж не ідеальна людина, але він тебе це все простив. І ти розумієш, якщо мене так пробачили, то й в мене є ця сила пробачити цих людей. І ось це, коли ти ось так ходиш в цьому стані, то ти щасливий. І що б не відбувалося зовні, тебе це не руйнує, тому що ти настільки світлий, настільки люблячий. Щоб тобі там хтось там знизу, з нижчих тих рівнів, хто там ще в образах не сказав, ой, да, та що ти там, да хто ти там, ти це взагалі не сприймаєш вже так. Ти сприймаєш те, що людина реально просто зараз нещасна, її там диявол обманює, там руйнує її серце. Ти її просто теж покриваєш своєю любов'ю, кажеш, я тебе люблю, та ти класний, дешати. І людина біля тебе починає також змінюватися, бачачи, вона зцілюється. Вона в мене так дуже часто з підписниками. У мене є такі підписники, навіть вчора на ефірі один заходить. Знаєш, я раніше до тебе погано відносився, але ти класна. Да? І в мене такі часто так підписники зізнаються. А чому? Тому що коли вони до мене починають там щось писати, я вмію так відповісти, а це тільки завдяки Богу. Бо він мене покриває любов'ю, а я можу через те людям це передавати. Якби не Бог, я була б зовсім інша людина, і таке буває. Коли я від Бога десь далі відійду, я буваю страшною людиною. І такою, як ми всі грішні люди. А коли ближче, то я так дивлюсь на ті всі штуки, що вони пишуть, і я ж їх сприймаю зовсім по-іншому. І тому, коли ти от в цьому божественному світлі, в тебе велика сила. От ми перед ефіром говорили, казали, що я воїн. Чому я воїн? Бо ця божественна сила дуже допомагає в цьому. Якби не ця сила, то я б не була таким воїном.
1: Дуже цікаво, цитату почув від тебе. Ми шукаємо любові. Дійсно так воно є, я по собі також знаю. І саме зараз я подумав про те, що, можливо, це саме тому, що існує вічне джерело любові, так, і начебто ж чекає нас, гукає нас, так, прийди, я дам тобі, я забезпечу тебе всім необхідним. Можливо, той, хто зараз слухає нас, чи чоловік, чи жінка, ви теж відчуваєте ось цю потребу в любові. І цей етер допомагає нам згадати, що є вічне джерело любові, наш Бог, наш Творець, який може задовольнити нашу потребу і зробити нас інструментом для турботи про інших людей. Адже ми дійсно дуже взаємопов'язані.
2: А ще ремарку можна до цього вставлю. Ви розумієте, що от ви кажете, правильно гукає, і саме цікаве, що на світло треба йти. Тобто треба прям докласти зусиль. Тому що коли щось, знаєте, піднімаєш вверх навіть цей стакан води, треба докласти зусиль. Щоб піднятися в цей ось духовний стан, завжди треба докласти зусиль. Щоб впасти, там, ну, щось я зараз кину, воно впаде, це просто фізика. Дуже легко і просто. От нам легко впадати в стани такі низькі, емоційні таблиці емоційних станів, от навіть по психології, хто там не вірить в Бога, можна психологічно це розкласти. Нам легко впасти в гнів, образу, це в нас саме тягне, темнота тягне, а на світло треба йти самому, треба докласти зусиль. Але тоді, коли докладеш зусиль, отримаєш ось це джерело і будеш щасливий.
1: Прекрасне зауваження. Рухаємося далі саме стосовно твого життєвого шляху. А зараз ми торкаємося творчого шляху. Як вже було сказано нещодавно, кожен шлях починається з першого кроку, і колись почався твій, Лада, творчий шлях. Що було поштовхом?
2: Поштовхом та просто народний хор в школі. Я була в школі і прийшов народний хор, заспівав дуже гарну пісню українську. Я подумала, хочу в ньому співати. Потім вчителька почала мене так виділяти з-поміж всіх. Я думаю, значить, в мене якийсь, може, талант є. І так повірила в себе і зрозуміла, що музика – це моє. Так що поштовхом була українська пісня.
1: Це дивовижно, знаєш, з якої точки зору, можливо, навіть та й той хлопчик, дівчинка, чи це, можливо, дорослі люди були, я не знаю, цього народного хору.
2: Різні.
1: Навіть не уявляю, так, що своєю присутністю в цій школі вони запалили в твоєму серці,
2: до речі,
1: Бог
2: так
1: через них запалив в твоєму серці це бажання, яке вже протягом 20 років, наскільки мені відомо, розвивається, світить і підтримує інших людей. Тому подяка народному хорові, так, і взагалі
2: Людмила
1: всім.
2: Людмила Дем'янівна, досі пам'ятаю ім'я цієї викладачки. Вона дуже класна людина.
1: А як ти гадаєш, Лада, от вже дивлячись назад на весь цей досвід, ну і загалом на будь-якому етапі, який ти згадаєш, для чого Бог довірив тобі саме ось цей шлях?
2: Музичний.
1: Так.
2: От, знаєте, через музику я дуже класно можу бачити Бога якраз глибше і спілкуватися з ним глибше, тому що коли ти пишеш пісні, для мене пісні взагалі діляться на різні типи. Є такі пісні очищення. Коли тобі тяжко, тобі треба очистити ось цей весь гнів, образу. Там можуть навіть бути такі пісні, з якогось за когось образу. Є ж різні пісні, в нас різна музика є в світі. Потім є пісні, які, наприклад, от щоб вкласти щось в серце, можна, наприклад, християнські пісні, да, ти очистив серце від цих гнів, образів, послухав музику. Потім хоп, християнські, наприклад, вклав собі в серце любов. І от музика для мене завжди була інструментом очищення, насичення, всього цього. І через це я зрозуміла взагалі, як, по-перше, працюють наші серця і душі, з чого вони потребують. А по-друге, якось от, дійсно бачиш світ набагато глибше. Не просто так поверхнево, що ну ось там люди кохали один одного або щось, там хтось прийшов до Бога, а ти бачиш це ще з різними детальками, елементами. Ну це треба, знаєте, спробувати написати, може хтось пише з вас вірші чи пісні, але от спробуйте просто почати писати, і ви зрозумієте, про що я кажу, коли ви будете, станете от творцем цього всього процесу.
1: Висловити, якби, свої почуття, навіть страхи, переживання, також віру, якщо це потрібно, надію, очікування, тощо. Дійсно, проговорення, взагалі проголошення, інколи кажу, дуже важливо в житті саме своїми устами і свого серця сказати те, що там є, або щоб залишити це очищення.
2: А ще це дуже чесно, знаєте, не завжди ти можеш так людям чесно сказати, як ти потім пісню написав і такий, ой, я в всьому зізнався. І реально так буває часто, ти сам в шоці від того, і співати якось вже легше. Ну це ж пісня, це ж, а якщо признатись, буває тяжче.
1: Тобто пісня це не просто щось таке, що десь в стороні від мене, так? Це те, що із мене виходить, і таким чином навіть робота над піснею може змінювати життя. А ось, Лада, питання таке, можливо, ти зараз поділишся із нами, можливо, якась пісня, одна із багатьох, праця над якою якось по-особливому вплинуло на тебе або змінило твоє життя. Про що була ця пісня, які зміни відбулись?
2: Окей, я вам скажу таку пісню, з якою ви налякаєтесь, і багато хто лякається, але в цій пісні якраз то є ось ця історія. З чого почалась взагалі трансформація у мене такого в цьому році, і чому я знову згадала, хто такий Бог? Все почалося з пісні «На похороні». У мене така є пісня, да, така назва. Знаєте, просто дуже часто я, як людина так само грішна, потрапляю в такі якісь спокуси, це все. І ця пісня була, знаєте, входом в таку мою ще одну трансформацію, яку я пройшла з Богом. Це був важкий для мене дуже час, тому пісня «На похороні», вона так і називається. Знаєте, мене просто був такий період, мені здавалося, що навіть і жити не хотілося, але я розуміла, що це ненормально, і я не хотіла. Знаєте, для мене тоді Бог був, це як оце таке лікування, яке ти не хочеш приймати, але ти знаєш, що треба, бо воно допоможе. Ну, я вже настільки так от відійшла тоді від Бога, напевне, так далі, бо в мене завжди життя отак. То я далі від Бога, то я ближче, то я далі, то я ближче. Так, як і чорне-біле, це нормально. І вже так було, знаєте, тяжко, що от ти думаєш, заспівайте цю пісню вже на моєму похороні. І от ця пісня була таким початком трансформації.
1: Вибач, тобто це була пісня, яку ти пропонувала на своєму похороні заспівати?
2: Та вона, там такі слова. Я думаю, що вона буде грати на моєму похороні, тому що чому б ні. Але, знаєте, смерть – це просто ж воно переродження, насправді. То такий нормальний процес, як народження, то смерть, то все є нормально. Але, я ж кажу, я залишалась віруючою людиною. Я просто пам'ятаю, я молюся і кажу, Боже, за що мені це все? За що я так себе зараз тяжко відчуваю? Бог каже, будь зі мною, ти в кінці зрозумієш, для чого це. От я чула ці слова, так і сталося. Коли зараз закінчився цей зараз такий важкий для мене рік, я просто дуже зрозуміла, як працює світ завдяки ось цьому такому трансформаційному процесу, коли я відійшла від Бога. Ну, я не скажу, що я щось там таке жахливе робила, але, звісно, робила речі, які, напевно, зараз би я не зробила. Там якийсь там одяг, це все від душі ж іде зсередини. І тоді, коли я входила в цей процес, я не розуміла, було тяжко, але я довіряла Богу просто з останніх сил, бо я знала, що там мій дім, хоча дуже не хотілося, я тільки, знаєте, цю таблеточку пила, типу молилася, там читала Біблію, так не хочучи, але знала, що це допоможе, і це допомогло. Я така, я знала, що це допоможе, я правильно все робила, і от зараз яка пісня остання вийшла, це було тоді початок, зараз от кінець, да? То зараз я написала пісню вже «Перемога», яка називається, тому що це був такий цікавий момент, коли не було світла, це було нещодавно, буквально, не знаю, нещодавно я цю пісню написала, 2 тижні, можливо, назад. Не було світла в Києві, я сиджу, граю якусь таку своїх тем, у мене є темні пісні, світлі, темні, це мається на увазі такі, чисто про наше буденне життя, таке щось. Така починаю грати, і потім розумію, що хоп, вмикається світло, і в мене якось і в голові все переключається. І на цих самих акордах цієї такої пісні просто про якесь таке кохання, просто про щось таке буденне світське, я починаю писати духовну пісню про те, що справжня перемога і справжня свобода, вона тільки з Богом. Це справжня така воля. І я написала ось цю пісню, тоді вже перемога. І це було дуже швидко, там 20 хвилин я написала цю пісню. І якраз це навіть про те, мабуть, що я пройшла, тому що класно там такі слова, що ми відкриваємо самі, якби, таку от хвіртку, коли демони заходять в нашу душу, а ми такі пусті, і вони душать нас ще дужче. Тому що, коли нема любові, ми якраз спускаємо ці всі якісь земні штуки, які ми хочемо прикрити, нам треба любов Божа, а ми земними прикриваємо, впускаємо оцих демонів, які нами потім керують, не туди нас тягнуть і відвертають фокус від Бога, і нас це мучає, бо ми пусті, бо нас, а якби серце було заповнене ось цією Божою любов'ю, так, ми б могли бути вільними і робити свій вибір. Не те, що нам скажуть, о, хочу це, мене туди тягне, хочу там, не знаю, хтось алкоголь, хтось ще щось хоче, от воно тягне, і ж кажу, темінь тягне. А коли ми з Божою любов'ю, коли серце наповнене, ми настільки сильні, що ми можемо сказати ні, там я не п'ю, ні, я там цього не буду робити. Тобто ми вже стаємо вільними і робимо самий вибір, хочемо це робити чи не хочемо.
1: Так.
2: І якщо чесно, не хочеться тоді вже. Не хочеться не то, бо ти настільки щасливий, що тобі це не потрібно, тобі це вже якби для чого це?
1: Так,
2: ти
1: це називається свідомість, це називається зрілість, так? Коли вибір робиться свідомо, тому що я справді цього не хочу, тому що мені це шкодить, наприклад. Або навпаки, я це хочу, тому що це
2: підіймає
1: мені настрій.
2: І в цьому якраз Бог допомагає такі бути зрілим. Я вам так скажу чесно, тільки для мене це тільки Бог може мені допомогти бути зрілим. Без нього я не можу.
1: Для мене теж, Ладо. Мені сподобалась твоя цитата. Ти сказала, що це якби була відповідь така від Бога під час молитви, міркувань в цей темний період, складний. Будь зі мною, в кінці ти все зрозумієш.
2: Да.
1: Тобто інколи не зрозуміло. І здається, дійсно, Бог
2: хаос.
1: Десь вдалі, начебто став десь за кутком і просто дивиться, як ми читаємо в Біблії, в Псалмах, коли автори пишуть про свої теж переживання. Але він каже, що ні, ти просто залишайся зі мною, а в кінці ти все зрозумієш.
2: Так.
1: В той же час, наскільки я зрозумів, з твого досвіду темні періоди не означають темне життя.
2: Так.
1: Це не кінець життя. Це просто потрібно, щоб я трансформувався, щоб я щось усвідомив і вийшов на новий рівень. Богопізнання, самопізнання, світопізнання.
2: Так, якщо людина Божа, вона вийде. Просто завжди, знаєте, бо можна в темних періодах і загубитись, можна, але головне пам'ятати, от просто май собі голові, Бог, і тоді точно вийдеш.
1: Так, це завжди вірний шлях, світло, так, на яке я маю йти. Я помітив ось ці дві пісні, які ти згадала, і дуже цікаво вийшла така, знаєте, трансформація від похорону до перемоги.
2: Так.
1: Спочатку похорон, начебто вже смерть, все тупик, чи там гора якась, а тут перемога. І, можливо, той, хто зараз нас слухає, проходить щось схоже в своєму житті, якийсь темний період, коли опускаються руки, не бачиш перед собою світла, якісь, як ті демони, ти кажеш, да, вони приходять і спокушають, і роблять життя складним.
2: Я це відчувала на собі. Я це відчувала, тому що в мене був в голові дуже великий хаос, і я ніби не знала, хто я, чого я хочу. Я просто була в хаосі, жила в хаосі, в голові хаос був, і я не могла знайти ось цей свій шлях. А потім, як тягнешся до світла, він отак просто, ніби ось так розійшовся той хаос, і залишилась тільки вірна дорога.
1: Пригадується один із текстів Біблії, я колись його теж читав, він мені сильно допоміг, це слова Ісуса Христа. Він казав, прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, я вас заспокою, візьміть на себе моє ярмо і навчіться від мене, і знайдете спокій вашим душам. Коли слухаєш слова Ісуса, дивишся на його приклад, його реакції, його цінності, і якби на свій досвід це накладаєш, життя змінюється завжди на краще. Я це пережив, вірю, також кожна людина, спробувавши це, також переживе на своєму досвіді. Ти вже казала про пісні очищення, пісні, коли ми вкладаємо щось в себе, якби їхній характер, природу описувала.
2: Ще є пісні такі, знаєте, повеселитись чисто.
1: Пісні веселості, так, або радості.
2: Так, забудься, не думати про щось глибоке, чисто так.
1: Давай заглибимося трошки в цю тему, поділися з нашими слухачами нашої радіостанції. Ось молода світла людина, яка хоче нести позитивний вплив в наш соціум, навколо себе. Які саме, яка твоя творчість, її напрямки, які теми ти підіймаєш, що вкладаєш в зміст цих пісень? Трошки розкажи про це.
2: Ага, я вам просто розкажу саме такий секрет, як я взагалі роблю ось концерт, як в мене взагалі все йде, про це все. Секрет чому? Тому що це реальна схема, яку я собі придумала, яка працює, тому хочу запатентувати. Я коли приходжу на концерт, як я роблю взагалі концерт і для чого? Я така співачка, яка поєднує в собі, я ж кажу, і світське життя таке про нас, просто про наше щось життєве, і розповідаю про Бога. Ну, звісно, якщо ти прийдеш на концерт і одразу людям почнеш проповідати про Бога, вони скажуть, господи, що це за фанатичка, і не будуть тебе слухати.
1: Так.
2: А я ж людина професійна, і я знаю, як так підійти до людей, щоб люди тебе почули. І коли я починаю свій концерт, я зазвичай його починаю з пісні, яку всі знають. Знаєте, щоб здружитися з людьми, все, ми починаємо, наприклад, «Ой, у лузі червона калина», це те, що
1: так.
2: Всі знають, те, що нас об'єднує. Люди всі класно, одразу до мене енергія пішла, ми всі з ними об'єдналися, все. Далі, і так от зараз підуть мої пісні. Чому вони такі і як я це роблю? Далі в мене йдуть пісні про Україну. Тому що зараз людям це болить, і те, що болить, про це не можна мовчати, про це потрібно одразу говорити, для того, щоб люди відпустили це, щоб люди ж прийшли на концерт, все одно відпочити. І ти розумієш, що спочатку треба згадати цю біль, щоб її відпустити. Ми говоримо там про наших Збройні Сили України, про військових, які вже не з нами, про людей, які поїхали з України. Ну, щось таке ми говоримо, і я співаю свої пісні про Україну. А далі я розумію, що і так, як ми вже це все відпустили, люди готові веселитися. Далі в мене йдуть от якраз ось ці поверхневі пісні, де людям не потрібно задумуватись, люди просто танцюють, співають, їм весело. І ми з ними співаємо, веселимося, прикалуємося. Вони відпускають, знаєте, цю біль і починають вже бути такими більш піднесеними, радісними, все їм подобається. Потім я переходжу до глибших пісень, бо люди вже якби навеселилися, втомилися, вже можна якби і щось серйозне
1: щось
2: послухати.
1: Треба,
2: да.
1: Так.
2: Знаєте, земне отримали оце щастя, щось вже можна заглибитися. І ми далі вже такі якісь пісні про таке якесь кохання, таке щось глибинне. Вони вже починають плакати, задумуватися, так дивитися на мене все. І коли ми вже ось це все зробили, коли вже люди зі мною мають такий сильний контакт, що я їх зрозуміла, що я їх відчула, що ми з ними на одному цьому такому рівні, де я їх знаю, де вони знають мене, я вже починаю їм казати, ви знаєте, як я це все взагалі пройшла, і що я просто от людина, яка досягла всього, ну, самотужки, звісно, з допомогою людей, але звичайних людей, без продюсерів, без цього всього. І чому так до мене люди тягнуться, чому? Тому що я несу не просто там своє якесь світло, я несу Боже світло, і починаю їм вже розповідати, чому я така, і чому їм так зі мною класно, бо зазвичай до цього часу люди розуміють, що зі мною класно, що щось, вони прям так мені кажуть, щось в тобі є. От прям підходять і кажуть, ну щось в тобі є, щось в тебе, щось. От всіх щось мені це зачіпляє. А я їм пояснюю, дивіться, це ось просто Божа любов. І починаю вже тоді якусь християнську пісню співати. І зазвичай люди реально вже такі стоять, думають, вау. І їм так просто, як багато кому, просто відкриваються очі. І я прям бачу по очам, як в них ця думка, чому я раніше на це не звертав увагу, ну, на Бога. І прям дехто так і каже, дехто так і пише, і ось цей такий процес, розумієте, що я не зразу прийшла і така, ну все, давайте, покайтеся, там, давайте, тому що Бог вас спасе, ну це все загальні фрази, це нікому не треба. А коли ти з людьми спочатку будуєш стосунки, і потім їм стає цікаво, чому ти такий? І ти їм кажеш, я такий, бо це не просто я. Тоді вони дійсно відчують цю Божу любов і зрозуміють. Бо ми дуже часто, знаєте, хочемо одразу так. Так не вийде. Так не вийде.
1: І слухаючи тебе, я, знаєш, думаю і про самого Ісуса Христа, так? Як нашого...
2: О, да, він так робив.
1: Так, вчителя. Адже він саме так і робив. І він знає, що людина – це тіло, так? Душа,
2: так, так.
1: І потім дух. І якщо я голодний або я хворий,
2: да.
1: Мені
2: такі,
1: потрібна,
2: да,
1: їжа.
2: Да.
1: І мені потрібне зцілення, щоб я був здатний просто почути, тому що біль, тому що переживання, якась агонія, страхи тощо, тим паче в цей нестабільний час. Не кажучи, що вже про різні спокуси, так, які
2: так.
1: намагаються вкрасти нас увагу, заволодіти нашим життям. Тому це дійсно дуже професійний, я би сказав, навіть божественний підхід. Так, це дійсно любов.
2: Це точно Бог мені відкриває таке, бо я щось як придумаю, думаю, Господи, як я до цього додумалась. Да.
1: Хочеться сказати тим, хто слухає Ладу Сінг, що ви можете бути впевнені, що вона вас любить, так, і дійсно піклується,
2: да,
1: про ваші душі, використовуючи такий професійний підхід в своїй творчості. І хочеться також трошки поговорити про саму популярність, так, або вплив. Адже кожного із нас є вплив в житті, так, в сім'ї, на роботі, там, де ми знаходимося, одна людина, 10 людей, 100, тисячі людей, різний рівень. Але сам факт популярності, коли людина стає більш впливовою, і це стосується твого досвіду. Скажи нам, будь ласка, із досвіду вже от, як мінімум, 7-річного досвіду, угу, співу і на вулиці, і на концертах, на різних заходах, Лада. Блага і небезпеки популярності, угу, що б ти виділила?
2: Та дуже є великі небезпеки популярності, тому що завжди темінь затягує, а на світло треба йти. І оце я для себе точно вивчила і маю пам'ятати, тому що дуже часто, чим ближче я до світського світу, там, звісно, є дуже багато можливостей цього всього. І дуже легко воно тебе окутує, оцей чорний, можна сказати, колір. І ти асимілюєшся з тим всім і забуваєш, хто ти. І щоб цього не сталося, я зрозуміла, для мене, це просто чисто вже особисто про себе, для мене, ось дуже важливо не забувати про цей день суботній, знаєте, бо я раніше не мала такого, такої важливості в себе в голові. Я думала, ну, я ж віруюча, я ж там хожу в церкву, коли там в мене завжди є можливість, і там я завжди є, все, типу, там неділю кожну стараюсь, але ну буває, що пропускаю, бо в мене така робота, що в неділю може бути концерт. Думаю, ну я ж хожу, все одно от хожу, я ж там те роблю, те, але насправді дуже важливо мати цей день суботній, прям присвячений Богу. Я вам чесно кажу, тому що коли є той день суботній, не просто день суботній, що ти сходив в церкву і на цьому все закінчилось. День суботній – це цілий день для мене тепер, розумієте? Це розуміння, коли ти цілий день ходиш і в цій Божій присутності, тому що цей день тебе наповнить на цих 6 днів.
1: Це якби
2: інструмент. І тоді ти не впадеш, да, і тоді ти не впадеш. Бо якщо ти пропускаєш і ти вже день суботній в тебе на 2 тижні розтягується, ти падаєш, я це по собі побачила. Ти падаєш, і, по-перше, ти людям світло не можеш нести, ти починаєш з них тягнути, і це тебе і псує, бо ти стаєш, ну просто так падаєш, ти тягнеш, і ти вже не те робиш, що ти маєш робити. Тебе вже це відвертає від твого призначення. І для мене от я виділила, що важливий цей день суботній, дуже сильно. Потім важливо завжди все одно мати ось цю таку християнську якусь ком'юніті, щоб в тебе були якісь християнські друзі, це все важливо. І, ну, мабуть, це такі аспекти, які мене тримають, а так то дуже тяжко, тому що часто в мене бувало таке в цьому році, що я забувала, хто я. І оце я вчилася протягом цього року. Мабуть, мені Бог дав цей рік для того, щоб якщо я піду вище, якщо він мені це дасть, він мене готував до того, щоб я дуже трималась його. Тому що він мені показав, що тільки десь трошки я щось не туди, що в мене все відразу хаос, все ламається.
1: Щоб не втратити себе.
2: Ну не те. Розумієте, все саме цікаве, коли ти от від Бога далі, ти так дивишся на ті цифри, щоб підписники були, щоб лайк, ти так на цьому дуже фокусуєшся, на грошах, на славі, на всьому. І тобі так погано, і його реально менше стає.
1: Так.
2: Тільки ти починаєш фокусуватися на Бозі, тобі стає так все одно на ті цифри, на ті лайки, і хоп, всі відоси починають набирати, а тобі вже все одно. А воно навпаки починає це примножуватися, а ти фокусуєшся просто на духовному, ти робиш це не для того, щоб там себе показати чи так. Гроші. Ти робиш це просто, бо там Бог хоче, щоб ти розповідав про нього, щоб ти любив, щоб ти був щасливий. Та Бог просто хоче, щоб ти був щасливий насправді, бо коли ти служиш Богу, то ти щасливий. Це не те, що Бог від нас хоче. Все, ти мій служитель, ходи, типа, роби мою роботу, і ти будеш оце на мене батрачить, я тобі нічого не. Ні, навпаки, ти ходиш, ти щасливий, тобі подобається це, бо ми так створені. Тому що тоді все до тебе якесь світло примножується, всі блага примножуються. Хоча тобі вже на це стає все одно. От воно так працює в мене в житті, в мене точно так працює. І всі підписники, все, от все, що в мене є хороше, це все завдяки тільки світлу було, не завдяки темряві. Коли я завдяки темряві робила, ну там. Два лайка, може, назбиралося. Нічого не допомагає. Ну, в мене такий шлях, мабуть, того в мене так. Може, в когось по-іншому, але в мене точно так. Я коли це помітила, я зрозуміла, що Бог просто хоче, щоб я йому служила. Я така, ну окей, добре. І він мене от цього року вчив, як я маю це робити.
1: Мені здається, зараз ми взагалі підняли дуже таке важливе питання для кожної людини, незалежно від віку, хто я взагалі, так?
2: У мене тобто, яка пісня «Хто я?»
1: Дуже важливо, так? Тобто зрозуміти, хто я насправді,
2: так.
1: Чого я насправді потребую, в чому сенс мого життя. Ось згідно своїх коментарів, і це також і мої переконання, я унікальне божетворіння. Я божетворіння, так? Не навколо мене обертається земля, а я частина його плану. І я можу стати інструментом в його руках, щоб його любов, його світло, його істина через мене виливалися також в життя інших людей. Саме тоді стаєш щасливим,
2: так?
1: Коли ти йому
2: реально
1: служиш для інших людей. Як і написано в Біблії, блаженніше давати, ніж приймати. І це щастя відоме тим, хто йде саме цим шляхом. Було б цікаво також спитати в тебе, Ладо, щодо використання свого дару зараз, цей нестабільний час, цивільним, військовим тощо. Як саме ти використовувала, можливо, в нещодавному, минулому, прямо зараз, що ти робиш саме для військових, можливо, для цивільних? І не просто цікаво, що є такі-то заходи, а от враження, емоції, реакції людей тощо. Поділись, будь ласка.
2: Ну, ми от якраз також з вами перед ефіром говорили, а зараз я ще вам розповім, про що ми говорили, дуже цікава тема. Про те, що зараз от я дуже багато спочатку там віддавалась, служила Україні, я і на схід їздила, і для військових всюди, і для людей,

0: комфортне. Там далі все, я ж кажу, коли ти служиш Богу, Бог все примножує, далі ти виходить, дбаєш про себе. І потім, коли вже подбав про себе, дбаєш про інших, і тоді можна взагалі так все життя жити, ось так просто рівненько, гладенько, ну максимально рівненько, наскільки це можливо, тому що схема правильна, тому що так воно написано тим, хто створив цей світ, і воно дійсно працює. І зараз, наразі, що я роблю, які емоції, це коли в мене прямі ефіри, до мене дуже часто підключаються хлопці з ЗСУ, там з окопів, і пишуть, ми тебе слухаємо з окопу, дуже дякую, ти там наше натхнення. І це дуже зручно, коли ось так ти вдома, а вони там. І мене це теж так надихає зазвичай, коли вони заходять. Я думаю, боже, це ж так круто, що я їх можу там підтримати, тому що вони реально заходять на мій ефір. Я їм співаю просто, ну, для мене ж це ж легко там пісню заспівати, а для них це там ціла історія, що якась дівчинка сидить, для них заспівала, про них сказала. Їх це реально мотивує, і вони, їм вже там не так темно, бо я можу тут завдяки їм мати це світло, бо там те світло важко дістати, а тут завдяки їм я можу це. І виходить такий в нас, знаєте, з ними там дем, да. Вони мені, я їм, і от воно так і працює в нас завжди в українців, ми така нація, любимо підтримувати один одного.
1: Подяка Богові, так, за ці світлі серця, за нашу взаємопідтримку, взаєморозуміння, бажання послужити один одному, і навіть якщо хтось втомився і слабкий, він може виділити цей час, щоб відновитися, мати свободу в цьому, чесність із самим собою. Знаєш, я от слухаю тебе і написав, робоча схема, ти схемами ділишся сьогодні?
0: Так, я схеми люблю.
1: Бог, я і потім люди, тому користуйтесь, будь ласка. Ну і таке останнє, я думаю, питання, враховуючи наш час.
0: А можна
1: час...
0: ще про мрію, можливо, з вас хтось має таку можливість, я от, бо зараз хотіла в госпіталях для військових поспівати. Якщо ви цим займаєтесь, таким волонтерством, можете писати Ладі Сінка. Це в мене такі от бувають мрії. Зараз саме така мрія, тому що я знаю, про що би я хотіла цим людям сказати, бо коли люди, знаєте, там лишились, можливо, без ноги, без руки, це здається вже кінець світу. Але я розумію, що часто нас оце земне руйнує, а духовне воно справжнє. Мені хочеться їм відкрити це духовне, щоб це їх зцілювало, тримало. Тому якщо у вас є таке служіння, можете запросити.
1: Ми користуємо можливості, щоб бути підтримкою один для одного. Нещодавно я прочитав твій коментар, просто прочитаю, як він звучав. Я вірю, що Україну чекає велике відродження, і я можу стати тією частиною людей, котрі будуть рухати Україну до світлих змін. Враховуючи ось, ну, цей коментар, це твої бажання, так, твоє налаштування, хочу спитати в тебе, і якби це буде вже і завершенням нашого інтерв'ю, побажанням для тих, хто зараз нас слухає. Що б ти сказала, Ладо, нашим слухачам сьогодні, тим, хто також хоче бути частиною позитивних змін в нашій країні?
0: Позитивні зміни можливі, коли ми кожен почне міняти себе, тому що я не можу змінити вас, ви не можете мене. І позитивні зміни – це про те, що кожен з нас повинен. В нас дуже зараз, я ж кажу, тяжкий час через те, що війна вже дуже довго. І по собі знаю, як я тяжко себе чому відчувала, тому що стільки вже, знаєте, цього гніву, болю, образ накопилося, що це вилилось в мою слабкість. Цю слабкість зцілив Бог, і Він може зцілити кожного. І коли ми зараз, якби кожне серце відпустило біль, образи, очистилося, а потім впустило Божу любов, ми би з вами дуже багато побачили. Я вам чесно кажу, ми би з вами стільки побачили, ми б зрозуміли, як бути, як кожен з нас може бути цією частиною світлих змін. Тому що я не знаю, хто ви, я не знаю, яке вас призначення, я не знаю, хто ви для Бога, який ваш шлях, але Бог це знає. І Бог знає це для мене. Тобто, тому я не можу це казати людям, що їм зробити треба, але я можу їм сказати, що їм точно потрібно реально ось спілкуватися з Богом і через Бога шукати це. Тому що от сам цей пошук, це вже і є для нас сьогодні поштовх до цих світлих змін. Тоді кожен з нас зрозуміє, що він повинен робити. Бо якщо ми будемо фокусуватися на тому, як просто вижити, що зараз нереально важливо також, але якщо буде тільки фокус на цьому, то ми і далі будемо сфокусовані на ось, ну, тут ось, розумієте, ми не будемо бачити глибше і більше. Якщо ми сфокусуємось, подивимося на гору, на Бога, він нам покаже і як вийти з цього всього, як пройти це. Тоді кожен з нас стане настільки сильніше, бо ми дуже ослабли під час війни, духовно ослабли і взагалі ослабли дуже сильно, і емоційно, і морально. А нам потрібна ось ця божественна сила, бо більш ніяка сила не здатна нас вивести з цієї тьми, яка зараз є.
1: Знаходячи Бога, ми знаходимо себе. Так, з'єднуючись з небесами, ми по-справжньому стаємо щасливими, стаємо інструментами для світлих позитивних змін в цьому світі. З нами сьогодні в програмі «Світлі гості» була Лада Тивончук, християнка, музикант і співачка з робочими схемами, які, вірю, також знадобляться кожному.

0: Кожному із нас дякую, що сьогодні була з нами. Благоустрою, натхнення тобі в подальшому служінні Україні, ну і, звісно, безпеки.
1: Дуже вам дякую, і вам всього найкращого, вам світле радіо, це ж про світло. Так що класно, дякую.
2: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!

Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо. Одного разу у якійсь країні трапилося щось дуже хороше або геть кепське, незвичайне чи звичайнісіньке, але ну дуже зворушливе. Нам не вистачить життя, щоб пережити усі дивовижні пригоди усіх поколінь і народів. Але ми легко можемо влаштуватися зручніше біля приймача і слухати історії. Короткі історії про те, що комусь колись видалося важливим. До вашої уваги оповідання Бруно Фереро із книжки «Замок щастя».

0: Місто квітів. Було колись місто, яке нічим особливим не відрізнялося від інших. Мешканці його жили скромно, не були ні багаті, ні бідні, ні перепрацьовувались, ні не були надто лінивими. Їм була притаманна одна особлива риса. Вони всі дуже любили квіти. Вирощували їх на грядках, у вазонах і навіть у відерцях і слоїках. Квіти в цьому місті були всюди. У вікнах, на балконах, на сходах і на подвір'ях. Навіть заправки потопали в квітах. Окрім того, в місті було безліч пригарних метеликів. Дощові дні тут ніколи не були темними і сумними. Квіти тішили зір чудовими кольорами. А серед сірих стін будинків літали жовті, червоні і блакитні метелики. Навіть ночі ніколи не були цілком темними. Мешканцям цього міста снилися прекрасні кольорові сни, в яких вони літали, як осяйні метелики, в небесній високості над будинками. Одного дня бургомістер виступив з промовою. «Громадяни, – сказав він, – ви занадто багато часу витрачаєте на квіти, тому нам не вдається зробити нічого корисного, а нам треба модернізувати будинки, відремонтувати наші крамниці, збудувати більші фабрики. Крім того, нашим дітям слід більше вчитися. Тож, час покінчити з квітами. Пора покінчити із метеликами. Мрії нікому не потрібні. Тож, бургомістер заборонив вирощувати квіти в садах, в офісах, на парапетах вікон, під віконнях відділення пошти і на заправках. Одним словом, усюди. Наказав також упіймати за допомогою сіток усіх метеликів, які літали містом. Було організовано величезну кількість транспорту. Стільки вантажних машин ще ніколи досі в місті ніхто не бачив. Автомобілі повільно виїжджали з міста, завантажені квітами, викопаними кущами і деревцями. Не залишили й жодного метелика. Квіти, кущі й дерева пересадили на далекі поля, а навколо них збудували високий мур, щоб ніхто не міг їх побачити. Всередині, оточеної товстими стінами території, повісили клітки, за склом у яких ув'язнили метеликів. Мешканці назвали це місце цвинтарем снів. Без квітів, кущів і дерев місто стало похмурим. Замість них було збудовано багато високих будинків. На вулицях з'явилися потоки галасливих автомобілів, усі кудись постійно поспішали, ніхто не звертав на себе і інших уваги, а лише думав про свої справи. Нікому більше не снилися сни, а без них ночі перетворились на чорні простирадла, які, спадаючи з неба, накривали все. «Як нудно тепер у місті», – казали діти одне одному, а самі ставали щораз сумнішими. На дворі більше не лунав їхній сміх. Вони перестали бігати вулицями, весело перегукуючись між собою. «Без квітів, метеликів і дерев навіть не варто бавитись», – промовила Каріна до П'єтро, коли вони йшли до школи. «Мусимо щось зробити, поки ще не запізно», – відповів П'єтро. Саме цього ранку вчитель побачив на дошці три квітки. Хтось намалював їх поряд з номерами завдань з математики. Учитель перелякався. «Досить цих дурниць!» – вигукнув нетерпляче. І стер квіти рукавом. Через кілька днів, коли діти малювали, вчитель виявив на одному з аркушів паперу зображення метелика. «Це ти намалював, П'єтро?» – запитав розгнівано. «Я? Що?» – здивувався П'єтро. А метелик тим часом зник. Після перерви під час уроку граматики над головами дітей раптом пролетів білий метелик. «О, який гарний!» – вигукнула дівчинка. «Негайно впіймайте його, тут не можна літати!» – крикнув розлючений вчитель. Але метелик утік через вікно і зник у далині. Насправді чимало дорослих теж хотіли, щоб метелики й квіти повернулись. Шепотіли одне одному. «Дружина кравця?» Пані Розалія вирощує в наперстку маленьку стокротку. У фабричній їдальні в склянці росте крокус. Пан Роберто, що працює на пошті, в сьомому віконечку, вирощує у своїй голові квітку, яка, здається, не потребує ні води, ні добрив. Роберто мусить лише думати про неї, запашна квітка розцвітає. Того вечора Каріна й П'єтро потай вийшли з міста і подалися до цвинтаря снів. «Як ми туди потрапимо?» – запитували себе діти. Тієї ж миті Каріна побачила кота, який виходив крізь дірку в мурі. Дівчинка змогла протиснутися в цей отвір, потім витягла зі стіни ще кілька каменів і допомогла проникнути всередину також П'єтро. Тільки не опинившись на цвинтарі снів, діти побачили квіти, кущі й дерева, а також метеликів, яких усі так любили. Знайшли також розвішані на стінах клітки, в яких було безліч метеликів. П'єтро взяв каменя і порозбивав ним скляні стінки кліток. Потім діти вилізли крізь дірку назовні і побігли додому, бо почули, що гримить, а отже наближається гроза. Вже за якусь хвилю в саду, який вони покинули, зірвалася буря. Мур завалився, вітер підхопив квіти, кущі й дерева, підняв їх аж до хмар і пробудив метеликів з довгого сну. Потім погнав хмари на місто. Рясний дощ упав на землю, спрагло вологи, а разом з ним – насіння різних квітів. Через кілька днів у маленькому містечку почали з'являтися паростки, і невдовзі все навколо знову потопало в квітах і зелені. У садах, офісах, на парапетах вікон, на підвіконнях поштового відділення і на заправках усюди красувались квіти. А потім прилетіли, наче різнокольорова хмара, й метелики. Нажахані охоронці покидали шапки і втекли. А мешканці маленького міста страшенно втішились і організували велике свято квітів. Діти сміялися і бавились, як колись. Ночі знову стали ясними, забарвленими снами, в яких можна було здійматися у височінь, як тисячі осяйних метеликів. Суть оповідання. Поетично і символічно казка розповідає про два різних способи життя і формування людського суспільства. Спочатку описує життя з квітами і метеликами, кольоровими снами, а потім сіре і галасливе, коли усі кудись постійно поспішали, ніхто не звертав на себе інших уваги, а лише думав про свої справи. Християни повинні брати участь в утвердженні справедливості і солідарності, щоб на землі було місце для кожного і панувала повага до бідних і слабких. Щоб наша планета стала місцем, де люди справді можуть мріяти, де шанобливо ставитимуться до всіх створінь. Також Святе Письмо розповідає. Пророк Ісая в 24-26 главах описує місто, яке занепало і поринуло в хаос, бо забуло про Бога. І сильне місто, яке будує своє життя, завжди пам'ятаючи про Господа.
1: Ви слухали оповідання Бруно Фереро із книжки «Замок щастя». Текст читав Сергій Сологуб.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Отець наш Небесний, ми щиро дякуємо тобі за всіх слухачів Світлого Радіо Еммануїл. Особливо дякуємо тобі за всіх партнерів, які молитовно, фінансово підтримують вихід цих програм в ефір для того, щоб Слово Твоє поширювалося по всій Україні. Щоб слухали люди, більше знали Слово Твоє, пізнавали Твою істину і отримували Твої благословення. Ми дякуємо тим, хто сьогодні долучається до цього важливого служіння. Благослови їх. Нехай ці добрі справи, які вони чинять в ім'я Твоє, будуть благословенням для всього нашого народу. Молимося в ім'я Твоє для Твоєї вічної слави, Бога Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Господі Бог наш, Отець наш Небесний, я дякую тобі за Сина Твого Ісуса Христа. Дякую тобі за країну, в якій я живу. Прошу твої милості для нашої держави, для наших правителів, мудрості для них, Господи, щоб вони боялися тебе, щоб вони слідували за тобою, шукали тебе, щоб вони в страху перед тобою керували тими, кого ти вірив їм. Молю тебе за наших воїнів, за тих, хто охороняє нас, борони їх. Благослови, дай їм наснаги, дай їм сили протистояти всій тій неправді, з якою вони стикаються там, де вони є. Благослови всіх нас, пошли Духа Твого примирення серед нас, щоб ми жили в мирі, злагоді і дякували тобі за все завжди, нашому Богу і Спасителю, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.

0: Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл.
1: Чи поховала наука Бога? Те, що раціональність заперечує віру – це міф чи факт? Чим керувалися люди, які заклали основу сучасного цивілізованого світу? В ефірі програма «Непохитна основа». Ведучий – служитель Міжнародного біблійного університету «Бачення» Тарас Мельник.
2: Вітаю вас, дорогі слухачі! Кожному відоме ім'я знаменитого англійського фізика і математика Ісаака Ньютона. Однак мало хто чув про Ісаака Барроу. Що пов'язує цих людей? Все дуже просто. Барроу, відомий англійський богослов і математик, був вчителем Ньютона. В самому серці Англії, в Лондоні, народився Ісаак Барроу. Коли Ісааку виповнилось 4 роки, його мати помирає, а батько відправляє сина до дідуся. Через 2 роки батько Ісаака одружується вдруге і забирає сина назад до себе. Першим місцем навчання Ісаака стала школа в Чартерхаусі. Під час навчання він був там забіякою і буйним хлопчиком. Одного разу хтось почув, як його батько молився, щоб якщо Бог захоче забрати когось з його дітей, то нехай всі гріхи Ісаака будуть прощені, а сам він помилований. Мабуть, саме через непростий характер його було відраховано зі своєї першої школи, і він потрапив у наступну – у місті Фелстед, де опинився під впливом чудового пуританського наставника Мартіна Холбіча, який в той час був директором школи. Пуритани – це один з протестантських напрямків, які прагнули до чистоти своєї віри. Швидше за все, саме тут Ісаак робить перші кроки у своїй вірі. Заодно вивчаючи давньогрецьку і давньоєврейську мову, логіку і латину. Завдяки чудовій підготовці Ісаак без особливих проблем поступає в Трініті коледж Кембриджського університету, де наполегливо вивчає класичну літературу і математику. Пізніше він скаже: «Математика – це непохитна основа всієї науки і найбагатше джерело різних переваг у справах людських». У віці 18 років він отримує вчену ступінь, а ще через 4 роки – ступінь магістра. Все йшло до того, щоб він міг зайняти посаду професора грецької мови в Кембриджському університеті. Але через переслідування так званих «незалежних християн», до яких він себе відносив, змушений не лише залишити університет, а й покинути рідну державу. Незалежні християни – це християни, які відстоювали право кожної окремої християнської спільноти на автономне існування і вільний вибір форми богослужіння. Лише через 4 роки він знову зможе повернутися в Англію. У віці 30 років він був посвячений в сан священнослужителя і призначений професором грецької мови в Кембриджському університеті. Через рік він стає професором математики і займає посаду завідуючого кафедрою математики. Будучи одночасно і священником, і вченим, Барроу шукає відповіді на основні питання світобудови – про Всесвіт, про людину, про життя. У своїх лекціях він відзначає: так само, як Бог своєю присутністю і впливом утримує і зберігає всю структуру Всесвіту, не даючи їй зірватися у розпад і крах, так само і душа таємничим способом поєднує в одне всі частини нашого тіла і зберігає його від розпаду. Як Бог понад нашу уяву проникає і наповнює собою все, так і душа, незбагненно для нас, пронизує і скріпляє в одне ціле всі виміри нашого тлінного тіла. Іншими словами, він вважає, що існування Всесвіту і людини є проявленням надприродного Божого втручання у видимий, доступний нашому сприйняттю світ.
3: В ефірі «Непохитна основа».
2: Влаштування Всесвіту дійсно захоплює. Неймовірне поєднання різних налаштувань і унікальних характеристик Всесвіту є чудом, яке не піддається науковому поясненню. Уявіть собі рояль, під кришкою якого натягнуто велику кількість струн. Але при цьому нехай він володіє особливою властивістю. Якби хоча б одна зі струн була налаштована невірно, весь інструмент моментально розлетівся б на окремі атоми. Яка ймовірність, що такий рояль утворився випадково, сам по собі, і відразу з необхідними налаштуваннями? Наш Всесвіт подібний до такого роялю. Він містить десятки непов'язаних між собою параметрів, і якщо б величини цих параметрів хоча б трішки відрізнялись від своїх значень, у Всесвіті не було б ні хімічних елементів, ні зірок і галактик, ні життя. І нас з вами також не було б. Наприклад, кількість найдрібніших частинок, протонів і електронів, абсолютно однакова. А якщо б не було цього балансу, то космос, до речі, це грецьке слово, яке перекладається як порядок, перетворився б в хаос. Якби відстань від Сонця до Землі була більшою, то Земля була б надто холодною, як Марс. А якби була меншою, то була б надто гарячою, як Венера. Якби Земля була розміщена під іншим кутом, життя на ній було б неможливим. І подібних параметрів десятки. Очевидно, що Всесвіт має надзвичайно точне налаштування, що свідчить про розумний задум, а не про сліпу випадковість. Американський фізик-експериментатор і астроном ХХ століття Арно Пенціас, який, до речі, не розглядає варіант створення світу Богом, так описує цю картину. Астрономія дозволяє нам говорити про унікальне явище – Всесвіт, який виник з нічого. Всесвіт, якому рівновага сил розрахована з точністю, необхідною для створення умов виникнення життя. Всесвіт, в основі якого лежить певний, можна навіть сказати, надприродний план. Навіть атеїсти не можуть підібрати іншого слова, крім «надприродний», щоб описати все те, що сьогодні спостерігають науковці. Британський математик, академік Роджер Пенроуз підрахував, яка була б ймовірність випадкового виникнення Всесвіту з необхідними для життя параметрами. Результат виявився приголомшливим. 1 до 10 в степені 10 в степені 123. Це число навіть неможливо собі уявити. Пенроуз підсумовує. Ця величина говорить про те, наскільки точним був задум Творця. Це дивовижна цифра. Її навіть неможливо повністю записати в звичайній числовій системі. Це була б одиниця, а після неї 10 в 123 степені нулями. Навіть якби ми написали 0 на кожному протоні і кожному електроні, тобто на найдрібніших частинках у всьому Всесвіті, і використали би всі інші частинки, нам не вистачило б місця, щоб записати це число. Його слова можна продовжити. Навіть якби кожна елементарна частинка була б окремим мікровсесвітом, з такою ж кількістю частинок, як наша, місця все рівно не вистачило б. Факт, що Всесвіт має саме такі параметри, які необхідні для існування життя, в тому числі життя розумного, визнається всіма вченими, як віруючими, так і атеїстами. Та ще за 2700 років до цих наукових відкриттів в Біблії було чітко сказано: «Бо так промовляє Господь, Творець неба. Він той Бог, що землю сформував та її вчинив і міцно поставив її. Не як порожнечу її створив, на проживання на ній він її сформував. Я Господь, і нема більше іншого Бога». Книга пророка Ісаї, 45 розділ, 18 вірш. Звісно ж, атеїстам такий висновок не підходить. Тому вони намагаються якось це пояснити. Але всі ці спроби – це вже не наука, а філософія. А факт залишається фактом. Земля і Всесвіт є надзвичайно тонко налаштовані, І ці налаштування є ідеальними для існування людей, тварин і рослин. Випадковістю це пояснити неможливо. А питання цілі і призначення знаходяться за межами наукового методу. Правила гри в шахи не дадуть вам відповідь на питання, навіщо потрібно грати в шахи. Так само і природознавство відповідає на питання «як?», в даному випадку «як все влаштовано?», але не здатне відповісти на питання «навіщо?» і «для чого?». На ці питання може відповісти лише той, хто все це створив і налаштував.
3: В ефірі «Непохитна основа».
2: Якщо ми хочемо дізнатись призначення якогось виробу, найкращий спосіб – прочитати інструкцію виробника. Будь-яка інструкція виробника повідомляє про призначення виробу, про його характеристики, основні функції та умови експлуатації, можливі проблеми і способи їх усунення, гарантії виробника та обмеження його відповідальності. Тобто, якщо вироби використовуються не за призначенням або не у відповідності з інструкцією, скарги не приймаються. Сама людина не здатна об'єктивно відповісти на ці питання. Неможливо адекватно оцінити будь-яку систему, перебуваючи всередині самої системи. Завжди потрібен зовнішній погляд і надійний еталон. Недарма апостол Павло сказав: «Не сміємо судити чи рівняти себе до інших, які вихваляють самі себе. Але ті, котрі самі себе міряють по собі та порівнюють себе із собою, не є розумними». Друге послання до Коринтян, 10 розділ, 12 вірш. Якщо я стаю своїм власним стандартом, я суджу про всіх людей виключно по собі. Сам же я власному стандарту відповідаю ідеально. У той час, як людська філософія говорить «пізнай самого себе», через Біблію Господь закликає: «Вгамуйтеся і зрозумійте, що я – Бог. Я буду прославлений в народах, буду прославлений на землі». Псалом 45, вірш 11. Бог є абсолютною мірою всього. Людина – Боже творіння. Вона не самодостатня. Вона не виникла сама по собі, не існує сама по собі і не в змозі самостійно визначати власне призначення. Вже було сказано, що найнадійніший спосіб дізнатись призначення виробу – прочитати інструкцію виробника. Біблія є інструкцією, яка дана нашим виробником. В ній точно сказано, для чого створена людина, які її характеристики, які можуть бути проблеми і як з ними справлятись, які гарантії дає виробник. В Біблії вони називаються обітницями. Як і будь-яка інструкція, Біблія попереджає: ми вільні жити, як нам заманеться, самостійно вирішуючи, що добре, а що погано. Але в цьому випадку ніякі претензії до виробника не приймаються. Людина сама вибирає свою долю. Сам Творець повідомляє нам про призначення свого виробу. І сказав Бог: «Створімо людину за нашим образом і подобою, і хай панують над рибами морськими, птахами небесними, худобою, над усією землею й усіма плазунами, які повзають по землі». Книга «Буття», 1 розділ, 26 вірш. Бог відвів людині найвище місце в усьому творінні. Ніщо інше не створено за образом і подобою Божою. Лише людині довірено панувати над всіма живими істотами. Ще один момент нашого призначення озвучений апостолом Павлом: бо ми його творимо, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Послання до Ефесян, 2 розділ, 10 вірш. Відповідати своєму призначенню чи ні – вибір за нами. Але слід пам'ятати, що використання свого життя не за призначенням буде мати негативні наслідки, які триватимуть вічність. Адже кожна людина має вічну душу. А ось де вона буде перебувати – в Божій присутності чи відокремлена від Бога – це залежить від вибору кожного з нас, зокрема. Зробіть правильний вибір.
1: Передача «Непохитна основа» вийшла за підтримки Masters Foundation. В наступній програмі ви дізнаєтесь, як Бог став непохитною основою у житті інших відомих вчених.

0: Якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватимете, як і я зберіг заповіді свого Отця, і перебуваю в любові Його.
1: Цитата з Біблії.

0: Вітаю вас, друзі! Знаєте, останнім часом я багато роздумую про те, як Бог об'єднує своїх дітей через відстані. Нещодавно я цікавилася, як працюють наші колеги, християнські радіостанції в Америці, Європі. І ви знаєте, я була зворушена одним фактом. Там існує дивовижна традиція, яку називають «обіцянка віри». Громада збирається разом і за кілька днів повністю забезпечує роботу радіостанції на півроку вперед. Люди не просто оплачують рахунки, вони сіють в майбутнє. Вони кажуть, ми хочемо, щоб Слово Боже звучало завтра, через місяць, через півроку, тому ми діємо вже сьогодні. Це дає команді радіостанції «Свободу» не думати про фінанси, а повністю зануритися в молитву та створення програм. Спокійно працювати, знаючи, що кожен день улюбленої радіостанції вже оплачений любов'ю громади. В Україні в умовах війни ми часто діємо навпаки. Закриваємо рахунки сьогодні на вчора, але суть залишається та сама. Радіо «Еммануїл» існує лише тому, що ви, слухачі, вирішили, що воно має жити. У нас в Україні зараз складні часи. І ви знаєте, що кожен місяць нашого ефіру коштує мінімум 450 тисяч гривень. Іноді неоплачені рахунки зростають швидше, ніж нам би того хотілося. Але суть залишається тією самою, що у всьому світі. Ми з вами – одна велика місіонерська команда. Ви не просто підтримуєте радіостанцію, ви стаєте світлими партнерами для тисяч людей, які не мають інтернету, які самотні, які в похилому віці, і вони потребують Господа і Його втіхи. Кожна ваша гривня – це секунди, хвилини, години ефіру, де звучить молитва за Україну. І в червні нам виповнюється 21 рік. Це 21 рік безперервної присутності Бога в ефірі. Отримання ліцензій на мовлення в нових містах – це не просто розширення мережі. Це тисячі врятованих від самотності душ. Якщо у нас усе вдасться, ми зможемо оплатити послуги трансляційних веж, увімкнути нові FM-передавачі та прийти туди, де нас дуже чекають. Задумайтеся, скільки людей знайдуть надію, коли в їхніх містах зазвучить наше радіо? Незряча молода жінка, яка фізично не може читати Біблію, нарешті почує Слово Боже. А самотній літній чоловік, який досі оплакує втрату дружини, знайде в наших проповідях, історичних рубриках сенс жити далі. Замість порожнього шуму світських новин, його дім наповниться Божою мудрістю. А мама, чий син зараз на фронті, більше не залишиться сам на сам зі своїми страхами. Вона зможе молитися разом з нами, знаходячи сили та віру в захист для своєї дитини. Людина з інвалідністю прикута до ліжка, яка місяцями не виходить із дому, більше не буде самотньою. Наші ведучі стануть для неї щоденними, добрими гостями, які приносять світло та радість спілкування. І, звичайно, діти. У нових містах з'явиться чудова традиція збиратися родиною за сніданком під світлі передачі, а під час повітряних тривог знаходити в нашому ефірі безпечне сховище, що рятує від страху. Ми протягуємо руку дружби тим, у кого немає інтернету чи супутника. Ми приносимо в їхні оселі простий радіосигнал, який щодня нагадуватиме – ти не один. Тобі дуже радий Бог, ти дорогий для Нього. Давайте зробимо цей крок разом. І сьогодні я хочу почути наших слухачів разом з вами – тих, для кого світле стало справжнім другом. І ми дуже дякуємо за ваші дзвінки.
1: І ви знаєте, мені дуже приємно, що ви світло радіо, що я знайшла стільки друзів, стільки сестер, людей, які зі мною моляться, молилися, коли мені було важко. І молюся за вас кожен день, щоб оце світло радіо, щоб воно звучало і люди наверталися і взнавали Слово Боже. Хто не може читати, ваше радіо транслює все, що можна навчитися, і молитися, і допомагати. І все буде добре, бо з нами Бог.
0: Дякую вам за ці щирі слова. Ви знаєте, саме заради таких моментів ми і працюємо. Коли ви кажете, що радіо допомагає вам пройти через нічні тривоги або самотність, ми розуміємо, що ці 450 тисяч на місяць – це не просто витрати. Це ціна спокою та надії у чиємусь серці. Давайте помолимося. Дорогий Господи, ми дякуємо Тобі за кожного нашого слухача. Дякуємо за те, що Ти відкриваєш серця людей бути частиною цього служіння. Ми просимо Тебе про Твоє забезпечення. Ти бачиш кожен рахунок, кожну потребу нашої станції, і ми довіряємо Тобі. Благослови, Боже, кожного, хто сьогодні відгукується на наш заклик. Нехай їхня щедрість повернеться їм сторицею, миром в домівках, здоров'ям та Твоєю надприродною радістю. Ми молимося за тих, хто зараз у відчаї, щоб Твоє Слово через наш ефір знайшло їх і підняло. Нехай наше мовлення ніколи не замовкає, щоб Твоє ім'я прославлялося по всій Україні та за її межами. Будьте благословені, дорогі наші, нехай Господь береже ваші серця у світлі своєї любові. Залишайтеся на світлій хвилі, де ми разом молимося і разом перемагаємо. З любов'ю і вдячністю від всієї команди Світлого Радіо Еммануїл, ваша Галина Волченко.
2: А може сюди натиснути?
3: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
2: Ага, і що тепер?
3: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
2: Англійською чи українською?
3: А вона і так шукає.
4: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте.
5: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи – ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
4: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Господи, полюбив я красу дому Твого і місце оселі слави Твоєї. Не погуби з нечестивими душі моєї і життя мого з людьми кровожерливими, що руки їхні готові на беззаконня. Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: Без перестанку моліться.
1: Небесний Отець, в ім'я Сина Твого Ісуса Христа ми приходимо до Тебе, і в цю хвилину разом із моїми братами і сестрами, які знаходяться біля радіоприймача, ми звертаємося до Тебе, як до Батька, що сильний зцілять різні хвороби, різні ситуації. Ми проносимо перед лицем Твоїм, бо знаємо, що Ти взяв на себе всі наші хвороби, наші немочі. Ти поніс наші всі болі на собі, щоб через Твої рани ми були оздоровлені. Вірою в Ісуса Христа. Сьогодні, Господь, ми доторкаємося до Тебе вірою, очікуючи від Тебе чуда і очікуючи від Тебе благодаті. Нехай сила Твоя тепер доторкнеться, Господь, до кожного, хто вірою очікує цієї сили. Нехай ця сила вилиться на них. І, Боже, яка би не була причина тої хвороби, нехай вони будуть зцілені через Твою могутність і через Твою силу. Я благословляю сьогодні Твоє Слово, щоб воно діяло всередині них. І нехай вони звеличать Твоє ім'я своїм життям, як Ти цього достойний. В ім'я Ісуса Христа ми це просимо. Амінь.

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Коли інші християни вас ображають. Він сам своїм тілом підняв наші гріхи на дерево, щоб ми, померши для гріхів, жили для праведності. Його ранами ви оздоровлені. 1 Петра 2:24. На чому ми ґрунтуємося, коли не тримаємо зла на братів і сестер у Христі, що покаялися? Наше моральне обурення через заподіяну нам жахливу кривду не зникає лише тому, що кривдник є християнином. Насправді ми можемо відчувати себе ще більш зрадженими. І просте «вибач» часто здаватиметься нам абсолютно непропорційним до болючості та потворності образи. Але в цьому випадку ми маємо справу з братами-християнами, і обітниця Божого гніву на нашого кривдника не поширюється на них, бо немає тепер жодного осуду тим, які в Ісусі Христі, Римлян 8:1. Бог призначив нас, християн, не на гнів, а на те, щоб ми одержали спасіння через Господа нашого Ісуса Христа. 1 Солунян 5:9. Схоже, що їм усе зійде з рук. Куди ж нам звернутися, щоби запевнити себе, що справедливість восторжествує, що християнство не є насмішкою над серйозністю гріха? Відповідь полягає в тому, щоби ми дивилися на хрест Христа. Всі кривди, вчинені проти нас справжніми віруючими, були відомщені в смерті Ісуса. Це полягає в простому, але приголомшливому факті, що всі гріхи всього Божого народу були покладені на Ісуса. Господь поклав на Нього гріхи всіх нас. Ісаї 53:6, 1 Петра 2:24. Страждання Христа були справжнім покаранням і відплатою Божою за кожну кривду, яку ви коли-небудь отримували від братів-християн. Отже, християнство не виправдовує гріх, не робить наші рани ще болючішими. Навпаки, воно настільки серйозно ставиться до гріхів проти нас, що для їхнього виправлення Бог віддав свого Сина на страждання, яких ми самі ніколи не зможемо завдати нікому за все, що було нам вчинене. Якщо ми продовжуємо тримати образу на брата чи сестру по вірі, то фактично стверджуємо цим, що хрест Христа не був достатньою відплатою за гріхи Божого народу. Це зневага Ісуса та Його хреста, яку ви не хочете залишити.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти. Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл.
1: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
0: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Мене звати Андрій, а я хочу розповісти історію свого життя. Так сталося, що почув я про Господа ще в дитинстві, коли мені було років 12. Мені розповідав мій дідусь просто історію, яку ми багато хто з нас знає цю історію. Це історія про потоп, про те, як Бог залив водою весь світ. І весь світ загинув, але спаслася одна людина, яку звали Ной. А ця історія дуже вразила мене, і я перший раз у житті почав задумуватись, почав замислюватись, що є Бог, хто Він є, що Він значить для мене, які Він має для мене плани чи які речі я мушу робити, щоб якось догодити Богові. Але я не дуже багато думав про це і просто жив своїм життям, як і всі мої ровесники, як і всі інші підлітки. І так сталося, що коли мені було років 15, мої друзі запропонували мені читати, досліджувати різні речі, які стосуються окультизму. І на сьогодні, звичайно, я знаю, що це є дуже великий гріх перед Богом. Тобто я читав, я досліджував книги, статті, я бував на різних зустрічах, які стосуються магії або астрології і таке інше. І ви знаєте, це дуже негативно вплинуло на моє життя. Я почав відчувати депресію, і ті ж самі друзі з деяким часом вони запросили мене до живої церкви, де я почув живе слово. Відкрився для нього, я віддав все своє життя йому, і все те, що я чинив в своєму житті неправильно, перед ним він простив і очистив моє серце. Я дуже дякую йому за це. Хто б ти не був, скільки б тобі років не було, Бог дуже любить тебе, Бог дуже благ до тебе. І якщо ти відчуваєш, що він торкається твого серця, відчиняй своє серце для нього і просто говори те, що в тебе є на серці. Я хочу запросити до молитви кожного, хто, можливо, не звертався до Бога, до Ісуса Христа, як до свого Спасителя. Будь ласка, ти можеш повторити за мною ці слова. Дорогі Отче, я не знаю тебе як мого Спасителя, я не знаю відносин з тобою, і я не знаю, чи піду я в небо. Тому, Господь, я просто приймаю цей дар, я приймаю Ісуса Христа моїм Спасителем. Я дякую тобі, Отче, за Ісуса. Я приймаю тепер в моє серце Ісуса Христа. Я прошу тебе, Отче, прости мої гріхи, прости мої провини. Вибач мені, Господь, очисти моє серце від всякого гріха, від всякого беззаконня. Зроби мене чистим, зроби мене новим для тебе, Господь. Я посвячую тобі все своє життя і дуже дякую тобі, що ти є самий чудовий, самий прекрасний Бог в усьому світі. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіосім'я.
1: ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Михайло Подверняк. Повість «Перша любов».
2: Говорили про багато чого і ні про що. Отак тільки, щоб говорити. Липа злегка шуміла, хитаючись. На ній, десь на самому верху, терлися одна до одної галузки і тихо скрипіли. Ксенька накрилася шаліком щільніше, і Роман поміг їй, торкнувшись ненароком її плечка. Дмухав вітер, який завжди в тій порі ночі буває холодніший. Вони обоє підійшли ближче до стовбура липи, там затишніше. «Може, тобі холодно?» – спитався Роман. «Ні, я ще можу стояти. Шалік теплий, і мені не холодно», – відповіла Ксенька. «А ти думаєш, що ту пісню, що ми сьогодні вчилися із скарбнички, ми зможемо колись заспівати в Олексині?» – питався Роман. «Там її ще ніхто не чув, і вона дуже гарна». «Напевно, що зможемо. Тільки басам треба добре повторити свою партію. Тенори знають, бо ж ти там, а ми, альти, також знаємо добре». «Бо ж в альтах ти є», – перебив Роман. «Ні, так не кажи, я співати не вмію. Не маю доброго голосу і не маю відваги. Інші дівчата співають краще», – притишено сказала Ксенька. «Ксенько, ти співаєш дуже добре, і я хотів би з тобою колись удвох заспівати якусь пісню. Кажуть, що такий спів удвох називається дуетом, і ми можемо заспівати». «Добре, а що тоді казатимуть люди?» «Нічого не казатимуть». «Ні, будуть говорити, що в селі є багато інших дівчат, а ти вибрав мене, і ми удвох співаємо. Казатимуть, ти ж знаєш наших людей». «Добре, нехай собі говорять», – шепотом казав Роман. «Але я колись таки мушу когось собі вибрати, щоб удвох іти в житті і удвох співати. А коли треба буде, щоб удвох і плакати, бо з життя приносить і одне, і друге». «О, це ти вже про щось інше кажеш», – сказала Ксенька і обірвала слово надвоє, кинувши його в темінь ночі. «Так, це правда. Я сказав уже забагато на сьогодні. Але як ти думаєш, Ксенько, чи ти могла б погодитися на те, щоб разом іти і разом співати? Га? Про це я тепер почав думати. І якраз думки про тебе». Липа захиталася. Шаруділа, ніби хтось на ній брав руками листки і перегортав. Роман вистрілив своїми словами, ніби з рушниці, а тепер стояв і чекав, що то на те все скаже Ксенька. А вона нічого не казала. Чути тільки, що вона якось важко дихає і щільніше огортається своїм шалем. «То що ти на те, що я сказав?» – допитувався він, і його слова якось обривалися і падали під ноги. «Я не знаю, Романе, бо про таке я ще ніколи не думала», – насилу видушила з себе дівчина. «То подумай, а я також буду думати. А коли двоє щось доброго думають, то завжди щось видумають». І Роман пристанув ближче до липи і ближче до Ксеньки. Взяв її руку. Вона була м'яка, тепла і злегка дрижала. На Мартиновому дворі заспівав півень. Один раз, потім другий. На його голос обізвалися півні інших господарств, і голоси півнів котилися очеретном направо і наліво. «Треба йти додому, бо буде світати. Тато будуть питатися, де я так довго була», – казала Ксенька. «Скажи, що стояла зі мною, а в тому немає нічого поганого. Мені хотілося з тобою постояти і сказати те, що я сказав. А ти думай. Тими днями скажу тобі більше. А тепер ходімо». І він випустив її руку зі своєї долоні. І стояв ще під липою сам, аж поки на Ксенчиному дворі рипнули двері до хати. Прийшов до своєї стодоли, знайшов на помацки драбину і виліз на конюшину. Навіть не скидав чобіт, а так і ліг взутий, натягнувши на плечі рядно. Курнику знову заспівав півень, за ним обізвалися півні в сусідських дворах, і їхні дзвінкі голоси, ніби натягнуті струни, грубіші й тонші, попливли над селом, а за хвилину знову замовкли. В стодолі стояла мертва тиша і глибока темрява. Роман лежав, але заснути не міг. Потім він скинув чоботи, щоб не душили, жбурнув їх на тік або сіноги обмотав рядном. Накрив голову і намагався все на світі забути і впірнути в сон, але того зробити не міг. Думки невидимим павутинням засновували його свідомість, обертали ним на той бік, на другий, і спати ніяк не давали. А тут ще той неспокійний півень у курнику. Ніби навмисне, тільки Роман починає дрімати, він тріпає крильми і на весь голос «Ку-ку-ріку!». На той курячий поклик обзиваються інші півні. Потім вони затихають, але сон уже перебитий. Він десь утік. Над самим ранком, коли далекий схід запалився вогнями сонця, яке підносилося там з-за гори, Роман заснув. І хто знає, доки він спав би, але батько його збудив. Треба було йти на сінежаті, складати сіно. Він вийшов із стодоли, а все подвір'я перед ним крутилося від минулої невиспаної ночі. Але він умився холодною водою над коритом, і вся дрімота і втома десь поділися. Він вернувся до стодоли, знайшов чоботи, маринарку, помолився і був готовий. Мати винесла полуденок, батько дістав з-під стріхи дерев'яні вила, граблі, і Роман пішов по закарпів сад на поле. Над очеретном плив туман, а сонце купало в ньому своє проміння. На дворі було тепло, хоча сонце щойно зійшло, не встигши ще зігріти землю. Роман думає, що йому буде краще, якщо він скине чоботи і йтиме босоніж. І він так і зробив. Перевісив чоботи через плече, кошика з полуденком поклав на руку і пішов мокрою від роси стежкою поміж житами. Недалеко від Грабовцевої долини зустрів Ксеньку, що гнала на росу корову. Вони нічого не змовлялися про те, щоб зустрітися, але зустрілися несподівано для них обох. Пішли дорогою поруч. Корова вперед, а вони за нею. «Ти де будеш пасти корову?» – питався Роман. «Над річкою, на своїй сіножаті, бо там тато навмисне покинув трохи некошеної трави, щоб було на чому пасти», – відповіла Ксенька. «То я потім прийду до тебе», – знову Роман. «Бо у мене сіна мало, буде невеликих дві копиці, я їх складу і прийду». «Добре», – казала дівчина, дивлячись собі під ноги. «А ти думала щось про те, що ми учора говорили?» Знову Роман, поправляючи на плечі чоботи, які там теліпалися. «Думала. І всю ніч не спала». «То ми, Ксенько, потім про це поговоримо. Я поскладаю сіно і прийду. А ти на мене почекай. Не гони корову додому». «Добре, я чекатиму». Ксенька погнала корову наліво, а Роман пішов стежкою прямо. Над сіножаттями стояло вже багато менших і більших копиць сіна, яке тут вчора складали. На них сидять птахи, оплакуючи свої зруйновані кубла. А на трохимовій ділянці, яка доходить до самої ріки, лежали ще покоси. Роман поклав тут свої чоботи, поклав кошика з полуденком і накрив все те маринаркою. Погладив покоси, вони були ще зночі мокрі від роси. Тому він сів на стрімкому березі ріки, поклав голову на руки і думав свою тяжку думку, дивлячись на воду. Ніколи в нього перед тим не було стільки різних думок, як тепер. Вода в річці хлюпочеться, над нею похилилися віття вільшини, довгі стебла очерету і лепехи, а по них сидять і сушаться до сонця ще мокрі від роси метелики. Вода пливе поволі, поблискує до сонця, а Роман сидить і думає. От він поскладає сіно в копиці, скінчить роботу, взується в чоботи, вмиється в річці, а потім піде за горбок, туди, де Ксенька пасе корову, і чекає на нього. А що він їй казатиме? Досі він ще ніколи не освічувався жодній дівчині. Про таке він навіть ніколи не думав. А ось така пора тепер прийшла. І він сьогодні повинен їй щось сказати. Сказати, що він її любить. Але чи це пасує казати таке в білий день на сіножатях? Хмари думок збираються в Романовій голові, і він не може довше сидіти. Тому встає і ходить по стрімкому березі. Скошена трава коле його ноги, але він на це не зважає уваги. Щось більше, ніж трава коле його серце, свердлить його розум, розриває голову. Що він їй казатиме? І як казатиме? З якого боку підходити до тієї справи? Він змагається з думками, бореться сам з собою, ніби той бідний біблійний Давид з Голіафом, і не знає, що вийде з цієї боротьби, який буде її кінець. Сьогодні він хоче остаточно про все сказати Ксенці, бо так він вирішив. Але чи це добре, що він говоритиме з Ксенькою, а батьки його нічого не знають? Ні, це не добре. Він відчуває, що повинен був найперше поговорити з батьками, порадитися, а вже потім казати Ксенці. Як же так? Хоче женитися, а батьки нічого не знають. Сьогодні в програмі «Натхнення» звучав уривок з повісті Михайла Подворняка «Перша любов». Повість читала Ольга Шевченко. Продовження слухайте завтра в цей же час.
0: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл». Слухай, щоб надіятися.

0: звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Словом поділиться Богдан Галюк.
2: Сьогодні назва цієї проповіді «Відновитися в силі». Книга пророка Ісаї, 40-й розділ і 30-31 вірші. Ісаї 40. «І помучаться хлопці, й потомляться, і юнаки спотикнуться. А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться». І ще один текст, Луки 22:31. Розмова Ісуса Христа з одним із улюблених учнів, Петром, Симоном тоді. І промовив Господь: «Симоне, Симоне, ось сатана зажадав вас, щоб вас пересіяти, мов пшеницю. Я ж молився за тебе, щоб не зменшилась віра твоя. Ти ж колись, як навернешся, зміцни братію свою». Ми сьогодні, дорогі брати і сестри, будемо говорити про духовну силу, яку ми отримуємо від Бога для нашого благочестивого життя, побожного життя і для служіння. Тому що благодать, про яку ми часто чуємо, про яку часто говоримо, це така надприродна божественна сила, його любов, це не тільки прощення минулих гріхів, ми це віримо, не тільки прощення всіх наших гріхів і майбутніх, але це також сила в майбутньому перемагати ці гріхи. Не тільки те, що ми наробили погане, так? Господь нам прощає, забуває, але це сила на майбутнє перемагати всі гріхи, які нас чекають. Існує три духовних стани, про які я хотів би сьогодні поговорити в християнина. Перші два з них природні, нормальні. А третій стан, він смертельно небезпечний для духовного чоловіка. Отже, перший стан – повна зарядка. Ми говоримо про духовні наші речі, так? Про духовного чоловіка, духовний рівень. А другий рівень, або другий стан – це часткова розрядка. Ну і третє – це повна розрядка. Але бачите, там ще залишається певний такий червоний мінімум. Як на мене, це якраз оцей мінімум – це надприродня здатність Бога все ж таки в особливих випадках піднімати і спасати цю людину, якщо вона цього захоче. Отже, давайте спершу поговоримо про перших два стани, коротко про повну зарядку і часткову розрядку. Перш за все, сила, фізична і духовна сила, вона витрачається. Нам потрібно це пам'ятати, розуміти, і це нормально. Дивіться, Ісус Христос теж тратив і духовну, і фізичну силу. Пригадуйте, коли Він зцілив жінку, яка була кровоточивою, Він сказав, що з мене вийшла сила, і там йшла мова про певну духовну силу. Ну і одного разу Євангелія нам говорить про те, що Ісус Христос спав в човні, коли зірвалася буря на морі, тобто ми бачимо, що Він втомився і фізично. Нам також потрібно пам'ятати, що існують ефективні способи відновлення. Тобто не проблема, якщо ми втомлюємося і фізично, і духовно, і ми про це більше поговоримо, як це відбувається. Але потрібно пам'ятати, що є ефективні, а є неефективні способи. І ефективний спосіб – це, перш за все, слово від Бога. Те, що ми називаємо ремою, коли ми читаємо Біблію, коли ми не просто християни, десь там піти в неділю чи серед тижня послухати, щось послухав, щось ні, а коли в нас є систематичне читання Біблії кожного дня, навіть хай це буде один розділ з Біблії, але ми виділяємо час, це план, пріоритетний план нашого життя, це записано в нашому щоденнику, ми виділяємо час, ранці, ввечері, в обід, коли хочете. Бог, коли ми читаємо Біблію, Духом Святим має тоді здатність оце слово оживляти для нас, тому що ми даємо йому здатність це робити. І ми читаємо Писання, і деякі уривки для нас відкриваються як рема, тобто надприродні Божі відкриття. Ми починаємо розуміти Біблію. Вау, я цього не бачив до цього часу, мені потрібно саме так робити, і результат буде ось такий. Молитва, аналіз свого життя дуже важливо. Я неодноразово про це наголошую, що одна з важливих якостей духовно зрілої людини, духовно зрілого християнина – це свідомість, тобто це така адекватність. Християнин без аналізу свого життя він просто буде як в тумані, так, або як в космосі, буде не помічати деякі важливі речі. Ну і ще одне – відпочинок. Дуже важливе теж, я сподіваюся, що ми поговоримо про це. Що таке справжній, хороший відпочинок для духа, для душі і для тіла? Ще дуже важливо розуміти, що відновлення – це повернення в попередній стан, коли ми маємо здатність отримувати духовну перемогу і вести активне служіння. Тобто ми відновлюємося, щоб знову з силою, з відвагою, з завзятістю перемагати і також служити іншим. Ну і тут ми приходимо до моменту, де з'являється проблема. Все нібито добре, але проблема з'являється тоді, коли християнин вважає, ця проблема ділиться на два пункти. Перший пункт – християнин вважає, що він ніколи не розряджається. Це такий, знаєте, духовний суперсилач, супермен. Він ніколи не тратить силу, щоб не відбувалося в його житті, він так от, незважаючи на що, йде вперед. Такого бути не може. Це, як правило, християнин, який знаходиться в такому ще дитячому віці. Ви знаєте, діти саме так себе ведуть. Тобто вони не зважають, що відбувається навколо, в них є ціль, і от вони вважають, що вони можуть робити все. Але проїхалися, от мої дівчата в селі проїхалися кілька разів на велосипеді по вулиці, і все, сила втратилася. А спочатку здавалося, що будуть їздити цілий день. Ну і другий важливий момент, якщо християнин вважає, або він відчуває, або збоку видно, що він ніколи не може зарядитися на всі 100%. Тут потрібно звертати увагу на певні наявні духовні проблеми у його житті. Відносно того, що все ж таки всі ми маємо потребу відновлення, всі ми тратимо силу, це нам говорить Біблія. Текст із другого послання до Коринтян, 12 розділ, 9 вірш. Апостол Павло говорить про те, що одного разу Бог на його благання зменшити якісь проблеми, зменшити випробування, він говорить про певного ангела сатани, який постійно б'є його по обличчі, він просить Бога, дай мені полегшення. Тобто він визнає, що я трачу силу, я погано себе почуваю. Але ось що він говорить, яка відповідь Божа? І сказав Бог мені, досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Отож, краще я буду хвалитися своїми немочами, безсиллям. Там іде мова саме про це. Щоб сила Христова вселялася в мене. І отут якраз теж важливий момент, що відновитися самостійно людина не може. Але духовне відновлення, і паралельно душевне, і фізичне, нам може дати Господь. Але для чого це все відбувається? На мою думку, ми створені саме так, щоб відчувати завжди залежність від нашого Бога. Саме так, саме про це говорить апостол Павло. Тобто інколи нам потрібно побачити свій справжній стан реальний перед Богом, визначити оцей розмір власної сили і побачити, що моєї сили небагато насправді, а все, що в мені добре, все, що в мені сильне, це сила Його, сила Божа. Ну і також реально побачити ті області, які потребують ще відновлення, потребують підсилення. Дуже важливий момент для нашого розуміння загальної теми, друзі, це те, щоб віддавати, потрібно отримати. Щоб віддавати, потрібно отримати. І, як на мене, хорошою такою ілюстрацією, природною ілюстрацією є ландшафт якраз Ізраїля. Дуже коротко, дві водойми. Такий маленький трикутничок зверху – це Галілейське або Генісарецьке озеро, а знизу – це Мертве море. І водойма, яка їх з'єднує – це ріка Йордан. Всім нам знайома, ті, хто читають Біблію. Цікаво, що ріка Йордан починається на голландських так званих висотах. Це високо на півночі. І вона потім впадає в Галілейське озеро, море, потім виходить з нього і впадає в Мертве море, і вже нікуди з Мертвого моря не випливає. І тут хороша ілюстрація того, друзі, що коли ми отримуємо від Бога, це такий, знаєте, кольцевий процес. Ми отримуємо від Бога щось, і ми віддаємо. І знову отримуємо, і віддаємо. А якщо ми тільки будемо отримувати, не віддавати, ми будемо наповнюватися, так, наша, напевно, голова, наші знання будуть такими великими, як оце Мертве море, але ми нікому не зможемо послужити. Тому дуже важливий принцип, що віддати потрібно отримати. Ну і навпаки. І ще один момент, потрібно, друзі, бути чесним з собою і чесним з Богом. Коли ми говоримо про нашу духовну силу, це свого роду, знаєте, як аналіз, як отаке МРТ всього нашого життя. Ми дивимося, я, знаєте, неспроста поставив на перше місце саме себе, бути чесним перед собою, а потім, звичайно, бути чесним перед Богом. Тому що у світлі Біблії, в першу чергу, ми бачимо себе, хто ми, які ми насправді. І знаєте, як інколи буває, якщо це стосується хвороби, десь людина знайде якусь гульку, так, десь може на тілі, і зразу починається процес самопереконування, що це просто якась, ну, це якийсь малесенький прищик, він потім пройде. Ця гулька може збільшуватися, і, можливо, потрібно звернутися до лікаря, але постійно от людина себе починає, все добре, всіма так буває, зараз навколо всі хворі, де можна знайти здорового. Але дуже важливо, коли ми бачимо, за собою помічаємо деякі речі, особливо це стосується, ну, і фізично, але й про духовне ми говоримо, так? Дуже важливо бити тривогу, не затягувати цей процес обесилювання, тому що, як правило, він може призвести і до повної розрядки, і звідти, з того стану, дуже важко

формалізму, до практичності. Ми повинні працювати, але в той же час не хвилюватися, не нервуватися, але працювати потрібно. На кожен день Бог дає достатньої сили. Ну і останнє. Богові можна, друзі, вилити всі свої потреби, всі свої прохання, тому що так робив Ісус Христос. Дивіться, бувши Сином Божим, Він не побоявся вилити Отцеві Небесному, признатися у своєму найбільшому страху. Якщо ми читаємо Євангелію уважно, то бачимо, що Ісус був дуже відвертий своїм Отцем Небесним. Він каже в своїй молитві в Гефсиманському саді: «Отче, якщо можна, якщо в твоєму плані це можна якось передбачити, нехай мене ця чаша». Тобто, іншими словами, можливо, якось можна зробити, щоб я не страждав, не пив оце все до кінця. Інколи ми дуже якось так поверхньо на це дивимося, але це була щира молитва, щире признання. Чи ми такі щирі в своїх молитвах до Бога? Чи ми часто признаємося: «Боже, ти бачиш моє безсилля, ти бачиш, що я не можу встояти в цьому гріху, ти бачиш, що я не можу встояти в цьому гріху». Чи нам інколи страшно навіть такі речі в молитві проговорити? Тому що нам здається, якщо ми це скажемо, ми якось будемо перед Богом виглядати недуховними, слабими в вірі. Друзі, перед Богом нема що приховувати, тому що Він насправді все бачить, що відбувається в нашому житті. Тому вчимося від Христа признаватися Богові. Не біймося говорити, це проговорювати. Це буде свідкувати не про наше безсилля, а навпаки, про наше бажання зрости і набратися сили. Сьогодні я хотів нагадати всім нам, що християнин може знаходитися в трьох станах. Повна зарядка, напіврозрядка, і це нормальний природний стан. І Слово Боже каже, що потомляться юнаки, але вони відновляться, вони піднімуть свої крила, і вони будуть літати. Але є дуже важливий і небезпечний третій стан. І про нього, саме про нього молився Ісус Христос у своїй пересвященницькій молитві. І Він каже відверто своєму учневі Симону, майбутньому Петру, Він каже: «Я молився, Петре, щоб твоя віра не зменшилася». Тому що може бути такий стан в житті віруючої людини, що вона через певні практичні моменти, носячи старі тягарі, борючись проти Бога і проти людей, і також не досліджуючи Писання і створюючи свій образ Бога, може повністю розрядити свою духовну батарейку. І тоді оцей критичний червоний рівень, на мою думку, це вже просто бажання і здатність Бога надприроднім способом відновити цю людину. Тому пильнуймо, шановні, пильнуймо за своїм станом, пильнуймо за своїм серцем. Не даймо ворогові можливості розрядити нас до критичного рівня.

0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте «Світле радіо Еммануїл».

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату

Адже Ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив Ти своїм пристановищем. На Тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до Твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про Тебе, щоб берегли Тебе на всіх дорогах Твоїх. Вони на руках понесуть Тебе, аби Ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, Ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: Шукайте і знайдете. Той, хто потребує Божого Слова і підтримки, той, хто не може його читати в Біблії, але може слухати через радіоефір, обов'язково отримує допомогу від Бога, навіть у вирішенні таких, здавалося б, технічних проблем.
1: Я хочу сказати свідчення. Так вийшло, у нас не працювало на радіоприймачах в нашому районі. Воно працювало, але дуже неякісно, дуже перешкоди були. І в мене на спутниковій антені вийшла з ладу приставка. А коли я перевірив радіоприймач, і вже ось майже 10 днів працює чудово, я слухаю Світле Радіо. Я дуже вдячний Господеві і всім вам. Я всіх люблю і благословляю. До побачення. З Богом.
0: Можливо, і у вас, дорогий слухачі, є можливість слухати радіопрограми через супутник чи інтернет. Подумайте, адже через війну якість радіомовлення не завжди є стабільною, тому слухати наше радіо через супутник або інтернет може стати рішенням і для вас. Супутниковий сигнал стабільний на всій території Європи, а інтернет доступний майже скрізь. Це зручно і дозволить вам завжди бути на зв'язку зі Світлим Радіо «Еммануїл».

0: Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22 099-207-58-22
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

0: Вознесися на небеса, Боже, і по всій землі слава Твоя, щоб спаслися всі улюблені Твої. Спаси правицею Твоєю і почуй мене.
1: Псалом 107, 6 і 7 вірш.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Батько Небесний, ми дякуємо тобі за нашу країну, за Україну. Знаємо і віримо, що Господь тебе є майбутнє і надія для України. Дякуємо, що зберіг до цього дня, Боже. Благослови Україну. Благослови твоєю присутністю, благослови твоєю перемогою, яку ти отримав на хресті для нас. В ім'я Ісуса Христа ми благословляємо народ України пробудженням. Господи, хай кожне серце пробудеться для тебе, для пізнання тебе, Ісус, як Господа і Спасителя, як того переможця. В ім'я Ісуса Христа благослови нас на добрі справи, які ти призначив Україні виконувати. І нехай рік які води живої потечуть в Україні і за її кордони в ім'я Ісуса Христа. Дякую за твою милість, за твою благість і за твою любов в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб роздумувати.
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
0: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
3: Нещодавно я їхала в автомобілі з однією людиною, у якої була досить дивна така філософія про життя. Дійсно, суміш православ'я, суміш знань якихось Біблії, суміш філософії східного світу. І дуже складно інколи зрозуміти ці філософії, і, можливо, навіть ви, шановні слухачі, інколи намагаєтеся поєднати це все і зрозуміти це, але я хочу просто сказати, що суть християнства полягає в тому, що сам Господь послав свого Сина однородженого для того, щоб дати нам життя вічне. Він постраждав на хресті за нас, тому що ми були неспроможні виконати закон Моїсея, не змогли виконати всі ті закони і заповіді, які Господь нам дає в старому заповіті, але Він нас так сильно полюбив, що Він нам послав Сина свого однородженого, який, постраждавши на хресті, дарує нам життя вічне. І це не від справ, а дар Божий, щоб ніхто не хвалився. І тому, любі слухачі, якщо сьогодні ви хочете прийняти Бога в своє серце, а Він сказав, що єдиний шлях, як може людина прийти до Бога, це через Ісуса Христа, бо Він є шлях, істина і життя. І сьогодні, не чекаючи завтрашнього дня, саме зараз ви можете помолитися простою молитвою покаяння. І я зараз буду молитися, ви можете повторювати за мною. Дорогий Господь, я грішний, і сьогодні, схиляючись перед тобою, я каюся в своїх гріхах. Я такий, як є. Але я дякую тобі за те, що ти прийшов в цей світ, і що ти хочеш подарувати мені вічне життя. Я приймаю цей дар від тебе, і я прошу, мій Бог, щоб ти допоміг мені стати такою людиною, якою ти хочеш бачити мене. Нехай тобі за все несеться хвала і слава, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
4: Ваша світла радіосім'я.
2: Ви Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Сьогодні 24 червня.
1: Хто шанує батька й матір, той довго житиме. Приповісті 20-20. Мир вам, шановні слухачі. Сьогоднішнє писання заохочує нас до шанування тих, хто дав нам життя. Нехай це принесе благословення у ваше життя та життя ваших родин.
0: Ваше світле радіо Еммануїл.

0: Півстоліття вона дарувала світу любов і втіху. Вона була втіленням самовідданості, смиренності, доброти, чистоти і повної посвяти Богу. Вона була просто матір'ю Терезою.
1: Думки матері Терези. Сам факт, що Бог поклав якусь душу на твоєму шляху, доводить, що Бог хоче, щоб ти щось для неї зробив. Нещодавно якийсь впливовий бразилець, людина високопоставлена, написав мені, що втратив віру в Бога і в людину. Він відмовився від своєї посади і усього, що мав, і думав лише про самогубство. Одного дня, ідучи повз крамницю, у вітрині він нараз побачив телевізор. У програмі саме показували Нірмал Грідей і сестер, що опікувалися хворими та вмираючими. Той чоловік написав, що побачивши цю картину, він вперше за багато років почав молитися. Він вирішив повернутися до Бога і повірити в людину, оскільки побачив, що Бог повсякчасно любить світ. Колись я забрала з вулиці чоловіка, вкритого брудом і хробацтвом, що з'їдало його живцем. Лише обличчя його було чисте. По цілому тілу повзали хробаки. Я забрала стражденного до нашого дому. От тоді він сказав: «Я жив на вулиці, як тварина, помру, як ангел, оточений любов'ю і турботою». 3 години ми приводили його до ладу, усували бруд та хробацтво з його тіла. «Сестро, я йду до Божого дому», – сказав він і після цих слів помер. Він справді мусив піти додому Бога з такою прекрасною усмішкою на обличчі. Я ніколи не бачила такої посмішки. Це була людина, котра жила на вулиці, наче тварина, живчем сточена хробацтвом. Та однак цей чоловік мав відвагу. Він дивився в майбутнє з надією. На його обличчі була радість, бо хтось виявив йому любов, хтось хотів, хтось допоміг йому померти в мирі з Богом. Палка турбота про спасіння душ є свідченням і доказом справжньої любові. Нас повинно поглинати прагнення рятувати душі, котре є найбільшою і найближчою Ісусовому серцю турботою. Тому ця ревність є мірилом любові, а мірилом ревності є відданість його справі, посвята свого життя і праці для добра душ. Люби Господа, Бога твого, всім твоїм серцем, усією твоєю душею і всією думкою твоєю. Ось заповідь нашого єдиного великого Бога, а Він не може наказувати неможливого. Любов – це плід, що достигає будь-якої пори і знаходиться на відстані руки кожної людини. Кожен може збирати ці плоди, що до цього немає жодних обмежень. Всі можуть здобути любов через дух молитви і жертви. Я хочу, щоб усі ви наповнили серця великою любов'ю. Не думайте, що для того, щоб любов була справжньою і палкою, вона повинна бути незвичайною. Ні, йдеться лише про те, щоб ми постійно прагнули любити єдиного Бога. Щоб посідати Бога, ми повинні дозволити Йому заволодіти нашими душами. Якими б ми були вбогими, якби Бог не наділив нас здатністю віддаватися Йому? Які ж ми тепер багаті? Як же легко здобути Бога? Якщо ми віддаємося Йому, тоді Бог наш, і ніщо не може бути більш нашим, ніж Він. Грошима, якими Бог платить нам за нашу відданість, є Він сам. Ми гідні посідати Бога, коли повністю віддаємося Йому. Якщо Бог віддався нам і готовий дати нам цілого себе, то чи ми можемо відповісти лише частинкою себе? Ні. Ми віддаємося цілковито Богові, щоб натомість посісти Його. Я для Бога, а Бог для мене. Я живу для Бога і віддаюся Йому цілий, а Бог живе в мені. Віддатися означає жертвувати Йому з чистою вірою свою свобідну волю, свій розум, своє життя. Відданість – це також справжня любов. Чим більша наша відданість, тим більша наша любов до Бога і людей. Отже, думки матері Терези.
2: Усі програми цього циклу ви зможете прослухати на сайті Світлого радіо «Еммануїл» потрійне www.svitle.org.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Доля видатного угорця Імре Кальмана повна парадоксів. Композитор, чиї мелодії напрочуд гарні та популярні, залишається все ж таки для багатьох слухачів якби містером Ікс, людиною в масці. Він створив стільки чудової музики, а про його біографію майже нічого не відомо. У уяві більшості людей Кальман – композитор кінця 19-го, початку 20-го століть. Хоча він – майже наш сучасник, адже його життєвий шлях закінчився в 1953 році. Кальман був композитором оперети. Творець веселої музики, він був сумною людиною. Нещастя просто переслідувало його. Загибель рідного брата, батька, першої дружини, необхідність виїхати з Відню через завоювання Австрії фашистами, переховування в Парижі та втеча до Америки через те, що Кальман відхилив дар фюрера, дар почесного арійця. Потім загибель сестер. Все це лягло важким тягарем на серце композитора. Він знаходив спасіння в музиці. Мабуть, це був самозахист. В своїх творах Кальман зберіг вірність самобутньому та вогненому ритму угорсько-циганського чардаша. Він міцно тримався народної музики, і саме це виділяє його серед всіх творців музики оперети. Одна з відомих мелодій Імре Кальмана – циганський танець із оперети «Маріця».

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Друзі, якщо ви вже є партнерами Світлого Радіо, то я вам щиро дякую за це. Це дійсно правильний, вірний вибір. Я знаю Світле Радіо майже з його початку, і хочу сказати, що це настільки достойно і смиренно, і в той час, смілива Божа місія. Якщо ви благословляєте її, то Бог рясно благословить і вас. До тих, хто ще не став, але міркує над цим, я хочу підтримати, щоб ви довго не вагалися, а з'єднали свою віру з вірою всіх, хто працює на цьому благословенному світлому радіо. І бажаю вам, щоб те світло, яке сяє тут, яке наповнює Божою присутністю цей офіс, це приміщення, в якому я зараз знаходжусь, і людей, які ведуть ці передачі і роблять їх можливими з технічної і матеріальної точки зору, щоб це світло, воно прийшло до вас, воно наповнило вас, воно було навколо вас, і щоб ваші дома стали такими ж світлими, як світле радіо.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як Бог через Христа вам простив.
1: Цитата з Біблії.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Об'явлення святого Івана Богослова. Розділ 7.
2: А по чому я бачив чотирьох ангелів, що стояли на чотирьох кутах землі та тримали чотири земні вітри, щоб вітер не віяв на землю, ані на море, ані на жодне дерево. І бачив я іншого ангела, що від схід сонця виходив і мав печатку Бога живого. І він гучним голосом крикнув до чотирьох ангелів, що їм дано пошкодити землі та морю, говорячи:
3: «Не шкодьте ані землі, ані морю, ані дереву, аж поки ми покладемо печатки рабам Бога нашого на їхніх чолах».
2: І почув я число попечатаних.
4: 144 тисячі попечатаних від усіх племен Ізраїлових синів. З племени Юдиного – 12 тисяч попечатаних. З племени Рувимового – 12 тисяч. З племени Гадового – 12 тисяч. З племени Асирового – 12 тисяч. З племени Нефталимового – 12 тисяч. З племени Манасійного – 12 тисяч. З племени Симеонового – 12 тисяч. З племени Левіїного – 12 тисяч. З племени Іссахарового – 12 тисяч. З племени Завулонового – 12 тисяч. З племени Йосипового – 12 тисяч. З племени Веніамінового – 12 тисяч попечатаних.
2: Потім я глянув, і ось натовп великий, що його зрахувати не може ніхто з усякого люду, і племен, і народів, і язиків, стояв перед престолом і перед Агнцем, зодягнені в білу одежу, а в їхніх руках було пальмове віття. І волали вони гучним голосом, кажучи:
5: «Спасіння нашому Богові, що сидить на престолі, і Агнцеві!»
2: А всі ангели стояли навколо престолу та старців і чотирьох тих тварин. І вони на обличчя попадали перед престолом і вклонилися Богові, кажучи:
6: «Амінь! Благословення і слава і мудрість, і хвала і честь, і сила і міць нашому Богу на вічні віки! Амінь!»
2: І відповів один із старців і до мене сказав:
7: «Оці, що зодягнені в білу одежу, хто вони? Звідкіля поприходили?»
2: І сказав я йому: «Мій пане, ти знаєш». Він же мені відказав:
7: «Це ті, що прийшли від великого горя і випрали одіж свою та вибілили її в крові Агнця. Тому-то вони перед Божим престолом і в храмі Його день і ніч Йому служать. А той, хто сидить на престолі, розтягне намета над ними. Вони голоду і спраги терпіти не будуть уже, і не буде палити їх сонце, ані спека яка. Бо Агнець, що серед престолу, буде їх пасти і водитиме їх до джерел вод життя, і Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре».
0: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходити і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Галина Макаренко, тренер з просторового орієнтування, про прагнення до змін.
2: Ось ця внутрішня боротьба, яка зазвичай є в кожної людини, яка втрачає зір. Перш за все, потрібно захотіти зробити крок до змін. Те, що це можливо і це реально, і на сьогоднішній день є дуже багато різноманітних організацій, які допомагають в цих змінах, в позитивних змінах, послугами, які надають організації, можна користуватися. Але якщо людина не бажає змінюватися і отримувати допомогу, звичайно, від того нічого не

0: лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Зінаїда Макаренко. Новели. Розумна жінка. Вони були одружені вже багато років, кохали одне одного і мали єдиного синочка. Все було б добре, та тільки не було в них власного житла. Одного разу він прийшов додому і сказав: «Я написав заяву у миротворчі війська». В неї похололо в грудях. «Навіщо?» – запитала вона. «Ганнуся, нам потрібні гроші, нам потрібна квартира». Але вона раптом сказала: «Ні, я не відпущу тебе більше нікуди. Адже я не дитина, маю досвід і…» «Ні», – повторила вона незнайомим холодним голосом. Вона пам'ятала його виліти на військових літаках, її тривожні ночі і одне єдине слово – катастрофа. Вона чекала тоді на нього всю ніч, вже не сподіваючись його побачити живим. Та він повернувся. «А тепер?» «Ні», – повторювала вона знову і знову. Раптом він побачив її очі, побачив жах, тугу, смуток, кохання і несподівано для самого себе відповів: «Гаразд». Пройшло майже 6 років, коли пролунав телефонний дзвінок і жіночий голос повідомив, що для них виділили квартиру. Від несподіваної радості вони так і не змогли заснути і всю ніч мріяли, мріяли про тепло свого власного дому, а у сина буде тепер своя кімната.

0: Нарешті. Настав ранок. Телефон розривався від привітань, порад, навчань. І раптом знову жіночий голос повідомив. «Вибачте, ми помилились. Та квартира належить іншому». Це збіг прізвищ та збіг імен. Збіг по батькові, збіг років народження. Це помилка, на жаль. Але чому? Чому йому, а не нам? І незнайомий голос відповів. Він поранений. Він повернувся додому після миротворчої місії. Очі їх зустрілися. Вона підійшла до нього і притулилася. А він мовчки перебирав її волосся. «Мені байдуже ця квартира. Головне, що ти є», – сказала Гануся, і ще ближче притулилася до нього.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».Господи, близько від мене, і всі заповіти Твої – істина. Віддавна я знаю свідчення Твої, що їх навіки встановив Ти. Зглянься на горе моє і визволи мене, бо я закону Твого не забув. Розсуди справу мою і захисти мене, за словом Твоїм оживи мене.
2: Псалом 118. Вірші 151 по 154.

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.
1: Псалом 22.
2: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місті плодючим, там він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраще. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. Й оселюся в домі Господнім на довгі дні».

0: Етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової «Неньки. Поради для мам у складних обставинах». Де взяти сили? Як допомогти собі і дітям? Як пережити гори, щоб не травмувати дитину? Як мамі не вигоріти, якщо стрес не припиняється? Як зменшити тривожність дітей? Програма «Неньки» – це простір для вашого підбадьорення.
1: Вітаємо усіх у програмі «Неньки». З нами сімейний психолог Світлана Гончарова. Свято, привіт.
2: Вітаю вас.
1: Усі ми родом з дитинства, і є така статистика, якій я, в принципі, вірю, що легше людині прийти до віри, коли вона ще є в ніжному віці, як і рослинку, поки вона зелена, гнучка, її якось направляти, там деревце молоде, легше, ніж коли воно вже таке трохи дебеле, побите життям. От, але є така проблема, що дитина не хоче, ну, як правило, звичайно, кажуть про підлітків, коли вже підліток він такий стає, поки дитина ще... Ну, але для нас наші діти завжди діти. І, можливо, те, що у підлітка там в 12-13 це починається, що я не хочу, то, можливо, воно зароджувалось колись і раніше, навіть ще в дитячому, до підлітковому віці. Вже сьогодні така непроста тема, але дуже важлива, тому що багато хто бідкається і скаржиться, що поки були діти, ходили зі мною до церкви, в недільну школу, все, а потім, як відрізало, сказав, не хочу, і все, компанія, наркотики і що завгодно.
2: Да, на жаль, ти знаєш, мене дуже це вразило, коли я почала саме от займатися батьківською дитячою темою, і мені почали писати дуже багато християн, вони знають, що я віруюча, я про це відкрито говорю в своїх соціальних мережах, і дуже багато родин звертаються і кажуть, у нас нормальна родина, ми ходимо в церкву, ми любимо Бога, ми піклуємось про наших дітей, і там дитина на відріз, там, як тільки прийшов підлітковий вік, дуже часто саме от в цей час це трапляється, коли діти, вони вже починають, мозок у них дозріває, і вони розуміють, що вони можуть ні сказати мамі, ні сказати татові, і дитина не хоче ходити в церкву, і гірше ще дуже багато... починають вести розпусне життя, починають сумніватися в своїй сексуальній орієнтації, впадають в залежності, і це в віруючих родинах. Ось, і тому мені доводиться пояснювати, якось допомагати, от що робити в таких ситуаціях.
1: Як правило, у мами, у тата виникає питання, чому? Все ж було гаразд, як ти кажеш, ну ми ж нормальні, ми ж не тирани якісь, начебто і там не знущалися з неї, чому?
2: Ну, чому? Дві причини є. Перша дуже-дуже проста, про яку ми дуже часто не думаємо, тому що ми дорослі. Дитині банально погано в церкві. Не цікаво, нудно, важко висидіти служіння, забагато критики, мало любові. Тобто, ну, дитині просто некомфортно. І дуже часто кажуть, чому моя дитина там не сидить служіння, а тому що нема дитячого служіння, тому що нема молодіжного служіння. Тобто діти, вони трошки по-іншому ж все сприймають, правда? І якщо в церкві нема отакого прямо бажання служити підліткам і дітям, то дітям просто не цікаво, вони не витримують, вони краще вдома посидять, чимось своїм позаймаються, ніж там 3 години будуть висиджувати на проповіді. Ось, також діти дуже... тонко відчувають на щирість, фарисейство, і якщо люди розказують, які вони хороші, як вони люблять Бога, але при тому видно, що люди не люблять один одного, люди не люблять своїх дітей і так далі. Діти це відчувають, вони не хочуть бути в такому оточенні. Ось і теж дуже часто, на жаль, дуже часто буває, що мама, тато служителі, вони все віддають церкві, але для дітей у них часу не вистачає. Тому в церкві дітям погано, це перше. Подумайте про це. І друге, те, що завжди абсолютно присутнє, якщо дитина каже, а от не піду я в вашу церкву, а не хочу я, а воно мені не потрібно, це 90% говорить про те, що ваші стосунки з дитиною руйнуються. І дитина починає відштовхувати вас, ваші цінності, тому що нема оцієї близькості. І дуже важливо, щоб батьки зрозуміли, що якщо дитина починає відштовхувати вас, да, вона не бачить у вас отої Божої безумовної любові, яка б мала через вас литися на цю дитину. Ось, дуже часто, на жаль, досі християни використовують дуже жорстокі методи виховання, які, знову ж таки, руйнують стосунки з дітьми. І це не допомагає дитині приходити в церкву і до Бога, а відштовхує. Ось, і хочу сказати дуже важливий момент, чому от стосунки, тобто чому саме через стосунки ми можемо свідчити дитині. Я вважаю, це так, тому що родина – це ілюстрація наших стосунків з Богом. Дуже багато ми знаємо от про подружнє життя, да, що чоловік він як Христос, дружина як церква, про це говориться. Але стосунки між батьками і дітьми – це ж те ж саме, правда? Бог – наш небесний батько, ми діти. Да? Дуже, дуже часто ця аналогія проводиться. Якщо ви будете досліджувати, як отримати свій плід в християнському житті, ми це дуже, дуже добре знаємо. Да? Ми маємо перебувати на лозі, ми маємо перебувати в єдності з Христом. І християни, живі, народжені згори християни, знають, що чим вони ближче до Ісуса, тим все ну, зрозуміліше в житті, і немає ніяких проблем в своєму житті християнському. Ось те саме плід у житті дитини буде з'являтися, якщо будуть тісні стосунки з батьками. Якщо ви хочете привести дитину до Бога, ви маєте мати оці стосунки любові з вашою дитиною.
1: Отже, дитина не хоче ходити до церкви. На що звернути увагу або навіть і що робити батькам?
2: Да, зараз будемо про це говорити. Саме перше, знову ж таки, про що ми думаємо? Ми думаємо про стосунки. По-перше, мої стосунки з Христом, а наскільки я взагалі, для мене моя любов до Бога важлива, да? Наскільки я живу цим. Може, я ходжу в церкву, тому що, не знаю, вся родина моя ходить в церкву для галочки. Ось діти це ж теж відчувають, тому ми маємо перше зміцнювати стосунки з Христом, щоб він став в центрі нашого життя. І далі зміцнювати свої стосунки із дитиною. Заберіть все, що руйнує відносини між вами. Не школа важлива, навіть не те, що чи піде дитина в церкву важливо. Важливо, як ви спілкуєтесь, наскільки ви близькі. І дуже важливо розуміти, що ви як місіонер для своєї дитини. І ви маєте не думати, що от якщо ти підеш в церкву, щось там у тебе зміниться в житті. Ні. Ви маєте ділитися вашим духовним життям з дитиною, розповідати якісь свої історії. І я думаю, що, Слав, ти теж знаєш, коли живе родина, дуже багато хтось хворіє, у когось якісь проблеми. Як ви на це реагуєте? Ви молитесь один до одного. Ви підтримуєте, ви звертаєтесь до Бога в якихось ситуаціях. Тобто дитина, коли вона живе з вами, коли вона хоче з вами бути, коли вона вам довіряє ці стосунки, ви можете просто своїм життям свідчити про Божу любов. І це буде набагато важливіше, ніж те, що навіть дитина може взяти у церкві. І хочу сказати, що, звичайно, це мій досвід власний, але, знову ж таки, я знаю дуже-дуже багато родин. Родини, де близькі, довірливі стосунки між мамою, татом і дітьми, я не знаю жодної родини, де б дитина відвернулася, ушла від Бога, нічого не хочу, в церкву ходити не хочу. Завжди, коли таке відбувається, є якийсь розрив у стосунках. І на це треба звернути увагу.
1: Саме так, дійсно. І чомусь є таке ставлення, ну начебто здається, що церква – це якась прокладка чи якийсь третій. Ну, тобто, не я, от у нас з тобою взаємини, і я тебе виховую, а от ти підеш в недільну школу, і там тобі розкажуть, типу, збагрив, типу, туди. От це така інституція, там, де от... І це правильно, ти маєш от кудись ходити. А йдеться ж саме про те, що я мама, я тато, це моє дитя. І крім мене, воно кому воно так треба, якщо мені не треба?
2: Так. Ну і звичайно, що другий момент теж, на який ми часто не звертаємо уваги, важливо, щоб ви ходили до церкви, де добре вашим дітям, де є гарне дитяче молодіжне служіння. Коли ми, наприклад, обирали церкву, коли ми приїхали в Канаду жити, знову ж таки, перше, на що я дивилася, чи дітям моїм буде тут добре, чи захочуть вони тут лишитися. Ось ми, дорослі, ми якось там знайдемо собі хліб духовний, да? Тобто ми довго вже з Богом, але для дітей оці штуки дуже важливі. І дуже цікаво, що ми обираємо дуже так доцільно, прискіпливо, в яку школу буде дитина ходити, яку їжу, щоб вона корисна була для наших дітей. Але ми не обираємо церкву, в яку вони будуть ходити. Просто вони ходять з нами, тому що ми по інерції ходимо. Ось, тому зверніть, будь ласка, увагу, якщо дитина не хоче йти до церкви, а що там в церкві вона отримує? Дитина має відчувати себе безпечно в церкві. Їй має бути добре, вона має відчувати позитивні емоції від церкви. Ну чого ходити до того Бога, якщо я приходжу і мені погано біля нього? чесно, я вірю в Ісуса, тому що мені добре з ним. Да, у мене різні бувають періоди в житті, але кожен раз, як я приходжу до Ісуса, це щастя величезне в будь-яких обставинах. Так само має бути і для наших дітей. Ось, тобто в церкві має бути тепло, має бути любов, безумовно, до дітей. Має бути відсутність засудження, неприйняття, неповаги, смикань, покарань, нотацій, якихось вимог до дітей. Ось, і дуже важливо, щоб був оцей фокус в церкві на дитяче підліткове служіння. Я розумію, що ну не скрізь це можливо, але можливо, ви можете стати тією людиною, яка побачить, що нема нормального служіння дитячого, і включитися в це, тому що ви батьки, у вас є діти, ви хочете послужити вашим діткам. Ось, і дуже важливо, щоб не дитина намагалась якось підлаштовуватись під громаду, а громада могла підлаштуватися під потреби дітей. Діти – це майбутнє наше. І ну, я вважаю, що це найважливіше, щоб церква служила саме дітям, саме підліткам, коли вони обирають свій шлях у житті. Ось, і, звичайно, дуже добре, якщо люди, які служать дітям в церкві, вони розуміють, що таке позитивне виховання, вони розуміють, як мозок дитини розвивається, як доносити певні речі так, щоб дитина зрозуміла, почула і прийняла це, як будувати стосунки з дітьми. Ось, церква важлива, так, ми не маємо віддавати церкві відповідальність, що ось бери і каяй там наших дітей, церква, але все ж таки подумайте, що помісна церква для вашої дитини, чи згадайте свою юність, да, якщо ви рано прийшли до Бога, це місце, де ти знайдеш Христа, де ти знайдеш найкращих друзів, можливо, навіть одружишся потім. Це місце, де ти можеш навчитися служити, де ти можеш полюбити вивчати Біблію, молитися, співати прославлення, де ти можеш життєво покликання знайти. Тобто це прекрасна таке місце, де дитина може просто розквітнути. Ось тому я думаю, що от свідомо обирати церкву чи свідомі зміни робити в церкві, це теж дуже важливо, щоб ваша дитина мала оцю можливість прийти до Бога.
1: Дякую, Світлано, згодний з тобою. Але ж ми вже торкнулися цієї теми. Нерідко ми говоримо про те, що і сім'я – це свого роду церква. Маленька церква. Але ну, найперша спільнота християн, в якій опиняється дитина.
2: Так, да. І оці рутини, да, все, що ми робимо з дитиною, воно теж воно від нас залежить. Не ми маємо чекати, коли дитина до нас прийде і скаже, там, мама, помолись за мене, да? Ілі, там, коли ми будемо читати Біблію. Ні, не буде такого.
1: Такі хороші звички, так?
2: Так, да, хороші, як Ісус Навін казав, я
1: і типу, як це так, от там якась там 9-та година вечора, а ми не помолилися, да? Дитина сама там приходить і каже, ми ж завжди це робимо, типу, в цей час.
2: Да, але ви маєте почати, Ісус Навін каже, я і Діммі будемо служити Господу. Не я буду чекати, коли у мене всі стануть духовні і будуть мене запрошувати. Ось, тому мають бути якісь рутини, банально в розпорядку вашого дня. У вас має бути час, коли ви молитесь, наприклад, перед сном. У вас має бути час хоч раз на тиждень, коли ви там разом можете почитати Біблію, чи подивитись фільми якісь християнські, чи мультики. Ось, дуже важливо показувати цей приклад у молитві. Да? Хтось хворіє, ну, ви там, не знаю, градусник ставите, чи ви молитесь спочатку. Ось, чи якісь проблеми у житті, як ви на це реагуєте. Ось, і дуже раджу вам звернути увагу на те, що відбувається ввечері між вами і вашими дітьми. Тому що вечір, ну так от так сталося, да, що саме перед сном діти дуже відкриті до нас, навіть підлітки. Вони хочуть говорити, вони готові слухати, вони до нас відкриті. Це такий може бути час, коли ви можете полежати з дитиною поряд, чимось поділитися, помолитися з нею. Ось, і це якраз той час, коли ви можете розказувати про своє християнське життя, можете відповідати на всякі важкі питання. Діти будуть задавати вам питання там і про смерть, там і про хвороби, і там ну складні всякі штуки, і ви можете говорити з нами про це. Дітям більшість дітей їм важко засинати, тому що коли ти засинаєш, невідомо, що там буде. Ось така розлука з батьками. Тому оця опора, що ми зараз молимось, і Бог тебе буде захищати, буде давати тобі гарні сни, це теж дуже таке, ну, важливий ритуал на все їхнє життя. Yeah. Ось, і знову ж таки, це буде допомагати вам будувати стосунки з вашими дітками. Ну, що ще можна, да? Наші слухачі можуть теж підказати нам, написати, як вони це роблять. Ну, може бути фон із прославлення і християнської музики, наприклад, да? Ось, якщо там дітям неприємно якісь проповіді слухати, їм не цікаво, да? Ну не вмикайте, але вмикайте щось, щоб десь було на фоні, да, якісь там вірші із писання, можна там по хаті розвішати ці вірші із писання, які ви любите. Ось, тобто створювати такий осередок, де діти будуть перебувати і вони, ну, на них буде впливати оце слово через такі рутини і такі ритуали.
1: Дякую, Свято. Це програма «Неньки», з нами сімейний психолог Світлана Гончарова. Добре, ми говоримо, дитина відмовляється йти в церкву. Ми якось реагуємо. От як не зробити помилок в цій, от в реакції, як відреагувати на таку заяву, на таку повістку дня?
2: Добре, да. От просто покроково, да? Дитина каже, що не хочу, не піду. Дуже важливо не тиснути і не змушувати. Якщо дитина підліткового віку, дуже класно сказати таку фразу: «Я знаю, що я тебе не змушу». І ти вже дорослий, щоб я тебе там тягнув за руку, за ногу, там погрожував. Я не буду цього робити. Це твій вибір, ходити чи не ходити в церкву. Але далі, і дуже часто, якщо ми не тиснемо, вони просто погоджуються і йдуть. Ось, навіть цього достатньо. Дуже важливо розібратися, чому дитина не хоче ходити в церкву. Якщо це підлітковий вік, дитина вам скаже. Ну, принаймні, якщо хоч якісь стосунки є. Ось, дуже часто діти кажуть, мені не цікаво там. Ось, ну окей, може тобі не цікаво сидіти на проповіді, може ти підеш там допомагати в недільну школу, наприклад, да? Так працює. Тобто можна подумати, як зробити так, щоб дитині було більш цікаво. От, але якщо ви бачите, відчуваєте, і ви завжди знаєте, якщо стосунки руйнуються з дитиною, якщо ви бачите, що це проблема з стосунками, треба вкладати в стосунки, наближатися до дитини, повертати довіру дитини. Я дуже багато про це говорю скрізь і в своїх соціальних мережах, і в інших програмах ми говорили. Ось є певні речі, які ви можете показувати дитині, що ви її любите. І треба в це вкладати, по-перше. Далі, навіть якщо дитина якийсь час не ходить в церкву, не страшно. Ви можете ділитися своєю вірою в щоденному житті з дитиною. Правда, ми тільки що казали, дуже багато є методів, як це робити. І далі, коли будуть покращуватись ваші стосунки, дуже є така потужна фраза, такий підхід. Ви можете сказати дитині, я розумію, що ти не дуже хочеш іти, але мені буде дуже приємно, якщо ти підеш зі мною. Для мене це важливо, і я би хотіла, щоб ми всією родиною ходили, пішли. І дитина просто із поваги до вас і із любові до вас скаже, ну добре, там піду. Але це якщо є стосунки. Ось, і знову ж таки, якщо немає дитячого молодіжного служіння, подумайте про те, що ви можете зробити, щоб воно чи з'явилося в вашій церкві, чи можливо можна змінити церкву. Дуже часто я знаю, наприклад, батьки там в неділю ходять в одну церкву, а діти, підлітки йдуть в іншу, тому що там є програма молодіжна. Чи, наприклад, буває молодіжна програма в іншій церкві, в інші дні. Тобто шукайте, ви не обов'язково маєте от бути в тій церкві, де ви знаходитесь. Є багато всяких варіантів. Головне, щоб дитині було цікаво.
1: Дякую, Свято. Це була програма «Неньки» зі Світланою Гончаровою.
2: Дякую.
1: З Богом.
0: Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Неньки», надсилайте на електронну адресу radio@svitle.org або на наш Telegram або Viber за номером 093-558-4412 чи на Skype «Світле Радіо».

Господь, дякую за те, що ти є в моєму житті. Дякую за те, що ти відкрився мені, і я знаю тебе. Знаю твою силу, знаю твою любов. Знаю, Господь, що ти сьогодні чуєш кожен подих мій, кожне слово. Ти бачиш обставини, в яких знаходиться сьогодні народ мій. Ти бачиш біль, страждання, кров, переляк. Ти бачиш все. Господи, я молюся сьогодні за тих, хто залишився без домівок. Тих, хто біжить, не знаючи куди. Дай їм сил, зупини, дай їм все необхідне. І хліб, і дах, і друзів. Я молюся особливо за дітей. Ти бачиш в цих маленьких серцях стільки хвилювань, стільки непорозумінь, вони не розуміють, що відбувається. Господь, збережи їхню психіку, збережи їхні серця, збережи, Господь, їхні тільця, збережи їх для слави Твоєї. І нехай Тобі буде вічна слава живому Богу. Амінь.

0: Світлі голоси наших друзів і наших світлих гостей. В ефірі Роман Костюк.
1: Тіло Христове повинно розуміти, що якщо ми хочемо зробити якусь альтернативу світській музиці, яка диктує якісь свої умови, в це потрібно вкладати і не тільки молитви, але й планувати, фінансувати. Без цього не буде нічого. Тому що я розумію, що ваше радіо просто виживає. Я це кажу в прямому ефірі людям, небайдужим. Хто слухає Світле радіо Еммануїл, будь ласка, приєднуйтесь, благословляйте, будьте партнерами. Тому що без фінансування нічого не буде. Якщо вам подобається це радіо, допомагайте, тому що насправді таких цікавих проєктів дуже мало. Господь, я знаю, що тих, хто сіяв Твоє царство, Ти благословляєш, бо Ти любиш. Благослови тих людей, які сіють, завдяки яким продовжується Твоя справа тут на землі. Просто хай будуть благословені їхні сім'ї, і мир і радість панує в їхніх серцях і їхніх близьких во ім'я Ісуса Христа.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Нечестивий позичає і не віддає, а праведник милостивий щедро дає. Отже, ті, хто прославляє Господа, успадкують землю, а хто проклинає його, буде знищений. Господь стверджує кроки такого чоловіка і сприяє йому в дорозі його. Коли буде падати, то не впаде, бо Господь підтримує за руку його.
1: Псалом 36, вірші з 21 по 24.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Немає нічого неможливого для того, хто вірує. Немає нічого важкого для того, хто любить. Святий Бернард –

0: говорять наші світлі гості.
1: Олександр Марченко з Центру батьківства. Про мужність.
2: От те, що я можу сказати про Ісуса, і я думаю, що це співпадає з правдивим розумінням мужності і справжнього чоловіка. По-перше, він усвідомлював, хто він є. Тобто він знав, хто він. Він розумів мотиви своїх вчинків. Він брав на себе відповідальність. Він ніжно, по-доброму ставився до дітей і жінок. Тобто він не допускав грубості. Тобто ми бачимо, що сучасний чоловік може проявити таке нетерпіння, якесь принизливе відношення. Він жінками був дуже чемним і виваженим справжнім лицарем. Оце характеристика мужності.
0: Світлі цитати світлих гостей.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Час слухати Слово Боже. Вітаю, дорогі друзі! Трапляється, що друзі стають набагато ближчими за рідних, а близькі родичі перетворюються на ворогів. Авесалом, син Давида, зрадив батька і захотів оволодіти царським троном. Добре, що Бог благословив Давида відданими друзями, які готові були захищати царя ціною свого життя. Одним із них був радник Хушай. Плани й розвідники. Біблія, 2 книга Самуїлова, 17 розділ.
1: Авесалом із пишностями увійшов до Єрусалима. Його супроводжував Ахітофел, колишній радник Давида. Авесалом здивувався, побачивши іншого Давидового радника, Хушая, який чекав на нього. Авесалом і не підозрював, що той залишився відданим Давидові. Скоро Ахітофел розробив план дій. «Дозволь мені скликати військо і виступити проти Давида сьогодні ж уночі», – звернувся він до Авесалома. «Люди Давида втомлені й пригнічені. Я отримаю легку перемогу». Авесалом на якусь мить замислився. «Я хотів би почути Хушая, що він скаже», – промовив Авесалом. Коли Хушай почув план Ахітофела, він зрозумів, що Ахітофел має рацію. Давид не матиме змоги підготуватися, якщо здійснити напад на нього зараз же. Треба було якось відмовити Авесалома від таких дій. «На цей раз Ахітофел дав тобі погану пораду», – почав він. «Ти повинен очолювати ізраїльтян і здобути перемогу. Люди прийдуть до тебе з усіх кінців країни, аби воювати у твоєму війську. І коли вони всі зберуться, ти зможеш очолити їх». Авесалому сподобався цей план, хоча він і потребував зволікання зі здійсненням. Авесалом був пихатий і хотів, аби вся слава належала йому. «Я згоден із тим, що радить Хушай», – заявив він поважно. Хушай переказав новину Садоку та Авіатару. Дівчинка-служниця побігла до синів священиків, аби сповістити їх. Але сталося так, що коли вони втаємничено розмовляли, за ними підгледів хлопець-слуга, який і доповів про свої підозри Авесаломові. Йонатан з Ахімаацом переховувалися в оселі вірної Давидові родини. Розвідників сховали у висохлому колодязі, який зверху накрили заслінкою. Дружина господаря ще насипала зерна на заслінку, аби все виглядало так, ніби її ніхто давно вже не сував із місця. Коли Авесаломові люди прийшли, щоб знайти розвідників, Давидові друзі переконали їх, що розвідники подалися через річку. Тільки-но небезпека минула, Йонатан з Ахімаацом швидко вибралися зі схованки і мерщі кинулися до Давида, аби передати повідомлення від Хушая.
0: Наші гріховні звички обов'язково зіграють із нами злий жарт, якщо ми в них не розкаємося. Пам'ятаєш, чим страждав Авесалом? Він був самолюбивим і марнославним. Радник Хушай знав це. Оскільки він був на боці Давида, то скористався слабкістю Авесалома, щоб захистити царя. Урок для нас. Будь скромним, і буде тобі благо. Час прощатися. До побачення. До наступної зустрічі, коли ми знову разом слухатимемо Слово Боже.

0: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Я Любов Дорошенко. Одного разу я почула християнську пісню. Я була ще підлітком, і, ну, які пісні слухають підлітки? А тут особлива мелодія, особливі слова про доброту, про любов, про вічність. І здавалося б, підлітку, ці теми важливі чи ні? А мені було важливо. І в той момент я відчула, що Бог торкається мого серця. Пройшов якийсь період часу. Я прийшла до церкви. Бог зробив дуже чудові справи у моєму житті, у моїй долі. Я відчула Його любов. Я відчула Його доброту, Його прощення, надію на вічне життя. Можливо, сьогодні ви слухаєте пісню. І ви чуєте про Бога, про Його якості, про Його любов до вас. Спробуйте звернутися до Нього в молитві. Відкрийте своє серце. Можливо, це ваш момент, коли ваше життя зміниться, коли щось особливе станеться у вашій долі. Запрошую вас до молитви покаяння. Ви можете повторювати ці слова за мною. Дорогий Господь, я приходжу до Тебе, такий, як я є. Ти знаєш все моє життя, Ти знаєш всі мої думки, Ти знаєш мене зсередини. Господи, прошу Тебе, прости мені мої гріхи, відкрийся мені, подаруй мені вічне життя, подаруй мені спокій свій, свободу свою, свою радість. Я приймаю Тебе від щирого серця. Я довіряю Тобі. Я дякую Тобі. В ім'я Ісуса Христа я молився. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог –

хто сіє щиро на небесній Божій ниві, хто є підтримкою для хвилі світлої в ефірі, хто сіє серцем, добре слово чи грошину, знай, повсякчас Бог з вами в радісну і злу годину. І те зерно, що Словом Божим піснею лунає, в серцях людей, як із землі, проб'ється й виростає. Хто щедро сіє, щедро й пожинає.

хочу перейти долину.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Освята – це не означає робити всі справи в житті для Бога, але це відділення від усіх справ і посвята Богу самого себе, довіра Його волі, яка може направити нас в будь-яку сферу життя – бізнес та юриспруденцію, ремесло та науку, політику та благодійність. Ми повинні будемо трудитися там, у відповідності до Божих законів і правил Царства Божого. Освальд Чемберс, шотландський письменник.
2: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.

0: Сьогодні помандруємо до Одеси, дізнаємося про легендарний одеський карантин. Це фортифікаційні укріплення в Одесі, розташовані на території сучасного парку Шевченка. Вони слугували спочатку для карантину товарів та пасажирів, які прибували до одеського порту. Від усіх будівель карантину збереглася лише порохова башта, фрагмент аркади, а також залишки стін уздовж приморських схилів і руїни сторожової башти. Порохова башта і аркада загальною довжиною 74 метри складені із вапняка на вапняковому розчині. Кладка порядкова і шви ретельно затерті. Башта округла на ступінчатому цоколі з підвалом і перекрита зімкненим зводом, а вікна – стрільчасті. Також збереглись залишки Андріївського бастіону, на якому зведено пам'ятник Олександру II, розташований на кургані у центрі сучасного парку імені Тараса Шевченка. Наприкінці 18 століття було розбудовано кам'яну огорожу у вигляді аркади, а також розділення території на зони. Будівництво аркади, за архівними документами, завершилося у 1807 році. На початку 19 століття при розбудові міста приділено увагу необхідності організації карантину на території фортеці. І у 1811 році Одеську фортецю, що існувала на теренах сучасного стадіону Чорноморець в Олександрівському парку, була реорганізована в карантин. У 1823 році Одеський карантин вважається зразковим майже всій Європі. У 1843 році професор судової медицини Рішельєвського ліцею Рафалович склав детальний опис карантину із прикладеним планом. Карантин складався із п'яти ділянок – бакалейний і товарний двори, внизу біля гавані, у верхній частині – пасажирський і шумний квартали із кладовищем між ними, а кладовище мало прямокутну форму – порівняно невеликого форму. Вважається, що це забута історія Одеси, одеський карантин і одеська фортеця. Якщо побуваєте, обов'язково зможете ознайомитись.
1: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: Навіки, Господи, слово Твоє перебуває на небесах, з роду в рік істина Твоя. Ти поставив землю, і вона стоїть твердо. З волі Твоєї все стоїть аж до цього дня, бо все служить Тобі.
1: Псалом 118, вірші з 89 по 91.

0: Господь знає, куди Він нас веде, а ми дізнаємося у кінці шляху.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!
2: «Світле радіо» запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом.
3: Так говорив Ісус.
4: Ти ж коли молишся, війди до своєї кімнати і, замкнувши свої двері, помолися до свого Отця в тайні. І твій Отець, який бачить і таємне, віддасть тобі.
3: Від Матфія, 6 розділ, 6 вірш.

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Батько Небесний, сьогодні ми молимося за нашу країну. Ми любимо нашу країну. Ми любимо дітей, ми любимо сім'ї, ми любимо чоловіків, жінок. Ми любимо всю нашу державу, ми віримо, що Ти дав нам цю землю. І Ти дав нам її, щоб ми на ній жили богобійно, були благословені. Я вірю, що Ти хочеш, щоб кожна людина на Україні була щасливою, процвітала, знала Бога. І тому сьогодні я молюсь саме про такі прості речі. Нехай в кожній сім'ї буде Ісус Христос. Нехай кожна родина узнає Тебе близько. І нехай через це, що вони живуть з Тобою, мир, радість, спокій, достаток, просто хороші речі, нехай приходять до нас. Я молюся про те, щоб будувалися сім'ї. Я молюсь про те, щоб діти отримували хорошу освіту, любили батьків, знали Бога. І ми просимо, зупини війну на нашій землі. Нехай піде ворог з нашої землі. Ми просимо миру і благодаті. Я всім серцем вірю, що хороші речі процвітають на нашій землі. Правдість, мир, радість, що зростають церкви, зростають хороші речі, що люди мають хороші роботи, заробляють хороші гроші, платять рахунки, їздять на відпочинки, живуть щасливе життя з Богом. Я бажаю цьому моїй країні, і я прошу це все в ім'я Сина Твого, Ісуса Христа. Амінь.
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда – наче щит оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити.
2: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».